0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia laida Informacijos anatomija. Šiandien su mumis Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė daktarė Daiva Skučienė. Ačiū, kad atėjot, profesorė, sveiki.
4: Labai diena.
3: Ir jūs esat mokslininkė, kuri tyrinėjate dezinformaciją, kaip jį veikia žmonės, atliekat tyrimus, kaip veikia pažeidžiamas grupės. Kas yra šiandien labiausiai neatsparus propagandai ir dezinformacijai mūsų šalyje?
4: Mūsų atliktame tyrime mes iš tikrųjų orientavomės į socialiai pažeidžiamas grupės, ar ne? Tai visų pirma, į socialinės apsaugos klientų grupės, tai tie žmonės, ar ne, kurie gauna senatvės pensiją, nedarbo išmoką, įvairias kitas išmokas, ne tik to darbingumo pensiją ir kitas. Žinoma, tyrimo metu mes pasižiūrėjom ir pagal pajamas, ir pagal lūkesčius savo gyvenimo lygių, ir pagal išsilavinimą, ir kitus svarbius, na, socioekonominius rodiklius į šitą reiškinį. Taigi, atsako, ant į jūsų klausimą mes tikrai ir pastebėjom, kad tai, ką aš išvardinau, tas vadinamas atsparumas arba pažeidžiamumas, čia dvi pusės ar ne, šito paties charakteristikos, na, jis yra žemesnis šitų grupių.
3: Kas tai yra iš esmės tas, na, toks paveikumas dezinformacijai, kaip jį apibūdintumėt?
4: Taip, tai yra klaidinanti, neteisinga informacija, kuria siekiama tam tikros žalos. Ir ta žala gali būti įvairialypė, taip pat mažinti pasitikėjimą tiek institucijomis, tiek vykdoma šalies politika ir kitais, na, aspektais. Mhm. Tuo tarpu, kaip mes supratom atsparumą, ar ne, tai kuo mažesnis skaičius žmonių, kad būtų paveikus visuomenė, ar ne, va, tai žiniai, kurią aš ką tik apibūdinau. Ir, na, mūsų tyrimo ribose mes iš tikrųjų, na, apžvelgėm, ką rodo tarptautinės apklausos, Eurobarometras už 10 metų laikotarpį, tai pastebėjome iš tikrųjų, kad ir Eurobarometro duomenys rodo nepasitikėjimą Seimu, vyriausybė stabiliai. Jo, ir mūsų apklausa iš tikrųjų atskleidė tą patį, na, nepasitikėjimą ir žinoma, kad jeigu mažos pajamos, jeigu yra nusivylimas savo gyvenimo lygio arba tavo gyvenimo lygis pablogėjo, tai tas nepasitikėjimas dar labiau didėja. Mes klausim labai, na, konkrečių klausimų. Jeigu šalyje kiltų saugumo krizė, ar ne, tai ką, ar jūs tikitės, kad vyriausybė pasirūpins, na, visais gyventojais? Na, ir tikrai vėl pamatėme, kad pagal visus šitus rodiklius, nu, žmonės nelabai ir tiki tuo. Tai iš tikrųjų labai liūdnas tas atsakymas ir, na, reikėtų apie tai pamastyti, ar ne, politikams.
3: Kokia dalis Lietuvos visuomenės gali būti? Nes, kaip sakot, šaknis tai auga iš tokio bendro nepasitikėjimo valstybė institucijom jos.
4: Na, jie, vėlgi, čia įmant pagal amžiaus grupės, tai, na, pastebėjom, kad jaunesnės amžiaus grupės labiau pasitikė, ar ne, valstybė, demokratija, institucijomis ir kažkur nuo 30 metų tas skaičius pradeda keisti, žinoma, jisai ženkliai didesnis nuo 50 kažkur metų ir toliau. Ir čia matyt, galima įvairiai interpretuoti šitą rodiklį nepasitikėjimo. Vienu atveju gali būti ir paveldėta, ir kitu atveju perigytą patirtį tam tikros žinios, ir trečių atveju, kas mums buvo svarbiausiai. Na, tai kai tu... Kai žmonės jaučia, kad jų pačių valstybė, ar ne, tarsi svetima jiems, kad nesprendžia jiems rūpimų klausimų. Matyt, vat, na, šitas klausimas, kalbant apie socialinę pažeidžiamas grupės, labiausiai mums buvo aktualus ir jis išryškėjo.
3: Bet, žinot, yra toks kartais posakis, kad tuo, kuo toliau nuo Vilniaus, tuo mažiau pasitikėjimo, pasitenkinimo, laimės, gal net demokratijos, jūs sutiktumėt su tokia kliše?
4: Na, sutikčiau, todėl kad kai mes žiūrėjom atsakymus į savo klausimus mūsų apklausoje ir pagal gyvenamąją vietą, tai vėlgi nepasitikėjimas ir pritarimas tam tikriems teiginiams, kuriuos mes na, įvardijome savo apklausoje, jis didėjo, kai tu gyveni kaimo vietovėj arba rajonų centruose. Tai buvo, na, apie 2/3 žmonių, jeigu taip vat vidutiniškai pasižiūrėti, kurie, na, mąstė kitaip. Žinoma, buvo ir didžiosiuose miestuose, nebejotinai, nes, na, čia irgi nėra visiškai...
3: 2/3 į regionus giliau mąstė, kaip sakot, kitaip. Jo, tai yra didelis kiekis, 2/3 taip, jūsų taip. Tyriamų žmonių.
4: Taip, taip. Mūsų apklausa buvo reprezentatyvi, tai mes galime tai skaičiais pasitikėti. Žinoma, ten tie 2/3 pasiskirstė skirtingai tarp kaimo vietovių rajonų centrų, bet vis tiek skaičiai yra iškalbingi.
3: Pyktis, aišku, toks, kaip galima tą paveikslą nutapyti, pyktis. Nu, pyktis visą laiką kyla iš kažkokio nerimo turbūt.
4: Nusivylimo.
3: Iš nusivylimo, nematymo perspektyvos turbūt psichologai, jeigu čia dalyvautų, jie pasakytų, kad na, tai reiktų žiūrėti šitus momentus turbūt.
4: Be abejo, mes taip pat klausėme, kaip tu manai, kaip tavo gyvenimo lygis pasikeis per artimiausius metus ir per 5 metus, dar tolesnei perspektyvai. Ir vėlgi nusivylimas matėsi labiau iš tų, kurie teigia, kad na, mano padėtis liks tokia pati arba per artimiausius metus, arba per 5 metus, arba blogės, arba visiškai blogės. Tai va, tai tą pusę labai krypo na, kraštutiniai vertinimai, tie, kurie nusivylė. Ir žinoma, kaip aš sakau, mes žiūrėjom ir pagal pajamas, ir jas matavom pagal skurdo ribą, bet kalbant apie tai, kaip žmonės vertina, na, kaip keisis jų gyvenimo lygis, finansinė padėtis, tai jie vertina taip, kaip jie nueina į parduotuvę, kaip aš sakau. Jo, kai reikia susimokėti ir tai, na, šiek tiek skiriasi nuo to, kai tu pamatuoji pajamas ten 600 eurų, mes tuo metu matavom, žinoma, dabar viskas pasikeitė, bet, na, ir 620 iš esmės, tai nėra kažkas daugiau, arba 650, tai tiesiog, na, tas subjektyvi jausena, jinai irgi patikima, nes, nu, žmonės jaučia, kaip jie gyveno toje visuomenėje, ką jie gali vartoti už savo pajamas. Lyginant su kitais. Tai šitie vat aspektai visi jie iš tikrųjų labai svarbus.
3: Dar Aristotelis sakė, kad valstybės stabilumo pagrindas yra stipri vidurio klasė, stiprus vidurio sluoksnis. Socialinė, materialinė, turbūt paprastai kalbant prasme, kad kuo didesnis vidurys, kuo daugiau žmonių aplink tą vidurį, tuo šalis sėkmingesnė, laimingesnė ir mažiau susidraskius viduj.
4: Nebejotinai ir nuo tų laikų taip pat ir Skandinavijos mokslininkai irgi turi savo žymų į tokį tyrimą Korpi, noriu paminėti jo, kuris rašė irgi visiškai analogiškai, kad jų šalyje, kuo stipriau na, nu, perskirstimas yra į vidurinę klasę, tuo yra visuomenė labiau integrali, įtrauki ir jeigu kalbam na, apie atsparumą, pažeidžiamumą, tai žinoma, kad labiau atspari ir mažiau pažeidžiama.
3: Jeigu paprašyčiau, daktarė, jūsų nutapyti šiandien labiausiai nepatenkinto Lietuvoje žmogaus portretą, koks tai būtų, nu, tokia vat kintamųjų prasme,

0: arba kaimo vietovėje, arba rajono centruose, ir, na, kurių išsilavinimas arba žemesnis nei vidurinis, arba aukštesnysis. Na, ir na, tai yra lietuviai. Mes taip pat žiūrėjome etninę sudėtį ir tai yra lietuviai. Tai jeigu bendrais brožais, tai matyt būtų taip.
1: Vyras, moteris, kas labiau ne?
0: Šiek tiek dažniau buvo vyrai.
1: Šiek tiek labiau vyrai nepatenkinti.
0: Šiek tiek, jo.
1: O jeigu atvirkščiai labiausiai patenkinto lietuvio portretas, kaip tai atrodytų, koks tai, tai tipažas?
0: Taip, taip, aukštasis universitetinis išsilavinimas, pajamos daugiau, na, mes taip matavom, daugiau nei 2000 eurų vienam asmeniui. Na, gyvenantys, aišku, miestuose, nes, na, neretai tokios pajamos tik ir yra. Miestuose, regionuose tikrai jos būna ženkliai žemesnės, ką mes žinom ir iš kitų duomenų. Na, tai matyt, vat, taip būtų.
1: Toks, aišku, kartais sakoma Lietuvoj, per mūsų radiją galima tokią nuomonę išgirsti, kad žmogus yra savo likimo kalvis. Jeigu kažkas kažkam nepasisekė, tai galimybių milijonas ir tik taip pats esi to savo likimo kalvis. Aš prisipažinsiu, ne visada su tuo sutinku, nes man atrodo yra gausybė aplinkybių, kurios tikrai paneigė šitą, jeigu tu gimėjai kokioje nors, na, tokioje disfunkciniai šeimoje, kažkur tai labai sudėtingose aplinkybėse ir pabandyk tu iš to savo skurdo ir socialinio rato užburto išeiti. Kaip jums atrodo, ar teisingas tas posakis, žmogus yra savo likimo kalvis ir kiekvienas mes savo sėkmę kalam patys?
0: Sakyčiau, kad ne. Jo, labai gerai, jeigu pasisekė tau, kaip pasakyti, gimti šeimoje, ar ne, kur vertinamas išsilavinimas, tu gali jį įgyti ir nestokoji nieko, arba bent jau gali užtikrinti savo poreikius, tai tikrai, na, tu gali realizuoti su paskatinimu save bent jau ankstyvajame amžiuje ir toliau būti sėkmingu visame savo darbingame amžiuje. Deja, situacijos ne visiems vienodos ir tuomet reikalinga pagalba. Ir tam ir yra visose moderniose demokratinėse šalyse socialinė politika, kuri turi tuo pasirūpinti. Taip kaip jinai veikia, taip ir, na, mes galime užtikrinti mūsų atsparę visuomenę dezinformacijai, kitoms hybridinėms grėsmėms, kurios grėsia. Ir tai ypač svarbu šių geopolitinių įvykių kontekste.
1: Socialinė politika ir valstybės atsparumas yra kaip ir lygybės ženklas. Jeigu turėsit gerą socialinę politiką aiškiai ir tvirtą ir gerą, tai žodžiu ir su atsparumu bus geriau daug.
0: Nebijotinai, tai yra labai svarbi integrali dalis ir apie tai byloja mūsų ir nacionalinio saugumo strategija, kurioje minimama ne tik tai, na, dezinformacijos klausimai, bet ir nelygybės klausimai ir visuomenės, na, iš tikrųjų tas integralumas, jo svarba.
1: Daktare, vis dėlto būna kartai žmonės sako, nu, bet pat pasižiūrėkite kokias nors skurdesnės šalis. Tas pats kartais pavyzdys Butano, reiškia, viena tikrai laimingiausių šalių pasaulyje, nors socialiniai rodikliai, ekonominiai rodikliai nėra labai aukšti. Kaip jūs tai paaiškintumėt, kad yra, nu, šalių, kurios negyvena taip gerai, bet pasitikėjimas yra daug aukštesnis nei pas mus?
0: Ar tikrai ten pasitikėjimas daug aukštesnis? Taip, gali suveikti tam tikri, na, kultūriniai, religiniai aspektai, gali turėti reikšmės, bet, na, aš abejoju, kad mes kalbam apie didesnės grupės žmonių. Tai taip, tikrai gali būti įvairūs gyvenimo kelio pasirinkimai, vadovaujantis skirtingą sampratą, kas yra pasitenkinimas, kas yra laimė ir panašiai. Tai tikrai niekaip neatmesčiau tų aspektų, bet mes šiuo atveju matyt kalbam apie tas situacijas, kai žmogus ne savo noru patenka į tam tikras aplinkybės, galų galia jis gyvena toje visuomenėje, kurioje jis nuolat savilygina su aplinka, tai yra normalu. Todėl mes kalbam apie santykinį skurdą, apie kitus aspektus, kas toj visuomenėje yra priimtina, koks turi būti gyvenimo lygis, kad jisai, na, atitiktų tas visuomenės normas, supratimą.
1: Jūs norit pasakyti, kad, nu, žinot, jeigu žmogus gyvena skurde, bet aplinkui save mato irgi labai panašiai gyvenančius, tai jis bus labiau patenkintas negu tas, kuris gyvena skurde, bet už tvoros kaimynas važinėja su nauju automobiliu.
0: Matyt, kad

0: Labai jeigu paprastai kalbant, tai matyt būtų taip, tačiau jo visuomenės gyvenimo standartas, na, jis diktuoja, ką mes turim turėti ir kaip mes turim gyventi šioje šalyje. Jeigu žmonės, na, negali įsigyti televizoriaus ar ten šaldytuvo, tai kaip ir nebūtų suprantama, ar ne, Lietuvoje, kurioje, na, tarsi netrodo kažkoks prabangos dalykas, vat šitie dalykai. Galų gale, na, tai, kad žmonės negali ten įsigyti maisto, kokio nori, tai dar yra, na, iš tikrųjų trikdantis labiau dalykas arba aspektas šitoj visuomeniai.
1: Žinot, aš prieš kurį laiką skaičiau Leonido Donskio knygą, ten žmonių, kurie su juo bendravo daug ir jį gerai pažinojo, bet ten yra tokia išsakyta mintis, aš taip nepacituosiu jos super tiksliai, bet mintis maždaug tokia, kad mes patys, na, ypač socialiniai tinklai, ta tokia visa gėdinimo, marginalizacijos, tos visos technologijos, mes greunam tą savo socialinį bendruomeninį audinį, o paskui lyg ir kovojam su ta propaganda, vat sprendžiam kažkokias jau sukurtas kartais netgi pačių problemų.
0: Žmonės tikrai vartoja socialinius tinklus ir kalbant apie tarptautinės apklausas irgi galima stebėti tas tendencijas, kad tas vartojimas auga ir šiek tiek menksta, na, televizijos, radio kaip informacijos šaltinių vartojimas. Kita vertus, na, žmonės taip pat nurodo, kad dažniausiai apie pusę su dezinformacija jie susiduria būtent socialiniuose tinkluose. Ir galų gale, na, kyla klausimas iš tikrųjų, kaip jie supranta, kodėl jie ten susiduria su ta dezinformacija, nes, nu, tas apibrėžimas, kai mes kalbam skirtingai, gali būti žmonių interpretuojamas, ką tu laikai tą dezinformaciją. Tai vat iš tą klausimą atsakyti sunku, bet nerimo tas kelia aspektas, kad tie socialiniai tinklai tampa vis plačiau naudojami ir kad žmonės iš ten gali gauti, na, iš tam tikrų kanalų, kuriuos mes visi žinom ir vieno iš mūsų tyrimo krypčių metu mes irgi taip pat matėm TikTok, pavyzdžiui, kad jie ten gauna informaciją, pavyzdžiui, apie karą Ukrainoje. Tai tas kelia nerimą, nes, nu, tiesiog, kai tu neturi galimybių patikrinti tos informacijos arba tiesiog nenori arba nežinai, o tu gauni iš ten, tai vat situacija yra.
1: O kodėl žmonės ieško ten informacijos, tuose TikTokuose arba tam pačiam Facebook'e, kažkokiuose ten neaiškiuose profiliuose, o ne iš tos informacijos šaltinių, kuriuos mes turim oficialius. Kaip jums atrodo?
0: Tai tiesiog naudojasi tai socialiniais tinklais, o kaip žinia, na, kai tu naudojasi, visiškai nesunku, na, ar tai priešiškom jėgom, ar bet kam, na, pateikti tą klaidinančią, neteisingą informaciją, kaip mes ir sakom, kuri gali paveikti, na, žmonių protus. Tai jie tiesiog.
1: Bet naudojasi, bet o kodėl pasitiki tą informaciją? O ne pasitiki tą informaciją, kurią, pavyzdžiui, tiražuoja koks nors televizija, radijas ar interneto portalas, kur tikrina žmonės, kur dirba pagal tam tikrus protokolus.
0: Dėl to, kad, na, matyt, trūksta to medijų raštingumo vadinamo, kad informaciją reikia tikrinti iš kelių šaltinių, bet dėja, aš taip pat mačiau, kad, na, nedidelė dalis žmonių taip pat nepasitikė ir visuomeninio transliuotojo informacija, nedidelė dalis, nuo apie 15%, bet vis tiek tai yra žmonių, kurie mano, kad, na, yra ir ten klaidinančios.
1: Kodėl nepasitikė?
0: Na, matyt, čia kyla iš bendro nepasitikėjimo institucijomis, žiniasklaida, dar daugiau apie penktadalis komercinių televizijų nepasitikė vat, informaciją. Tai čia, matyt, tas bendras toks fonas, nepasitikėjimas vyriausybė.
1: Bet gal mes kažką negerai darom, kad mumis žmonės nusivilia ir nepasitikė, vat kaip jums atrodo? Nu, aš turiu plačiąją prasme žurnalistus.
0: Sunku būtų man atsakyti šitą klausimą. Aš sakyčiau, čia reikėtų žiūrėti, ar ne, bendras nusivylimas, atskirties, manęs niekas negirdi, tai ką jie ten šneka, daugmaž, vat, gal taip reikėtų.
1: Manęs negirdi, sakot, žmogus. žmogus nesijaučia girdimas, jo problemos, jo darbotvarkė kažkokia gyvenimo, jo situacija nėra apmastoma, sakykim, ir sprendimų ieškoma galbūt toj masiniai žiniasklaidoje. Čia yra problema.
0: Sakyčiau, kad na, mane, jie jaučiasi neišgirsti, nusivylę, pamiršti ir, na, jeigu taip perfrazuojant ar ne vieno interviu metu, buvo galima išgirsti, kad mūsų valdžia rūpinasi kažkuo, kas už 1000 kilometrų, bet nesirūpina, na, mūsų problemomis. Tai tas toksai pasakymas, jis galbūt, na, ir būtų iš dalies...
1: Mes nerūpim šitai valdžiai, jai rūpi už 1000 kilometrų. Jo. Žmonės nesuveda to ryšio.
0: Taip, nesuveda ryšio ir tiesiog jų pačių situacija negerėja arba jie nesitiki, kad jie pagerės, na, ir, na, nepasitiki viskuo tada.
1: Nes kartais nesijaučia. Galima ir tokia išgirst nuomonę, kad, vat, taip mes suprantam, Rusija, propaganda, bet ir čia Lietuvoje yra tiek propagandos, pasižiūrėkit. Ką jau čia Lietuvoje visa maždaug informacija labai super kokybiška ir faktai atskirti nuo nuomonių. Nežinau, kiek tame yra tiesos, bet aš girdžiu tą nuomonę per savo klausytojus, kad kartais ir čia ta žiniasklaida tokia panašė į ideologinius kažkokius tai karius ir ne į žurnalistus, kuriems rūpi tik tiesa, niekas daugiau.
0: Nebejotinai mes formulavom tokius teiginius savo apklausoj, tokius provokuojančius ir norėdami suprasti, ar ne, kaip žmonės į juos reaguoja, tai taip ir gavom iš tikrųjų tuos atsakymus, tikrai, na, ne visai skaitlingus ir tai yra gerai, bet, na, dalis žmonių tam pritarė.
1: Turit kažkokį receptą, ką daryt su tuo penktadaliu Lietuvos, kurie nieko nepasitikė, viskuo nusivylę? Mažos pajamos jų ir nemato jokios perspektyvos, kaip jūs sakėt, kad toliau bus geriau.
0: Taip, žinoma. Visų pirma, na, tai visos priemonės, kurios mažina skurdą, taip, tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, mes pačiam tyrime irgi klausim, kokių priemonių reikėtų, kad padėti. Tai man išryškėjo du tokie skaitlingiausi atsakymai. Tai visų pirma, žmonės norėtų mokymų. Nu, juk kažkaip nuotoliu arba lengvai prieinamose vietose, tikrai, na, kad nereikėtų dėti daug pastangų, kad tai ateitų iki žmogaus. Ir antras dalykas, kas, na, galbūt ir nustebino, o gal ir gerai, tai mokslininkų teikiami paaiškinimai. Beveik 2/5 žmonių teigia, kad jiems tai būtų svarbu.
1: Tiki mokslininkais, taip, skirtingai nei žurnalistais ar politikais ar dar.
0: Tai, na, vat, buvo tokie atsakymai ir tai yra gerai ir na, tai yra pareiga mokslininkų kalbėti apie vairius dalykus, kai jie, na, iškyla.
1: Yra dvi nuomonės. Vieni sako, kad kalbėjimas su tokia visuomenės dalimi yra laiko švaistimas, nieko tu nepakeisi. Kiti sako, mes privalom kalbėtis net ir su tais, kurie nori spjaudyti mums į veidą. Kaip jums atrodo?
0: Aš manau, kad privalom kalbėtis ir, na, kartais tas darbas gali pasirodyti, kad tą akimirką gerai, kitą akimirką, kad jau beviltiškas, bet visos pastangos duoda rezultatą. Ir laikui bėgant arba po kurio laiko, na, mes vis tiek matysim, kad mes prisibeldim ir kad mums pavyko pasiekti tam tikrų, na, teigiamų poslinkių šitą kryptimį. Tai aš būčiau už tai, kad, na, vis tiek reikia pastangas dėti, netgi jeigu kartais gali pasirodyti, kad, na, jos beviltiškos.
1: Tikit, kad įmanoma tą susipriešinimą ir susiskaldimą viduj sumažinti?
0: Nebejotinai, kad visiškai panaikinti, tai turbūt niekur niekam nepavyko, bet kad sumažinti, tai nebejotinai, kad galima iš tikrųjų, kad atsisukti žmogų į jo situaciją, į jo nusivylimą ir kad jis jaustųsi iš tos visuomenės ir valstybės dalimi.
1: Dėkui, kad užsukote žinių radiją. Šnektelėm šiandien su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė. Ačiū jums apie dezinformaciją, apie jo socialinį kontekstą, apie tai, iš kurgi tie kartais dalykai išauga. Ačiū, kad klausot, likit su mumis ir to.
2: Informacijos anatomija.
3: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra jau ketvirtadienis spalio 15-oji. Prašvis maždaug be 15 minučių 8, temti pradės apie pusę 7, dienos ilgumas siekia daugiau nei 10,5 valandos. Žvelgiant į kalendoriaus lapelį, šią dieną minima ne viena data, pasaulinė baltosios lazdelės diena, krikščioniškas pasaulis mini šventąją Teresę, taip pat pasaulinė rankų plovimo diena, tarptautinė kredito unijų diena bei atšvaitų diena, visos jos būtent minimos spalio 15-ąją. Kaip įprasta, Žinių radijo rytinę ir visos dienos programą pradėsime su naujausiamis tekstinėmis publikacijomis iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su Valstybinės kalbos komisijos pirmininko pavaduotoju Donatu Smalinsku, apžvelgsime Valstybinės kalbos komisijos nustatytus pažeidimus susijusius su anglų kalbos vartojimu įmonių viešuosiuose užrašuose, kiek tokia problema yra paplitusi, kiek tokia fiksuojami ir koks visuomenės įtraukimas apie tai pranešant, visą tai antroje laidos dalyje. Ir be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį ketvirtadienio rytą pradėti drauge. O dabar pats metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradės mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Bendrovės atstovės Rasos Jutkienės teigimu, kompensacijos bus išmokomos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam reikės apie 6 milijonų eurų. Tuo tarpu Seime kelia skinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęstųsi ilgiau negu 24 valandas. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Jame Lietuvos, Latvijos ir Estijos lyderiai ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per Europos Sąjungą uždraudimo. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius bei kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuo metu agresorius ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, įskaitant per Baltijos jūrą. Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Simonas Kairys ketina pateikti parlamentui visuomenės informavimo įstatymo pataisą siūlančią suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą. Pasak Kairio, dirbtinio intelekto platformos iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne žiniasklaidos tiesiogiai, o būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Šiuo metu gegužės mėnesį parlamentaro pristatytos tai siūlančios visuomenės informavimo įstatymo pataisos po pateikimo nesulaukė Seimo pritarimo. Šiandien parlamente Seimo nario priesaiką duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis dirbs vietoj bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukėsi iš Seimo. Masiulis parlamente yra dirbęs 16 metų, 2004-aisiais, bei nuo 2008 iki 2024 metų. Šį vakarą Vilniuje vyksiančioje ceremonijoje šalies savivaldybėms bus įteikti kasmetiniai auksinių krivūlių apdovanojimai. Renginio metu taip pat bus įteikti auksinės krivūlės riterio ženklai asmenims nusipelniusiems Lietuvos savivaldai, jos plėtrai bei stiprinimui. Auksinių krivūlių apdovanojimai šiemet bus teikiami jau 21 kartą. Ukrainos prezidentas pripažino pasijutęs išduotas, kai JAV prezidentas paskelbė apie susitarimą dėl dyzelino tiekimo su griežtų sankcijų dėl karo sulaukusią Maskvą. Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle Truth Social netikėtai paskelbė, jog abi pusės sutinka nutraukti savo niokojančius tolimojo nuotolio smūgius elektrinėms ir naftos perdirbimo gamykloms. Tuo metu Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog Kremlius nenori sutikti su paliaubomis ir pabrėžė, kad Maskva jau po respublikono paskelbimo apie paliaubas surengė išpolius prieš 6 energetikos objektus. Tuo tarpu Nobelio taikos premijos laureatė Navatanem Navi Pillai griežtai sukritikavo Donaldo Trumpo įvestas sankcijas tarptautiniam baudžiamajam teismui bei pareiškė, kad JAV prezidentui reikėtų pasimokyti tarptautinės teisės. Pillai taip pat teigė, jog nėra atsitiktinumas, kad valstijų sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui buvo paskelbtos praėjus vos kelioms valandoms po žinios apie skirtą Nobelio premiją, kaip reakcija į tai, kad ši premija nebuvo skirta Trumpui. Šiuo metu Nobelio premijos laureatėje sakė besitarinti su žmonėmis, kaip geriausia panaudoti daugiau nei milijoną eurų siekiančią premiją, tačiau užsiminė, kad dalis lėšų gali būti investuota jos gimtojoje Pietų Afrikos Respublikoje. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas vakarinėje šalies dalyje, vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūrių, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
5: kad... subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
4: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
5: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
4: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Suprantai, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
5: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
4: Taip.
5: Aš tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už...
4: Geriausia.
5: Už laiminčią komandą.
4: Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
5: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, ne, kažkoks ten guminis labai tai. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: čia Žinių radijas. Likite su mumis. Smaližiams Radio Razina.
1: Dabar sunku pasakyti, kur ir kada buvo sugalvotas pirmasis sporto talismanas. Tačiau oficialiuose tarptautinėse varžybose viskas daug aiškiau. 1968 metais Prancūzijos mieste Grenoblyje vyko žiemos olimpiada. Norėdami pritraukti bei sudominti žiūrovus, žaidinių organizatoriai sugalvojo mažą slidininko figūrėlę, kurią pardavinėjo kaip suvenyrą. Ši idėja taip visiems patiko, kad jau po 4 metų Münchene buvo patvirtintas pirmas oficialus olimpinių žaidinių talismanas. Dabar net sunku surasti gyvūną, kuris nebūtų tapęs dar kokių nors sporto komandų, varžybų ar net olimpinių žaidinių talismanu. Buvo ir liūtų, ir tigrų, ir meškų, ir vilkų, taip pat ir įvairiausių paukščių. Galiausiai atėjo laikas ir žmogui. Štai pavyzdžiui, 1974 metais pasaulio futbolo čempionato vykusio Vokietijoje talismanais tapo berniukai vardais Tipas ir Tapas.

0: Reklama.
1: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą -30% visai kavai kavinėse ir L parduotuvėje huracan.lt. -30% tik šiandien. huracan.lt.
2: Apie tvarumą, kuris veikia praktiškai. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius. Nuo išjungtos šviesos ar taisomo, o neišmetomo prietaiso, iki efektyvaus rūšiavimo, atsakingų pirkimų ir tiekėjų pasirinkimo. Ar įmanoma vos per 30 dienų įmonėje sukurti veikiančią tvarumo sistemą. Apie Lietuvos įmonių patirtį, padarytą pažangą ir konkrečius žingsnius kalbėsime su bendrovi Oxylabs ir Telia tvarumo vadovėmis. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
3: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.

0: Ryto Espresso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6:16. Vartome spaudos puslapius, taip pat apžvelgiame pagrindinius šalies naujienų portalus. Na ir Kauno dienoje šiandien pirmajame puslapyje keliamas klausimas, kas varžysis dėl Kauno mero posto. Blogiausia, kad pradedi daug darbų ir nespėjai pabaigti. Šiuo metu pabaigta tik 80% to, ką šią kadenciją buvome suplanavę ir dar daugiau priplanavome kitai kadencijai. Taip LRT televizijai dar balandį kalbėjo dabartinis miesto meras Visvaldas Matijošaitis. Šiek tiek anksčiau viešai savo kandidatą pristatė socialdemokratai. Kovo pabaigoje vyko Kauno miesto socialdemokratų ataskaitinė konferencija. Jos metu skyriai į Kauno mero rinkimus delegavo dabartinį Seimo narį Audrių Radvilavičių. Partija tuomet skelbė, kad politiko gyvenimas ir veikla neatsiejami nuo Kauno. Socialdemokratai ne vieninteliai, kurie Kauno mero postą deleguoja esamus Seimo narius. Tokiu keliu pasiekė dar bent kelios partijos. Spalio pradžioje viešai paskelbti liberalų sąjūdžio bei Nemuno aušros kandidatai. Liberalai į mero rinkimus deleguoja Simoną Kairį. Jis buvęs kultūros ministras į Seimą pateko laimėjęs vienmandatėje rinkimo apygardoje, kai įveikė tuo metį konservatorių partijos lyderį Gabrielių Landsbergį. Šį mėnesį aušriečiai paskelbė, kad Kauno mero posto sieks Seimo narys Karolis Neimantas. Tuo tarpu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partija artėjančiuose rinkimuose kelia visuomenininko žurnalisto istorijos tyrinėtojo Ukrainos rėmėjo Šarūno Jasiukevičiaus, dar žinomo kaip praeities žvalgas kandidatūrą. Konservatoriai kvietė ir visuomenė iš anksto išreikšti nuomonę, kas galėtų atstovauti rinkimuose, tad galiausiai iš keturių kandidatų Kauno skyrius pasirinko būtent minėtą į Šarūną Jasiukevičių. Dar dvi neparlamentinės politinės jėgos Laisvės partija ir Lietuvos žaliųjų partija kitame atvyksančiuose Kauno mero rinkimuose pasirinko dar kitą strategiją. Abi partijos kelia vieną kandidatę, tai žaliųjų partijos lyderė Ieva Budraitė. Tuo tarpu politologas Bernaras Ivanovas mano, kad artėjantys rinkimai Kaune taps politinio chaoso dalimi. Jo teigimu bus didelis klaunų šou, kurio laukia liūdnas naujai besiskelbiančių lyderių finalas. Įvertinus administracinius resursus, įdirbį dabartinius merus tarp jų ir Kauno yra sudėtinga nugalėti. Yra tikimybė, kad esamas meras triuškinamai nušluos kitus, nes matome, kad dabar yra įtraukiami įvairių savivaldybės projektai, kurie turi agitacinę pusę. Be to, Matijošaitis būrė ir komandą, tad tai irgi suteikia pranašumo. Tad jiems, kurie bando jį išversti iš posto, yra labai sudėtinga. Kuo kiti gali permušti didelius projektus, kaip patraukti dėmesį, nebent vykdant negatyvę kampaniją, bandant traukti visokius skeletus ir su jais po Kauną lakstyti. Bet vertybinė politika Lietuvoje tapo toksiška ir su tokia vėliava eiti į rinkimus joks politechnologas nepatars. Kaip tik dabar rekomenduojama santūri, nuosekli, konkrečiais ir racionaliais darbais grindžiama kampanija. Deja, bijau, kad mūsų opozicija be lozungų nelabai ką turi, Kauno dienai komentavo politologas. Pasak Bernaro Ivanovo, net ir nacionalinė politika dažnai yra paremta lozungais, tačiau neturi jokio turinio. Tai persikelia ir į vietos politiką, kai gerai besitvarkantiems merams tarsi sudaromos sąlygos ir toliau likti valdžioje. Paklausus, ar pasiteisina sprendimas į mero postą siūlyti Seimo narius, politikos ekspertas tai vardijo lyderių trūkumu. Pasak pašnekovo, esamoje partinėje sistemoje jauniems veržliems idėjų turintiems žmonėms sudėtinga prasimušti karjeros kelią, todėl visuose rinkimuose matomi tie patys politikų veidai. Tai yra viena didžiųjų problemų, kad nėra politinės lyderystės ir konkurencijos. Yra labai trumpas partijų suoliukas, partijose vangiai vyksta karjeros kilimai, tie partijų liftai nelabai veikia. Dabar viską labai nori kontroliuoti savi, kartais net giminaičiai, todėl tai trukdo pakilti naujiems lyderiams, tad partijos ir toliau renkasi iš sembuvių, nors jie dažniau rodo beviltišką situaciją, o nesuteikia pranašumų. Kaip tik taip suteikiama galimybė kritikuoti, kad viskas yra centralizuotai valdoma iš Vilniaus, o regionai nori daugiau laisvės, savo poziciją dėstė politologas. Jis įsitikinęs, kad miestams rūpi konkretūs dalykai, spūstys, transportas, gatvės, švietimo įstaigos ir panašiai, tad kai politikai ateina su abstrakčiomis vertybinėmis idėjomis, tai rinkėjams paprastai nedaro didelio įspūdžio. Kitų metų kovą vyks savivaldybių tarybų ir mero rinkimai. Kaune aiškus favoritas Visvaldas Matijošaitis. Partijos į kovą metą ir Seimo narius ir visuomenininkus atsirado ir naujas komitetas. Dar pavasarį Visvaldas Matijošaitis viešai patvirtino, kad vėl sieks Kauno mero posto. Vieni pirmųjų kandidatai iškėlė Lietuvos socialdemokratai, kitos partijos rengė vidinius rinkimus, tad jų kandidatai merus paskelbti tik neseniai. Sprendimo tokio didelio ir kieto nėra, bet į rinkimus matyt eisiu. Žmonai nepasakiau dar šito, taip juokavo dabartinis Kauno miesto meras. Kas varžysis dėl Kauno mero posto, aiškinasi Edita Šileikė, šiai temai skirta pirmieji Kauno dienos puslapyje. Nauji pokyčiai parduotuvėse gali patikti ne visiems, o juos apžvelgia Austėja Budrikytė iš portalo tv3.lt. Sustoję prie gėrimų lentynos, greitai galime pastebėti pokyčių, apie kuriuos daugelis net nenujaučia. Dėl griežtėjančių ES reikalavimų, gėrimų buteliuose turi atsirasti vis daugiau perdirbto plastiko, tačiau pakuotės išvaizda tik dalis naujienų. Kartu įsigalioja ir nauji reikalavimai visoms kitoms pakuotėms, o papildomos verslo išlaidos galiausiai gali atsispindėti ir prekių kainų. Tad kaip iš tiesų keisis pakuotės ir ar už žaliuosius reikalavimus vėl teks sumokėti vartotojams. Parduotuvių lentynuose jau gali pasitaikyti mažiau skaidrių ar atspalvį turinčių plastikinių butelių. Viena iš to priežasčių ES reikalavimai gėrimų pakuotėse naudoti daugiau perdirbto plastiko. Visgi direktyva nenustato, kokios spalvos ar skaidrumo turi būti buteliai. Išvaizda gali skirtis priklausomai nuo perdirbto žaliavos bei gamybos proceso. Dar nuo praėjusių metų gėrimų buteliuose turi būti vidutiniškai bent 25% perdirbto plastiko, o jau nuo 2030-ųjų mažiausiai 30% perdirbto plastiko turės sudaryti visų plastikinių gėrimų butelių vidurkis. Šie procentai skaičiuojami pagal valstybėje narėje rinkai pateiktus atitinkamus butelius, reikalavimas netaikomas kiekvienam buteliui atskirai. Šie tikslai įtvirtinti dar 2019 metais priimtoje bendrijos vienkartinių plastikinių gaminių direktyvoje. Štai neseniai Lenkijoje pasirodė pranešimų, kad dėl perdirbto plastiko parduotuvių lentynose gali daugėti mažiau skaidrių ar atspalvį turinčių butelių. Tačiau Lietuvos aplinkos ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Dačinskaitė aiškina, kad Lietuvoje pakuočių išvaizda dėl šio reikalavimo neturėtų keistis. Pirminiais duomenimis Lietuvos rinkoje esančių butelių sudėtyje perdirbto plastiko dalies vidurkis jau siekia 25%. Šis reikalavimas perkeltas į pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 72 straipsnį, naris taikomas į Lietuvos rinką pateikimiems užpildytiems nedidesnės kaip 3 litrų talpos gėrimų buteliams. Gamintojai ir importuotojai pasibaigus ataskaitinėms metams teikia metinės į rinką pateiktų pakuočių ataskaitas. Narijose specialiame laukelėje turi nurodyti, kokią vidutinę perdirbto plastiko dalį sudarė per metus rinkai pateiktų jų gėrimų plastikiniai buteliai. Ir paklausta, ar didėjant perdirbto plastiko kiekiui pastebimai keisis Lietuvoje parduodamų butelių išvaizda, pašnekovė atsakė, kad ne, nes išvaizdoje pokyčių neturėtų matytis, nebent pats gamintojas pasirinks pabrėžti pakuotės išskirtinumą tokiu būdu. Nauji pokyčiai parduotuvėse patiks ne visiems, teks už tai mokėti gerokai brangiau. Dėl griežtėjančių ES reikalavimų gėrimų buteliuose turi atsirasti vis daugiau perdirbto plastiko, tad pakuotės išvaizda tik dalis naujienų. Kartu įsigalioja ir nauji reikalavimai visoms kitoms pakuotėms, o papildomos verslo išlaidos galiausiai gali atsispindėti ir prekių kainose. Apie tai plačiau Austėjos Budrikytės tekste portale tv3.lt. Lieka mažiau nei 5 minutės iki 6:30.
0: Ryto espreso. Reklama. Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
4: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
5: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
6: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktarė Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
4: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Tęsime ryto espreso laidą ir dabar keliais sakiniais apie tai, kas šiandien svarbiausia vyks Lietuvoje ir visame pasaulyje, o žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradės mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Bendrovės atstovės Rasos Jautkienės teigimu, kompensacijos bus išmokomos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį. Finansų ministerija dar rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam reikės apie 6 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Jame Lietuvos, Latvijos bei Estijos lyderiai taip pat ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per Europos Sąjungą uždraudimo. Laiške pabrėžiama, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius bei kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Seimas apsispręs ar nereikalauti sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo sudarant sandorius dėl jų bendrų vertybinių popierių. Parlamentarai balsuos dėl tai numatančių civilinio kodekso pataisų. Per svarstymus vieni parlamentarai tikino, kad dėl tokių pakeitimų nukentės silpnesnioji šeimos pusė, dažniausiai moteris, bei siūlė ieškoti saugiklių, kurie apsaugotų sutuoktinių interesus. Tuo tarpu pataisų šalininkai tvirtino, kad sutuoktinio sutikimo reikalavimas neturi analogų kitose šalyse. Šiandien parlamente Seimo nario priesaiką duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis dirbs vietoje bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukiasi iš Seimo. Masiulis parlamente yra dirbęs 16 metų, 2004-aisiais bei nuo 2008 iki 2024 metų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius apžiūrės tautos namų ant Tauro kalno bei nacionalinio stadiono komplekso Šeškinėje progresą. Jau atliktų statybų darbus bei tolesnę projektų eigą ministras pirmininkas aptars su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Darbai nacionalinio stadiono statybvietėje buvo atnaujinti pernai Liepos pradžioje.
3: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas vakarinėje šalies dalyje, vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai, o gal vis dar per daug mitų?
6: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
5: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
6: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
5: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
6: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
5: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per žinių radiją.
7: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitikė. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
0: Čia žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Ar verta jaunam žmogui imti paskolą ir įsigyti būstą? Patarė investuotojas Milvas fondų valdytojas Tautvydas Marčiulaitis.
10: Sakyčiau, kad taip, bet mano rizikos apetitas yra neproporcingai didelis palyginus su kitais turbūt žmonėm ir man skolintas kapitalas nėra baisus. Nuo pat pradžios, kaip turbūt pradėjau dirbti ir galėjau sau leisti skolintis, stengiausi kuo greičiau susvertų įsigyti nekilnojamo turto, nes svertinė graža ant nekilnojamo turto už tas palūkanas, kurias tau duoda bankas, man atrodo, yra tiesiog nuostabus finansinis sprendimas. Iš kitos pusės aš puikiai supratau, kad jeigu kažkas nutiks, aš paliksiu bankui raktus ir tada kažkaip išsimokėsiu likutį ir ką padarysiu, gyvenime būna. Tai tokia filosofija turbūt ne kiekvienam priimtina, su tuo gyvenime būna, na, pradėsiu iš naujo, jeigu kažkas nutiks. Tai čia irgi yra momentas, kurį reikėtų įsivertinti, bet asmeniškai taip manau, kad verta už bankinį. Dabar ta kaina, aišku, yra didesnė, bet tuo metu, kai aš pradėjau, buvo tikrai verta, dabar gal labiau pasvarstyčiau įvertinus Euriborą ir vidutinės maržas, toks labiau ribinis, bet vis tiek manau, kad vis dar yra jaunam žmogui verta pasimti su paskola NT ir pasidžiaugti svertinę gražą.
4: Beje, toje diskusijoje patviriausiu aš irgi dalyvavau ir paskui kažkaip tai susimašius, tai teko pasakyti tokį sakinį, kad jeigu kas nors laiko atsuktų atgal, pirkčiau viską, ką gali, už tiek, kiek galiu, už tiek, kiek paskolina to laiko momentu. Ir ko gero, kad sumodeliavus gautųsi labai, labai, labai geri skaičiai.
9: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Ekonominiai pietus, taip kalbėjo investuotojas Tautvydas Marčiulaitis. Ekonominiai pietus ketvirtadieniais 12:05 per žinių radiją.
8: Eterio citata.
11: Reklama. Atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027.

0: Skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L parduotuvėje hurakan.lt. Minus 30% tik šiandien. Hurakan.lt.
1: Žinių radijas.
2: Ryto espresso.
3: Lietuvoje 6:38, metas dar vienai publikacijai, kuri šį rytą aptinkama portale lrt.lt. Antraštė skamba, agentūros darbuotojas stebisi dėl naujų vadovų. Jie buvę viceministro pavaldiniai. Iš inovacijų agentūros atleistas darbuotojas tikina, kad didžioji dalis agentūroje paskirtų naujų vadovų yra prie reformos inovacijų agentūroje prisidėjusio ekonomikos ir inovacijų viceministro Pauliaus Petrausko buvę pavaldiniai. Ministerija to neneigė, tačiau tikina, kad viceministras paskirimams jokios įtakos neturėjo. Inovacijų agentūroje šiais metais įgyvendinus reorganizaciją LRT LT pastaruoju metu sulaukė ne vieno esamo ar jau atleisto agentūros darbuotojo laiško. Jūs skundžiamasi, kad agentūroje nauji vadovai paskirti be konkursų, darbuotojai apie laukiamus pokyčius informuoti netinkamai, verčiami pasirašyti naujas darbo sutartis ir taip toliau. Apie esamą situaciją ir galimus pažeidimus diskutuota ir Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje. Štai praėjusią savaitę portalas sulaukė ir dar vieno laiško, kuriame iš inovacijų agentūros atleistas darbuotojas pažėrė kritikos organizacijai. Asmens laiške nurodoma, kad vykdant reorganizacijas buvo atleistas ir dėl to žada kreiptis į teismą. Manau, kad tokį kelią rinksis ir kiti darbuotojai. Valstybinė darbo inspekcija portalui teigia, kad kol kas iš inovacijų agentūros darbuotojų yra gavusi du skundus. Su šie įmonė šiuo metu nagrinėjami du darbo ginčai, vienas dėl atleidimo, kitas dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo. Iš viso dėl reorganizacijos inovacijų agentūra skelbė atleidžianti 55 darbuotojus. Portalui LRT LT adresuotame laiške asmuo rašo, kad agentūroje išgyveno kelias reorganizacijas, tačiau to, kas darosi dabar seniai, nemačiau ir negalvojau, kad tai manoma šiuolaikinėje organizacijoje ir dar valstybinėje pažymima. Jaučiu pilietišką pareigą nušviesti situaciją. Laiške teigiama, kad dalis naujai be konkurso paskirtų inovacijų agentūros vadovų anksčiau buvo pavaldus vienam iš agentūros ir organizacijos vedlių, ekonomikos ir inovacijų viceministrui Pauliui Petrauskui, kuris su naujai paskirtais vadovais anksčiau dirbo inovacijų agentūroje bei mokslo inovacijų ir technologijų agentūroje. 6 iš 9 naujai paskirtų vadovų anksčiau yra buvę pavaldus viceministrui. Kaip vadovė, dirbdama 3 mėnesius tokio dydžio organizacijoje, nerengdama vidinių atrankų ar konkursų naujai formuojamoms vadovaujamoms pareigybėms, žinojo, kokius darbuotojus paskirti pagal kompetenciją, keliamas klausimas. Anksčiau agentūroje net į nevadovaujamas pozicijas visuomet buvo skelbiamos vidinės atrankos, o dabar paskirti du pagrindiniai pavaduotojai. Vienas ministro draugas, kitas viceministro ilgametis kolega bei pavaldinys, rašoma laiške. Iš darbo atleistas inovacijų agentūros darbuotojas taip pat teigė, kad šie pokyčiai gali būti siejami ir su agentūros administruojama ES parama. Iš esmės pakeista žmonių atsakingų už ES struktūrinių fondų administravimą grandinėje. Pažymima, kad agentūra šiame bendrijos fondų periode administruoja daugiau nei 700 milijonų eurų verslui. Svarbu ir tai, kad artėja naujasis finansavimo periodas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri ir inicijavo reformą agentūroje, reaguodama į atleisto darbuotojų teiginius dėl pažįstamų paskirimo vadovais, tikina nepriiminėjusi konkrečių sprendimų, ką priimti, o ką atleisti iš darbo. Pastarųjų metų 26-30 metų lūkesčių rašte inovacijų agentūrai nustatyti veiklos efektyvumo, paslaugų kokybės, administravimo, kaštų mažinimo ir organizacinės struktūros bei pareigybių peržiūros lūkesčiai. Dar būtent jais apibrėžimi siektini rezultatai ir atskaitomybė, tačiau jais nenustatomi konkretūs individualūs sprendimai dėl darbuotojų ar padalinių, informuoja ministerija. Taip pat pažymima, kad konkrečius kasdienės veiklos organizavimo, darbuotojų priėmimo, darbo sutarčių keitimo ar nutraukimo, taip pat agentūros struktūros ir pareigybių sąrašo klausimus, neviršydamas savininko kompetencijos ribų.

0: bylų sprendžia inovacijų agentūros direktorė bei kiti agentūros valdymo organai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pripažįsta, kad daliai naujai paskirtų agentūros vadovų Paulius Petrauskas praeitie vadovavo, tačiau ministras jų paskirimui naujas vadovaujamas pareigas įtakos neturėjo. Savo ruoštų inovacijų agentūros naujoji vadovė Monika Paulė sakė, kad sprendimą reorganizacijos metu skirti vadovus iš vidaus bei atrankų padiktavo norą sutaupyti laiko ir pinigų. Pasak jos, ieškojimas potencialių vadovų iš organizacijos išorės būtų išilginęs pokyčio procesą, pareikalavęs papildomų finansinių resursų, taip pat dar išdidinęs darbuotojų skaičiaus pokyčio mastą. Naujieji vadovai buvo identifikuoti pagal tai, kokių kompetencijų, profesinės patirties ir gebėjimų reikia naujoje struktūroje numatytoms funkcijoms ir strateginiams tikslams įgyvendinti. Paulės teigimu, nauja inovacijų agentūros struktūra reiškia efektyvesnę, lankstesnę bei mažesnę organizaciją, o tai jos teigimu leis sutaupyti iki 1,5 milijono eurų per metus. Portale lrt.lt agentūros darbuotojų skundas dėl naujų vadovų, jie buvę viceministro pavaldiniai. Iš inovacijų agentūros atleistas darbuotojas tikina, kad didžioji dalis agentūroje paskirtų naujų vadovų yra prie reformos inovacijų agentūroje prisidėjusio ekonomikos ir inovacijų viceministro Pauliaus Petrausko buvę pavaldiniai. Ministerija to neneigia, tačiau tikina, kad viceministras paskirimams jokios įtakos neturėjo. Tuo tarpu inovacijų agentūros naujoji vadovė sako, kad sprendimą reorganizacijos metu skirti vadovus iš vidaus be atrankų padiktavo norą sutaupyti laiko ir pinigų. Plačiau šią istoriją domisi žurnalistas Jonas Deveikis į šį rytą publikuojama portale lrt.lt. Lieka mažiau nei 16 minučių iki 7.
1: Ryto espresso.
2: Žinių radijas.

0: Tai mitas. Laida Tai mitas remia medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, IZFM ir žinių radijo klausytojai, čia laida Tai mitas, kurioje mes paneiginėjame įvairiausius mitus susijusius su šalies saugumu. Tikrai dauguma mūsų vienai par kitaip seka naujienas įvykius ir tą daro pačiais įvairiausiais kanalais, kas dabar klausosi radijo, kas seka įvykius internete, per televizorių ar kitas priemonės ir turbūt ir socialiniai tinklai čia yra viena iš tų priemonių. Ir turbūt neretas pagalvojame, kad ne, jau aš tai tikrai nepakipsiu ant dezinformacijos kabliuko ant melagienų ir ypač, kai kalba eina apie mūsų saugumą. Ar tikrai taip yra, taip paprasta atpažinti tą dezinformaciją? Mes apie tai šį kartą laidoje ir kalbėsime. Mūsų pašnekovas yra Debunk EU vadovas Viktoras Daukšas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai jūs pats analizuojate dezinformaciją ir prisidedate prie to, kad jos būtų mažiau. Lietuvos informacinės erdvės paveiksle, kaip sakytumėte, kokią vietą užima ta dezinformacija būtent saugumo temomis? Ar jie yra kažkokiame top trejetuke, gal net numeris vienas?
2: Na, net ir pasaulio ekonomikos forumo, dažnai daroma tokia apklausa ir vertinimas, dažnai, kad tai yra viena iš top grėsmių pasaulyje artimiausius 2-3 metus, priklausomai nuo dirbtinio intelekto vystymosi, dažnai keičiasi prognozės 50 metų prognozių langė. Bet akivaizdu, kad tai yra tikrai rimta problema. Tasme, ir na, dezinformacija, reikia suprasti, kad tai yra technika. Na, ir ta technika gali naudoti įvairūs veikėjai. Tasme, nu, mes kalbam nuo kriminalinių sukčių, organizuoto nusikalstamumo, organizuojančio didelės sukčiavimo schemas, iki Rusijos, Kinijos, ar ten Šiaurės Korejos, ar kitų autoritarinių režimų, kurie siekia vienaip ar kitaip atlikti operacijas ir manipuliuoti ar tai rinkimais, ar viešąją nuomonę ir tokiu būdu vykdyti šitas operacijas. Iš esmės, režimai, jie tai daro dėl to, kad jie nesugeba konkuruoti su vakarų valstybėmis ir demokratijomis ir jų ekonomikos yra vis ta prastesnės. Tai strategija yra tokia, kad tiesiog kenkti vakarų valstybėms, išnaudoti demokratinius principus, kuo labiau prieš demokratinės valstybės. Dėl to mes matom tokias didelės operacijas. Ne? Ir kai Kremlius kas metus į tai metą apie 2 milijardus eurų ar dolerių, priklausom nuo valiutos kurso, kaip skaičiuosim, ne? Dėl to mes tų operacijų tiek daug ir matom. Ne? Ir čia tik oficialus biudžetas. Dabar kaip Lietuvos piliečiams sekasi pažinti? Tarsime, ir nuo skirtingos auditorijos mes turime skirtingus rezultatus. Šiais metais, va šiandieną, organizavom trečią nacionalinį dezinformacijos egzaminą mokyklose. Na, užsiregistravo apie 7000 vaikų, tai spūdingas kiekis. Ir jaunimo auditorijose mes matom, tarsime, kad jie jau yra užaugę, na, vadinam, kad yra karta su telefonu ekrano, rankose, ne, jau praktiškai gimė. Ir su šita karta yra taip, kad jie jaučiasi labai, na, tokie skaitminės erdvės, kaip neįtips, kaip gimė ten, ne, ir jie turi didelį pasitikėjimą savo jėgomis atpažinti. Tačiau net ir šiandieną, dedant štai tikrus pavyzdžius, kas buvo dirbtinio intelekto sugeneruota ir kas ne, tik 9% sugebėjo atsakyti teisingai. Tačiau, ir nu ką tai rodo, tačiau, kad tai rodo tą pačią problemą, kaip ir mūsų analitikai turi, ne, kad aš 10 metų dirbant ir tai kartais gali suklysti. Ne, tačiau, aišku, treniruota akis 10 metų darbo vien su šita tema, na, ženkliai padeda. Ne, ir vėlgi profesionalai turi nu, tam tikrus įrankius ir įgūdžius, kurie leidžia atpažinti, tačiau, kas yra sugeneruota ir kas nėra. Ne. Tai tik kas 10 sugebėjo pataikyti, ne? Tačiau, tai net ir metant monetą buvo tiesiog tikimybė tiesiog atspėti, kuris variantas yra teisingas.
1: Iš tai, tikrųjų, tai labai problema, liūdnas skaičius.
2: Nu, tačiau, bet jeigu mes perėsim prie skaičių, koks yra medijų raštingumas Lietuvoje, tai bus dar liūdniau, ar ne, Lietuva yra palei visas apklausas gale, žinai, tiesiog kiek Lietuvoje žmonės geba tikrintis na, faktus ir analizuoti informaciją, tai na, gan prastai sekasi. Na, tiesiog, tai mes turim žiauriai daug erdvės, tarsi, kiek reikia įdėti į papildomą edukaciją, į kursus ir piliečių švietimą tam, kad būtume atsparesni. Na. Tai tos manipulacijos, kurios yra gudresnės, ar ne, pavyzdžiui, kada yra publikuojamos tos gilios klastotės, deepfake, ne, ir kaip Lietuvos piliečiams sekasi juos atpažinti. Mes turėjom, iš esmės, esam fiksavę deepfake'us su praktiškai visom didžiosiomis žiniasklaidos priemonės. Su visais top žurnalistais, su praktiškai visais top politikais. Ir ar žmonės Lietuvoje sugeba atpažinti telefono ekrane, kad tai yra klastotė, didelė dalis vis dar nesugeba. Esmė, kartais gali atskirti, pavyzdžiui, kad na, lietuvių kalba yra tam tikros linksniuotės neteisingos, arba galūnės, arba kirčiai. Na. Žiūrint telefone, jeigu šiek tiek tylesnių garsų žiūri, vėl gali nesuprasti, ne, gali pakliūti sukčių pinklės, tai yra pavojinga. Tai čia nenoriu gazinti, tiesiog, kad žmonės dažnai galvoja, kad jie yra gan gerai pasiruošę. Mes darydami egzaminus ar testus, ar vat, mūsų svetainį debunk.org yra ir paskeltas kursas, kuris vadinasi infoskydas, ar tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis, yra virš 3000 žmonių pabaigę. Ir tai yra tiesiog 45 minutės savo laiko tam, kad išmokti technikas, kaip atpažinti, nepasimauti ir ant tų sukčių, ir ant dezinformacijos visokių įvairių naratyvų. Ne. Dabar tie pavyzdžiai, ar ne, tiesiog, kaip nusofistikuoti, vat, kokios dabar tos yra nu, pažangios technologijos, ką naudoja. Ne, tai yra nukopijuoti tikri portalai. Ir tai gali būti bet kuris didysis portalas Lietuvoje. Nuorodoje gali būti pakeistot keletą raidžio, gal ir daugiau. Ir naujiena yra tikra, ta neegzistuoja ir portale, bet nėra sumanipuliuota. Na, tai kažkia įvykis tikras, faktai yra tikri, bet išvada apie tą įvykį padaryta manipuliatyvi. Ir va štai tokius atvejus atskirti yra tikrai nelengva. Kitas yra labai įdomus atvejis, yra fiksuotas su Armėnijos rinkimais. Na, tai buvo nukopijuota Wikipedia pilnai, šiek pakeistas domenas ir tikrų laikų spaudžiant naują nuorodą, dirbtinis intelektas iš Wikipedijos pasimdavo turinį, jį perrašydavo manipuliatyviai ir pateikdavo vartotojui. Tai va, tai ar Lietuvos žmonės pastebės, kad jie paspaudė nuorodą ne ten, ne, ir nu, atrodo kaip Wikipedia, atrodo kaip na, tikras portalas, ne, bet iš tikrųjų viskas yra generuojama realiu laiku, priklausomai, kur yra paspaudama, optimizuota paieškos sistemom, kad mes aukščiau negu tikra Wikipedia. Tai va, tam tikrom operacijom mes tikrai turime erdvės kur tobulėti, ne.
1: Tai galima sakyti, kad na, vis subtiliau bandoma įkišti štai taip tą melagingą informaciją. Iš esmės, na, kaip sakot, faktai tikri, bet išvados tam tikros, kurios netitinka realybės, tai ganėtinai sunku pastebėti.
2: Tai be abejo, tai dėl to ir kalbam, tai aš sakau, kad nu, jeigu supaprastam, tai aš sakau, kad nu, nežinom tam tikrus naratyvus, kurie 10 metų vyksta, ne, tai aš sakau, kad čia rusofobijos naratyvai, visi žlungančios Lietuvos naratyvai, ten NATO yra grėsmė, Lietuva yra marionetė ir čia neturi jokio suvereniteto, ar ne, valdo ir amerikiečiai, ir NATO, ir Europos Sąjunga, ir kas tik tais čia mūsų nevaldo, ne. Tai tie, nu, tokie labiau žinomi naratyvai, bet ir tai, kai kur prasiskverbia ir matom, kad turim problemų. Kažkodėl rezonuoja tie tokie sovietiniai naratyvai, ar ne, kad prie sovieto buvo geriau, ir tarsi, nu, čia yra psichologiniai triukai yra išnaudojami, ar ne, kad žmonės turi tokią tendenciją, kad smegenis atsimena daugiau teigiamų dalykų iš jaunystės, ar ne, ir mažiau neigiamų. Todėl bet kuriam vyresniam žmogui jaunystė atrodo geresnė negu dabartis, ar ne. Tai tiesiog Kremlius tą sėkmingai labai išnaudoja. Tai labai reikalauja akilumo, ar ne, tiesiog turim labai stebėti, kas vyksta, atpažinti, kam tie naratyvai yra naudingi. Gebėti netgi atpažinti tos naujus būdus, pavyzdžiui, tas pravda tinklas vadinamas, ar ne, tai yra po Ukrainos, kai Rusija užpuolė Ukrainą, ne, nuo 22 metų, Europos Sąjunga įvedė sankcijas visiems didiesiems Kremliaus ruporams ir jie buvo užblokuoti Europos Sąjungai, na, daugiau mažiau. Tai da Kremlius sukūrė naują strategiją, sukūrė šitą pravda tinklą ir su dirbtiniu intelektu perrašo straipsnius iš visų sankcionuotų žiniasklaidos priemonių ir telegramą. Na ir tokiu būdu apeina sankcijas. Tai va, pavyzdžiui, Lietuvoje šiuo atveju yra nesusitvarkęs. Na, Lietuvoje vis dar šitie šaltiniai yra prieinami, jie nėra užblokuoti ir na, tai yra akivaizdi problema, kad Lietuvos piliečiai yra neapsaugomi, tai štai vat, yra būdas sankcijom apeiti su dirbtiniu intelektu. Tuo pačiu jų tokia ir idėja buvo su šito Pravda tinklu, kad infekuoti tiek ir pačią Wikipediją, nes ir Wikipedijoje atsirado nuorodų, kurios cituoja šitą tinklą, tai yra apie 200 portalų su tuo pačiu dizainu ir manipuliatyviniam naujienom. Ir net ir pasitaiko, kad dabar net ir didieji, kokybiški, vakarietiški chatbotai, karts nuo karto ištraukia citatas iš šitų dezinformacijos portalų. Ir tai yra, nu, netgi vadinama, tarsi, kad toks kaip užnuodinimas, tarsi, ne, kad vakarietiški chatbotai yra užnuodinami klaidinga informacija ir tokiu būdu gali misinformuoti mūsų piliečius.
1: Ir girdžiu, kad išeina taip, kad ne tik socialiniai tinklai yra tokia tirščiausia terpė tarpsti tai dezinformacijai, tai gali būti ir tiesiog štai tokie portalai.
2: Tai visą didžiausią įtaką vis tiek padaro socialiniai tinklai, nes tai yra sklaidos mediumas. Kita, sakyčiau, didžiausia rizika yra dabar chatbotai. Nes visą jų naudojamumas Lietuva yra viena iš pasaulio lyderių, tai aš nesu palidirbtinio intelekto naudojama. Na. Tai tie, jeigu žmonės naudoja dirbtinį intelektą nemokamas versijas ar nelabai atsargiai, tai pakankamai lengvai gali pasimauti. Ne? Ir tikrai mes matavom skirtumus tarp mokamų ir nemokamų versijų, tai mokamos elgėsi protingiau, gudriau, jos ir daugiau konteksto ir daugiau tikrino ir galim, kreditai palų galia nesibaigė taip greitai. Tai čia yra toks svarbus elementas. Kiniški modeliai buvo linkę meluoti, arba prancūziški beje modeliai irgi buvo linkę meluoti, nes praktiškai visai nesupranta lietuvių kalbos. Tai vėlgi reikia rinktis labai atsakingai, kokį dirbtinį intelektą naudoji ir dirbtinis intelektas tiek ir kartais gali meluoti, tiek ir halucinuoti. Tai mūsų piliečių tikslas yra ir užduotis gebėti atpažinti arba mokėti intelektui duoti užduotį taip, kad tikimybė meluoti ar nusikalbėti būtų kuo mažesnė.
1: Ir pabaigai tuomet apibendrinant galima palinkėti tokio lengviausio, jeigu tai galima pavadinti lengviausiu dalyku, atidumo, pasižiūrėti, jeigu jūs spaudi socialiniuose tinkluose nuorodą, ar tikrai nueini ten, kur galvoji, kad nuėjai.
2: Taip, be abejo, visą laiką pasitikinti reikia, nes asmenu vėl suprasti, ar čia sukčiai, nesukčiai, dezinformacija ar nezinformacija. Tai elementariai, pavyzdžiui, niekada nereikėtų spausti nuorodos socialiniuose tinkluose, nes bet kas gali sukurti bet kurios žiniasklaidos pavadinimo ir logotipo puslapį. Tai pirmiausia, reikėtų paspausti ant puslapio patikrinti, ar jis tikras, ar ten yra didysis portalas ir du laikai arba 100 laikų, tai akivaizdu, kad netikra. Ir jau tik po to tas nuorodas spausti ir giliau nagrinėti, ar ne, kad vėlgi, nes kai kurios nuorodos net gali būti ir virusuotos, ir žalingos, ar ne, gali ir užkrės prietaisus. Tai tiesiog reikia būti akilesniems, nes dalį piliečių šitas nepastovumas yra kainavęs jau viso gyvenimo santaupas. Tai yra žmonių, kurios investavo į neegzistuojančias platformas po 300 tūkstančių eurų. Tai jūs įsivaizduojat, kokio lygio tai yra nuostoliai. Tai akilumas yra svarbu. Reikia nenueiti iki paranojos. Nes vėlgi tai yra, kaip ir nepadeda žmonėm, ar ne, nes ta paranoja tik tais apsunkina sprendimų priėmimą. Tai reikia būti akiliems, žiūrėjams ir skirti laiko pasimokyti šitomis temomis, pasidomėti tam, kad būtume atsparus ir sunkiai apgaunami.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt laidai. Tai mitas kalbėjo DBankijų vadovas Viktoras Daukšas. Dėkuoju klausytojams už skirtą dėmesį ir linkėdama atidumo atsisveikinu su Jumis iki kitų kartų.
0: Mitas. Laida Tai mitas remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
4: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodu, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
6: Darbo dieną pradėkite susitikimai su aukščiausiais šalies pareigūnais, opozicijos ir verslo lyderiais. Kas ryt 8.05.
7: Žinių radijas.
8: Lietuvoje 7 valandos.
9: Ryto espreso.
8: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga JAV vyriausybė, o ne jo įmonė. Muskas pabrėžė skirtumą tarp sistemos Starshield, kurią Ukraina remiasi palaikydama ryšį mūšio lauke, ir civilinės palydovinės sistemos Starlink, kurią Ukraina taip pat naudojasi, tik jai neleidžiama jos naudoti puolamosioms operacijoms. Ukrainos gynybos pareigūnai užsiminė, kad būtent Vašingtonas yra atsakingas už sulėtėjusį į kai kurių interneto terminalų greitį. Ukraina taip pat apkaltino JAV padedant Rusijai tuo, kad amerikiečiai neįspėjo apie artėjančius raketų smūgius. Tuo tarpu JAV prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje pribojimais, tai skelbia portalas Axios, remdamasi šaltiniais JAV prezidento administracijoje. Pastarųjų teigimų, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausi patarėjai surengė derybą su Baltųjų rūmų, Centrinės žvalgybos agentūros bei Pentagono pareigūnais. Jis siekia išsiaiškinti, ar Vašingtonas priėmė sprendimą priboti palydovinį ryšį ir kaip situaciją būtų galima ištaisyti. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradės mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Bendrovės atstovės Rasos Jautkienės teigimu, kompensacijos bus išmokamos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį. Finansų ministerija dar rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam reikės apie 6 milijonų eurų. Tuo tarpu Seime kelias kinasi idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensaciją vartotojams, jei elektros teikimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęstųsi ilgiau negu 24 valandas. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyks į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovų tarybos susitikime. Jame Lietuvos, Latvijos ir Estijos lyderiai ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per Europos Sąjungą uždraudimo. Laiške pabrėžiama, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpinti Ukrainos ekonomiką. Tuo metu agresorius ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportų, įskaitant per Baltijos jūrą. Šiandien parlamente Seimo nario priesaiką duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis dirbs vietoj bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukiasi iš Seimo. Masiulis parlamente yra dirbę 16 metų, 2004 bei nuo 2008 iki 2024 metų. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius apžiūrės Tautos namų ant Tauro kalno bei nacionalinio stadiono komplekso Šeškinėje progresą. Jau atliktus statybų darbus bei tolesnę projektų eigą ministras pirmininkas aptars su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku. Nacionalinė koncertų salė, dar vadinama Tautos namai, statoma Vilniuje ant Tauro kalno. Čia numatyta įrengti iki daugiau nei 1,5 tūkstančio vietų, o bendras erdvių patalpų plotas sieks beveik 24 tūkstančius kvadratinių metrų. Tuo metu daugiafunkcija sporto kompleksą šalia prekybos centro Akropolis nekilnojamo turto bendrovė Haner yra įsipareigojusi užbaigti iki 2028 metų vasario pabaigos. Šį vakarą Vilniuje vyksiančioje ceremonijoje šalies savivaldybėms bus įteikti kasmetiniai auksinių krivūlių apdovanojimai. Renginio metu taip pat bus įteikti auksinės krivūlės riterio ženklai asmenims, nusipelniusiems Lietuvos savivaldai, jos plėtrai bei stiprinimui. Auksinių krivūlių apdovanojimai šiemet bus teikiami jau 21 kartą. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas vakarinėje šalies dalyje, vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
10: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
11: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
12: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
13: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
14: Apie tvarumą, kuris veikia praktiškai. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius. Nuo išjungto šviesos ar taisomo, o neišmetomo prietaiso, iki efektyvaus rūšiavimo, atsakingų pirkimų ir tiekėjų pasirinkimo. Ar įmanoma vos per 30 dienų įmonėje sukurti veikiančią tvarumo sistemą. Apie Lietuvos įmonių patirtį, padarytą pažangą ir konkrečius žingsnius kalbėsime su bendrovi Oxylabs ir Telia tvarumo vadovėmis. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
15: Laidą Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
16: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
0: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Nuolat girdime frazes didžiųjų duomenų analitikai ateities profesija. Mokytojų trūksta, teisininkų per daug. Tačiau analizė atskleidžia, kad ta pati profesija gali reikšti stebėtinai skirtingas galimybes net pagal tai, kurioje savivaldybėje gyvensite. Rinkdamiesi ateities kelią, jaunuoliai paprastai dairosi ir ieško perspektyvių specialybių. Jie netgi taip ir prašo. Gal galėtumėte išvardinti 10 tikrai perspektyvių profesijų? Panašius klausimus jie užduoda ir dirbtinio intelekto platformoms, vildamėsi, kad jos išmes stebuklingus atsakymus. Tačiau iš tikro realybė yra įvairesnė ir komplikuotesnė, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Šiaip jau pasaulyje nėra nei vienos profesijos, kuri visus ją pasirinkusius padarytų sėkmingus ir laimingus, nes juk visi esame skirtingi. Negana to, ne tos pačios profesijos atstovai vienose valstybėse yra itin paklausus ir gerai atlyginami, o kitose visiškai nereikalingi. Dar daugiau, netgi kalbant apie tą pačią valstybę, tarkime Lietuvą, bet skirtingus jos regionus ir savivaldybės, paaiškėja, kad tų pačių profesijų ir jų atstovų perspektyvos labai skiriasi. Kitaip tariant, tos pačios profesijos atstovai vienoje Lietuvos savivaldybėje gali klestėti, o kitoje vargti ir vegetuoti. Kodėl taip yra ir kaip šiuo atveju elgtis? Kaip matyti iš naujausių užimtumo tarnybos duomenų, profesijas galima skirstyti į tris grupes. Vienos jų yra tarsi perspektyvesnės, nes jų atstovų trūkumas jaučiamas daugelyje Lietuvos regionų. Tarkime, įvairios specializacijos gydytojų, skirtingų dalykų mokytojų ar slaugos specialistų stinga daugelyje mūsų šalies savivaldybių. Daugiau nei pusėje ar beveik pusėje Lietuvos savivaldybių jaučiamas ir virėjų, kepėjų, konditerių, mėsininkų ir žuvų darinėtojų, maisto produktų gamybos mašinų operatorių ar degalinių operatorių trūkumas. Kita profesijų grupė – tai priešingas polius, kur jaučiamas akivaizdus darbuotojų perteklius. Tarkime, praktiškai visose Lietuvos savivaldybėse sunku įsidarbinti lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojams, reklamos ir pardavimo specialistams, administratoriams, taip pat nelengva ir apskaitos ar buhalterijos tarnautojams, apsaugos darbuotojams ar sandėliavimo tarnautojams, nes šių profesijų atstovų tiesiog yra per daug. Jeigu vertintume iš esmės ir visą mūsų valstybę, tai pastebėtume, kad Lietuvoje akivaizdžiai per daug administravimo specialistų, teisininkų, politologų, dizainerių, reklamos specialistų, floristų. Na, o trečioji profesijų grupė yra savotiška, netgi paradoksali, nes ji yra ne viena lytė. Tai profesijos, kurios tarsi ir perspektyvios, bet kartu ir neperspektyvios. Apžvelgsime keletą pavyzdžių. Tarkime, suvirintojo specialybė Klaipėdos regione yra itin perspektyvi. Darbo pasiūlymų tikrai daug, o atlyginimai puikus. Bet štai už 300 km, tarkime, Zarasų arba Lazdijų rajonuose, suvirintojų yra per daug, jiems mokami menki atlyginimai, na ir perspektyvos čia prastos. Arba veterinarijos gydytojo profesija daug kur Lietuvoje yra labai perspektyvi. Šių specialistų trūksta daugiau nei pusėje Lietuvos savivaldybių. Bet Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje jų yra per daug ir konkurencija tarp jų didžiulė. Taigi, jeigu jaunuolis rinktųsi veterinaro profesiją ir po studijų apsispręstų likti didmiestyje, susirasti darbą jam būtų tikrai nelengva. Bet jeigu nuspręstų įsikurti Skuodo, Kelmės ar Rokiškio rajonuose, jį tikriausiai ant rankų nešiotų, nes ten šių specialistų labai stinga. Panašiai yra ir su psichologo specialybė. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose jų akivaizdžiai per daug, tad tarsi ir derėtų rekomenduoti šios profesijos nesirinkti. Bet regionuose psichologų trūksta. Tarkim, mergina iš Šilalės, Joniškio ar Utenos paklausė, ar išmintinga jai būtų rinktis psichologijos studijas, jeigu po studijų ji ketina grįžti į gimtinę, ir jeigu žino, kad ten yra šių specialistų trūkumas, atsakymas būtų žinoma taip. Beje, šiandien psichologų trūkumas jaučiamas 16 Lietuvos savivaldybių, o perteklius trijose. Ir taip yra su daugybė profesijų. Pavyzdžiui, elektros inžinierių 10 Lietuvos savivaldybių jaučiamas trūkumas, o 3 perteklius. Vamzdynų ir pastatų inžinerinių sistemų montuotojų 19 savivaldybių fiksuojamas trūkumas, o 13 perteklius. Pasirodo panašus vaizdas netgi ir socialinių darbuotojų padangėje. 10 savivaldybių skundžiamas jų trūkumu, o 17 deklaruojamas jų perteklius. Ką visai šiais skaičiais norime pasakyti? Ogi tai, kad renkantis profesiją svarbu įvertinti ne vieną kriterijų, o daugybę, tarp jų ir besirenkamos profesijos atstovų paklausą. Pagalvoti vertėtų ir kur įgyjęs profesiją planuotumėte gyventi ir dirbti – sostinėje, mieste, rajono centre ar provincijoje. Nuo to labai daug priklauso, ar atsidursite laimėtojo ar pralaimėtojo pozicijoje. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: reklama.
1: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
1: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
8: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: klausotės žinių radio. Ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 7:20, žinių radijo eteryje dar kelios publikacijos iš pagrindinių šalies portalų ir viena iš jų portale 15 min, čia apžvelgiama praėjusią savaitę pristatyta pirmoji kitų metų biudžeto vizija. Na ir kitame planuojama daugiau pinigų atseikyti gynybai, pensijoms ir daliai viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų, tačiau kartu didės ir biudžeto deficitas. Prognozuojama, kad jis beveik procentų viršys europiniai fiskalinės drausmės įsipareigojimą. Tad verslo atstovų portalo 15 min žurnalistė Goda Kirkilaitė pasiteiravo, kaip jie vertina šalies biudžetą. Asociacijos Investors Forum ekonomistas Adomas Klimantas biudžetą vertina atsargiai, pirmiausia jam užkliuvo biudžeto deficitas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet gali siekti 3,8% BVP ir taip viršyti Mastrichto kriterijuose nustatytą 3% ribą. Biudžeto kryptis yra labai akivaizdžiai yra išlaidaujanti. Išlaidaujama pirmiausia pensijoms, socialiniai apsaugai, viešojo sektoriaus darbuotojams. Tada biudžete atsiranda tokia skylė, kurios niekaip negalima pateisinti gynybos išlaidomis. Ir vienareikšmiškai tai rodo, kad po 2, 3 ar 4 metų tą skylę reikės lopyti. O tada jau ją reikės lopyti mokesčiais, kurie skaudės visiems, sako pašnekovas. Jo nuomone valdžia prisidengė, kad išlaidų daugiau dėl augančio gynybos biudžeto, tačiau Klimantas paneigė šią prielaidą. Jo teigimu tikrai daug girdima apie gynybą, bet net jeigu mes gynybos išlaidas gražintume į 2019 metų lygmenį, vis tik biudžete būtų 1 milijardo eurų skylė. Tiesa, ne visos išlaidos anot jo yra nepagrįstos. Jis atkreipė dėmesį į didesnius atlyginimus švietimo darbuotojams. Klimanto nuomonė džiugina tai, kad švietimo darbuotojų atlyginimai turėtų augti apie 7%. Tai tikrai yra investicija į šalies ateitį. Tuo metu Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius portalui sakė, kad paties biudžeto deficito nereikėtų laikyti problema, jo nuomonė svarbiausia, kam panaudojamos pasiskolintos lėšos bei kokią gražą jos sukuria. Tad biudžeto deficitas nesukelia didelės problemos, jeigu yra investuojama. Be to, anot Janulevičiaus, Europa jau pripažino, kad saugumo padėtis reikalauja lankstumo. Portale 15 min apie tai, kad didesnės išlaidos ir augantis deficitas, ką apie biudžeto viziją, sako verslo atstovai. Plačiau Godos Kirkilaitės publikacijoje. Dar viena tema, šį kartą portale Delfi LT apie tai, kad vien už įsidarbinimą papildomi pinigai dvi žinomos Lietuvos įmonės pasiūlė 100 siekiančias premijas. Reikiamų darbuotojų stoka skatina imtis vis naujų viliojimo priemonių. Portalas Delfi šį kartą pasidomėjo naujokams teikiamomis premijomis. Na ir čia svarbu pastebėti, kad didžiausias prekybos tinklas Maxima papildomą paskatą siūlo ne visiems naujiems komandos nariams. 600 eurų vertės dovanų kortelė siūloma įsidarbinus į naujėti daromą Maximos parduotuvę Vilniuje Gedvyčių gatvėje, taip pat konditeriams, kurie naujai įsidarbina konditerijos ceche Kaune Savanorių prospekte. Kaip portalui sakė Maximos prekybos departamento direktorė Neda Vitkauskė, paskata skiriama tiems būsimiems darbuotojams tiek esamiems, kurie keičia padalinį ir prisijungia dirbti į minėtą naują parduotuvę arba konditerijos cechą. Priedą žmonės pasiekė 2 etapais, pirmieji 300 eurų įteikiami išdirbus 3 mėnesius, dar tik likę 300 eurų po 6 mėnesių nuo naujos parduotuvės atidarimo datos ar pirmosios dienos konditerijos ceche. Per tokiu atveju, kad kortelė būtų tekę gražinti, pašnekovės teigimu įmonėje nebuvo. Tiesa, ji priduria, kad dovanų kortelė negalima apmokėti komunalinių paslaugų, kitų dovanų kortelių, loterijos bilietų ar dovanų čekių, alkoholinių ar tabako gaminių. Panašau žingsnio ėmėsi ir Trakų rajone veikianti korpusinių baldų gamintoje Vilniaus baldai, skaičiuojama, kad įmonėje dirba daugiau nei 600 žmonių. Dar kaip ir komentare portalui Delfi sakė įmonės atstovai, naujai prisijungintiems įmonėms ir renginių operatoriams bei gamybos komandų lyderiams siūlomas 1000 eurų priedas, nes šios specialybės baldų sektoriuje yra itin paklausios. Tiesa, ši suma yra prieš mokesčius, tad į ranką žmonės gauna kiek mažiau. 1000 eurų priedas jau yra skirtas dešimtims naujų darbuotojų, taip pat taip yra skatinama esamus darbuotojus prisidėti prie komandos augimo. Pagal įmonėje veikiančią darbuotojų rekomendacijų programą, jie gali rekomenduoti draugus, giminaičius ar pažįstamus, o šiems sėkmingai įsidarbinus ir gauti šią minėtą piniginę premiją, sakoma Vilniaus baldų atsakyme. Minimas priedas pervedamas į darbuotojo banko sąskaitą vienu mokėjimu, sėkmingai pasibaigus bandomajam laikotarpiui. Klausimus, ar priemonės pasiteisina, abi įmonės nurodė, kad tai veikia kaip papildoma paskata, o ne kaip pagrindinis veiksnys, kuris lemia apsisprendimą dirbti toje bendrovėje. Tuo tarpu darbo rinkos ekspertas Alliance for Recruitment partneris Andrius Francas portalui Delfi komentavo, kad įdarbinimo premijomis įmonės bando spręsti reikalingų specialistų trūkumą. Jo nuomone problema yra ta, kad žmonės kai kuriuose rolėse dirbti nelabai nori ir iš savo klientų matome, kad įmonės ieško sprendimų, nes nėra taip paprasta susirasti tuos žmonės. Priedai ar dovanų kortelės pavidalu ar išmoka yra vienkartinė paskata priimti darbo pasiūlymą. Sako portalo Delfi pašnekovas. Pasak eksperto, dažnai tokios paskatos siūlomos kalendorinių metų pradžioje, kai darbuotojai pereina iš vienos kompanijos į kitą, dar nesulaukia premijų už praėjusius metus. Ir tokios premijos pasitelkiamos kaip būdas kompensuoti negautas pajamas. Pašnekovas svarstė, kad tokie priedai įmoniai daug nekainuoja, atlygio struktūros nepakeičia, tačiau gali padaryti skirtumą žmogui renkantis tarp dviejų panašių pasiūlymų. Kelios žinomos įmonės nusprendė bandomai laikotarpį veikusiems darbuotojams pasiūlyti pinigines premijas. Maksima jas įteikė dovanų kortelių pavidalu, o Vilniaus baldai išmoka į banko sąskaitas. Darbo rinkos ekspertas sako, kad tokia premija lemiamų argumentų gali tapti nebent tada, kai žmogus renkasi iš kelių labai panašių pasiūlymų. Vien už įsidarbinimą papildomi pinigai. Apie tai, kaip dvi žinomos įmonės pasiūlė šimtus siekiančias premijas Kornelijos Mikolaitytės publikacija portale Delfi LT. Lietuvoje 7 valandos ir 27 minutės.
0: Ryto espreso. Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savo verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
4: Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais, bei uždirbkite sąžiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Lietuva ruošiasi apmokestinti tokias platformas kaip Netflix, sako kultūros ministras Lukas Alsys.
10: Pradedam svarstyti vieną galimybę,
7: siekti, kad tarptautinės vaizdo transliacijų platformos, tokios kaip Netflix įvardintos, kurios gauna pajamas, sakykime, iš prenumeratorių, kurie yra Lietuvoje, kad savo dalį uždarbio galėtų gražinti į mūsų kultūros ekosistemą. Ir tai būtų tokia dvejopa, sakyčiau, pridėtinė vertė, nes atsirastų ir naujas finansavimo stabilus šaltinis, kuris būtų būtent nukreiptas turbūt į lietuviškus filmus, serialus ir dokumentiką, sakykime, taip. Ir taip ne tik nacionalinių kūrėjų sustiprintume konkurencingumą, bet ir užtikrintume, kad na, Lietuvos kino pasiekimai ir toliau na, skambėtų garsiai. Tai iš esmės mąstom apie tokį modelį ir kad na, tos konkurencijos sąlygos, sakykime, būtų vienodos tarptautiniam ir vietos veikėjams, tai na, ir tyrime buvo paskatinta taikyti vadinamąjį progresinį tarifą. Ir jis būtų skaičiuojamas nuo Lietuvos rinkoje sugeneruojamų pajamų ir nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje platforma registruota. Ir iš esmės mechanizmas, mes galvojame apie tokį, kuris na, neturėtų sukurti jokio papildomo biurokratinio aparato ar papildomus biurokratinės naštos ir surinkti pinigai galėtų būti, pavyzdžiui, administruojami jau per veikiančią infrastruktūrą Lietuvoje, tai turbūt visiems puikiai žinoma, kino centrą. Ir iš esmės ekspertai šiaip teigia, kad nereikėtų apsiriboti vien kino pramonę ir nukreipti būtų galima į platų nacionalinį audiovizualinį sektorių. Serialai, dokumentika, animacija ir dar kai kurie dalykai. Ir kartu na, turim apsibrėžti ir būtinybę, kad aiškios išimtis turėtų būti mažoms įmonėms nacionaliniam transliuotojui, vertinant jau kitus įsipareigojimus augant šalies investicinį patrauklumą. Tai yra ir kitokių modelių. Latvijai, pavyzdžiui, tuo tarpu tiesiog paėmė ir apmokestino Netflixą ir pinigai sugrįžta į biudžetą. Jų pamastymas yra toksai, bet mes labiau linkstam bendraudami ir su kino sektoriumi, kad tai na, vis tik tai turėtų grįžti vat, per kino centrą tikslingai tam sektoriui, kuris iš esmės na, konkuruoja su Netflix platformom ir, tai, ir panašiom platformom ir tai sukuria tokią na, didžiausią konkurencinę įtampa. Tai
9: lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Pozicija, taip kalbėjo kultūros ministras Lukas Alsys. Pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
8: Eterio citata.
3: Reklama.
4: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
10: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
11: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
12: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
13: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
6: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
4: Žinių radijas.
6: prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beža.lt.
14: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas vakarinėje šalies dalyje, vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: саму процедуру ГАУСА, aukštan darbuotojų kvalifikaciją. Platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
1: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus padarimo.
1: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. Huracan.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Ryto espreso.
4: Lietuvoje vis dar yra įmonių, kurios apie savo veiklą ir teikiamas paslaugas gyventojams praneša tik anglų kalba. Štai neseniai valstybinė kalbos inspekcija rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais tikrino sostinės viešuosius užrašus bei išorinę reklamą. Na, o šių tikrinimų rezultatų šį rytą apžvelgsime plačiau su valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotoju Donatu Smalinsku. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Pone Smalinskai, tai pirmiausiai gal apie tai, kaip dažnai apskritai valstybės kalbos inspekcijos darbuotojai tikrina tuos viešuosius užrašus ir išorinę reklamą?
5: Valstybinė kalbos inspekcija yra numačiusi tai daryti du kartus per metus. Tai būna toks kompleksinis tikrinimas, apimame daugiau gatvių, kad matytume bendrą vaizdą, o mūsų padėjėjai yra savivaldybių kalbos tvarkytojai, kurie pagal savo individualius planus tikrina miesto ir rajono viešąją kalbą ir dar yra gerai, kad dirbamas toks ir prevencinis darbas, savivaldybės yra nustatyta tvarka, kad visus užrašus, išskyrus vieną kitą išimtį, tvirtina savivaldybių kalbos tvarkytojai. Tai galima sakyti, kad mes matome tų, kurie nesuderino viešosios kalbos užrašų pažeidimus.
4: Kaip tie tikrinimai atrodo taip realiai, kad būtų šiek tiek lengviau įsivaizduoti? Tiesiog darbuotojai išeina į gatves ir ieško tų įmonių su nelietuviškais pavadinimais?
5: Labai teisingai, darbuotojai išeina į gatves, tikrina visus užrašus esančius toje gatvėje, kas krinta į akis tiesiog fotografuojama ir vėliau šiaip mes net neinam į pačią įmonę, nesiklausėm nieko, netrukdom verslininkų, nes tai būtų verslo našta. Ir tada, kai jau inspektorius grįžta į kabinetą, mes aptariame tas nuotraukas, ar tikrai čia yra pažeidimas, ar nėra kokia įstatymo išimtis ir taip toliau. Ir vėliau su nuotrauka siunčiam lydraštį ir nurodom tą pažeidimą ištaisyti per tam tikrą laiką.
4: Kokio tipo fiksuojami pažeidimai yra dažniausiai?
5: Jeigu mes kalbėtume apie valstybinės kalbos vartojimą, tai kaip jūs ir minėjote, yra užrašai, tokia tendencija, užsienio dažniausiai anglų kalba. Iš netaisyklingos kalbos pavyzdžių aš negalėčiau net pasakyti, bet vienas kitas pasitaiko, nes visi verslininkai privalo tą užrašą pasitvirtinti, tai pagaliau gali paklausti ko nors ir tie užrašai yra gana raštingai parašyti. Tai anglų kalbos vartojimas, tokia tendencija ir pats pagrindinis dalykas yra užsienio kalbų vartojimas ne vietoje.
4: Neseniai tokie tikrinimai buvo daromi Vilniuje, nebėjau, kad jie apskritai rengiami ir visoje Lietuvoje. Kaip keičiasi ta statistika per pastaruosius metus?

0: Turėtume pamatyti tokią tendenciją, kad gyvenamųjų namų, ką tik pastatytų gyvenamųjų namų pirmose aukštuose įsikuria biurai ar mažos kavinukės ar grožio salonai ir juose paprastai įsikuria užsieniečiai, kurie arba nežino, arba nenori paisyti valstybinės kalbos įstatymo ir jie viską ir darbo laiką ir savaitės dienas užsirašo anglų kalbą. Toks anekdotinis atvejis, viena įmonės savininkė telefonu pranešė, kad anglų kalba reikalinga tik tai tam, kad mes esam Europos Sąjungos valstybė, o be to kitą pusmetį Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Tai bet tokie pasiteisinimai.
1: Jūs neseniai užsiminėjote ir apie tai, kad na, įmonių vadovybių nenori trukdyti ir dažniausiai tik po kažkurio laiko įsivertinę, kokio tai yra masto pažeidimas, na, susisiekėt ar ne, ir informuojat apie tai, kaip reaguoja pačių įmonių vadovai į tokius jūsų raginimus ištaisyti situaciją.
0: Šiaip kiekvienam žmogui nėra malonu, kai gauna pastabų, bet tos mūsų pastabos yra pagrįstos su teisės aktų citatomis, straipsniais, papunkčiais, jiems tos taisyklės ir visos tvarkos turi būti puikiai žinomos ir paprastai reaguojama puikiai, tie, kurie nereaguoja per tam tikrą laiką, būna duodamas dar papildomas nurodymas, na, vienas atvejis buvo praėjusiais metais, kai laimėjome bylą, nes verslo atstovas mūsų nurodymą ištaisyti ir parašyti ne anglų, o lietuvių kalbą apskundė teismui ir dviejų pakopų teismai tiesiog mūsų nurodymą pateisino ir buvo nurodyta ištaisyti nurodytą pažeidimą.
1: Ar visada lengva šius pažeidimus yra ištaisyti, nes vis tiek įmonės na, registruoja tuos pavadinimus, ar ne, tai kaip visos tos procedūros po to jau ten keičiasi?
0: Matot, paaiškinsiu, kad įmonės pavadinimas ir reklaminis užrašas ar viešasis užrašas dažnai nesutampa. Užrašas gali būti anglų kalba, o pavadinimas, įmonės pavadinimas lietuvių kalba. Dabar ar lengva ištaisyti? Paprastai, na, visada nemalonu sakyti, kad žmogus kažką blogai padarė, tuo labiau, kad tam tikros investicijos jau yra į užrašą, tam tikros medžiagos, turinės raidės gali būti ir taip toliau. Tai duodam protingą terminą, kad būtų viskas padaryta, tačiau kai kur galima tiesiog pakeisti lipduką ir to pažeidimo nebebus.
1: Tai dažniausiai tos problemos įsisprendžia labai tų greituoju ir paprastuoju būdu, ar ne?
0: Taip, dažniausiai tokia supratimo dvasia.
1: Kiek pati visuomenė į tai reaguoja, nežinau, gal ar gaunat skundų, kažkokių paraginimų pasidomėti viena ar kita įmonė, vienais ar kitais užrašais, kur būtent, na, žmonių nuomonė gali būti pažeidimai. Ar visuomenė aktyvi šiais klausimais?
0: Visuomenė jau daug metų yra aktyvi. Deja, reikia konstatuoti, pasakyti, kad visuomeniai tikrai nepatinka, kad labai daug kita kalba užrašų, bet tie užrašai yra prekių ženklai ir norim ar nenorim, jie vis tiek bus rodomi, demonstruojami, kabinami, nes tai yra registruotas prekės ženklas, negalima keisti nei šrifto, nei spalvos, nei kažkaip kitaip transformuoti. Tai šitą dalyką žmonės pastebi ir tenka ir aiškinti. Žmonės dažnai skambina mums ir klausia, ar čia gali tai būti, ar negali, tai paaiškiname. Tokios tendencijos, kad žmonėm jau aiškiau, kad čia yra prekių ženklai ir kad anglų kalba atsiduria ten, kur matomiausia vieta, tokių aiškinimų jau mažėja, nes žmonės pradeda suprasti, bet labai esame dėkingi, kad visuomenė yra nebejinga, mums skambina, praneša tai, ką reikėtų padaryti, kad lietuvių kalba turėtų savo teisės Lietuvoje.
1: Aš labai dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Šį rytą kalbėjome su valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotoju Donatu Smalinsku.
2: Ryto espreso. klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir neti. Kaip ir visame tokiu metu, Žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje dabartinis Bugatti Bossa žarsto įsigelbėjimo receptus Europos automobilių pramoniai, kuri karštligiškai ieško, kaip nepralaimėti, į Europos rinką jau nusitaikiusiems kinams. Tiesa, dėmesį mėgstančio verslininko įžvalgos toli gražu nepanacėja, bet Europos verslo pasaulis į jas įsiklausė. Šiuo metu vykstančioje Paryžiaus automobilių parodoje savo naujausius modelius pristato 20 Kinijos automobilių gamintojų. O tai yra daugiau nei trečdalis visų Paryžiaus automobilių parodos dalyvių. Europos automobilių pramonė ieško atsakymo į klausimą. Kaip konkuruoti su Kinijos gamintojais, kurie sugeba pasiūlyti technologiškai pažangius automobilius už tikrai konkurencingą kainą. Kol dalis Europos verslo lyderių ragina stiprinti prekybos apsaugą, mažinti gamybos sąnaudas ir greitinti elektrifikaciją, trumpą filmuką socialiniuose tinkluose išplatinęs Bugatti Rimac vadovas Meitri Makas siūlo pažvelgti į problemą kitų kampų. Jo nuomone, Europa neturėtų bandyti laimėti kinų žaidimo pagal kinų taisyklės. Užuot investavę į vis didesnius ekranus, vis greitesnį įkrovimą ir vis labiau skaitmenizuotus salonus, Europos gamintojai turėtų grįžti prie savo stiprybių, kokybiškų medžiagų, apgalvoto dizaino, meistrystės ir išskirtinės vartotojo patirties. Nedarykite to, ką daro visi kiti. Tokia yra pagrindinė Rimako žinutė. Jo įsitikinimu, Europos bendrovės negali tikėtis pranokti Kinijos gamintojų ten, kur šie jau turi didelį pranašumą. Rimako kritika dideliems ekranams ir technologijų gausa iš dalies pagrįsta. Pastaraisiais metais automobilių gamintojai pernelyg dažnai skaitmeninę pažangą tapatino su didesniu ekranu, o fizinius valdiklius keitė jutikliniais paviršiais. Tačiau tokie sprendimai nebūtinai pagerina naudojimo patogumą. Klimato kontrolės ar kitų dažnai naudojimo funkcijų valdymas fiziniais mygtukais kai kuriais atvejais yra paprastesnis, greitesnis ir mažiau blaško vairuotojo. Panašiai ir salono kokybė. Brangiai atrodantis plastikas ne visada atstoja tikrą medieną ar metalą, o dirbtinai prabangus dizainas ne visuomet sukuria kokybės pojūtį. Tuo tarpu Europos gamintojai, turintis išlavinto bei subtilaus dizaino, ergonomikos ir medžiagų apdirbimo patirtį, šie srityje iš tiesų galėtų būti lyderiais. Rimakas savo argumentą grindžia Šveicarijos laikrodžių pramonės pavyzdžiu. Šalis nesiekia pagaminti daugiausiai laikrodžių pasaulyje, tačiau jos prabangus prekių ženklai sukūrė rinką, kurioje gaminio vertę lemia ne vien techninės specifikacijos, bet ir istorija, meistrystė, reputacija bei pirkėjo noras įsigyti išskirtinį daiktą. Pati idėja nėra nauja. Ferrari, Rolls-Royce ar Bugatti jau seniai įrodinėja, kad automobilių versle galima uždirbti ne vien parduodant didelius kiekius, bet ir kuriant išskirtinę vertę. O bet tačiau, Rimako pasiūlymo problema skirtingų automobilių rinkos segmentų sutapatinimas. Bugatti klientas automobilį renkasi pagal kriterijus, kurie mažai ką bendro turi su įprasto šeimos automobilio pirkėjo prioritetais. Kita vertus, tai nėra visiškas blūdas. Rimako mintis verta interpretuoti plačiau. Jis nebūtinai siūlo kiekvieną automobilį paversti prabangos preke. Jo argumentas galėtų reikšti, kad kiekvienas gamintojas turi aiškiai atsakyti, kuo jo automobilis vertingesnis už konkurentų pasiūlymus. Vieniems tai bus išskirtinė apdaila ir komfortas, kitiems ergonomika, vairavimo savybės, ilgamžiškumas, saugumas ar patikima programinė įranga. Tad Bugatti Bossa mintis čia derėtų suprasti kaip savotišką perspėjimą, kad aklas konkurentų kopijavimas gali sunaikinti tai, kas Europos gamintojus daro išskirtiniais. prekės ženklo tapatybę, automobilio kokybę ir gebėjimą sukurti emocinį ryšį su pirkėju gali būti tokie pat svarbus, kaip ir naujausių laikų kinų kozeriai. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.
2: Piko minutės.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.

0: Radios. Smaližiams Radio Razina.
1: Dabar sunku pasakyti, kur ir kada buvo sugalvotas pirmasis sporto talismanas. Tačiau oficialiuose tarptautinėse varžybose viskas daug aiškiau. 1968 metais Prancūzijos mieste Grenoblyje vyko žiemos olimpiada. Norėdami pritraukti bei sudominti žiūrovus, žaidinių organizatoriai sugalvojo mažą slidininko figūrėlę, kurią pardavinėjo kaip suvenyrą. Ši idėja taip visiems patiko, kad jau po 4 metų Münchene buvo patvirtintas pirmas oficialus olimpinių žaidinių talismanas. Dabar net sunku surasti gyvūną, kuris nebūtų tapęs dar kokių nors sporto komandų, varžybų ar net olimpinių žaidinių talismanų. Buvo ir liūtų, ir tigrų, ir miškų, ir vilkų, taip pat ir įvairiausių paukščių. Galiausiai atėjo laikas ir žmogui. Štai pavyzdžiui, 1974 metais pasaulio futbolo čempionato vykusio Vokietijoje talismanais tapo berniukai vardais Tipas ir Tapas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žiniams per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad portalo 15 min žurnalistų ir vadovų patirtas spaudimas po tyrimo apie Bankeros grupę net grasys tyrimų žurnalistų nuo svarbių darbų ateityje. Pasak portalo, apie 15 min darbuotojus ir jų šeimos narius nepagrįstai renkami duomenys, jie siekiojami renginiuose per naujai sukurtą interneto puslapį ir socialinius tinklus skelbiamos tiesą iškraipančios publikacijos, joms klysti perkamos lauko reklamos. 15 min su tarptautiniu tyrimos žurnalistikos centru OCCRP pernai paskelbė tyrimą, atskleidusį, kad 40 milijonų eurų surinktų už prieš 7 metus Bankeros išplatintus kriptovaliutos žetonus atsidūrė banke Pacific Provide Bank, kurį įsigijo Bankeros įkūrėjai Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius bei Justas Dobiliauskas. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradės mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Bendrovės atstovės Rasos Jautkienės teigimu kompensacijos bus išmokamos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį. Finansų ministerija dar rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam reikės apie 6 milijonų eurų. Tuo tarpu Seime kelias kinas idėja, kad ESO būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęstųsi ilgiau negu 24 valandas. SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Muskas pabrėžė skirtumą tarp sistemos Starshield, kurią Ukraina remiasi palaikydama ryšį mūšio lauke, ir civilinės palydovinės sistemos Starlink, kurią Ukraina taip pat naudojasi, tik jei neleidžiama jos naudoti puolamosioms operacijoms. Tuo tarpu JAV prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais. Meksika nurodė socialiniams tinklams per mėnesį pašalinti smurtinį turinį. Šalies prezidentė Klaudija Sheinbaum davė platformoms mėnesį šiems reikalavimams įvykdyti, antraip joms grėsė sankcijos. Pastarosiomis savaitėmis per 2 atskirus išpolius mokyklose 2 žmonės žuvo, dar keli buvo sužeisti. Šie išpoliai sukėlė nerimą šioje Lotynų Amerikos šalyje, kurioje gyventojai kenčia nuo žiaurių narkotikų kartelių smurto, tačiau šūviai ir išpoliai peiliais mokyklose yra palyginti reti. Praėjus 12 metų nuo statybų pabaigos atidarytas naujas didelis Kinija ir Šiaurės Korėja jungiantis tiltas, kuris sustiprins ekonominius Azijos milžinės ir jos izoliuotos branduolinių ginklų turinčios kaimynės ryšius. Kinija yra didžiausia Šiaurės Korėjos prekybos partnerė ir itin svarbus diplomatinės, ekonominės bei politinės paramos šiai uždarai branduoliniai valstybei šaltinis, nors abiejų šalių santykiai ne visada buvo sklandus. Tiltas atidarytas praėjus dienai po to, kai Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo išbandė dviejų tipų sparnuotasis raketas.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuotas su pragiedruliais, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas vakarinėje šalies dalyje, vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra?
7: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks. parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
9: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
10: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir elparduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
12: Laimėjai loterijoje, ar ką?
13: Beveik. Pagaliau susitvarkėme darbo vietą. Nauji reguliuojamo aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas palečių stelažų sistemas.
12: Iš Ajot produktai, ar ne?
0: Žinių radijas.
14: Pozicija.
15: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, o šį rytą mūsų studijoje yra premjeras Mindaugas Sinkevičius. Sveiki.
16: Sveiki, labą rytą.
15: Ačiū, kad radot laiko atvykti ir žinot, kadangi kalbėsim tikrai nemažai apie biudžetą ir pradėsime nuo šios temos, aš pasirinkau kelias jūsų citatas. Cituoju, fiskalinės drausmės paisysime, taip Seime birželio gale kalbėjote, kaip prisistatinėjot kaip premjeras, dar sakėt, kad tikrai jokių būdų negalima sau leisti pasileisti plaukų, dar sakėt, kad matyt, sėsime su finansų ministru, kad tas, kas yra nustatyta arba fiksuojama, paskui neišvirstų į pažeidimo procedūras arba rimtas bėdas mūsų šaliai. Ir dar kitą dieną Facebook'e vėl rašėt, kad galiu užtikrinti, fiskalinė drausmė nebus ignoruojama, o vyriausybės programa privalės būti gyvendinama atsakingai, įvertinant valstybės finansinės galimybės. Kas pasikeitė per beveik šios beveik 4 mėnesius, kad mes namatome tuos jūsų pateiktus skaičius, biudžeto deficitas 3,8 ir tai jau nebėra fiskalinės drausmės laikymasis.
16: Fiskalinė drausmė, aišku, susijusi su keliais komponentais ir ne vien tik tai deficito dydžio, yra valstybės skolos dydis, yra viešųjų arba valdymo išlaidų augimo tempas ir aišku, kad deficito dydis. Ir žinoma, kad norėjusi ir norisi na, į tą įprastai žinoma visiems skaičių 3% tilpt. Žinoma, kad toks lūkestis yra ir tokios pastangos buvo. Tiesiog yra ir gyvenimo realybė. Gyvenimo realybė yra susijusi su mūsų saugumo situacija. Gyvenimo realybė yra susijusi su paveldėtais sprendimais dėl indeksavimo, dėl įsipareigojimų švietimo sektoriui. Ir tai sukuria aplinkybės, kada mes kaip politikai ir aš kaip vyriausybės vadovas, na, matau, kad pastangos sutilpti 3% deficito vargiai įmanomos. Tiesą sakant, startas po pirminių derybų su kabineto nariais buvo gerokai didesnis. Ieškojom vidinių rezervų ir aišku, kad ministerijos buvo apkarpytos jų valdymosi sritise. Radom net 100 milijonų sutaupimų, bet vis tiek ant stalo yra, sakyčiau, keli ir visi nemalonus pasirinkimai. Mokesčių didinimas, aš lygiai taip pat sakiau, kad tai ką jūs citavot, kad mokesčių sistemos neperžiūrėsim ir mokesčių neliesim. Yra įsipareigojimai gynybai, yra įsipareigojimai mūsų seniorams, ir aišku, įsipareigojimai statutiniai, kultūros darbuotojai, šeimos paketas. Ką iš to paket, iš visos tos, vat, viso to, kus tos kompozicijos išimti neskausmingai, aš nežinau. galbūt patarimų turės parlamentarai, greičiausiai turbūt bus patarimų daugiau dar išleisti. Šitam kontekste Lietuva nėra unikalus ir vieninteliai, didžioji dalis šalių ir nemaža šalis, na gal dar nespėliosiu, kiek jų tokių bus, bet jau dabar apie 12 šalių peržengia deficito ribas, taip kad mes nesam visiška anomalija, norėtųsi, žinoma, sutilpti, norėtųsi, kaip sakyt, laikytis griežtai to fiskalinio tvarumo, bet gyvenam keistam pasaulį, iššūkių pasaulį ir turbūt klausimas, ar mes siekiam būti saugus ir visuomenė saugi ir pasiruošę, na, kaip gynybiškai, kaip su savo kariuomenė, ar mes norim sakyti, kad mes norim būti fiskališkai tvarūs. Ir tada atsisakom tų, arba dalinai atsisakom tų kitų komponenčių. Tai aš manau, kad jeigu dedam ant svarstyklių saugumas visuomenės ir pasirinkimas kariuomenės arba fiskalinis toks tobulumas, buhalterinis švarumas, tai aš vis tik tai esu linkęs pasirinkti tą saugumą ir karinį, ir gynybinį pasirengimą, ir visuomenės apsaugimą, nei fiskalinį švarumą. Ir netgi girdžiu, tiesą sakant, politikų vertinimus, sako, nu tai jau kas iš to, kad mes būsim buhalteriškai, fiskališkai tvarkingi, jeigu grėsmės pašoniai, o mes, kaip sakyt, tvarkom buhalterinės knygas, o negalvojam, kaip čia sustiprinti visuomenės atsparumą ir savo gynybą.
15: Taip, bet tai galiausiai taps ir prastesniu mūsų skolinimo kreditingumu, aptarnavimas skolos išaugs, Europos komisija gali pradėti pažeidimo procedūras, tai turi tam tikrą kainą ir ar jūs esate nusiteikęs ją mokėti, taip išeina?
16: Viskas gyvenime turi kainą, niekas, kaip sakant, nėra pro bono ar ne, visi sprendimai ir faktas tas, kad gali mūsų veiksmai, sprendimai valstybės politikų, tiek vyriausybės, tiek parlamento turėti vienokių ir kitokių pasekmių, bet ir tai, ką jūs minėjot, irgi turbūt, kad yra svarstytinos galimybės, kad prasidės tam tikri procesai, įprastai tie procesai užtrunka, įprastai yra prašoma pateikti išėjimo kelią, kas bus daroma, kad ta situacija stabilizuoti arba, sakykim, grįžti back on track į vėžes. Tai mes viską tą suprantam ir neinam čia taip visiškai avantūristiškai, bet kita vertus, suprasdami veiksmų logiką savo, mes vis tik tai pasirinkę tą kelią saugoti visuomenę ir galvoti apie gynybą ir atidėti galvojimą apie tą fiskalinį, sakykim, švarumą ir tokį, kaip sakyt, bandymą atitikti, būti labai jau ten pavyzdžių Europai, na, matyt, kad tas turės palaukti, bet tai nereiškia, kad na, mes čia taip, kaip sakyt, avantūristiškai tik žiūrėdami metus į priekį konstruojam savo politinę veikimo logiką. Žinoma, kad neišvengiamai metų eigoj reiks galvoti ir kaip efektyvinti valdymą, kokias galbūt įstaigas ir jų veikimą peržiūrėti ar atsisakyti.
15: Kodėl tai nėra daroma dabar? Na, pavyzdžiui, taip reikės įrodyti, kad mes turim kažkokį kelią, kaip grįžti į fiskalinės vėžes. Ir tą sako, beje, ir valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę žinių radijui. Jis sakė, kad ir žiūrėdama į šitą biudžetą, jeigu pamatys, kad deficitas yra didesnis nei galima, ar yra numatytos priemonės, kaip iš to grįžti, tai jų dabar nėra.
16: Jos yra ruošiamos, jos yra rengimos, ta prasme, kad ministro kabineto nariai savo srityse buvo paprašyti peržiūrėti savo sritis ir savo pavaldumo įstaigas, pagalvoti, kurias galbūt agentūras, įstaigas, prie ministerijos atsisakyti jų paslaugų ir tų efektyvumo šaltinių ir, sakykim, na, geresnio valdymo, aš manau, rezervų rasim, bet vėlgi, kad suprasti labai aiškiai, tai tas deficitas, kurį mes potencialiai galim turėti, 3,8, ar ne, tai 3,8 yra, na, taip jau visiškai grubiai, ir ne, 3,8 milijardo. Tai bet koks skaičius viena dešimtoji po kablelio jau reiškia 100 milijonų. Tai 100 milijonų rasti vidiniais rezervais jau yra iššūkis. Mes vieną kartą tą padarėm, formuodami biudžetą, bet tai nereiškia, kad nebus plano arba nebus daroma siekiama efektyvumo, bet ir nebus ieškoma ir mokesčių, sakykim, srity, kalbant apie šešėlinę ekonomiką, kaip administravimą efektyvinti, bet tai nereiškia, kad na, nereikia įsivaizduoti, kad yra tokie nerti dirvonai, kad jie tikrai labai stipriai įtakos arba iš vis na, išgelbės tą situaciją su deficito, sakykim, na, to pagaidavimas dydžio nesilaikymą.
15: Ne taip, bet ponia Segalovičienė sako, reikia gyventi pagal savo kišenę.
16: Tai mes jau ilgą laiką negyvenam pagal savo kišenę, reiktų pasakyti, ar ne? Tai jeigu metai iš metų, ar aš atsimenat metus, kada mes neturėjom perteklinį biudžetą arba nedeficitinį biudžetą.
15: Deja, nesam tarp tų šešių bent jau metų pradžioje valstybių, kurios tokį turėjo.
16: Tai vat gali sakyti, kad žinot, nu tai aš sutinku, žinoma, taip sutinku, bet matot, iškyla dilema man kaip vyriausybės vadovai, tai gerai. Jeigu taip jau statomas tas klausimas, taip sakyti, aštriai, tai aš tada prašyčiau patikslinti, tai ar tai yra siūlymas, nežinau, užšaldyti pensijų indeksavimą, ar tai yra siūlymas mažinti karinį finansavimą, kokie tai yra konkretūs siūlymai, ne bla bla bla, bet nu, konkretūs siūlymai. Ir aišku, tada bus viskas apsukta, kad tai yra ne mano galvos skausmas, o tai yra ministro pirmininko ir vyriausybės atsakomybė. Taip. Bet
15: taip ir yra, ir pavyzdžiui, ir koalicijos partneriai po koalicijos tarybos susitikimo stebisi, kodėl apie pasiūlymus, kaip gauti pajamų, kalba tik valstiečiai ir demokratai ir nieko tokio negirdi iš finansų ministro.
16: Tai mes užfiksavom įvairius pasiūlymus koalicijos partnerių ir jie sveikintini ir azartinių lošimų, sakykim, mokesčių peržiūrėjimas ir tam tikros kategorijos miškų apmokestinimas ir netgi savivaldos GPM-o peržiūra valstybės naudai, turbūt ypatingai tai paliestų Vilniaus sostinę Vilnių. Tai tų pasiūlymų yra įvairių, bet ir jie vertinami, tiesą sakant. Bet kurie mokestiniai pakeitimai jie gali užtrukti ir jų realizavimas, nes tai yra procedūra parlamente ir įsigaliojimas gali užtrukti, bet kai kurie tie pasiūlymai yra, na, tokie, kaip čia pasakyti, jie teisingi, reikalingi ir jie bus daromi, jeigu bus politinis sutarimas, bet jie fundamentaliai negelbėja situacijos, jie tik tai, na, sakykime, padaro kiek tai geresnė, vis tiek sutinku, kad reikia veikti tą kryptim, bet kad fundamentaliai tai įtakotų deficito dydį, ne fundamentaliai įtakotų deficito dydį, jeigu mes kalbam apie mokesčius, galėtų įtakoti tik tai PVM-o tarifo pokyčiai.
15: Tai ar toks kelias laukia Lietuvos po to, kai jūs baigsite savo kadenciją, kaip galvojat?
16: Tai mes pageidautume, čia, aišku, taip pajokausiu, čia ne man, kaip sakyt, tą spręsti rinkėjam. Mano kelias yra toks, kad sustiprinti visuomenės ir kariuomenės atsparumą, leisti visuomeniai jausti saugę, apsaugoti ypatingai seniorus, pažeidžiamas grupės, kultūros, statutinius darbuotojus, medicinos personalą. Ir mano darbo ir šios turbūt vyriausybės ir šios koalicijos tikslas yra negyventi tik tai su to mintim, kad mes turim mandatą iki 28-ų. Mes turbūt turėsim ambicijų visi, na, neišnykti iš politinio žemėlapio ir veikti ir toliau. Taip, kad čia nėra taip, kad ta estafetė finansinio tvarumo bus perduoda kažkam kitam. Kartais bandoma taip nupiešti, liktai suprask, na, dabartinė koalicija neveikia atsakingai, nes toliau po 28-ų jų nebeišrinks.
15: Bet taip yra todėl, kad jūs nepasakote, o tai kaip bus iš to išeinama, neišvardinate konkrečiai, kad taip bus 3,8, bet mes, na va, pavyzdžiui, iš šešėlio pritaikė tokią ir tokią priemonę, ištrauksim tiek ir tiek, to nėra.
16: Tai mes projektuojam iš šešėlio ištraukti net 200 milijonų eurų, tam bus reikalingos sutelktos įvairių institucijų pastangos ir tas bus daroma. Tai atsakymo, kaip sakyt, trumpam laikotarpį aš žinau ir mes dėliojam biudžetą, koks jis yra, na, pakeliui. Prasidėjus 27 metais bus dirbama, kad deficitas būtų, na, grįžtų į tas pageidautinas normas ir kad jis nedidėtų, bet vėlgi supraskim kontekstą, mes vis kažkaip pamirštam ir nueinam, atrodo, kad Lietuva yra kažkokia tai ekonominė sala, ji neturi nei pavojų, nei kažkokių neprognozuojamų kaimynų, apskritai kažkur tai esam neįtakojami globalių rinkų, mes daug ko neįtakojam. Ta pati energetinė krizė įvykusi Europoje ir Lietuvoje stipriai veiks mūsų šalies konkurencingumą ir netgi nebejotinai turės įtakos biudžetui. Tai nereiškia, kad mes neturim arsenalo priemonių, kaip veikt, kokias imtis kokių tai, sakykime, fiskalinių priemonių, bet ne viskas turbūt iš anksto pasakytina, kai kas dar turbūt yra sprendžiama, vertinama ministerijų komandose ir, na, kai bus sprendimai dėl įstaigų, dėl optimizavimo, dėl efektyvinimo, dėl kažkokių dalykų, tas tikrai bus anonsuota. Dabar spekuliuoti, tai būtų neatsakinga, tai tiesiog primėtyti daug minčių, o paskiau, na, pacituosit mano žodžius jau kitą kartą, kai susitiksim.
15: Na, bet kaip tik aš, pavyzdžiui, girdžiu, kad pabrėžiama yra tai, kad Lietuvos ekonomika yra maža ir atvira ir dėl to labai priklausoma nuo visko, kas aplinkui vyksta ir mūsų strateginių partnerių, kaip jiems sekasi ir čia ir mato tą pavojų, kad jeigu ištiktų nauja kažkokia krizė, dar vienas Hormūzas iš serijos, tai tuomet mums būtų dar mažiau manevro laisvės veikti, jeigu mes turėsime procedūras Europos komisijos išbrangusį skolinimą ir taip toliau ir panašiai. Tos rizikos, na, jos labai rimtai skamba. Ar finansų ministras yra pajėgus su to susitvarkyti, ar jūs nesigailite sprendimo, nes rinkotės iš trijų žmonių, iš pono Rimanto Šadžiaus, iš Kristupo Vaitekūno ir pasirinkote Taurimo Valį?
16: Aš pasitikiu visą vyriausybės inkorporą sudėtim, visais ministrais ir tikiu jų atsakomybę, supratimų situacijos ir atsakomybę, nes, na, aišku, viskas gal susiveda dabar į metų pabaigą finansų ministro, sakykime, darbo produktą, biudžetą, bet už to biudžeto stovi kiekviena iš ministerijų, ar tai būtų socialinio apsaugos ministerija, švietimo, ar sveikatos, kurios yra pagrindinės, sakyčiau, lėšų biudžeto reikalaujančios ministerijos. Tai yra bendras visos vyriausybės darbas ir, na, aišku, kad kritikos visą laiką galim rasti, kartais jinai, nesakyčiau, hiperbolizuojama, žinant platesnį europinį kontekstą, bet ta, ką mes turim, aš manau, yra tai, ką mes galėjom šiai dienos geopolitiniai situacijai pasiūlyti geriausia. Ir vėlgi, fundamentali mano linija išliko nepakitusi ir aš tuo esu patenkintas, kad mes rūpinamės ir saugumų valstybės, ir saugumų visuomenės. Tai taip, tai turi kainą, taip, tai buhalteriškai ir, na, finansiškai net liepia to idealaus fiskalinio tvarumo modelio, bet, sakau, nepamirškim, kokioje situacijoje mes gyvenam, ir juolab, kaip jūs sakot, na taip, gali vykti įvairios situacijos. Taip, jos gali vykti. Gali vykti ir COVID-ai, gali vykti ir Hormūzai, ir dar kažkas gali vykti. Mes manevro laisvės vis dar turim, nemanau, kad reiktų sakyti, kad, na, va, šitas biudžetas jau mūsų stato į kažkokį kampą, nepamirškim, kad, na, ir valstybės skolos dydis tikrai jisai nei peržengtas, nei kažkaip tai ignoruojamas, taip, deficitas einamaisiais 27 metais bus, būsimaisiais metais bus, na, šiek tiek kitoks nei norėtas ir tikėtasi, bet aplinkybės tą lemia, ne kažkoks tai politinis
15: ciklas. Nereikia dramatizuoti, kaip sako ponas Balys.
16: Tai dabar, aišku, tie žodžiai kartais taip devaluojami, dramatizuoti ir dar kažkaip, bet
15: jūs pats taip pasakė.
16: Tai aš galvoju, kad vėlgi, sakyčiau, kad gal dramos būtų daugiau, jeigu būtų kažkoks tai politinis ciklas arba rinkimai. Niekas apie rinkimus negalvoja, galvoja apie valstybę.
15: Bet rinkimai yra visiškai čia pat. Ir kaip
16: savivaldos
15: tik yra kalbama apie tai, kad čia dabar pažarstote pinigų būtent prieš rinkimus.
16: Nieko tiesą sakant, mes per daug nepažarstom. Mes esam daugeliu atveju, ir čia turbūt platesnė diskusija, kuri reikalautų jau tokio platesnio sutarimo tarp partinio diskutuojant, jeigu mes norim tos diskusijos nevengti, kad daugeliu atveju esam, nepaisant vyriausybių kaitos, esam įstatyti tam tikrus rėmus, nes yra įsipareigojimai švietimiečiams, susitarimai partijų, ar ne, indeksavimai, automatizmų. Manevro laisvės nėra tiek daug ir, tiesą sakant, sakyčiau, yra jeigu tai būtų nuo širdžia, manau, kad daugelis dalykų, kurie yra priimti įstatymais kaip na, vykstantis automatiškai, kaip indeksavimai, kaip partiniai šakiniai susitarimai, jie ir stato valstybę šiek tiek į komplikuotą situaciją manevro laisvės prasme, nes na, įsipareigojai, davęs vieną kartą įsipareigojimus, jų atšaukti arba pakeisti, na, tampa labai sudėtinga. Tai...
15: Bet tai apsaugo bendruomenės tas, kurioms yra indeksuojamos taip atlyginimai.
16: Pavyzdžiui. Tai vat dėl to ir sakau, kad man ir yra svarbu, kad mūsų seniorai, kultūros, statutiniai pareigūnai, slaugytojai, tai yra medicinos personalas, kad jie būtų apsaugoti. Aš žiūriu biudžetą ir mielai raščiau, ieškočiau būdų, kaip sumažinti išlaidas arba padidinti pajamas. Išlaidas mes tikrai sumažinam nuo valstybės sektoriaus per 100 milijonų eurų, net ir ta pati kanceliarija susimažino savo asignavimus. Na, kiti keliai visi yra labai komplikuoti ir turbūt visuomenės nelaukime.
15: Dėl Taurimo valio aš norėčiau vis tiek dar steptelti. Taip, čia galima kalbėti apie komunikaciją, bet žiūrinti tai, kas yra veikiama pačioje ministerijoje, nekalbant jau apie ten loterijų pasiūlymą, kur visi gynėsi, kad čia ne jie tą pasiūlė ir atsitraukinėjo galiausiai. Bet dabar dar konservatorius Mindaugas Lingė, cituoju, kreipėsi į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją, prašydamas ištirti galimą finansų ministro interesų konfliktą susijusi su ankstesnėmis jo pareigomis šeimos kredito unijos valdyboje. Šios unijos valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas yra jo brolis, prašoma ištirti, ar finansų ministras nepadarė pažeidimo nenusišalindamas vyriausybei sprendžiant dėl centrinio kredito unijų įstatymo pakeitimo projekto bei kitų su kredito unijų reguliavimu susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo, kaip jūs tai pasitinkat?
16: Na, pasitinku kaip eilinį, kaip sakyt, eilinį kreipimas, tų kreipimus Seimo narys Mindaugas Lingė pastaruoju metu turbūt yra pateikęs nemažai įvairiom temom. Na, tikiu, kad institucijas pagal savo kompetenciją jos ir įvertins tinkamai, skaidriai ir atsakingai. Kažkokios tai politinės iš ankstinės pozicijos nesuformuluočiau siekdamas nesikišti į tų institucijų skaidrumą, atvirumą. Jeigu bus poreikis matyti, institucijas viską įvertins. Mačiau, kad pats ministras deklaravo ar socialiniuose tinkluose, kad buvo viskas deklaruota, žinoma, ir nemato interesų konflikto, kaip yra iš tikrųjų objektyviai, nu, tai matyt, FTEC'as ar kitos institucijos pasisakys. Aš manau, kad čia tiesiog, na, kaip sakyt, opozicija dirba savo darbą ir turbūt čia nei pirmas, nei paskutinis kartas, kada kreipiamasi prašant išaiškinimo, jeigu norima kreipiamasi į kitas institucijas, net neapsiribuojant tik tai FTEC'u.
15: Dėl gynybos finansavimo dar norisi pakalbėti, nes metai iš metų vis girdim, kad kartuojasi ta pati situacija, kad metų pabaiga, o dar na, šiuo atveju buvo daugiau nei pusę nepanaudota lėšų. Praėjusią savaitę kalbėjote apie beveik 44%. Tiesa vakar kalbėjom su jūsų kolega NSGK nariu Tomu Martinaičiu. Jisai sakė, jau pasitikrino pas krašto apsaugos ministeriją, jau yra 52% panaudoti per savaitę, praktiškai išeina 8%. Kai toks tempas, tai ramu, kad čia viskas bus protingai ir skaidriai panaudota, ar vis dėlto galima buvo daugiau nuveikti, kad nesikartotų ta situacija metai iš metų?
16: Na, aš matyt, kad irgi nesu iki galo patenkintas tą situaciją, ta prasme, kad, na gerai, vis tik tai turim spalio vidurį faktiškai, ar ne, net ir ten, jeigu 50% tai vis tik tai nuo 4,8 milijardo pusę išleidus, o kitą pusę išleisti per lapkritį gruodį ir dar pusę spalio, nu, netrodo labai viskas apgalvota nuoseklu ir taip, kaip čia pasakyti, horizontalus pasiskirstimas mokėjimų ir panašiai. Kita vertus, aš suprantu, ką sako krašto apsaugos ministerija, kad yra, na, sutartis, įsipareigojimai, kad sutartis yra, bet mokėjimai suplanuoti metų pabaigoje. Ministras mane tikina, aš jam kelis kartus adresavau tą klausimą, kodėl yra būtent taip, kodėl na, nematom tokio nuosaikesnio ketvirtinio mokėjimo ir panaudojimo, na, kuris būtų tolygus daug maž, na, gal su nedideliais nuokrypiais. Na, paaiškinimas ir patikinimas yra, kad viskas vis tik tai bus gerai, tai mes, aišku, pamatysim. Kita vertus, reiktų pasakyti, na, atvirai pasakyti, konservatorių arba liberalų vyriausybė nueidama paliko, na, dabar jūs net gėda prisiminti 3,5% finansavimą. Ta nelabai dažnai tikusi socialdemokratų padarė virš 5. Na tai žinot, jeigu aparatas tas pats užduodi...
15: O kodėl tada neišaugintas aparatas jau pusę kadencijos praėjo?
16: Aš manau, kad aparatas turėtų tiesiog daugiau dirbti ir operatyviau veikti ir daug galbūt daugiau technologinių dalykų pasitelkti ir kai ką dar pasitelkti, kai kuriais atvejais ne tik tai tą įprastinį veikimo būdą, centralizuoti pirkimus, perkančių organizacijų daug. Ten reikia dar ir tokių vidinių pasižiūrėjimų ir vidinio efektyvumo ir beje, stengiausi tą padaryti, suvedžiu ir VPT, ir krašto apsaugos ministerija. Sakiau, kad ir per daug perkančiųjų organizacijų, ir kad reiktų dalį pirkimų vykdyti per CPOLT, ir spartin. Mums, ko reikia, tai turbūt ne daugiau žmonių ir daugiau ten kažkokių etatų, o daugiau greičių. Tas pats žmogus kaip ir treniruotis. Pradedi treniruotis, bet paskui pagreitis didėja. Tai reikia mankštinti raumenis.
15: Gerai, ir pabaigai užbaikim dar irgi apie biudžetą, tik tais jau gal apie europinį biudžetą. Europos vadovų taryba kaip tik vyksta, šiandien prasideda, išvykęs ten prezidentas Gitanas Nausėda ir ten labai karšta tema yra daugiametis biudžetas ir štai europarlamentaras, jūsų partijos garbės pirmininkas Vytenis Andriukaitis tikrai nepatenkintas tuo, kaip Airija su tuo elgiasi, kaip mažina tą biudžeto dydį ir jis apskritai sako, kad tai jūs turėtumėt važiuoti į tą Europos vadovų tarybą ir derėtis, nes tai vis dėlto yra vyriausybės prerogatyva. Klausimas. Tai kaip ir apie biudžetą, bet kaip ir apie tai, ar neliūdna, kad ne jūs ten šiandien Briuselį, ar kur vyksta jinai?
16: Aš manau, kad ekscelencija prezidentas tikrai atstovauja ne savo asmeninę poziciją, o valstybės poziciją ir ta pozicija ir mano ir pono prezidento sutampa, mes siekiam didesnio MFF, tai yra daugiametinis tas Europos Sąjungos biudžetas, kuris apims 28 ir 34 metus. Tai tie tikslai yra sutampantis, mes siekiam taškinių pobūdžio dar priemonių susijusių su rytinio flango gynyba, kad papildomai būtų atsižvelgta į mūsų poreikį, nes mes ginam ne tik tai savo, bet rytinės Europos Sąjungos sienas, susiduriam su iššūkiais, su instrumentalizuota migracija, balionais, dronais ir kitais dalykais, tai šitas mums dar turbūt svarbu, kas dar svarbu ir kur aš pats asmeniškai susitikdamas ir su von der Leyen, su Dombrovskiu ir su kitais Briuselio pareigūnas jau tet-a-tet pokalbiuose ir netgi ponui Mercui esu išsakęs bei ponui Tuskui, kad mums labai svarbus, pavyzdžiui, regioninis projektas Rail Baltica, jis tai yra brangus klausimas, kuriame irgi reikia išsikovoti finansavimą tam naujam finansiniam laikotarpiui trims Baltijos šalims bent 10 milijardų eurų kol kas yra apkarpimai, bet tas to irgi dirbama. Tai nemanau, kad svarbu, kas važiuoja, aš manau, kad svarbu tinkamai atstovauti, sinchronizuotą vieningą poziciją ir manau, kad bus tarp progų ir man gal nuvažiuoti, čia nėra kažkoks tai, kaip sakyti,
15: konkurencija. Kalbėjot su prezidentu apie tai vis dėlto, ar nekėlė šio klausimo, nes jis, na, visada girdim iš prezidentūros, ne, prezidentas turi važiuoti.
16: Na tai, esam kalbėję pačioj pradžioje, aš manau, kad ta tradicija tokia istorinė paveldėjo nuo prezidentės Dalios Grybauskaitės, jin, sakykime, pradėjo, prezidentas Gitanas Nausėda tęsė, jis turi ir asmeninius kontaktus su lyderiais, su kuriais susitinka, aš būčiau, na, sąlyginai naujas žmogus, ar ne, kambaryje. Tai gal irgi tas keltų tam tikrų pereinamojo laikotarpio klausimų, bet yra ir kitų formatų ir man užtenka erdvės. Per pakankamai trumpą kelių mėnesių laikotarpį mačiau turbūt ir susitikau asmeniškai su pačiais rimčiausiais ir turbūt labiausiai įtakojančiais proceso lyderiais ir tam man nereikia atskirų formatų ir nesigalinėsim šitą vietą.
15: Ačiū labai, kad atvykote mūsų studiją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
14: Pozicija. Reklama.
17: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį?
9: Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
14: Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais bei uždirbkite sąžiningą metinę grąžą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
17: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
18: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
19: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojami aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalažų sistemas.
18: Ajo produktai?
19: Jo!
9: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
20: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
21: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
22: Žinių radijas.
23: Eterio citata.
15: Ar verta jaunam žmogui imti paskolą ir įsigyti būstą? Patarė investuotojas Milvas fondų valdytojas Tautvydas Marčiulaitis.
24: Sakyčiau, kad taip, bet mano rizikos apetitas yra neproporcingai didelis palyginus su kitais turbūt žmonėm ir man skolintas kapitalas nėra baisus. Nuo pat pradžios, kai turbūt pradėjau dirbti ir galėjau sau leisti skolintis,

0: vis dar yra jaunam žmogui verta pasimti su paskola NT ir pasidžiaugti svetinę gražą.
1: Beje, toje diskusijoje patviriausio aš irgi dalyvavau ir paskui kažkaip tai susimašius, tai teko pasakyti tokį sakinį, kad jeigu kas nors laiką atsuktų atgal, pirkčiau viską, ką gali, už tiek, kiek galiu, už tiek, kiek paskolina to laiko momento. Ir ko gero, kad sumodeliavus gautųsi labai, labai, labai geri skaičiai.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Ekonominiai pietus, taip kalbėjo investuotojas Tautvydas Marčiulaitis. Ekonominiai pietus ketvirtadieniais 12:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
4: Čia žinių radijas.
5: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
6: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, vakarinėje šalies dalyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.

0: Oh yes, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: BTA – tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Apie tvarumą, kuris veikia praktiškai. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius. Nuo išjungto šviesos ar taisomo, o neišmetomo prietaiso, iki efektyvaus rūšiavimo, atsakingų pirkimų ir tiekėjų pasirinkimo. Ar įmanoma vos per 30 dienų įmonėje sukurti veikiančią tvarumo sistemą. Apie Lietuvos įmonių patirtį, padarytą pažangą ir konkrečius žingsnius kalbėsime su bendrovi Oxylabs ir Telia tvarumo vadovėmis. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per žinių radiją.
8: Laida sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
9: Čia žinių radijas.
10: O ką manote jūs?
11: Lietuvos šiuo metu 8:43. Žinių radijo eteryje rubrika O ką manote jūs? Tai rubrika, kurioje skirtinai visą dėmesį telkime jūsų nuomonės, pozicijas vienu ar kitu aktualiu klausimu. Vakar Kaune vykusiose asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose pergalę iškovojo Rolandas Skaisgirys. Jis surinko 114 balsų, bei įveikė vienintelį konkurentą Darių Gudelį, už kurį balsavo 38 konferencijos dalyviai. Naujo vadovo kadencija truks iki 2028 metų, nuo vienas iš Rolando Skaisgirio programų įvardytų tikslų.

0: ir stiprinti krepšinį mažesniuose miestuose bei sudaryti talentingiems vaikams geresnės sąlygas siekti aukštesnio meistriškumo. Tačiau ne jūsų teiraujamės, kaip jūs vertinat šiuos krepšinio asociacijos prezidento rezultatus? Ar tikite, kad krepšinio situacija šalyje taisysis, o gal jūsų nuomonė jinai ir taip yra gera? 05-2431-431 toks yra studijos telefono numeris, komentarai tradiciškai laukiami žinių radio programėlėje. Taigi, iš 162 balsavimo teisę turėjusių asociacijos narių neįlinę konferenciją atvyko 155, daugumai dalyvių pareikalavus prezidentas rinktas slaptu balsavimu. Na, rinkimai vyko po to, kai rugsėjį iš prezidento pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas. Pirmos nuomonės ilgai laukti nereikia, Aurimas mums prisiskambino, klausome, sveiki.
1: Sveiki, nors ir pastaruoju metu gal nesu pats didžiausias ir galis ir ten fanatas krepšinio, bet žiūrėjau rinkimus, kažkoks, nežinau, vidinis noras buvo, kad kažkas pasikeistų ir susitapatinau su tuo krepšiniu, nes nu, vis tiek tas Lietuvos identitetas, jis atsiradęs pasaulio žemėlapį irgi per krepšinio dėka, nu, sustiprėjęs galbūt ne tik atsiradęs, tai kažkaip asmeniškai taip pažiūrėjau ir dar vakare buvo LRT laida su Skaisgirio panoramoj ir žinokit, toks spindulys, nežinau, tarp šitoj viešoj erdvėj toks nuoširdumo šviesa, kur žmogum nutiki, va, tokių nori žmonių matyti ir girdėti, kurie atvirai sako, žiūrėkit, sako, aš gal nesu šnekėtojas, aš gal nepliurpėjęs esu, bet aš padarysiu, žinau kaip padaryti ir noriu padaryti gerą darbą. Tai vat labai džiaugiuosi tokiai žmonėm ir labai palaikau laimėjusiu.
0: Jūsų nuomonė, nuo ko dabar reikėtų pradėti tvarkyti tą Lietuvos krepšinį?
1: Čia tikrai, vat šitoj vietoj neklausimas man. Yra profesionalas, yra žmogus, kuris žino, yra komanda, tikrai daug gerų žmonių. Ir jie pradės ir aš jais pilnai pasitikiu. Nepradėkim čia būti vėl treneriais ir viską žinovais. Tai atsiprašau, neatsakysiu.
0: Pasitikit naujojo prezidento, supratom, viskas tvarkoja.
1: Absoliučiai.
0: Dėkui labai už jūsų skambutį. Pirma tokia nuomonė. Klausime ir jūsų, ką jūs galvojate apie krepšinio asociacijos prezidento rinkimus, kuriuos, na, triuškinančią persvarą laimėjo Rolandas Skaisgirys, daugam netgi ir netikėtai. Pačiam Dariui Gudeliui tai buvo irgi labai netikėtas rezultatas. Priminu, už jį balsavo 38 konferencijos dalyviai, nors iki tol neryškiu favoritu, bet būtent buvo laiko Darius Gudelis. Taigi, ar tikite krepšinio situacijos pokyčiais šalyje? Girdėjome Aurimo tokią aiškią poziciją. Ką jūs galvojat? Žvilgiu žinių radio programėlę, o čia Bronius galvoja, kad bus blogai krepšinis ir toliau merdės. Vaidas mano priešingai, kad bus geras prezidentas. M rašo, varganoj šalyje varganas ir krepšinis. Bronius rašo, blogai, net žmogus atėjo, Lietuvos krepšinis toliau važiuos į pakalnę. Einaras, mano žargoniškai kalbant, vidinės varkės išmestos į viršų tam, kad daugiau priverkti lėšų iš valstybės biudžeto. Žanas rašo, man vienodai krepšinio nežiūriu ir nesidomi, man aišku, kokie ten įsipareigojimai ir pažadai paskais geri yra, bet iš kokių lėšų jis galvoja rajonuose skatinti fizinį aktyvumą per krepšinį. Ar naujų aikštelių statybai iš čia kalba, ar tik tai jo žodžiai tyruose. Tokios šia nuomonės. Tomas rašo, na gal Skaisgirys kokio veiksmo pakurs aikštelį, juk patirties serialų kūrime turi. Dar vienas čia komentaras žinių radio programėlėje. Turime dar keletą minučių, laukime jūsų pasisakymų. 05-2431-431, komentarai laukime ir žinių radio programėlėje. Ką jūs galvojate apie Lietuvos krepšinio pokyčius, dabar išrinkus naują asociacijos vadovą? Rinkimai įvyko po to, kai rugsėjį iš prezidento pareigų pasitraukė Mindaugas Balčiūnas ir skelbiama, kad naujam vadovui teks rūpintis ne tik nacionalinių rinktinių rezultatais, bet ir visos krepšinio sistemos finansinių stabilumų bei skirtingų bendruomenės grandžių bendradarbiavimo. Na ir be kita ko pažymima, kad regionų krepšinio bendruomeniai šie rinkimai buvo ypač aktualūs. Prieš balsavimą 56 klubus vienijanti regionų krepšinio lyga viešai paskelbė palaikanti Dariaus Gudelio kandidatūrą. Lygos sprendimas buvo grindžiamas jo patirtimi sporto vadybos, finansų valdymo bei tarptautinių ryšių srityse. Tuo tarpu Rolando Skaisgirio programoje numatyta keletas krypčių, kurios gali gali turėti tiesioginės reikšmės regionų sporto plėtrai ir vienas svarbiausių yra vaikų ir jaunimo ugdymas. Čia planuojama plėsti krepšinio užsiėmimus darželiuose, atnaujinti jaunųjų žaidėjų varžybų sistemą bei daugiau dėmesio skirti individualiam meistriškumui. Taip pat siekima, kad vaikams būtų prieinamos sporto aikštelės, o treneriai turėtų geresnes darbo sąlygas. Be kito ko atskiras dėmesys skiriamas regionams, programoje numatytos vietos krepšinio plėtros programos, trenerių kvalifikacijos stiprinimui, specialistų vizitams bei stovykloms ir varžyboms. Tuo tarpu Darius Gudelis neslėpė, kad tokios atomazgos tikrai nenujautė ir galvojo, pats buvo užsitikrinęs daugumos narių palaikymą, pats tikino, kad buvo paspaudęs gerokai virš 100 rankų, na ir politinių kampanijų žinovui praeitie konsultavusiam ne vieną rinkimuose sublizgėjusi šalies politiką, šį kartą pačiam teko nulenkti galvą, tai prašo portalas Delfi LT. Ir manoma, kad nesėkmės priežasčių jis ieškojo varžovų komandos pasirinkimuose. Pažymima, kad Rolandas Skaisgirys generalinio sekretoriaus pareigose nusiteikęs palikti Mindaugo Balčiūno dešinę ranką buvusį Dominyką Domarką. Manau, lėmė Rolando ir Dominyko tandemas, taip kalbėjo Darius Gudelis, vakar, kaip ir minėjau, surinkęs 38 balsus konferencijoje. Klausytojas rašo, jeigu krepšinis bus toks kaip ir jo serialai, tai šakės krepšiniui. Donatas rašo Šaras, nors kažką pradėti dirbti, Asta rašo, vaikai vis auga fiziškai silpnesni, todėl ir talentai užauga vis mažesnė ir mažesnė. Reikia programą daryti 20 metų į priekį. Fokas rašo, vaikų sportinis ugdymas turi būti šeimai minimaliomis išlaidomis, čia valstybės reikalas, o ne ginklams pirkti, turi būti nukreipti pinigai. Tiesiog komentarus šiandien ir užbaigsime rubriką O ką manote jūs, dėkui už jūsų skirtą laiką, tai buvo šio ketvirtadienio ryto espreso laida, jie vedė Rokas Manavičius. Prie pulto dirbo Tomas Baryka. Gražios likusios dienos. Iki.
2: O ką manote jūs?
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Aleno Levi knygą Teo iš Goldeno. Ir tai yra įsimintinas, išminties kupinas pasakojimas, primenantis apie žmogiško ryšio galę, dosnumą, gėrį ir apie tylius kasdienybės stebuklus, nutinkančius tada, kai pasirenkame jais tikėti. Vieną pavasario rytą į Goldeno miestelį atvyksta paslaptingas vyresnio amžiaus portugalas vardu Teo. Kas nežino, iš kur jis atkeliavo ir kodėl. Užsukęs į vietos kavinę išgerti kavos, Teo išvysta ant sienų iškabintus 92 miestelio gyventojų portretus, pieštus su nepaprasta atida ir jautrumu. Tuomet jam gimsta idėja. Vieną po kito Teo juos įsigyja ir ima dovanoti pavaizduotiems žmonėms. Mainais prašo tik vieno – jų gyvenimo istorijos. Taip portretas po portreto, istorija po istorijos, mezgasi draugystės, atsiveria paslaptis, dalijamasi skausmu ir džiaugsmu ir pamažu ima keistis paprastų žmonių gyvenimai. Nes kiekvienas žmogus turi savo istoriją, tačiau ne visada atsiranda proga ją papasakoti ar kitas žmogus, kuris nuoširdžiai norėtų ją išklausyti. Teo gebėjimas domėtis kitais, nesiekiant jokios naudos sau, pamažu keičia ne tik sutiktų žmonių kasdienybę, bet ir jų santykį su savimi bei aplinkiniais. Per vienerius metus, nuo pavasario iki pavasario, jis susipažįsta su pačiais įvairiausiais žmonėmis, kavinės darbuotojais, studentais, pensininkais, benamiais ir pasiturinčiais miestelio gyventojais. Kiekvienam jis stengiasi padovanoti tai, ko šiam iš tikrųjų trūksta. Tai nebūtinai brangus daiktai ar didelės paslaugos. Kartais užtenka mažos smulkmenos, nuo širdaus pokalbio ar gesto parodančio, kad kažkas tave pastebėjo ir prisimena. Būtent čia slypi pagrindinio romano mintis. Kiek daug žmogui reiškia vien jausmas, kad jis yra matomas ir svarbus. Teo nesistengia nesistengia kitų mokyti, kaip reikėtų gyventi. Jis tiesiog klausosi, įsimena smulkmenas ir stengiasi suprasti, ko kitam žmogui reikia. Pamažu jo pavyzdys ima užkrėsti ir aplinkinius. Tie, kuriems jis padėjo, patys pradeda labiau rūpintis kitais. O geri darbai, tarsi vandens ratilai upėje, sklinda vis toliau. Knygoje daug dėmesio skiriama gamtai, kasdienybės grožiui ir gebėjimui stebėtis paprastais dalykais. Teo ne kartą cituoja poetą Williamą Wordsworthą, kurio mintis apie žmogaus ryšį su pasauliu artimos jo paties požiūrį į gyvenimą. Romane juntama ir krikščioniška autoriaus pasaulėžiūra, tačiau jo nagrinėjamos temos kur kas universalesnės. Beje, Teo į miestelį atvyksta ne šiaip sau, o jo poelgiai nėra vien gražus noras padaryti pasaulį geresnį. Už jų slypi tas pats žmogiškasis skausmas. Jis tiesiog renkasi savo netektį ir sielvartą paversti tuo, kas galėtų suteikti šviesos kitiems. Teo iš Goldeno nėra apie netikėtus siužeto vingius ar nuolat kurstama įtampa. Atvirkščiai, tai šiltas, ramus romanas, kviečiantis ir skaitytoje sulėtinti žingsnį, atidžiau pažvelgti aplinkinius ir suvokti, kad gerumui nebūtinai reikia didelių pastangų ar ypatingų progų. Kartais užtenka iš tikrųjų įsiklausyti, pastebėti ir parodyti kitam, kad jis nėra nematomas. Knygos autorius Alenas Levi yra iš Džordžijos valstijos kilęs teisininkas, teisėjas ir dainininkas. Savo debiutinį romaną Teo iš Goldeno jis pirmiausia išleido savarankiškai ir nors knyga iš pradžių pasirodė be didelių reklamos kampanijų, ilgainiui ją atrado vis daugiau skaitytojų ir buvo pastebėta didelių leidyklų. Romaną iš anglų kalbos vertė Inga Čepulienė, išleido Baltos lankos, tiek šiandien aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu iki.
4: Renkuosi knygą.
6: Reklama. Investicija į rinkodaros komandą Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Biletai digitalmarketingcom.eu.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
8: Le vedrai ou chocolat?
9: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkonomis iki 50 000 eurų. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
10: Tvarios mados rankinė iš perdirbtų padangų.
11: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijų agentūra.lt.
12: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
13: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Premjeras tikina pasitikintis visais ministrais. Ilonas Maskas teigia, kad už palydovinio ryšio Ukrainai atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad nepaisant kritikos dėl planuojamo valstybės biudžeto deficito, vyriausybė siekia užtikrinti tiek valstybės gynybą, tiek visuomenės socialinį saugumą. Premjeras žinių radijui sakė, kad kitų metų valstybės biudžeto projektas yra bendras viso ministrų kabineto darbo rezultatas. Todėl atsakomybė už jį tenka ne vien finansų ministerijos vadovui. Sinkevičius tikino pasitikintis visais ministrais, įskaitant finansų Taurimą Valį. Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys demokratas Algirdas Butkevičius sako, kad po kitų metų valstybės biudžeto projekto pateikimo Seimui turėtų paaiškėti, ar kritikos dėl kompetencijos stokos sulaukiantis finansų ministras Taurimas Valys toliau eis pareigas. LRT radijui Butkevičius sakė, kad dar prieš formuojant vyriausybę, jis perspėjo ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių, jog su Valiu bus sudėtinga dirbti. Pastaruoju metu Valys taip pat sulaukė kritikos dėl nesilankimo parlamento frakcijų ir komitetų posėdžiuose. Pats Valys sakė, kad turi svarbesnių darbų. SpaceX vadovas Ilonas Maskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistemą Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Anot Masko, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato kariuomenė, o galutinį sprendimą priima Jungtinių Valstijų prezidentas. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis įmonės sprendimą pavadino klaida kainuosiančia žmonių gyvybių ir paragino Iloną Maską atkurti Starlinko veikimą. Netrukus po to Ukrainos gynybos ministerija pranešė apie pagerėjusį ryšį, tačiau pabrėžė, kad Masko įmonė ir toliau riboja greitį dronams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Donaldo Trumpo susitarimas su Rusija dėl dyzelino yra Putino pergalė, dėl kurios Rusijos lyderis dabar juokiasi, o Jungtinės valstijos atsidūrė netoje istorijos pusėje. Britanijoje besilankantis Zelenskis prisipažino pasijutęs išduotas dėl Jungtinių valstijų prezidento sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui. Jis sakė apgailestaujantis, kad Ukraina praranda stiprų partnerį. Rusų praėjusias nakties atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Dnipropetrovsko srityje žuvo 2 žmonės, kai per rusų ataką buvo sugriautas privatus namas. Kirovohrado srityje rusai intensyviai atakavo šio regiono centrą, taikydamiesi į logistikos, transporto infrastruktūrą bei pramonės įmonės. Pasak gubernatorių žuvo mažiausiai 3 žmonės, o dar 6 buvo sužeisti. Lietuvos zoologijos sodas šiandien pristatys rutulinio šarvuočio jauniklį, sėkmingai veikusi pirmųjų gyvenimo mėnesių etapą. Sustiprėjęs jauniklis kartu su tėvais jau išleidžiamas į atvirą savanos ekspoziciją. Rutulinių šarvuočių jauniklių auginimas yra didelis iššūkis. Lietuvos zoologijos sodo duomenimis beveik pusė jų neišgyvena.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Vakarinėme pakraštyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių išvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
3: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
4: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19. Bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Bata, tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. Bata draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
8: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojama aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalažų sistemas.
7: A, jo produktai?
8: Jo!
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
11: Apie tvarumą, kuris veikia praktiškai. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius. Nuo išjungtos šviesos ar taisomo, o neišmetomo prietaiso, iki efektyvaus rūšiavimo, atsakingų pirkimų ir tiekėjų pasirinkimo. Ar įmanoma vos per 30 dienų įmonėje sukurti veikiančią tvarumo sistemą. Apie Lietuvos įmonių patirtį, padarytą pažangą ir konkrečius žingsnius kalbėsime su bendrovi Oxylabs ir Telia tvarumo vadovėmis. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
12: Laida sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
13: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiomis dienomis eina 3 mėnesiai, kai premjeru dirba Mindaugas Sinkevičius. Negalima sakyti, kad ši vyriausybė patiria daug iššūkių. Politinis gyvenimas teka ramia vaga, koalicijos partneriai sutarė neblogai, vienintelis iššūkis grėsintis šildymo sezonas ir kuro kainos. Tiesa, artėjantys rinkimai savivalda kaitina aistras, ypač migrantų klausimų. Politikai rungėsi, kas drąsiau pasiūlys drausti migrantų atvykimą į Lietuvą. Kai kurios politinės jėgos net rengia protesto akcijas. Tuo tarpu verslas įspėja, migracijos stabdymas gali kainuoti 500 milijardų BVP. Ministerijos rengia vakarėlius, matyt ir rengs, nors kalėdos dar toli, bet koks skirtumas, jei noras linksmintis yra, o pinigų netrūksta, tai pirmin. Ramiai ruošiamasi pakeisti ir konstituciją dėl branduolinio ginklo, Seimas balsuoja daugiau mažiau vieningai, sensacijos nėra. Opozicija piktinasi budrio vojažais po Lietuvą, užuot sėdėjus vyriausybės valandoje, sako ministras, ruošiasi prezidentavimui, nors pats budrys tai neigia. Kitas ministras finansų Valys atšaukinėja susitikimus su frakcijomis, opozicija sako, kad tokio elgesio dar nėra matę. Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo skirtą 60 tūkstančių eurų baudą ir galės dalyvauti mero rinkimuose ir dalyvaus, pats apie tai pranešė. Druskininkų gyventojams Malinausko šeimininkavimas kurorte patinka. Čia tik keletas temų, kurios iššoko šį rudenį ir... Ir mes pabandysime pasiaiškinti, politinis gyvenimas rudenį, ramu ir net nuobodu galbūt, ar yra kažkokių dalykų, kurie krečia mūsų politinį gyvenimą, įvertinsime situaciją, kaip visą laiką su mumis Vytauto didžiojo universiteto politologas Lauras Bielinis. Sveiki, Laurai.
2: Sveiki.
1: Ir Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas. Sveiki, Vytautai.
3: Sveiki.
1: Tai, Laurai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, vakar turbūt suėjo 3 mėnesiai Sinkevičiui, jo premjeravimui. Ką jūs manote apie jį? Iš tikrųjų, ramus tas politinis sezonas, nei čia skandalų, nei čia kažkokių didesnių triukšmų, ramu ir gal tai gerai politikoje?
2: Na, tiesą sakant, aš šiek tiek kitaip žiūriu. Aš manau, kad ramybės nėra. Taip, iš tikrųjų, žvelgiant iš šalies, na, tarsi neįvyko kažkokių katastrofinių įvykių. Lūžių, sakykime, tenai, susipykimų, išsiskirimų ir panašiai, kaip mes įpratę. Ir dabar mums jau atrodo, kad be tokių lūžių gyvenant, reiškia, gyvenimas yra ramus ir normalus. Iš ties, aš manau, yra didžiulė įtampa. Tiek koalicijos viduje, tiek partijų viduje, tiek pačių socialdemokratų ypač viduje ta įtampa egzistuoja. Vidiniai nesutarimai, jeigu norite, intrigos yra ir jos vyksta pastoviai. Ir tai iš ties galbūt nėra matoma, galbūt ir atrodo viskas ramu, bet aš manyčiau, mes laukim sprogimo. Tuo labiau prielaidos egzistuoja. Viena iš tokių prielaidų yra artėjantys rinkimai į savivaldą. Politinės partijos puikiai suvokia, kad kas valdo kas dominuoja savivaldoje, tas valdo iš esmės Lietuvą. Ir dėl tos priežasties ta kova aštrės tiek partijų viduje dėl vietos, dėl galimybių kandidatuoti, tiek tarp partijų, taip kad mes turėsim tą kovą. Ir dabar, aš manyčiau, yra renkami visi kaltinimai, visos pretenzijos, visos problemos, taip sakant, analizuojamos tam, kad galima būtų kovoti su oponentais. Kad mes dar turėsime prieš rinkiminę situaciją, jeigu jinai rami, tai reiškia laukim audros. Taip kad šiuo atveju aš tikrai nesakau, kad mes būkim patenkinti. Ta audra bus.
1: Audro ir be rinkimų laikotarpio pakanka, čia trečia vyriausybė jau keičiasi, tai kaip sakyti, socdemams čia tos audros, tai per šitą kadenciją buvo, nebuvo ir nebūtinai prieš rinkiminis laikotarpis, kas šis gali nutikti su šita vyriausybė, jeigu neatsiras daugiau skeletų spintui.
2: Na, čia be skeletų žiūrėkim, kaip biudžetas formuojasi. Diskusijos dėl biudžeto vyksta. Ir dar nežinau, kaip su ministrais atsakingais už biudžetą bus, koks likimas jų laukia. Taip kad mes dar laukim visokiausių dalykų.
1: Vytautai, kaip jums atrodo, trys mėnesiai Sinkevičiui, kaip jisai čia atrodo?
0: Toks jausmas, kad jisai dar nesijima vadovauti. Man toks va, dar nepalieka jausmas, kad ponas Sinkevičius kažkaip dar netikė, kad jisai yra ministras pirmininkas. Nu, aišku, čia mano toks nuosavas jausmas, aš gal labai klystu, bet toks jausmas, kad va, tokios lyderystės nesimato, ir netgi kai kurie politologai pastebėjo, kad jisai mažai viešo erdvėj pasisako. Ten viena politologija paminėjo, kad jisai daugiau nuotraukose, tik matom jo nuotraukas, o tokio vat, gyvo bendravimo, nu kaip sakykime, aš atsimenu, gal ir jūs atsimenate, kaip buvo ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, tai čia maždaug nuo 2001 iki 2006 metų, 5 metai, tai jisai praktiškai kiekvienose žiniose būdavo trumpas jo kažkoks, va ten, kad ir koridoriui, kad ir kažkur lauke, tai toks taptėjimas ir žurnalistam kažką pasako, ir visi kanalai, visi televizijos kanalai, radio stotys ištransliuodavo ministro pirmininko to vakaro, žodžiu, kažkokią mintį tą dieną pasakytą, ir vakare visi sužinodavom, ką Algirdas Brazauskas galvoja. Tai aš nežinau, ar būtinai čia Lauras yra komunikacija.
1: Na, čia gal žiniasklaidos problema sekioti paskui premjerą, ar ten prezidentą visą laiką ir bandyti, ką nors nuimti nuo lūpų, nuo
0: kažko. Tai kodėl sekiodavo paskui Brazauską, o dabar...
1: Tai odiozinė figūra buvo ten šimtmečių mohikanas, kitaip sakant, prezidentas premjeras, komunistų partijos ten vadovas ir taip toliau, tai čia jau kaip sakant.
0: Jeigu sekiojo paskui Brazauską, tai kodėl nesekioja paskui Mindaugą Sinkevičių? Tai reiškia, jo figūra netokia.
1: Kai jam bus 70, gal ir paskui jis sekios?
0: Kas ne, manau, ne dėl to sekiojo, ne dėl amžiaus. Čia yra, manau, ne amžiaus. Tiesiog mes matėm, kad Brazauskas yra vyriausybės vadovas.
1: O jūs, Vytautai, prisimenat, kai Brazauskui buvo 40, paskui jis sekiojo ar ne?
0: Nu, tai jau buvo visai kiti laikai, buvo sovietų laikai. Čia ne dalykai.
1: O paskui kurį premjerą sekioja, ne, taip ir dar be...
0: Amžiaus ne, čia yra pozicija, yra postas, yra asmenybė, o čia amžius netiek svarbu. Čia, žiūrėkit, kaip Trumpas išsidirbinėja, būdamas 80-ies. Tai čia dabar amžius netenka prasmės šių laikų visuomenėje, aš kaip galiu spėti. Tai aš manyčiau, kad čia vat, kažkas vis tiek su komunikacija, arba jisai pats, man, nu, aš labiau tarčiau, kad jisai pats nenori eiti į žurnalistus. Ir vat, tas toksai, sakau, čia mano subjektyvi nuomonė, bet tokio vat, lyderio kaip ministro pirmininko, kuris būtų aktyvus ir kuris pasisakytų, galų gale, nu, tokia situacija, vat, Lauras teisingai sako, situacija nėra linksma. Biudžetas ir kiek aš skaitau iš ekonomistų didina valstybės skolą, tai mes tada, jeigu į stolą gyvensime, imsim paskolas, mokėsime palūkanas, jau prognozuoja ekonomistai, kad palūkanos šitais metais bus ar ne 2 milijardai vien tik palūkanom atiduot, tai įsivaizduokite, kiek atima pinigų iš palūkanos iš mūsų, tai gal mažiau skolintis, ir galų gale Dainius Dundulis, Norfo savininkas, dabar vat kiek būna viešoje ir dviejų visų kalba, kad valstybė eina į skolą, gyvenam skolon, tai gal čia problema, kad tie socialdemokratai lengva ranka eina į skolinimas, nes jie žino, kad jiem nereikės atidavinėti, kad jie gal nebus valdžioj, nes jie tikrai atsidūrė valdžioj, mano galva, atsitiktinai, Blinkevičiūtės dėka, ir be Blinkevičiūtės 28 metais, aš taip nelabai tikiu, kad jie daug mandatų laimėtų, tai vat čia problemos, kad kažkas vat negerai su mūsų lyderiai, su mūsų ta vat vedančiaja partija, kuri didžiausia turi frakciją Seime, kad jinai nelabai kažkaip protingai elgesi. Pirmiausia, turiu galvoj skolos didinimą, valstybės skolos didinimą.
1: Tai va, Laurai, čia dar Vytautas pažėrė visokių įžvalgų. Kaip jums atrodo, čia su Brazausku palyginimai, tie visi aišku, nauji laikai, nauji premjerai, ką dabar?
2: Ne, iš tikrųjų, jeigu žiūrėti į Sinkevičių, aš sutinku su Vytautu, galbūt emocingai kalba, bet viską teisybė. Sutinku. Ir iš tikrųjų, Sinkevičios problema yra ta, kad jis ko gero išties dar nejaučia savęs valdančių tiek politinę partiją, tiek koaliciją. Tai yra, jam ko gero vidinės įtampos daro didžiulį na, kai, sakykime, spaudžia ir jis negali susikoncentruoti galbūt. Galbūt jisai dar nesugeba suvaldyti tos situacijos iki galo. Nes ir ministrai yra aikštingi, ir koalicija, ir tiek svarbiausia socialdemokratai. Socialdemokratai žvelgia į, labai didelė dalis socialdemokratų žvelgia į kaip dar pernelyg jauną. Kaip tą, kuris, na, porą metų gal atbus ir gana. Taip kad iš tikrųjų dar jam reikia užkariauti tą vietą, kurioje jisai dabar yra, į kurią jis dabar yra paskirtas. Šiai dienai jis yra, kol kas, ko gero, yra formaliai lyderis, bet realiai ten lyderių daug. Ir dėl tos priežasties aš manau, kad ši partija iš ties yra, na, nesakyčiau, krizėje, bet, na, savotiškoje tokie kryškelėje.
3: Dar čia svarbus momentas yra tai, kai jūs sakote, dėl to, kad turbūt, na, jeigu šiaip socialdemokratai šiai dienai didesnių pasirinkimų premjero postą turbūt neturi be Sinkevičiaus ir... Ir jeigu jie iš jo nepadarys to Brazausko arba to premjero iš didžiosios raidės, tai bus problemų jiems patiems, tiesą sakant, jeigu jie konkuruos tarpusavyje ir nesistengs padėti premjerui dabartiniam, ar ne?
2: Šiek tiek kitaip. Aš iš tikrųjų nemanau, kad lyderis nulėmė partijos jėgą. Taip, lyderis labai svarbu. Charizmatiškas, gerai kalbantis, atsakingas, valingas, su galva, protingas.
3: Nu, tas Blinkevičių
2: taip, bet vis dėlto yra pati partija, struktūra. Ta struktūra, na, be galo, na, aš nežinau, kaip čia net įvardinti. Na, aš atsimenu, kas buvo prieš 20 metų. Socialdemokratų partija, partinė struktūra, taip, ten viduje buvo visokių įtampų, bet ta partinė struktūra buvo iš ties labai kūrybinga, energinga. Ir kiekvienas savo skyriuje, savo ten padalinyje siekė kažkokio rezultato, diskutavo, ginčiasi. Dabar aš esu tikras. Ten visi tie skyriai ir poskyriai yra labai inertiški.
3: Dabar visi siekia į sąrašą pakliūti.
2: Ir vėlgi, siekdami į sąrašą pakliūti, jie nori, svajoja į sąrašą, bet reikia veikti, kad pakliūtum į sąrašą. Ir veikti reikia politiškai, tai yra politiniam lygmenyje atsakingai, pademonstruojant save, kaip veikiantį, kaip suprantantį, kaip turintį idėjų, kaip paskui save vedantį visuomenę. O čia dabar, nu, kas ką nustums nuo kėdės? Tam tokie slidinėjimai.
3: Gerai, dėkui, padarom trumpą pertrauką, dabar po pertraukos pratęsim.
4: Atviras pokalbis. Reklama.
5: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
6: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
5: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
7: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
5: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
8: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir elparduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
9: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
10: Čia Žinių radijas.
4: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Politinis gyvenimas rudenį, ramu ar nuobodu, kaip čia reikėtų vertinti tai, kas vyksta dabar politinėme gyvenime, be keleto protesto akcijų, didesnių audrų nėra, bet mūsų pašnekovai sako, čia dar visko galima laukti. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto politologas ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Vytautai, tai kažkaip čia pradėjome mes linksniuoti ministrą pirmininką ir perėjome prie socialdemokratų partijos linksniavimo, tarsi tai būtų, vat, sakykime, ką Laura sako, prastai su jų reikalais, jie bando vienas kitą nuo kėdės nustumti, užuot veikia kartu viename kumštyje ir auginę lyderį, padėdami jam visaip, ar čia yra, gal čia visose partijose tas pats yra?
10: Čia problema, da, manau, aš vat, noriu papildyti Laurą prieš pertraukėlę reklaminę jo mintį, kad iš tikrųjų Sinkevičiui ten nelengva dėl lyderystės, nes jau atviru tekstu daugelį pokalbių laidų su politologais, su žurnalistais, ten žodžiu, kiek klausiau ir žiūrėjau, kalbam apie tai, kad Paluckas yra labai stipriose pozicijose, kad Paluckas labai daug ką ten dar sprendžia ir lemia. Kad jisai kaip figūra, kaip partinis veikėjas, jisai dar yra labai stiprus ir netgi, matyt, kai kuriais atžvilgiais ir stipresnis už Sinkevičių. Tai čia, vat, manau, problema. Gal
1: dėl ką jisai gali Sinkevičiui padaryti iš principo?
10: Nu, bet interesų grupės partijoje, ten dabar nesimenu, kokia ten buvo laida apie gal tą trašų eksportą, šitų baltarusiškų, kad čia dabar vat, yra ta problema, kiek man atrodo, kad apie tai buvo kalbama ir vat, ten du pašnekovai buvo ir kalbėjo, kad Paluckas daug įtakoja, daug lemia, aš nežinau ten tų detalių, bet kad jisai stiprus, tai buvo pernai metais, kai Sinkevičius nedrįso tapti ministro pirmininko, o pasiūlė vietoj savęs Ruginienę, tai irgi tuo metu apžvalgininkai kalbėjo, kad Sinkevičius dar nesijaučia stiprus partijoje, kad yra stipri dar Palusko įtaka, Palusko žmonės, daug kur užimas svarbus postus partijoje, tai tas, vat, jeigu tie dalykai dar yra, jeigu dar tos jėgos jis neturi, tai galima suprasti. Ir jį nelengva, ten vis tiek yra vidinė kova, tai stipri. Ta partija labai marga, pirmiausia, tenai, aišku, yra amžiumi, yra tai jau tie, žodžiu, pensinio amžiaus, seni socialdemokratai, kurie nusipelnė, bet jau jau nori nustumti jaunoji kartą, kuriems ta amžius jau nėra kažkoks, tai žodžiu, privalumas, kaip tik. Nu, ir žodžiu, čia, o ne tik tais amžius, yra ir daugiau visokiausių tokių ten grupuočių, kur bet jau tik praslysta į viešą erdvę, kad socialdemokratai labai ten stipriai viduje suskilia, ten vyksta vidinė kova, tai toj vidinėje kovoj galbūt Sinkevičius kartais, nu, taip spėčiau, kad ir sąmoningai laikosi tokios, nu, ramios pozicijos, stengiasi neįsišokti ir žiūrėti, kaip, nu, kaip ten toliau dėstysis tie dalykai. Nu, čia daug tokių klaustukų, bet kad ten yra tikrai problema dėl lyderystės ir kad ten daug yra grupių, tarp kurių vyksta įnirtinga kova, nu, pirmiausia, dėl vietos sąraše, kaip jau Raigardai paminėjote, tai čia akivaizdu.
1: Gerai, bet tai ką čia dabar turėtų daryti Sinkevičius šitoj situacijoje, kaip jis tą čia lyderystę galėtų įparodyti? Nu, vis tiek, tu esi ministras pirmininkas, matomas, esi jau, nu, statusą turi tam tikrą, iš esmės gali kažkaip naudotis to, kad tu esi tam tikras galias turintis ir gali daryti savo reikalus ir kažkaip tai, nežinau, kiek čia gali bijoti šešėlių, Laura, verčiat?
2: Nu, ką padarysi? Taip ištiko. Iš tikrųjų, ko gero, jisai supranta, kad yra, už jo nugaros yra įvairių pozicijų ir požiūrių į jį. Ir greičiausiai stresuoja. Ir aš nemanau, kad jisai galėtų dabar realizuoti savo lyderystę, nes tam reikia charakterio. Matyt, ne tas charakteris. Čia reikalinga, na, stukti dėl kumščių. Vat, grįžkim prie Brazausko. Stukti kumščių. Priktelti, sutramdyti ir viskas. O jeigu jisai dabar pabandys daryti taip, kaip darė Brazauskas, aš manau, ant jo to jau spana atgal kumščius.
1: Olegas sakė, kad Brazauskas niekada nerėkdavo kumščių į stalą nedaužę. Aš klausiau bent jau jo šito dalyko, sakė, buvo labai ramus ir viską darydavo ramiai. Tai Tai tik tai tiek, kad aišku, kitas ten gal autoriteto lygis, bet vėlgi nuo politinės karjeros tam tikrą prasme priklauso. Ir šitoj vietoj, nu, vat jis ką, kažkaip, juk socdemai šiai minutėj, nu, ką jie galėtų dabar? Jie pakeitė Ruginienę dėl to, kad, nu, sugalvojo, jog dabar pirmininkas jau turi būti premjeru, išrinktas oficialiai, visa kita ir jie taip toliau. Dabar situacija tokia, kad ką galėtų socdemai, net jeigu jiems ir Sinkevičius, sakykime, šiai dienai atrodo, nu, ne iki galo ten tvirtas ministras pirmininkas. Ką jie gali?
2: Nu, ką jie gali? Čia mes receptų jiems nepasiūlysim. Tai brangiai kainuoja. Bet iš tikrųjų, jeigu jau šitaip, tai pirmoje eilėje jie turi labai stipriai išanalizuoti vidinę padėtį partijoje. Partijos, taip sakant, raidą. Ta raida, kurį atvedė štai prie tokio rezultato, skilimų logika, kodėl jie vyksta. Ir tol, kol jie nesupras to, kas vyksta partijos viduje, tol jie pastoviai aiškinsis ir pastoviai kiekvienas ateinantis naujas lyderis bus silpnas lyderis, nes jis nesuvaldys tos aižėjančios partijos. Taip kad reikia pirmoje eilėje reikia tiesiog diagnozuoti, kodėl įvyko, kodėl vyksta štai tokie dalykai, kodėl yra susipriešinimas, kokios priežastys, ką daryti, kad to nebūtų ir jau toliau, toliau, toliau. Taip pat čia tokie žingsniai. Pradėkint nuo to, kad jūs supraskit save. Čia kalbėjimas socialdemokratams. Pabandykit suprasti save ir savo vidinės problemas.
1: Bet gal čia mes taip norim matyti, kad vat jis turėtų kažkaip ten guosnio kumščių daužyti, trankytis, kelti balsą ir čia kažką statyti į vietą, o priežasčių tai kažkokių politikų didesnių nėra, o savo partijoje tai neišsiaiškins kažkaip tai tas mūsų.
2: Nu, jeigu jūs daro tokią išvadą, tai tada šitą partiją, galima sakyti, eina į pabaigą. Jie turi išsiaiškinti, bet štai ir viskas. Jie privalo išsiaiškinti, ar kumščių daužyti, ar verkti, bet jie privalo viską tvarkingai išsiaiškinti, diagnozuoti savo būsenas. Tol, kol jie savo būsenas nediagnozuos, jie nežinos, kokį žingsnį žengti, kuris nebūtų lemiamas jiems ir pragaištingas. Nes, nu, nežinodamas savęs, tu gali į kurią pusę eiti, tu vis tiek prapulsi.
1: Gerai, tai tvarkoje, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
4: Atviras pokalbis.
11: Žinių radijas.
12: 9:31.
11: Žinios.
12: Premjeras nepatenkintas gynybos lėšų panaudojimu. Jungtinės valstijos svarsto galimybę prieš Irano panaudoti visų bombų bombą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako nesantis patenkintas gynybai skirtų lėšų panaudojimu. Žinių radijui Sinkevičius teigė suprantantis ministerijos paaiškinimus, kodėl baigiantis metams panaudota tik maždaug pusė visų gynybai suplanuotų lėšų. Tačiau pabrėžė, kad pirkimus atliekančios organizacijos turėtų dirbti operatyviau. Vyriausybės vadovas sako, gavęs krašto apsaugos ministro Roberto Kauno patikinimą, kad skiriamos lėšos bus panaudotos. Jungtinių valstijų kariuomenė parengė naujus smūgių planus, kuriuose numatyta galimybė prieš Irano energetikos infrastruktūrą ir branduolinius objektus panaudoti vadinamąją visų bombų bombą, jeigu prezidentas Donaldas Trumpas nurodytų atnaujinti karines operacijas. Tai pranešė keli su šiuo klausimu susipažinę pareigūnai, kuriuos cituoja CNN. Didžiausios Jungtinių valstijų arsenale esančios nebranduolinės bombos panaudojimas pirmą kartą per konfliktą su Iranu reikštų reikšmingą eskalaciją artimuosiuose rytuose vykstančiame kare. Tačiau šaltinių teigimu abejojama, ar tai padėtų pasiekti bent vieną iš Trumpo deklaruotų strateginių tikslų arba pakeistų karo eigą. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galima naują drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šio šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimininės Bulgarijos krantų. Vakar netoli sienos su Ukraina Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su Komorų vėliava plaukiančiam tanklaiviui. Laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą. Šiuo metu aiškinamasi, ar jį pataikė dronas. Prezidentas Donaldas Trumpas palinkėjo popiežiui Leonui XIV greitai pasveikti po to, kai jam buvo diagnozuotas vėžys. Popiežiaus gydytojai pranešė, kad po vėžinio naviko pašalinimo iš plaučio popiežius jau keliasi iš lovos, vaikšto ir valgo. Trumpas anksčiau ne kartą griežtai kritikavo pirmąjį iš jungtinių valstijų kilusį popiežių. Leonas XIV ne kartą užstojo emigrantus ir kritikavo griežtas jungtinių valstijų priemonės prieš emigrantus. Trumpas pavadino pontifiką silpnu kovos su nusikalstamumu srityje ir siaubingu užsienio politikos klausimais. Jis piktai reagavo ir į popiežiaus raginimų siekti taikos. Popiežius savo ruoštų pareiškė nebijantis Trumpo.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
13: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
11: Orai.
12: Šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
16: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimo šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Pasaulinė smuiko žvaigždė Leila Josefovič, Lietuvos kamerinis orkestras ir publiką kerintis dirigentas Jonathanas Toghameris susitinka Lietuvos nacionalinės filharmonijos scenoje. Festivalio gaida koncerte Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera, Onutės Narbutaitės, Breto Dino ir Derdžio Ligeti muzika. Filharmonijoje spalio 22-ąją.
3: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
4: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Politinis gyvenimas rudenį, krenta lapai ir lietai sukasi vėjyje, kaip ir mūsų politinis gyvenimas, ramu ir gal net šiek tiek nuobodu. Aptarinėjame, kas čia vyksta mūsų politinėse arenose, savivaldoje ir ne tik centrinėje valdžioje. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto politologas, Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Vytautai, tęsiant, na, su Sinkevičium susiję, aišku, ir kabineto nariai yra labai du. I dabar linksniuojami opozicijos ir vis kliūna. Tai užsienio reikalų ministras Budrys, kuris buvo priverstas, kaip čia, įsipareigoti nekandidatuoti prezidento rinkimuose, tas vat įsipareigojimas viešas pažadas, jisai labai irgi keistai nuskambėjo, dėl ko tai galėtų būti, ir opozicija vis bando pagauti Budrį vyriausybės valandoje, bet nepagauna, nes jis kažkur ten regionuose būna ir sako, ką čia aiškiai ministras ruošiasi prezidentavimui. Tai čia vienas kabineto narys, antras Valys, kuris niekaip nesusitinka su frakcijomis, net su savomis koalicinėmis, o jau nekalbant apie opozicinės frakcijas, pažada ir neteina. Tai vat apie tai, ką nors galite pasakyti ar ne?
2: Na tai pirmiausia, dėl Budrio, tai politikoje pažadai, man atrodo, jie verti vieno cento, nu maksimum dviejų, tai

0: Nu tai, bet tai čia manau, kad yra tam tikras kompromisas, jis tada sužaidė žaidimą, jeigu jūs manęs reikalaujate, tai man pažadėti nesunku, kad paliktumėt mane ramybėje, o kandidatuoti paskui, tiek skaudžiai, dar 3 metai, nu, nepilnai jau 3 metai likę iki prezidento rinkimų, tai tikrai jisai gali to žodžio savo atsisakyti, sakyti, kad mane privertė, jeigu ten kažkas paklaustų, nenorėjau prarasti ministro posto, nes tas važinėjimas po žodžiu, provinciją, po Lietuvos miestus, tai priminsiu, kad kažkur skaičiau, kad Gabrielius Landsbergis, būdamas partijos pirmininku ir buvo kaip tuo metu, kai buvo užsienio reikalų ministru, jisai praktiškai nebuvo susitikęs su labai mažai su vietiniu skyriu, praktiškai nevažinėjo po Lietuvą, jis iš tiesai būdavo užsienyje. Tai va čia toks kontrastas, kai ministras iš tikrųjų turėtų būti, jisai turėtų dirbti užsienio politikoje, o tas pavažinėjimas, tai skyčiau, pasikartosiu, jisai tiesiog pažadėjo, kad nedalyvaus dėl šventos ramybės, o mesgi nežinom, kas jo darosi, galvoju. O jis tų duomenų turi dalyvauti rinkimus ir netgi išeiti antrą turą, manau, turi. Jis
1: užsienį irgi būna, negali sakyti, budrys tikrai daug leidžia laiko užsienyje. Ir nu, šitas failas važinėjimo po rajonus čia ir sukėlė visokių, kaip ten, kaip sakė klasikė politikos, visokių minčių kyla. Tai būtų, ką daryti, jeigu jisai nori tapti prezidentu, kaip jam reikėtų tada išeiti dabar iš ministravimo ir tada važinėtis savo privačiai iniciatyvą?
0: Ne, Raigardai, ne, jis turi dabar, kad tik turi būti matomas, turi būti ministru, 28 metais bus Seimo rinkimai, jis tikrai, manau, nebus ministru, bet jis jau bus tokį įdirbį padaręs ir ten paskui jau 29 pavasarį jau prezidento rinkimų kampanija prasideda net dar anksčiau, iškart po Seimo rinkimų praktiškai tai manau, kad jisai daro viską tą kryptingą ir kaip sako, sėkmės. Mes su Lauru pažįstam, Kęstutį Budrį kaip studentą buvusį, manau, Lauras irgi atsimena, tai jis tikrai turi duomenis būti politiku ir tik belieka palinkėti jaunam vyrui sėkmės. Dabar dėl pono Valio, tai čia pirmiausia sakyčiau, kad mane labai nustebino Mindaugo Sinkevičiaus pasirinkimas, nes pirmiausia, kad Valys yra ne finansininkas, tai man tas buvo keista, jis irgi politologas kaip ir Budrys, baigęs tą patį tarptautinių santykių politikos mokslo institutą irgi mes jam su Lauru dėstėm kažkada seniai ir šiaip tai toks įdomus, guvus žmogus, linksmas ir pilnas idėjų, aš vienu metu su juo ten baseinė susitikdavo vienam, tai mes pasišnekėdavom. Tai, bet viskas tvarkoja su juo, jeigu jis būtų koks, nežinau, sakykime, ne, ten transporto ministras ar kažkoks, žodžiu, iš tų, va, tokių, nežinau.
1: Jeigu linksmas žmogus kultūros ministrų galėtų.
0: Ne, nebūtinai, bet jisai tikrai pilnas idėjų ir protingas žmogus, bet finansų ministru, va, iškart, nu, jeigu pavadino jį, kas berods, Sysas pavadino, kad jisai kosmose, ne?
1: Taip.
0: Tai jeigu Sysas, partijos senbuvis ir biudžeto finansų komiteto pirmininkas, kaip bebūtų, tai yra parlamento svarbiausio, vieno svarbiausių komitetų pirmininkas, pasakė tokius vaizdingus žodžius, tai jis reiškia, konstatavo faktą, kad Valys, nu, nekompetentingas, kitaip tariant, moksliškai. Tai subėjo jo kompetencija ir ta matyta kompetencija, ta tiksliau kompetencijos nebuvimas išlenda, nes finansų ministras yra vis tiek ypatingas. Čia neužtenka būti vien politiku, čia reikia būti ir mano galva ir finansininku, ir rimtų finansininku, turėti supratimą.
1: Na, finansų ministerijoje ten neturi ekspertų pakankamai, man atrodo, vieni iš geriausiai prognozuojančių yra vyriausybei finansistų, padėti situaciją, augimą ekonomikos, jie ten gali padėti. Vis tiek daugiau mažiau ministras yra vadybininkas tam tikrą prasme. Jeigu mes taip žiūrėsim, kad reikia būtinai finansų ministerijai, finansisto, sveikatos ministerijai, gydytojo, o kultūros ministerijai dailininko, tai čia mes...
0: Ne, aš sutinku, nebūtinai sveikatos ministerijai gydytojo sutinku, nu, bet, pavyzdžiui, švietimo ministerijai, jeigu žmogus nedirbęs nei mokykloje, nei universitete, aš sunkiai įsivaizduoju, kaip jisai susivoktų, kas ten vyksta. Tai vis tiek turi tie dalykai tokie, aišku, ministro postas yra politinis postas. Gerai, tarkime, kad yra daug rimtų finansininkų ministerijoje. Taip, bet Valys užima politinį postą, bet jis politinis postas, jis neturi kelt konfliktą su Seimu, nes vis dėlto, kaip bebūtų, mes parlamentinė respublika ir vyriausybė formuoja Seimas, ir jeigu ministras leidžia savo neteiti į Seimo kažkokio komiteto posėdį, tai jisai parodo nepagarbą.
1: Jis atšaukė susitikimus prieš dieną, susitaręs, pavyzdžiui, frakcija, ten frakcija į...

0: du mėnesius bando susitart, pagaliau susitarė likus dieną iki susitikimo atšaukė. Tai čia vat irgi toksai elgesys, aišku, keistokas.
1: Nu, tai jisai, Raigardai, jisai šauna savo į koją ir šauna ne tik savo į koją, bet šauna ir Sinkevičiui į koją. Nu, ir gali pasibaigti tuo, kad Sinkevičiui trūks kantrybė ir jisai per vieną naktį atleis. Nu,
0: tai jisai labai tai, Sinkevičius daug klausinėjimas pastarosim dienom ir šiandien žinių radijoje ir Baltic News Services klausinėja apie tai. Tai kaip su to valiu, kaip su to valiu ir Sinkevičius privalo visą laiką aiškintis dėl valio. Vat yra problema, Laurai, o gal ne, gal nu, ministras, jisai ministras ten, jam jį paskyrė, jisai kaip nori, taip ir darbuojasi.
2: Ne, iš tikrųjų, finansų ministerija yra viena iš tokių šakų svarbiausių. Labiausiai skaudantis dalykai yra pinigai, visiems rūpi, visi dėl jų ginčiasi ir vienai par kitaip konfliktuoja. Dėl tos priežasties finansų ministras turi būti iš tikrųjų labai stipriai pasirengęs. Natūralu, Seime valį, žinodami, kad jis nėra finansistas, žinodami, kad jisai ne visur gerai gaudosi, jį ten tarkuos kaip galės ir išdūrinės, nes iš tikrųjų opozicijoje kiekvienoje frakcijoje yra vienas kitas labai rimtas kietas finansų žinovas, kuris iš tikrųjų pademonstruos valių, kad jis nesusigaudo. Nesvarbu, ar tu vadybininkas, ar tu čia politinis postas, bet jeigu tu finansų ministras, tai tu nemoki suskaičiuoti ir padauginti du iš dviejų. Va, todėl tu blogas. Ir iš čia kils, aišku, savaime ir jo įvaizdis, kaip netikusio, kaip nereikalingo ir panašiai. Ir iš čia kyla jo vidinė įtampa ir jo emocijos. Ir jo noras pasislėpti nuo to ir nedalyvauti, nes kiekvienas jo sudalyvavimas, ypač jeigu tai yra vieša, natūralu gali iššaukti dar kažkokias tai problemas, kurios susietos bus su jo kritika jo atžvilgiu.
0: Kieno čia problema, Laurai, yra ateiti į postą, į kuriame tu jautiesi netvirtai?
2: Dėl labai geras klausimas. Ir dar kartą grįžtam prie partijos ir koalicijos vidaus problemų. Iš esmės, socialdemokratai pirmoje eilėje nežino savęs, pasimetę dėl to, kas viduje yra. Dar kartą kartoju, tas vidinė suirutė veda prie to, kad ten neužauga, neišiškėja specialistai, atskirų sričių specialistai, žinovai. O jeigu jie tokie yra, ir tarkime, na, vienai par kitaip jos galima būtų, bet jie netitinka, sakykime, tos valdančiosios partijos viduje valdančiosios daugumos interesų ir nustumimi. Ir štai mes gauname ką? Mes gauname, kad į priekį išstumimas tas kandidatas, kuris priimtiniausias visiems, nesvarbu ar kvalifikuotas, nesvarbu ar gebės atlaikyti smūgius. O finansų ministras privalės atlaikyti smūgius. Ir šiandien biudžeto svarstymo metu valio likimas iš ties yra ant kortos. Nes jeigu su biudžetu bus kažkas ne taip, tai pirmas nukentės.
0: O būtinai bus, nes niekada su biudžetu viskas taip nebūna.
2: Visada būna problemų, bet jeigu tos problemos kvalifikuotai paaiškinamos iš ministro lūpomis, iš ministro pozicijos, kvalifikuotai ginamos, tai tada dar mes galim suvokti, kad taip, problemos čia, bet aš darau todėl taip, todėl, kad reikia to, kad šiandien neliskit prie manęs ir panašiai. Šiuo atveju valys neturi tų
0: Bet jūs jau nuosprendį, kaip suprantu, jau pareiškite, jau verdiktas jūsų išneštas abiejų, kad reiškia valys ilgai netems, nes kamuolys sniego gniūžtė, jinai kuo toliau, tuo labiau ridenas, jau susirideno, dabar jau tiesiog iš inercijos žurnalistai visi laksto ir klausinėja ir stabdo ir jis visą laiką jau nuo jų bėga kuo toliau, nes tas klausimų ratas jisai dar daugiau susikaupęs yra šiai dienai ir jis, nu, kas turėtų nutikti, kad jis taiga pasidarytų atviras, į visas laidas vaikščiotų ir visą kitą. Čia netgi pasiūlymai pasikviesti į laidą yra tokie iš utopijos ir iš serijos maždaug, jeigu frakcijos ten, kurios privalo monitoringą vykdo komitetai, finansų ministerijos negali pasikviesti, ką kalbėti apie laidas, čia jau tada tiesas.
2: Taip, čia jau problema.
0: Tai jis nepersilauž taip išeitų.
2: Jep, taip išeina. O dabar, jeigu grįžtam prie užsienio reikalų ministro, tai aš norėčiau pabrėžti, užsienio reikalai nėra tik tai užsienio reikalai. Visuomenė turi suprasti, kodėl daromi vienokie ir kitokie žingsniai. Todėl čia aš pritariu užsienio reikalų ministrui, jo veiklai šalies viduje ir važinėjimui reikia aiškinti visuomenėje, nes daugelis, didžioji dalis visuomenės nesupranta, kodėl Lietuva tą daro, kodėl Lietuva tam pritarė, kodėl čia nepritarė, kur ta logika. Ir ministro važinėjimas savotiškai ugdo visuomenės supratimą apie užsienio politiką. Taip kad aš manau, čia normalu. Aš nesakyčiau, kad čia yra kažkas tokio už užsienio reikalų ministro kompetencijos ir privalomumų.
0: Ypač jeigu tai netrukdo tiesioginiam darbui, kaip sakyt, užsienio reikalų.
2: Taip,
0: tiesą sakant. Jeigu jis turi laisvą laiko savo laiku važiuoja, nu ten buvo problemos vyriausybės valandą, tik tai, kad jo nebuvo tuo metu kažkur ten, bet šiaip tai, jeigu tai savo iniciatyva, kiekvienas gali turbūt važinėti.
2: Čia ne savo iniciatyva, aš vėlgi pabrėžiu. Visuomenė turi žinoti, nes jeigu vyriausybė daro sprendimus užsienio politikoje ir visuomenė nesupranta, kodėl daro, tai visuomenė savotiškai nusiteikia prieš pačią vyriausybę. Ir, na, tai grėsia tam tikrais pralaimėjimus rinkimų metu. Reikia aiškinti ir tą reikia daryti.
0: Ypač kitą.
2: Suprantama, kad reikia subalansuoti šitą reikalą, kad nebūtų problemų, sakykime, su vyriausybės valandomis ir su tiesioginiais užsienio politikos veiksmais, kurie tikrai reikalingi čia ir dabar.
0: Beje, švelnėja Sinkevičiaus tonas, man atrodo, Budrio atžvilgių dėl Kinijos kažkaip tai, nežinau, čia bent jau nebelaužia taip, kad čia turi sunešioti budrystas kur paitės kažkokias geležinės ir ten būtinai atkurti santykius iki ten, nežinau, kokio lygio, na, diplomatinio gal turbūt tam tikro, bet vis tiek nebėra taip aštru. Ar čia kažką tas signalizuoja, Vytautai, kaip jums atrodo?
1: Sunku pasakyti, man atrodo, kad nėra tokio apsisprendimo dėl tos Kinijos, nes yra tos kelios tos nuomonės, kurios vienos, kad laikytis to, kaip pradėjom, tos vertybinės politikos, o kita nuomonė, kad pirmiausia, tai yra kad nauda, ekonominė nauda, prekiauti su Kinija, neerzinti jos, nes tai yra galingas žaidėjas. Tai čia yra, turėtų būti kažkokia partijos bendra nuomonė, bet matytos bendros nuomonės nėra, kaip Lauras pastebė, iš tikrųjų jis teisus, tai to partijoje ten matyt, nu tikrai, jinai labai marga, labai, bent jau ta frakcija, tai tikrai labai marga, daug labai, mano galva, atsitiktinių žmonių, kurie tenais pateko ir taip daug tokių vat, vietos savivaldos lygio politikų, kuriems dar reiktų nežinau, padirbėti bent vieną kadenciją Seime ir tokiais eiliniais Seimo nariais. O jie tapo ministrais, kai kurie, arba jos, turiu galvoju, ir vicemerės kelių miestų, kurios tapo ministrimis taip netikėtai ir paskui buvo atleistos vėl kažkodėl, neaišku kodėl. Tai va tokio mėtymosi, tokio toj partijoj, tai čia taip ir Kinijos klausimų, tai matės yra mėtymasis galų gale, verslas turi savo nuomonę. Partija turi laviruoti, nepamiršti turi ir kažkokių bendrų valstybinių interesų, bendros politikos. Tai šia prasme, dar tik norėčiau repliką dėl Valio. Mano galva, Valys padaro klaidą, kad jis eina tokį konfliktą. Jis nuo pat pradžio, nuo savo tvirtinimo jau toks bandė konfliktuoti su ypatingai su Tėvynės sąjungos frakcija. Maždaug čia jūs mane egzaminuojat. Tai
0: čia užsiskersuoja, jeigu pradžioje, reiškia, kaip ten užsiskersuoja kažkas, tai jau ir paskui taip ir būna dažniausiai. Taip,
1: bet vis tiek, Raigardai, turėtų būti kažkoks dalykiškas argumentais pagrįstas pokalbis su ministru. O čia vyk kažkokios tokios, vat, išėna į ambicijų lygį, tik atsiprašau, nusileidžia į tokių asmeninių ambicijų lygį ir jisai dabar tiesiog jam vat, ir ambicijos jau neleidžia, jo įsivaizduojamos ambicijos eiti į frakciją ar į komitetą ir kažką aiškinti.
0: O kaip reaguoti tokiais atvejais, kai tu ateini į kokią nors frakciją opoziciniai, tau sako, vat, tai ką jūs čia dabar sakote, abu, jis ne finansistas, jis, ką jūs čia politologija baigė, saisyti finansus, ką jūs nusimanot apie juos ir pradeda toks važiavimas eiti ant kandidato, kaip jis turėtų reaguoti.
1: Tai. Ne, taip, manau, taip nebuvo, kad taip ten kažkas sakė, tai tiesiai akis. Ne. Jie ten klausinėjo, kažko atsimno, kad jie klausinėjo apie biudžetą, apie finansus, kažko tokių dalykų, kurie norėjo žmonės pasitikslinti, kiek jisai kompetentingas. Tai ten nebuvo tokio, nemanau, ten aš kiek mačiau ir įskaičiau, tai, bet tiesiog jisai užėmė tokią poziciją, mano galo, klaidingą.
0: Vietas pasitikslinimas ir yra įrodymas, kad jo nepasitikė, pavyzdžiui, nu, niekas gi neklausė jūsų, ar jūs gerai politologiją nusimanote, pavyzdžiui, atėjus, neužduoda tokio klausimo, ar ne? Tai pasitikslinimai tokie ir rodo, kad jo nepriima kaip... Kaip kandidato. Gerai, tai čia, nežinau, pabaigai, sakykim, tai rudenėlis toks ir bus, ar ne, Laurai, kaip aš suprantu?
2: Manau, kad toks ir bus, jo, mes taip po truputį trinsim šitą politinę problemą. Na, ar bus miltai, nežinau, bet iš tikrųjų įtampo tokia, vat prieš, sakykim taip, žinot, kaip prieš gripą būna toksai drebulys. Tarsi dar aš sveikas, bet jau jaučiuosi blogai. Tai vat čia mes toje būsenoje dabar matome mūsų valdančiąją daugumą.
0: Vytautai, turit kokį dar tašką padėti riebų, ar jau taip?
1: Ne, čia tiesiog dabar manau, kad drebulį, galbūt ir to drebulio tikrai netrūksta, bet šiaip manau vis tiek jau tam tikras orientyras yra savivaldos rinkimai ir jau partijos ruošiasi tiems rinkimams, nes vis tiek tai yra tikrai vietose turėti savo žmonių yra labai svarbu, nes paskui Seimo rinkimai ateina jau po 2 metų bus Seimo rinkimai. Tai manyčiau, kad savivaldos rinkimai bus dabar toksai kaip dėmesio centre. Klausimas, kuris bus svarbiausias, apie jį suksis visi kiti dalykai. Aišku jeigu nebus kažkokių, tai sakykime, ten hibridinių ar nehibridinių atakų prieš mus, prieš valstybę, tai tie dalykai gali užgošti ir tos savivaldos rinkimus, nes nu, panašu, kad vis tiek Rusija nepaliks mūsų ramybėje. Tai bet jeigu nebus kažkokių tokių atakų, tai viskas bus suksis apie rinkimus ir čia, manau, tokia nu, kova bus savotiška ir centrinėje valdžioj, bet ta kova turint galvoj būtent savivaldos klausimus. Tai, bet tai normalu, tai čia mes demokratinė visuomenė ir džiaugiamės, kad turim rinkimus ir juos aptarinėjame, nes rinkimai, tie periodiški rinkimai, tai yra vienas iš demokratijos požymių.
0: Gerai, tiek šiandien laidoje apie tai, kas aktualu. Periodiškai mes tuos aktualius dalykus aptarinėjame, kartais daugiau, kartais mažiau įvykių, bet visą laiką yra ką aptarti. Tas ir džiugina. Lauras Bielinis, Vytautas Dumbliauskas, kaip visą laiką prisijungia prie mūsų. Ačiū Jums už prisijungimą, dėkui tiems, kai žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
5: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
7: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
8: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
9: Žinių radijas.
10: Dabar 10 valandų.
9: Žinios.
10: Premjeras nepatenkintas gynybos lėšų panaudojimu. Ilonas Maskas teigia, kad už palydovinio ryšio trikdžius Ukrainoje atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako nesantis patenkintas gynybai skirtų lėšų panaudojimu. Žinių radijui Sinkevičius teigė suprantantis ministerijos paaiškinimus, kodėl baigiantis metams panaudota tik maždaug pusė visų gynybai suplanuotų lėšų. Tačiau pabrėžė, kad pirkimus atliekančios organizacijos turėtų dirbti operatyviau. Vyriausybės vadovas sako, gavęs krašto apsaugos ministro Roberto Kauno patikinimą, kad skiriamos lėšos bus panaudotos. Sinkevičius pabrėžė, kad finansavimas krašto apsaugai padidėjo, tačiau lėšas tenka apdoroti tam pačiam aparatui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad nepaisant kritikos dėl planuojamo valstybės biudžeto deficito, vyriausybė siekia užtikrinti tiek valstybės gynybą, tiek visuomenės socialinį saugumą. Premjeras žinių radijui sakė, kad kitų metų valstybės biudžeto projektas yra bendras viso ministrų kabineto darbo rezultatas, todėl atsakomybė už jį tenka ne vien finansų ministerijos vadovui. Sinkevičius tikino pasitikintis visais ministrais, įskaitant ir finansų Taurimą Valį. Konservatoriui Mindaugui Lingiai kreipusis į vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją dėl galimo Valio interesų konflikto, premjeras sako, iš ankstinės politinės pozicijos šiuo klausimu kol kas neteiksintis. Jo teigimu, savo vertinimą turi atlikti atsakingos institucijos. SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistemą Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Anot Musko, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato kariuomenė, o galutinį sprendimą priima Jungtinių Valstijų prezidentas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įmonės sprendimą pavadino klaida kainuosiančia žmonių gyvybių ir paragino Iloną Maską atkurti Starlinko veikimą. Netrukus po to Ukrainos gynybos ministerija pranešė apie pagerėjusį ryšį, tačiau pabrėžė, kad Masko įmonė ir toliau riboja greitį dronams. Rumunija pranešė, kad šį rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukiančiame laive dingo 8 žmonės. Tai naujausias incidentas Juodojoje jūroje, kurioje pastaruoju metu įvykdyta virtinė dronų atakų. Rumunų pareigūnai taip pat aiškinasi galima naują dronų ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje, prie šio šalies krantų. Vakar netoli sienos su Ukraina Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su Komorų vėliava plaukiančiam tanklaiviui. Laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Šeškinėje koncesijos sutarties pokyčių bei tautos namų ant Tauro kalno finansavimo. Kai pranešė savivaldybė, susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai. Tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek vyriausybė. Savivaldybės teigimu pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo tautos namų finansavimo, projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą. Ne vienas pakeitimas esą nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, todėl projektai nebrangs.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orai. Šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
12: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
13: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
14: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
15: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
16: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortelė bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
17: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir elparduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
18: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
17: Laida Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Stipri kariuomenė.
2: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
3: Labas ir sveiki, Milda Matulaitytė. Čia už lango linoja, todėl pats geriausias laikas jūsų savaitės laidai Stipri kariuomenė. Erikas Gailius vieši šiandien mano studijoje. Studentas savanoriškai išėjęs atlikti privalomosios karo tarnybos. Erikas Gailius mūsų klausytojams ir žiūrovams yra pažįstamas. Ne pirmą kartą vieši mūsų studijoje. Ir šiandien vėl kalbėsime apie su juo, apie kariuomenę ir jaunimą. Ką daryti, kad tarnauti būtų garbė? Sveikas, Erikai.
4: Labas, Milda.
3: Kaip tu laikaisi? Praėjo keletas metų, porą metų, kaip tu nebuvai pas mane. Kas pasikeitė tavo gyvenime?
4: Na, kas pasikeitė, tai įgijau išsilavinimą, bakalaurą, dabar studijuoju magistrą, taip pat keitėsi ir mano karjera, o požiūris išlieka panašus, sakyčiau.
3: Požiūris išlieka panašus, puiku, puiku, apie tai ir kalbėsim. Erikai, tuo metu aš atsimenu, kad kai tu buvai atvykęs pas mane į laidą, mes kalbėjom apie fizinį pasirengimą, apie įvairiausius dalykus, ir žinau, kad tau nutiko iškart po to bėda su nugara, nes tu netgi į mano vieną renginį negalėjai ateiti, nes tau labai rimtų dalykų nutiko, ir tu tada kažkaip sakėjai, nu va, blemba, čia, žinai, gal prisišnekėjau. Tai, bet kaip suprantu, tiesiog buvo vienetinis įvykis, ir kuris iš esmės nekeičia tavo viso supratimo apie privalomąją tarnybą, karinę tarnybą ir tavo pasirinkimą, kad tu išėjai pats savanoriškai po mokyklos.
4: Ne, tai nekeičia. Ir tos problemos su nugara, tai ten buvo uždegimas. Antrą kartą jis man buvo, tai aš turiu deformuotą tiesiog stubros lankstelį ir toje vietoje gaunas uždegimas. Tai bet tai nėra jokia trauma, tai galėjo būti įgimta. Na ir tiesiog taip atsitinka kartais, bet sportuoja aktyviai ir tas nepasikartuoja.
3: Mhm. Puiku, tai aš labai džiaugiuosi iš tavęs girdėdamas, kad tu labai blaiviai, na, ir objektyviai vertini dalykus, o nesakai, kad ai, čia vat nutiko dėl to ir dėl to. Kariuomenėje praleistas laikas, tai yra prarastas laikas. Jėzau, vis dar sutinku tokių vaitojimų, ir vaitoja dažniausiai ne tik tie jauni žmonės, nes, na, turbūt jaunas žmogus nelabai žino ir turi tos patirties apie tą prarastą laiką. Jam dar kaip tik visas laikas, kaip sakoma, prieš akis. Bet vis dar girdžiu tą sakant ir visą laiką, dabar žinai, prieš važiuodama į laidą dar pagalvojau vieną klausimą. O kas yra didesnė problema, kažkaip taip šovė į galvą, ar tas pats jaunimas, tie patys šauktiniai, ar jų tėvai? Ir man atrodo kartais, kad tėvai yra didesnė problema negu vaikai. Kaip tau atrodo?
4: Čia gali būti įvairiai. Aš manau, kad viskas nuo nusiteikimo prasideda. Kaip tu pats nusiteiksi, kaip tu žiūrėsi dalykose, kad tu tai skaitysi kaip laiko praradimą, tai manau, kad bus labai liūdnas gyvenimas, jeigu tu tai praradinėsi savo laiką. Bet jeigu tu žiūrėsi iš kitos pusės, kad tu gali kažką išmokti, sustiprėti, tai viskas keičias.
3: Mhm. Uniformą tu nusivilkai jau prieš kelerius metus. Ar nuo to laiko turėjai kažkokios veiklos susijusios su kariuomenė, ar tiesiog užsėmėjai studijomis savo karjerą ir kitais dalykais?
4: Tai užsėminėjau kitais dalykais, dabar nesenai teko pasitikrinti sveikatą, nes baigęs kario rezervo sveikatą, tai buvau pasitikrinti, tai viskas tvarkuoja, atitinka, nes prastėja sveikata. O taip, ir kažkada artimu metu turėčiau rezervo mokymas atlikti.
3: Šiais metais dar ar...
4: Na, tiksliai nežinau.
3: Tiksliai nežinai.
4: Taip.
3: Lauki tų mokymų, ar sakai, o dieve?
4: Nu, iš tikrųjų laukiu, noriu grįžti iš tikrųjų į tą rutiną, nes labai lengva būti toj rutinai, kai tau viską padeda sudėlioti, kai tu būni ne vienas. Ir iš tikrųjų labai gerai jauties ten per tos 9 mėnesius. Po kokių 3 mėnesių, kai suvažiuoji tą rutiną, gal po savaičių kitiem kitaip užtrunka, tai labai gerai jauties iš tikrųjų.
3: Tu žinai, aną savaitę kalbinau karo psichologą savo laidoje ir jisai pasakė vieną labai svarbę turbūt kiekvienam žmogui, ypač dabar tokioj esant geopolitiniai situacijai, labai svarbę mintį, kad rutina ir emocinis atsparumas tai yra be galo kompatibilūs dalykai, suderinami dalykai. Ir kad būtent rutina ir yra ta pagalba, stiprinant savo emocinį atsparumą, psichologinį atsparumą. Tai labai džiaugiuosi girdėdama iš tavęs tą žodį rutina, nes na, labai dažnai jaunas žmogus ieško ten, kur Jėzau, kūrybiškumo, ko tik nori, kaip ten ištrūkti iš tos rutinos. Rutinos nesurtina mane žudo, va Jėzau, kad tik nenužudytų. O tu sakai atvirkščiai, kad tau rutina padeda, kad tu žinai, kas po ko ir neslėpkime, tai netrukdo būti tau kūrybišku. Ką tik man pasakojai prieš laidą, kad baigiai karjerą savo susijusią su akcijomis, su biržomis ir pasukai labiau į kūrybinę pusę. Tai reiškia, ką iš tavęs girdžiu, kad kūryba ir rutina nėra nesuderinami dalykai, bet papildantys vienas kitą.
4: Tikrai taip, tikrai papildo. Tai kaip ir sakiau, savijauta geresnė, mintis šviesesnės ir tavo kūrybiniai veikloj tas tikrai padeda. Na ir bet kokiam darbe rutina, manau, kad, kaip ir sakėt, sudėlioja emocinę atsparumą ir tiesiog geriau tiesi šviesi galva, o pačiam kartais yra sunku laikytis rutinas, kai esi vienas, o kariuomeniai, tai tu nesi niekad vienas ir tas tikrai padeda.
3: Nebūti niekad vienam, čia yra privalumas ar trūkumas? Aš tai man atrodo išpratėčiau, čia... jeigu man reikėtų visą laiką būti su kuo nors.
4: Čia priklauso nuo žmogaus, iš tikrųjų. Ir žiūrint, su kuo tu esi, kokia tavo bendražygiai.
3: Na gerai, va čia labai palėtėjai. Tarp kitko, turėjau šitą pasiruošus klausimą. Tu draugus gali pasirinkti, ne? O atėjęs į kariuomenę, pasirinkti, su kuo tu tarnausi tuos 9 mėnesius, arba galbūt nuspręsi pasirinkti kariškio kario kelią visam likusiam savo gyvenimui, tu pasirinkti negali. Tai kaip išbūti su tais, kurie tave, nu, liaudiškai tariant, nu, tiesiog nervuoja ir tu negali pakęsti ten kažkas, o tu su jais turi ir valgyti, ir miegoti, ir dar pratybos būti visur. Kaip išmokti išbūti su tuo ir tame, ko tu pasirinkti negali?
4: Na tai visų pirma, jeigu tau tas žmogus nepatinka, tiesiog su juo nebendrauja ir tiesiog vis tai tokius dalykinius santykius labiau kaip. O kuopoje turi savo draugus, o pratybų metu tai viskas keičias, tai jau dingsta visas neapykantas. Tiesiog būna vienas būrys.
3: Kodėl?
4: Tai manau, kad visi išgyvena tas pačius sunkumus. Šalta, drėgna, alkanas esi nepamėguojas. Ir tiesiog vienas kitą taip užjauti ir užmiršti visas problemas, kas ten gali atsitikti. Tavo problema tuo metu yra būti pasirengus vykdyti užduotis.
3: Mhm. Įdomiai išnekin, blemba, gerai išnekin, labai, labai man patinka, ką tu pasakoji brandžiai ir atrodytų, kad sėdi patyręs kariškis prieš mane, nes pasakoji tuos dalykus, kurie yra labai svarbus, ką aš patyriau pati kare, kurie labai svarbus ir na, čia yra tik tai pratybos, apie ką tu šneki, aš iš savo pusės šneku apie išgyvenimą, tai čia labai, labai, na, brandžiai ir tikrai geros išvalgos tavo. Sakyk, vėlgi grįžtam prie tos tavo nusivilktos uniformos, jau tą padarei prieš kurį laiką, sakyk, lauki rezervo mokymo, o kas liko va, tau, jeigu reikėtų dabar konkrečiai išvardinti iš to, ką išmokai tada per tuos 9 mėnesius?
4: Tai mano psichologija sustiprėjo. Supratau, kad būna sunkiau gyvenime, tarkim, jeigu tu jauties, kad tau sunku, visada prisiminiu, ai, man gali būti sunkiau dar, arba man šalta, ne, man buvo dar šalčiau, ir tada tuo momentu tiesiog tau nebūna taip šalta, tiesiog ką įsinešiau tokio, tai stiprią psichologiją, kad sunkiau mane palaužti, pats savęs taip nebegaliu apgauti irgi. Tai va, kad, ką įsinešiau.
3: Geras, man... savęs nebegali apgaudinėti. Va čia yra labai svarbus momentas, apie kurį aš nebuvau pagalvojus. Dar grįšim prie to savęs negali apgaudinėti momento, bet sakyk, vat padėk tu man dabar. Aš visą laiką susiduriu pastaruoju metu su tokiu, na, trupučiuką dilema. Aš noriu apie kariuomenę, apie šauktinius, apie visus dalykus pasakoti, na, iš ko geriausios pusės, ne? Ir paskui pradedu galvoti, kad nebūtų taip, kad, žinai, aš pasakoju, kad čia kariuomenė vienaragių pievelė, va dabar prieš akis matau mūsų studijoje nuotrauką, tokia žalia labai sodri pievelė, tai ten įsivaizduoju to, žinai, vienaragių šokinėjančius. Ir kaip nepadaryti to pasakojimo ir to noro kaip tik, na, tokiu atvirkštiniu dalyku, kuomet žmogus pagalvojas, o čia vau, kaip čia viskas faina, kaip čia viskas ružava, atsiprašau VLKK už šitą pasakymą, bet tikrai reikalingas man dabar tas žodis. Viskas ružava, viskas, nu, tiesiog jau cukraus vata, žinai, ir dar papudruota. O žmogus atėjęs randa visiškai kitus dalykus, tai, o tu, nes tu pasakoji, tu visiškai nevyniodamas į vatą, ir apie šaltį, ir apie alkį, ir apie sunkumus pasakoji.
4: Na taip, tai manau, kad reikia treniruoti sunkiai, taip pat kaip ir sporte, kada varžybų metu realiom situacijom bus lengviau, o jeigu to bus lengva, kol tu treniruosis tada, kai ateisiu, tarkim, varžybos sporte, nu, nežinau, kaip tu pasirodysi. Ir tie sunkumai išgrūdina ir psichologiškai, ir fiziškai. Na ir tai tokia, sakyčiau, kaip ir kario duona, niekad nepasiduoti, eiti prieki. Ir taip.
3: Ką tu pasakytum savo, na, kokiam nors nedraugam, bet kokiam nors bičiuliams ar pažįstamiems, kurie sakytų, ai, Erikai, žinai ką, užknisai tu su savo tais ten sunkumais ir grūdinimaisis, aš gyvenu labai komfortabiliai dabar ir man labai patinka taip, kaip aš gyvenu ir nenoriu aš čia nei grūdintis, nei čia, man viskas dabar yra gerai ir nenoriu aš jokių sunkumų. Ką tu tokiam pasakytum?
4: Na, tai jeigu tu nori būti ten, kur esi, ir lik.
3: Bet man gerai ten, kur aš esu.
4: Taip, ir aš pats tą patiriu, per daug komfortabiliai būna ir tada niekur tiesiog gyvenimas būna taip pačiai vietai. Bet kai tik tai jis išeina iš komforto zonos, duoda savo sunkumo, tada viskas keičias automatiškai.
3: Mhm. Tai tu stumtum savo bendra amžius išeiti iš tos komforto zonos. Ar tavo bendra amžių tarpė yra dar tokių, kurie vis dar bando kur nors, nu, žinai, ten susiorganizuot, ką nors, kur nors išslysti, nuslysti, praslysti, ar visi tokie patys sąmoningi kaip ir tu?
4: Ne, tai aišku, visokių yra.
3: Mhm. Ką tokiems sakai?
4: Niekad, tai čia jau pasirinkimas, ką aš jam galiu pasakyti. Tai aš pats susiduriu su to komforto. Tas komfortas, manau, visiems trukdo ir sunku iš jo išeiti, tik kai jau pradedi kažką daryti, svarbu nesustoti ir negrįžti į tą komfortą.
3: Tai aš va dabar, ką tu apie komfortą, tu jau ne pirmą kartą šneki, tai ką prisimenu, nuo savaitės pokalbį su dar kartą pacituosiu Lietuvos kariuomenės karo psichologu kapitonu Mantu Griciumi. Mes su juo prieš laidą būtent kalbėjom apie komfortą ir jisai sakė, kad komfortas tai yra, na, tiesą sakant, emocinio atsparumo ir psichologinio atsparumo žudikas ir kad būtent tai yra didžiausia, komfortas ir yra didžiausia problema. Erikai, pagrįžkim prie to labai įdomaus dalyko, ką tu labai atvirai mūsų klausytojams pasakėjai. Nustojau apgaudinėti save, kurioj vietoj galėtum duot konkretų pavyzdį, nes iš tikrųjų tas yra labai įdomu ir ačiū tau, kad tu taip atvirai apie tuos dalykus kalbi, vat kurioj vietoj esi save pagavęs, nes vis dėlto esi jaunas žmogus, dar to sąmoningumo tiek nesitikėtų mane apie ten savęs apgaudinėjimus, apie komforto zonas, o tu sakai, vat, nustojau save apgaudinėti. konkrečiai turi situaciją, kur pagavai save ir sakai, okei, okay, Erikai, užtenka, čiupsiu dabar save už kupros ir marš iš tos komforto zonos.
4: Na dabar, kad galėčiau prisiminti tokį atvejį, negaliu pasakyti, bet tokie paprastesni dalykai, gal tiesiog, kaip ir sakiau, kad man šalta, na, gali būti ir šalčiau tikrai. Čia tokia
3: bet
4: labai
3: gali
4: paprasti.
3: Būti ir šilčiau.
4: Gali būti ir šilčiau, taip. O savęs apaugudinėjimas, na, tai kad rytoj padarysiu kažką. Na, nėra, rytoj, nu, gali nebūti rytojus, reikia šiandien padaryti. Nu, vat tokie dalykai, kaip paprasti dalykai, nuo paprastų dalykų pradedu. O taip, kad kažkokia didelio savęs apaugudinėjimo dar savęs nepagavau tame.
3: Tai gal ir neapgaudiniai, gal išsiugdėjai tą įprotį ir įgūdį ir tas tau negrėsė. Ar yra kažkokie metodai, ar, sakykim, struktūra, ar dar kas nors, ką tu iš kariuomenės pasiėmė ir vat, kas padeda tau toj, kad daryk šiandien. Nu, visi mes mėgstam nedaryti šiandieną, ne, nustumti ten, o gal pats išsispręs, gal pats tas dalykas pasidarys. Tai gal tu turi kažkokius konkrečius metodus ar įpročius, kurie tau būtent padeda, kurie formuoja tą įgūdį daryti šiandien.
4: Na, tai aš įsiugdžiau tokias psichologinis įgūdžius labiau, kad džiaugtis mažais dalykais, mažom pergalėm ir kad per dieną padaryti nors kažkiek tų mažų pergalių. Tarkim, kad ir pasikloti lovą, jau tai už karto jau pasikloji lovą, tai jau geriau. Čia toks kaip pavyzdys. Arba tas pats rutinos laikymasis irgi. Tai tiesiog džiaugtis mažom pergalėm ir tada tiesiog lengviau galvoti apie viską, apie didelę nuotrauką.
3: Didelį paveikslą. Dabar kaip tik va, tu pasakoji ir aš galvoju, atsimeni tą iškrito iš galvos man atrodo pulkininkas, jisai buvo tą, nu tikrai viralinį video, kuomet jisai universiteto baigiamojoj kalboj man atrodo laivyno pulkininkas, kuris sako, kad jeigu nori pasiekti kažkokių didelių dalykų savo gyvenime, savo dieną pradėk nuo labai elementaraus dalyko, to lovos pasiklojimo. Ir tu ne pirmas karys, iš kurio aš girdžiu apie tą lovos pasiklojimą. Ar jis tikrai tiek yra svarbus tas lovos pasiklojimas, ar, na, nu tai kas, nu nepasiklojau, tai kas, ot nepasiklojau lovos, nu ir parodykit man, kas tam mano gyvenime pasikeitė į blogąją ten pusę, sakykime.
4: Nu tai aišku, gali būti išeis į darbą, bus bloga diena, darbe, grįžti namo dar lovo, nekloto tokia, toks dar iš viso, viskas netvarkinga, lovo neklota.
3: Tai galiu aš į tą kambarį neįti, gi kur tą lovą neklota.
4: Bet vis tiek reiks eit magoti.
3: Nu tai jau bus. Tai psichologiškai tas vis dėlto, sakai, veikia.
4: Taip, nes tu, pavyzdžiui, jau grįši namo po blogos dienos, sakysi, o, lovo paklota ir viskas tvarkinga, viskas gražu, viskas sudėliota, o jeigu grįši po blogos dienos ir ten dar namuose netvarka, tai dar tau dedas ant viršaus ir psichologiškai tavo vidui viskas irgi gal sujaukta būna, taip kaip toj lovai.
3: Labai atvirai, ar tikrai kiekvieną dieną pasikloji lovą?
4: Ne.
3: O, tai gerai, ačiū už atsakymą, tai būčiau galvojus, kad visiškai idealus karys prieš mane stovi, sėdi tai yra.
4: Ne, tai idealių, manau, nebūna žmonių vis tiek. Aš šneku apie tą discipliną, bet pats veikiu daugiau netgi chaose, tokiam, sakyčiau, savo darbose.
3: Tai tu kūrybininkas dabar jo, ne? Tai, bet mes matėm, kad tavies dera puikiai ir kariška disciplina ir rutina ir, kaip tu sakai, dabar trupučiuką chaoso turi irgi būti. Kokie dar kiti įgūdžiai, kurie tau na, tikrai praverčia ir karjeroje, ir gyvenime, kuriuos parsinešė iš kariuomenės. Galbūt atsimeni kokį nors momentą, kur mama sakė, o blemba, Erikai, nu, fainai, iki kariuomenės to nemačiau, kad darytum, o va dabar jau tu, nu, gerai, čia tave išugdė ta kariuomenė.
4: Tokiam kasdieniniam gyvenime, tai nežinau, kiek išūkdė, bet ir vėl grįžtų prie psichologijos, kad darbose, tarkim, punktualumas, visada iki galo padarytas mažas pergalės ir didesnio paveikslo irgi matymas, taip, kad reikia padaryti tą, kad galėtum pasiekti tą. Toks laiko planavimas irgi atsirado, taip.
3: O nebuvo dabar, žiūrėk, tokia, pasižiūrim kitą, tą nelabai gan gražią pusę, kas, vat, jeigu žiūrint čia mažesnį paveikslą, ne, tarnyba, privalomoji tarnyba kariuomenėje, aš tą paveikslą perkeliu į karo lauką, kuriame aš tą matau labai dažnai ir ypač pastaraisiais metais labai dažnai neteko susidurti tau tarnaujant su tokia, na, bičiuliu ar turbūt draugų, tai tikrai ne, bet, na, toliau stovinčių pašaipą, nu, žiūrėk, tu čia švaistai, vat, grįžtam prie to laiko švaistimo prarastų metų, tu čia švaistai savo laiką, o mes tai jau žiūrėk, va čia dabar tu ką ten, vargšelis maždaug, žinai, o mes tai ir pinigus uždirbam ir čia vat susikūrė kokius nors verslus ir ten neaišku ką. Neteko su tokiu požiūriu susidurt?
4: Na, kad man asmeniškai sakytų, kad aš laiką švaisčiau, ne, bet kad žmonės sakytų, kad jie švaistys laiką, tai taip.
3: Bet į akis niekas nėra sakęs.
4: Ne, man niekas nėra pasakęs, kad aš kažkokį blogą sprendimą padariau. Bet kad jam patiem tas būtų blogas sprendimas ir kad aš vaistysiu laiką, tai taip, esu girdėjęs tokių nuomonių daug.
3: Ar turi nors vieną žmogų, kuris tau būtų atėjęs ir pasakęs, žiūrėk, Erikai, vis dėlto tavo pasakojimas, tavo pavyzdys mane įkvėpė. Aš galvojau, kad čia bus, nu, nesąmonė eiti, o vis dėlto pasiryžau, nes vat tu pasakoji ir tu taip padarėjai.
4: Na, dėl mano pasakojimo, manau, niekas, bet dabar šiuo metu daugiau jaunuolių nori eiti kariuomenės savanoriškai, nei kai aš ėjau. Bet mano brolis dabar irgi išeina ir buvo pasikintas sveikatas, daug jaunuolių buvo sutikęs ir klausinėjau jų, ar jie ten šauktiniai yra ar savanoriai, ir visi buvo savanoriai.
3: Koks brolio vardas?
4: Jokūbas.
3: Jokūbui mes perduosim po pertraukos linkėjimus, o dabar trumpa pertrauka.
1: Stipri kariuomenė.
2: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
5: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
7: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
8: Žinių radijas.
9: 10 valandų ir beveik 32 minutės.
8: Žinios.
9: Pakistane įgriuvus mokyklos stogui žuvo mažiausiai 28 žmonės. Premjeras sako, su prezidentu nekonkuruojantis dėl atstovavimo Lietuvai Europos vadovų taryboje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Pakistano šiaurės vakaruose Pešavaro mieste įgriuvus privačios mokyklos stogui žuvo mažiausiai 27 vaikai ir jų mokytojas, o dar per 30 buvo sužeisti. Keli vaikai liko įstrigę po griuvėsiais, gelbėtojai šalina nuolaužas, kad pasiektų įstrigusiuosius. Liepa Lahoro mieste mokymo centre įgriuvus stogui žuvo 4 moksleiviai. Pastatų griūtys Pakistane yra dažnas reiškinys, nes dažnai nepaisoma saugos reikalavimų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pripažįsta, kad dalis inovacijų agentūroje paskirtų naujų vadovų yra prie reorganizacijos įstaigoje prisidėjusio viceministro Pauliaus Petrausko buvę pavaldiniai, tačiau tikina, kad jis paskirimams jokios įtakos neturėjo, skelbia portalas LRT. Ministerija, kuri inicijavo reformą agentūroje, tikina nepriiminėjusi konkrečių sprendimų, ką priimti, o ką atleisti iš darbo. Savo ruoštų naujoji inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė sako, kad sprendimas skirti vadovus iš vidaus be atrankų padiktavo noras sutaupyti laiko ir pinigų. Iš viso dėl reorganizacijos agentūra skelbė atleidžianti 55 darbuotojus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako su prezidentu nekonkuruojantis dėl atstovavimo Lietuvai Europos vadovų taryboje. Vyriausybės vadovas žinių radijui teigė, kad su įtaka procesams darančiais lyderiais jis gali susitikti ir be atskirų formatų. Anksčiau Sinkevičius pripažino norintis dalyvauti kai kuriuose šio formato susitikimuose, kuriuose būtų svarstomi ekonominiai klausimai. Diskusijos dėl atstovavimo EVT į politinę darbotvarkę sugrįžo po to, kai premjerės pareigas ėjusi Inga Ruginienė užsiminė, jo galėtų atstovauti Lietuvai taryboje. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo paleido dviejų tipų sparnuotasias raketas. Bandymas surengtas po kelias savaitės trukusios trinties su Seulu dėl sausumos minos sprogimo pasienyje. Raketos buvo paleistos į Japonijos jūrą ir nesukėlė jokio neigiamo poveikio kaimininių šalių saugumui, nurodė Korėjos centrinė naujienų agentūra. Abi Korėjos šį mėnesį vykdė raketų bandymus ir išbandė hipergarsinius ginklus.
8: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
8: Orai.
9: Šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalgio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Letinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
2: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
3: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
4: Bata, tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. Bata draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Žinių radijas.
6: Stipri kariuomenė.
7: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
8: Stipri kariuomenė čia ir studijoje Erikas Gailius. O kaip ir žadėjome, dabar siunčiu Jokūbui į Biržus, Eriko broliui, linkėjimus ir padėką už tai, kad jisai savanoriškai ar į privalomąją išėjimą?
9: Savanoriškai.
8: Savanoriškai. Tai antras brolis iš trijų brolių. Man Erikas pasipasakojo per pertrauką, tai tikrai šilčiausiai Jokūbai tau linkėjimai ir aišku jūsų tėvams, kurie išugdė tokius du sūnus, trečiasis, sakei, šeštokas, tai tikėkimės, kad ir jis rinksis jūsų kelią savanoriškai ir patriotiškai ginti mūsų tėvynę. Ačiū dar kartą. Erikai, tokie dalykai, mes trupučiuką pakalbėjome giliau apie tai, kas tavęs laukia. Tavęs laukia trys rezervo savaitės, taip? Trys tarnavimos ar pratybų savaitės.
9: Tai ten įgūdžių prisiminimas.
8: Įgūdžių prisiminimas.
9: Ir taip pat pratybas. Ir man atrodo, dar po kelių metų dar turės būti dar daugų rezervo mokymų. Kiek aš tiksliai atsimenu, jog dabar niekas nesikyti, tai per 10 metų 3 mėnesiai turi būti. Nu, tai ten 3 savaitės, po to 3 savaitės ir vėl 3 savaitės.
8: Puiku. Ir Erikai, žinai ką, patriotizmas patriotizmu labai gražu, gražu pasiryžimas tarnauti, pasiryžimas ginti, pasiryžimas atnaujinti įgūdžius. Viskas yra labai gražu, bet vis dėlto mes esam vakarietiška visuomenė jau tik

0: lieka ir yra apmokamas, puikios žinios. Dabar aš vakar mačiau, ar šiandien jau dabar neatsimenu, vienos mamos įrašą, kur jinai rašė labai svarbu apie labai svarbų dalyką, tai yra kario ir ypač privalomosios tarnybos kario kelionės pirmyn atgal į namus apmokėjimą. Ir na, aš kaip visada remiuosi, kalbėdama apie Lietuvos kariuomenę, remiuosi savo šveicarišką patirtimi ir šveicariškos kariuomenės patirtimi. Tai taip, ten karys, jeigu jisai, bet jisai privalo keliauti su uniforma pirmyn atgal, jam yra visiškai apmokama kelionė. Tai kaip mačiau, lyg tai tas noras, mamos noras, kad kelionė būtų apmokėta, neliks vien tik tai norų, bus svarstymai artimiausių metų ir tai yra labai, labai geras ir gražus dalykas. Sakyk, prašom, iš kario, tarnaujančio kario pusės, ar dar reikėtų kažkokios papildomos paramos iš Lietuvos kariuomenės, ko labai trūksta, ar iš valstybės, kaip tu tą matai, ar jau dabar turim visko ir pakankamai?
1: Na, manau, visada gali būti visko daugiau, bet kai aš tarnau ir dabar, kaip yra pasikeitusi situacija, tai dabar tikrai yra geriau, nei kai aš buvau.
0: Na, finansiškai turiuomenį.
1: Finansiškai, taip. Ir man neteko važinėti namo, nes aš tarnau pandemijos metu. Tai tiek daug negaliu atsakyti į šitą keliavimą. Na, bet manau, ką gauna kiekvieną mėnesį karys, tai jam tikrai turėtų užtekti ir kelionėm padengti. Ir taip, nes tu gauni valgyti kiekvieną dieną, ten 3-4 kartus. Tai manau, kad viskas yra neblogai sudėliota, bet gal kažkam ir trūksta tų lėšų, nežinau. Negaliu šitą atsakyti.
0: Gerai, tai atmeskim kelionės kaštus, jeigu jie bus priimtas sprendimas, juos padengti būtų iš vis, žinoma, fantastiškas dalykas, bet apskritai, jeigu nekalbant apie finansus, arba sakytum, kad man, būnant kariuomenėje, iš kariuomenės pusės, būtų norėjasi, kad kariuomenė ten kažkaip paremtų ar prisidėtų, nebūtinai, kalbam nebūtinai apie finansinę pusę, apie moralinę, dar kažkokią psichologinę dalykus. Ar sakai, kad man viso to užteko ir tikrai neturiu jokių nepagrįstų reikalavimų nei savo šalies kariuomenėj, nei vyriausybei?
1: Na, man tai viskas buvo gerai. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad daug kam reikėjo psichologinės pagalbos tuo metu, kai aš buvau tarnyboje, nes ten buvo pandemijos metas. Tai visi gavo tą pagalbą, kam reikėjo. Tada viską yra atsižvelgiama į situaciją. Taip pat ten buvo kažkokie gal ir palengvinimai tuo metu mums dėl tos pandemijos, nes negalėdavom važiuoti namo, kaip motivacija, paskatinimas. Manau, kad visko užtenka. Aš savo tarnybos metu neišleidau savo lėšų ten ant tokios įrangos, nieko, man visko užtenka, kada realiai valstybė.
0: Tai grįžai turėdamas net ir santaupų.
1: Taip. Tai, tai ten tiesiog yra sudėliota taip, kad grįžtum su santaupom, nes paskutinį mėnesį tiesiog tu išmoka didžiausią dalį, kai tu jau baigi tarnybą.
0: Tai ne kas mėnesį?
1: Kas mėnesį gauni kažkokią išmoką ir tada po 9 mėnesių jau gauni viską, kaip priklauso, kokia ta tarnyba buvo. Aha. Kaip tu buvo įvertintas.
0: Psichologinė pagalba, va, tu užsiminėjai. Sakyk, prašom, na, tas psichologas vis dar toksai, na, lyg ir pilkoji zona, lyg jau ir įpratome, kad tai nėra gėdinga, bet dar dažnai susidurėme, kad vis tiek, nu, vat, tikri vyrai, nu, ką jūs čia, ką čia nebobos, kokios, ko čia žliom, bet, žinai, dar, nu, su tokiais visiškai, nu, šlykščiais, tiesą sakant, ir bjauriai, žinai, ką tu čia, ką, pats negali susitvarkyti. Ar tavo tarnybos metu jau buvo, na, normalu ir negėdinga kreiptis? Man reikia pagalbos, man reikia, į ką kreipdavosi karys, kuriam reikia pagalbos pirmiausia. Ar pasipasakodavo savo tarnybos draugui, ar iš karto jau ieškodavo profesionalios pagalbos?

0: tai manau, iš pradžių prasidėdavo kalbas, dažniausiai ten vadams sakydavo, kad jiems sunku, mums sakydavo, bendražygiams, tai ir tada aišku eidavo pas psichologą.
1: Ar esi susidūręs, kad kas nors taip, nu matai, negali pats susitvarkyti, ar vis dėlto jau jūsų tarpė tokios, na, paniekos, sakykime, ar nebebuvo?
0: Nebuvo, iš tikrųjų, paniekos, kam tikrai buvo sunku, nieks jam nieko nesakė, bet tie, kurie ten simuliuodavom, tada iškitraukdavom per dantį ten. Jos taip, kas simuliuodavo, tai traukdavom per dantį.
1: Aiškiai atskirdavo, tai aiškiai matydavosi, ne?
0: Tai jie netgi patys pasakydavo savo motyvus.
1: Pavyzdžiui?
0: Nu, kad jie nori namo ir viskas, jie eis pas psichologą ir komisuosis iš kariuomenės iki galo eis.
1: Ai, netgi ir taip, aha, ten ne kažkokie buitiniai dalykai.
0: Taip.
1: Supratau. Ir tokių daug buvo, ar tiesiog buvo keletas?
0: Nu, tuo metu buvo tikrai daug, nes buvo pandemija ir gal tikrai buvo žmonėms sunku ten būti 9 mėnesius. Nu, mus vieną kartą buvo paleidę po priesaikos, tada visą pandemiją dar Lietuvoje buvo kažkaip greičiau pas mus batalione viskas prasidėjo, nei visoje Lietuvoje mus visus ten izoliavo ir taip toliau. Ir tada tik buvo atostogų paleidę kalėdų metu, tai toks gavos kaip 4 mėnesiai ir dar 4 mėnesiai ten reikėjo taip prabūti. Tai gal tikrai kažkam buvo labai sunku.
1: Supratau, bet tokios, na, opinijos, kad čia negarbinga ar čia negražu kreiptis į pagalbos nebuvo.
0: Na, kiek aš atsimenu, iš mano patirties nebuvo, bet gal kažkur ir buvo.
1: Puiku, labai gerai tą girdėti, kad tikrai tampame tikra visų vakarietiška visuomenė, kur nebijom ieškoti pagalbos. O buvo tokių atvejų, kur matai, kad vat, žmogui reikalinga pagalba, bet jisai galbūt, na, neturi to įpročio ieškoti pagalbos, juk pagalba dar reikia ir žinoti, kur ieškoti, kaip juos ieškoti, suprasti save, kaip tu vat sakai pirmoje laidos dalyje kalbėjai apie kad išmokai savęs nebegaudinėti, tai čia vėlgi žinoti, kad man jau dabar reikia pagalbos ir tą pagalbą mokėti priimti, tai čia nėra taip paprasta.
0: Taip, aišku, buvo, kas kam tikrai buvo labai sunku, bet nieks niekur nesikreipė, tiesiog laukė, kol baigsis tie 9 mėnesiai. Skaičiavo dienas. Kam buvo labai tikrai labai sunku. Na, aišku, ten visi jau skaičiuodavo tas dienas paskutiniais mėnesiais. Jo. Bet dabar, manau, kai nėra pandemijos, tai jam tikrai geras gyvenimas, kiekvieną savaitę gali grįžti namo. Taip, pas mane buvo kitokia situacija tiesiog.
1: Tai tavo buvo dar sudėtingesnė situacija ir tu apie ją vis dėlto taip šviesiai kalbi. Tu užsiminėjai trupučiuką 3-4 kartus per dieną gaunamą maitinimą. Tai vėlgi maitinimas yra vis dar likusi ta kažkokia keistas mitas, visko gali išgirsti. Aš nežinau, kokių nesąmonių aš dar nesu girdėjus apie maistą kariuomenėje ir todėl kiekvieną kartą lankydamasi Lietuvos kariuomenės, nesvarbu viename ar kitame vienete, aš visada paprašau, kad mane pasimtų ar ten pietų ar dar kažką, kad aš turėčiau aiškius argumentus ir aiškius įrodymus kiekvienam, na, tiesiai šviesiai liaudiškai pasakysiu kiekvieną užčiaupti, nes tas virkavimas apie kaip ten jisai numirs iš bado, nu tiesiog man tai nervai nelaiko, aš nežinau kaip tau. Ir iš tikrųjų man labai patiko vienos karo psichologijos pasakytas toksai dalykas apie maitinimą kariuomeniai, kuomet jinai sakė, Nu, tai norėčiau pasižiūrėti tų, kurie verkia, kad maitinimas yra prastas, namų maitinimą ir sakė, nei taip labai teisingai pasakė, sakė, parodykit man namus, kuriuose tu 3 kartus gauni per dieną karštą maistą. Ir tas vat labai man liko galvoje. Tai trupučiuką apie maitinimą.
0: Na, tikrai geras maitinimas buvo, sudėliota mityba, daug sporto, tai va dabar atsimenu, jau savo sveikatos patikrinimą dėl rezervo ir buvo paskutinis įrašas iš kariuomenės, kad nenormalus kūno masės didėjimas. Tai, kiek galima suprasti, aš nevartoju jokių papildų, nieko, tik tais valgiau maisto iš valgyklos ir sportavau. Ir netgi gavau tokį įrašą medicininį, kad jau nenormalus kūno masės didėjimas buvo, nu, bet ten aš nebuvau apkūnus kažkoks, ten tiesiog geras progresas buvo.
1: Gerai pavalgė.
0: Gerai pavalgė ir pasportavau, taip.
1: Gerai, no.
0: Taip.
1: Nu, tai labai, labai geras apie sportą kalbi. Ar sportas, tai vat vis pamini, sportavau, privalomas kažkokia dalis, ar kažkokia dalis yra savanoriška, ar tu gali rinktis, gulėt lovoje ar sportuoti, ar kaip vyksta viskas?
0: Tai yra privaloma programa, kurią turi praeiti, ten jėgos ištvermė labiausiai akcentuojama yra.
1: Ir beje, kur tu tarnavai?
0: Tauragėje.
1: Jo.
0: Ir jėgos ištvermė, kiek, nu, aš supratau, yra labiausiai akcentuojama ir tikrai tas pasijūta, kai išeini pirmas pratybas, tu neši tą kuprinę, pilną kipuotę, po pirmo kilometro būni visas prakaituotas, ten atrodo, kad jau čia nebaigsi 3 kilometrų žygio, o ten po pusę metų jau tie 3 kilometrai kaip niekas. Kaip
1: juoka kelia.
0: Taip, juoka kelia, ir tikrai jautėsi tas jėgos ištvermės dėjimas. Tai ir tai privaloma visiems sportuoti, bet kas nori, dar gali papildomai. Savo laisvą laiką, tai yra visos sąlygos, krepšinio aikštelės, treniruoklių, ten kambariai ir taip toliau, ten visos galimybės yra. Yra net profesionalių sportininkų, kurie važiuodavo varžybas, buvo vienas dzidistas, kuris važiavo už Lietuvą atstovauti, tai visos galimybės yra ir sportininkam.
1: Ar ruošėsi prieš eidamas į kariuomenę, į tarnybą, kažkaip fiziškai, ar tiesiog savo pasakyti, tai ką gausiu, ten užteks?
0: Na, tai aš visada žaidžiau krepšinį, baigiau sporto mokyklą, matas jėgos turėjau, bet jėgos ištvermės neturėjau. Daug ištvermės neturėjau, tai pavyzdžiui, pirmą ten sporto patikrinimą, tavo ten reikia daryti atspaudimus, atsilinkimus ir pabėgti 3 kilometrus, tai atsimenu, nepadariau atspaudimų, kiek reikėjo. Pirmą kartą gal ten pritrūko kelių, bet niekad ant torinės treniravau, bet po to tai buvo lengva atspaudimai.
1: Okei, okay. Mes vis kalbėjom, ką tu iš kariuomenės pasėmėjai ir pritaikiai kasdienybei, o buvo momentų, kuriuos reikėjo, nuo ko reikėjo atprast kasdienybei? Kažkokių įpročių?
0: Tai viskas labai greitai atsiprato. Viskas labai greitai. Tai gal ten pirmą savaitę baigęs tarnybą dar eidavau mankštą daryti šito ir galvojau, kad tai bus ir labai būčiau norės, kad tai būtų, bet viskas labai greit dingo.
1: Nebedarai?
0: Ne. Nu, kartais darau, tai priklauso. Dabar stengiuos, iš tikrųjų, dėl tos nugaros man reikia daryti ten kilimėlio daug pratymo. Tai jo, tai stengiuos ir te irgi pasidaryti.
1: Supratau. Erikai, laikdą turime jau baigti. Ačiū pirmiausia tau, kad atėjai ir už tą tokį tikrai atvirą ir į vatą nevyniojamą pokalbį. Sakyk, prašom, porą sakinių tiems tėvams, kurie dabar mūsų klauso ir kurie galbūt kartu su Jokūbu išleis ir savo sūnų ar dukrą į tarnybą. Tu juos nuramink keliais sakiniais ir pasakyk, ko jiems nereikia bijoti.
0: Tai nebijokit, čia šiuolaikinis jaunimas jau yra visiškai kitoks. Vieni kitus palaikom, bent jau už mano pusės, kiek aš atsimenu, tai manau, kad dabar dar geresnė situacija.
1: Tai žodžiu, jiems tikrai nereikia rūpintis ir bijoti išleisti viską su jų vaikais, su jų sūnum ar dukra bus gerai.
0: Taip.
1: Matot, Erikas užtikrina, kad tikrai viskas bus gerai, tai dar sykį Jokūbui, Eriko broliui, kuris lapkritį išeis į savanoriškąją karinę tarnybą, siunčiame linkėjimus, o visiems jaunimui norėčiau palinkėti, būkit tokie kaip Jokūbas ir Erikas. Ačiū, kad klausėte, ačiū Erikai, kad atėjai šiandien jums kalbėjo Erikas Gailius ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Iki kito ketvirtadienio.
2: stipri kariuomenė. Laida Stipri kariuomenė remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
2: Jau 20 metų iš eilės svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas Green Tech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
3: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99, o 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
4: Apie tvarumą, kuris veikia praktiškai. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius nuo išjungtos šviesos ar taisomo, o neišmetomo prietaiso iki efektyvaus rušiavimo, atsakingų pirkimų ir tiekėjų pasirinkimo. Ar įmanoma vos per 30 dienų įmonėje sukurti veikiančią tvarumo sistemą? Apie Lietuvos įmonių patirtį, padarytą pažangą ir konkrečius žingsnius kalbėsime su bendrovi Oxylabs ir Telia tvarumo vadovėmis. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11:35 per Žinių radiją.
5: Laida sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
11: Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7:30 ir 8:30.
12: Žinių radijas.
13: Dabar 11:00.
12: Žinios.
13: Prezidentas ragina toliau didinti spaudimą Rusijai ir įgyvendinti sankcijas. Premjeras tikina, kad renkantis tarp fiskalinės drausmės ir šalies saugumo, pirmenybė turėtų būti teikiama pastarajam. Pakistane įgriuvus mokyklos stogui žuvo mažiausiai 28 žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jeigu kalbama apie ugnies nutraukimą tarp Ukrainos ir Rusijos, tai turi būti abipusis procesas, o šiuo metu sąlygos keliamos tik Ukrainai. Prieš Europos vadovų tarybos posėdį prezidentas teigė, kad jeigu Ukraina nustos pulti Rusijos energetikos infrastruktūrą, o Kremlius toliau atakuos, pasekmės gali būti milžiniškos. Nausėda pabrėžė, kad būtina toliau didinti spaudimą Rusijai, gyvendinti sankcijas, svarstyti galimybę blokuoti grūdų eksportą per Baltijos šalių uostus, taip pat teikti Ukrainai karinę, politinę bei ekonominę paramą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Donaldo Trumpo susitarimas su Rusija dėl dyzelino yra Putino pergalė, dėl kurios Rusijos lyderis dabar juokiasi, o Jungtinės valstijos atsidūrė ne toje istorijos pusėje. Britanijoje besilankantis Zelenskis prisipažino pasijutęs išduotas dėl Jungtinių valstijų prezidento sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui. Jis sakė apgailestaujantis, kad Ukraina praranda stiprų partnerį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad vyriausybė siekė neviršyti ES fiskalinėse taisyklėse nustatytos 3 procentų bendrojo vidaus produkto biudžeto deficito ribos. Tačiau dėl augančių gynybos išlaidų ir kitų valstybės įsipareigojimų tai padaryti bus itin sudėtinga. Premjeras žinių radijui sakė, kad renkantis tarp fiskalinės drausmės ir šalies saugumo, pirmenybė turėtų būti teikiama pastarajam. Pasak Sinkevičiaus, galimybės laikytis nustatyto deficito riboja ne tik būtinybė didinti finansavimą gynybai, bet ir anksčiau prisimti valstybės įsipareigojimai. Premjeras sako nesantis patenkintas gynybai skirtų lėšų panaudojimu. Žinių radijui Mindaugas Sinkevičius teigė, suprantantis ministerijos paaiškinimus, kodėl baigiantis metams panaudota tik maždaug pusė visų gynybai suplanuotų lėšų. Tačiau pabrėžė, kad pirkimus atliekančios organizacijos turėtų dirbti operatyviau. Vyriausybės vadovas sako gavęs krašto apsaugos ministro Roberto Kauno patikinimą, kad skiriamos lėšos bus panaudotos. Pakistano šiaurės vakaruose Pešavaro mieste įgriuvus privačios mokyklos stogui žuvo mažiausiai 27 vaikai ir jų mokytojas, o dar per 30 buvo sužeisti. Keli vaikai liko įstrigę po griuvėsiais. Gelbėtojai šalina nuolaužas, kad pasiektų įstrigusiuosius. Vilniaus savivaldybė ir vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Šeškinėje koncesijos sutarties pokyčių bei tautos namų ant Tauro kalno finansavimo. Kaip pranešė, savivaldybė susitarta dėl bendros pozicijos, kaip toliau būtų įgyvendinami projektai. Tačiau tam dar turės pritarti tiek miesto valdžia, tiek vyriausybė. Savivaldybės teigimu pastaruoju metu buvo konsultuojamasi dėl stadiono sutarties pakeitimų, kuriais numatyta patikslinti technines charakteristikas. Tuo metu siekiant tinkamo tautos namų finansavimo, projektas turėtų būti įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą. Ne vienas pakeitimas esą nereikalautų papildomų lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, todėl projektai nebrangs.
14: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
13: Šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
16: Reklama.
17: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenis ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.
16: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
18: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
19: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
20: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
21: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
22: Jūs klausotės Žinių radijo.
23: Ekspertai patarė.
9: Laida Ekspertai patarė pristato Familija Optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai.
24: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono mūsų eteryje laida Ekspertai patarė. Kodėl geras regėjimas nėra sveikų akių garantas? Būtent taip mes šiandien formuluojam savo laidos temą. Akis gali ilgai neįspėti apie prasidėsiančią ligą, o prie pamažu blogėjančio regėjimo žmogus neretai, na, tiesiog prisitaiko. Statistiniai duomenys rodo, kad praeitais metais Lietuvoje akies ir jos priedinių organų priedinių organų ligų buvo registruota daugiau kaip 614 tūkstančių žmonių, tačiau šie skaičiai neapima dar nenustatytų ligų. Taigi skaičiai gali būti kur kas didesni. Tad kodėl net ir gerai matant svarbu reguliariai tikrintis akis? Kodėl požymiai turėtų paskatinti nedelsti ir kaip dažnai patikros reikalingos skirtingame amžiuje akių sveikatai įtakos turi ne tik amžius ar paveldimumas, bet ir kasdieniai įpročiai ilgas. Darbas prie ekranų bei bendras sveikatos būklė, kaip laiku pastebėti pokyčius, pasirūpinti vaikų regėjimu ir saugoti gerą regą. Kuo ilgiau, daug klausimų ir tikimės tikrai išsamių ir naudingų atsakymų, kuriuos beje norėsim išgirsti iš laidos viešnios. Pas mūsų studijoje optometrininkė Terese Aranauskienė. Sveiki, gerbama Terese.
25: Sveika.
24: Svarbiausias klausimas ir esminis tikriausiai, kodėl svarbu tikrintis, net jei gerai matome ir atrodytų, už kur čia tos ligos, kai aš viską matau ir puikiai skaitau.
25: Na, akis iš principo apie sveikatą pasako labai labai daug ir nebūtinai, kad mes gerai matome, tai viskas pas mus yra gerai. Nes vėlgi tas reguliarus lankymasis tiek pas akių priežiūros specialistus, pas mūsų optometrininkus, tiek pas oftalmologus, gali užkirsti kelią visokiausioms ligoms, ne tik akių ligoms, nes jeigu aš gerai matau, nereiškia, kad aš neturiu aukšto kraujospūdžio ir apie jį nežinau, arba ten pas man koks nors cholesterolis nepadidėjęs, o aš irgi nebuvau, nesidariau tyrimų ir, sakykime, nežinau.
24: Tai žinoma,
25: vėlgi tokia akių liga ir čia labai svarbus dalykas, kaip glaukoma, ne, mes jos nebejaučiam, nežinom, jeigu mes laiku nepasitikrinsim regėjimo, reiškia, mes pradelsim ir mes tada susidursim su daug didesnėm sveikatos problemom. Ir vėlgi, jeigu galvot, sakykim, na, iš glaukomos pusės, akispūdžio ligos pusės, tai mes jos nejaučiame. Jeigu mes neatėjome pas specialistą, reiškia, mes nepasimatavom akispūdžio, nepamatėm, kad mums jau prastėja matymas, nes pradžioj tikrai to nejaučiame. Ir finale mes turime, na, suprastėjusią regą, akiplotį, pažįstą regos nervą, na, ir nematymą, kurio jau nebeatstatysime. O vėlgi, jeigu žiūrėti iš tos pusės cukrinį diabetą, kaip aptikti, tai vėlgi, jeigu mes apsilankome pas oftalmologą, tai jisai, darydamas akių dugno tyrimą, mato kraujagyslių pažeidas, vėlgi diabetikams, jau jeigu jie turi tą cukrinį diabetą, bet apie tai nežino, tai ir glaukoma dažnesnė yra, na, kaip komplikacija, pavadinkim, ir vėlgi katarakta, tai lėšiuko drumstėjimo lyga, jinai vystosi dažniau, nes, na, sutrikęs organizmas, jisai vėlgi prisileidžia greičiau tas kitas lygas.
24: Žodžiu, reikia tikrintis reguliariai akis, ne tik tai dėl regėjimo, kaip jūs sakot, bet tai susiję ir su kokias
25: rimtesnėmis
24: problemomis. Ir kalbant dabar apie tuos pirmuosius požymius, kokie jie yra ir ką mes jau turėtumėm kreipti dėmesį, kad pas mus jau kažkas su sveikata keičiasi, jau kažkas vyksta procesai, kurie neturėtų vykti galbūt.
25: Na, vėlgi čia, sakykime, tie patys regos pablogėjimai, tai tiek tolio problemos, tiek artumo presbiopinės problemos, jos atsiranda palaipsniui. Ir dažniausiai žmogus pripranta prie kažkokio kitokio matymo, jam atrodo, kad tai yra norma ir jisai nelabai sureikšmina. Jis ten, sakykime, pasididina raides telefone, vairuodamas prisimerkia, labiau apšviečia savo ekraną, ten, nežinau, kompiuterio, televizoriuje irgi kažkokią kitokią raišką nusistato ir, na, dažnai vengia. Ir paskui sako, ojoj, iš kur čia pas mane atsirado šitos problemos?
24: Pražiopsojau.
25: O kada paklausėme, kai atvyksta, kad ir pas optometrininką, pas mus atvyksta patikrai, ir kada klausėme, tai kada paskutinį kartą tikrinotės regėjimą? Tai dažniausias klausimas būna, neatsimenu, prieš kokius 4 metus, ar iš viso atėjau pirmą kartą. Ir sako, nežinau, kas čia man pasidarė, bet vat, kažkas vyksta. Bet jis jau būna pripratęs. Ir net blogiausiai matantis žmogus kitą kartą sako, kad ojoj, aš gerai matau, baiki, čia man tik tai truputį rankos ilgio neužtenka paskaityti, bet čia nieko tokio.
24: O jūs pasisodinat, pasižiūrit ir kad čia jau ojojoj.
25: Ir ojojoj, ir tada jau sakom, kad jums ir toliui reikia akinių, ir artumui reikia akinių, ir dar aptinkam dar kokių nors įdomybių, ir jau tada jau siunčiam į mūsų familiją šeimos klinikas jau oftalmologo ištyrimui, nes jau matom, kad dar ten kažkas daros.
24: Terese, jeigu mes kalbėtumėm, pavyzdžiui, apie tokį akių nuovargį, ar ne, sausumą akių, prasidedantį galvos arba padažnėjusi galvos skausmą, prisimerkimą, beje, irgi dažnas toksai, ar apskritai tokia sunkumą matyti sutemus, pavyzdžiui, ar ne, ar tai mes susijėm su regėjimo sutrikimais, ar tai va šitie požymiai, kuriuos aš išvardinau, jau yra tie signalai, kad jau reikia tikrinti akis.
25: Vėlgi, mes rekomenduojam tikrinti akis bent kartą metus. Aišku, pacientai...
24: Čia kaip dantis.
25: Kaip dantis. Mhm. Tikrai kartą metus, bet jeigu mes jau pajutome kažkokius keistesnius staigius simptomus, tai regą reikėtų eiti tikrintis nedelsant. Tuoj pat ieškoti specialisto. Dažniausiai žmonės ateina vis tiek į optikas, pirmiausiai. Tai jeigu mes matome, kad jau tai yra, na, ne tik nuovargis akių, ne tik, sakykime, kažkokia, na, akinių pakeitimo problema, o kažkokia rimtesnė problema, vis tiek pirminį ištyrimą daro optometrininkai, tai tuoj pat kitą kartą ir patys skambinam mūsų klinikos oftalmologams, registruojame artimiausiam vizitui, nes tikrai žmonės skundžiasi, kad, na, į viešojo sektorių skyriaus, ten poliklinikas, klinikas ir taip toliau, yra labai sunku papulti. Ir visą laiką tas yra toks pasakymas, kad ojojoj, nesąmonė, pas oftalmologą mes negalime papulti, dėl to va čia tos bėdos ir yra. Tai taip nėra, visą laiką atėjus į optiką tikrai gausite pirmą pagalbą, o jau jeigu matysim rimtesnes problemas, tai tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Panevėžy, mūsų vėlgi klinikos yra, kur dar modernesnė ir daugiau tos aparatūros yra ir gydytojai, oftalmologai yra savo srities jau aukščiausio lygio specialistai ir tikrai išgelbės visokias problemas pacientų.
24: Kalbant apskritai, tą bendrą įtaką akių sveikatai ir šiandieną jūs kaip specialistė, ką galime vardinti, kokie tie iššūkiai ir patys didžiausi akių sveikatai, kas mums daro didžiausią žalą, kalbant apie akis, su kuo mes šiandien dažniausiai susiduriam Lietuvoje?
25: Na vėlgi, skaitmenizacija, dirbam kompiuteryje, valgom telefone, pietaujam, grįžę į namus, įkrentam į televizorių. Ne? Tai pirmas dalykas. Kitas dalykas vėlgi, visuomenės senėjimas, tai čia jau kita rūšis ligų ir tos lėtinės ligos žmonių, nes iš tiesų, nežinau, turbūt žmonės nemėgsta prisižiūrėti. Šiuolaikinis jaunimas, bet kuriuo atveju, jie labiau savim rūpinas ir jie ateina ir patikroms ateina. O vyresnio amžiaus žmonės kažkaip, va tas visą laiką pasakymas yra, kad eilės, dar kažkas, į optiką gal neįsiu, nes ten neaišku kas, žodžiu, na, o vėlgi optometrininkas yra tas pirminis akių priežiūros specialistas, kuris gelbėja ir akinių parinkimo klausimais, ir pirminiai ligų, tai aišku, ir diagnostikoj pirminiai, žinoma, mes negydom ligų, mes jau kreipiame pas oftalmologus.
24: Jūs nustatote, ar ne? Kas čia, į kokį, kur kreipsta akis, ar ne, žmogus?
25: Keliame įtarimą, kad, pavyzdžiui, galimai jums yra kataraktos įtarimas arba pamatuojame akispūdį žmogui ir matome, kad jis labai aukštas, galime įtarti, kad yra glaukoma ar kitos ligos. Tai vėlgi ta pirminė priežiūra, jinai yra labai labai svarbi. Vėlgi jaunų žmonių tarpe labai didelis paplitimas miopų, trumparegių, kadangi vėlgi viskas vyksta artimam atstume, o jeigu dar yra paveldimumas, tada mes turim jau didesnę problemą ir net maži vaikai jau turi tų trumparegystės keliamų iššūkių ir jiems jau reikia akinių. Tai tikrai labai daug iššūkių šiai dienai yra.
24: O kalbant apie vaikus, nuo ko vaikai šiandien dažniausiai kenčia, jeigu kalbam apie akių sveikatą?
25: Na vėlgi, miopija, trumparegystė, jinai gana ankstyvam amžiui, nes vėlgi, dažniausiai vaikutis telefone pabūna, piešia, visos veiklos yra artimam atstume. Lego dėliojamas, viskas arti. Aišku, dažnu atveju vėlgi aš pasigendu to tėvelių įsitraukimo, kad keistų veiklas. Nes jeigu mes pradėsim kažką kaltinti, ne, ir sakysim, ojojoj, čia žodžiu, kaltas ekranas, nekaltas ekranas, kaltas to nebuvimo laukia, į tolimus atstumus nežiūrėjimas, viskas, kas arti veikimas, jisai labiau kaltas ir gal kitą kartą tėvelių užimtumas, na ir dėl to nukenčia vaikai ir jie trumpam atstume žiūri ir ta trumparegystė labai progresuoja. Ar čia nesvarbu, ar ekranas, ar ne ekranas, lygiai taip pat knyga, lygiai taip pat va čia vat, prie stalo žiūrėjimas, jisai irgi tą patį daro.
24: Terese, mes dabar pasakykim tėveliams, ką reikia daryti, kad išvengtumėm trumparegystės arba bent jau ją pristabdytumėm tikriausiai, nes aš suprantu, tas sutrikimas jisai tik įgauna pagreitį laikui bėgant.
25: Tikrai taip. Vėlgi, pirmiausia, jeigu mes sužinom, kad vaikui jau reikia akinių, tai nereikia nieko kaltinti. Nei ekrano, nei kažko. Vėlgi. Nes visi tie įpročiai susiformuoja šeimoje. Jeigu tėvai sėdė ekrane ir ar ten kažką veikia ir nebendrauja su vaiku, tai ir vaikas lygiai taip pas. Vėlgi. Ir nesmė uždrausti ekranus. Esmė tiesiog padaryti daugiau veiklų buvimo lauke, tolio, kažkokių tokių veiklų, kur keistųsi atstumai matymo vaikui. Kitas dalykas, aišku, Jeigu trumparegystė progresuoja, tai irgi susiję dar ir su akies ašies augimu. Dažnai visą laiką trumparegių yra akies ašis ilgesnė, pailgesnis akies obolys. Šiai dienai jau tikrai ne vieneri metai yra ir mūsų familija optikose. Mes turim tiek Essilor Stellest akinių lešius trumparegystėj stabdyti, tiek Rodenstock Micon. Vėlgi, jie yra skirtingi tie akinių lešiai ir galutinį sprendimą priima gydytojas oftalmologas, kuris dirba su vaiku, kokių tų lešių reikės. Ir Essilor Stellest yra daryti tyrimai ne vienerius metus ir, teigiama yra ir iš tikrųjų yra taip, kad nešiojant nuolatos, ten yra tam tikras nešiojimo režimas, juos nešiojant nuolatos, trumparegystės progresavimas mažėja iki 71%. Bet jau turi nešioti. Ir dar kas yra labai svarbu, nes susiduriu su ta situacija, kad dalis tėvelių nežino, nežiūrint kokia yra regos įda, vaikams iki 7 metų valstybė kompensuoja iki 70% būtent akinių lešių kainos. Tai jeigu jau keliaujate pas gydytoją, sakykime, aišku, čia jau viešasis sektorius dažnai rašo, nors visi praktiškai gydytojai rašo tuos receptus, kompensuojamus į kelią sveikatą ir mūsų bet kurioje familija optikoje atėjęs išsirinkti remelių, žmogus pateikęs būtent kompensuojamų tų lešių receptai, jisai gaus kompensaciją ir šitiems trumparegystę, ir tiems brangesniems lešiams, kur trumparegystė įstabdyti yra.
0: Mhm. Tiesa, neišvengsime mes tikriausiai šiandien mėlynų ekranų, kompiuterių, manau daug kas, pagrindinis darbo įrankis yra kompiuteris ir ekranai. Ką reikėtų daryti, kad ta žala būtų amortizuota maksimaliai?
25: Vėlgi, edukuojam maksimaliai visą laiką darbo poilsio režimas. Pirmiausia, drėkinimas, sakiau, pertraukėlės. Šitie dalykai labai svarbu. Nes jeigu mes per visą dieną dirbame prie ekrano, nieko visiškai dėl savo akių nedarome, tai natūraliai vakare mums atrodo, kad mūsų rega suprastėjo. Tai ką turėtumėm daryti? Aš bent pati savo pacientams rekomenduoju, jau bent kas pusantros valandos atsitraukti nuo ekrano, kokį 20 kartų pažiūrėti į langą, už lango, į tolį, kad tai būtų daugiau negu 6 metrai atstumas, nes 6 metrai dar mes skaitome, tokiu trumpu atstumu. Stipriai pamirksėti ir susilašinti dirbtinių ašarų. Nes kitu atveju tikrai per kažkurį laiką atsiras akių astenopija, nuovargis, sausų akių sindromas, kur jau paskui reikia rimtesnės pagalbos. Nes šiuolaikinis žmogus, jisai dirba kompiuteryje, kaip minėjau, pietauja dažniausiai žiūrėdamas į telefoną arba trumpo atstumu į kolegą ir grįžęs namo, krenta ant savo sofos ir žiūri televizorių. Labai retas būna griname ore, kaip rekomenduojama, bent jau 2 valandas, tai tas žiūrėjimas į tolį, grino oro buvimas irgi labai gelbė ir tai nieko nekainuoja. Kainuoja tik tais papildomai dirbtinės ašaras nusipirkti, žiemos laikų maisto papildus vis tiek, nes jeigu nėra pilnai visa vertė mityba, tai tik tai kainuoja. Bet pirmiausia, pradėkime daryti dalykus, kurie nekainuoja.
0: Kaip svarbu apšvietimas?
25: Labai svarbu. Iš tikrųjų, ekranas neturėtų būti ryškesnis negu mūsų patalpa. Dažniausiai rekomenduojam turėti virš ekrano papildomą stalinę lempą, kad nevargtų, vėlgi turėtų jisai būti akių lygyje, ne kažkaip užkeltas, ne kažkaip nuleistas. Tikrai šiuolaikiniai monitoriai turi ir apsaugą nuo mėlynų, tos mėlyno šviesos tokios nėra, bet jeigu vis tiek žmogų vargina, tai jeigu ir nereikia korekcijos, tai tikrai yra gerų, turime apsauginių akinių nuo mėlynos šviesos, tai nuima jie nuovarginę, taip akis vargsta, aišku, būtina drėkinti akis.
0: Čia privaloma šitas,
25: tikrai,
0: jeigu žiūri ekraną, tai ir drėkinė.
25: Nes dėl ko taip atsitinka? Mirksėjimas mūsų skatina ašaros plėvelės atsinaujinimą. Jeigu mes neturim ašaros plėvelės, kuri turi drėkinti, saugoti ir valyti mūsų akį, automatiškai mes ir matom prasčiau ir akys jos išsausėja, kai mes kuo mažiau mirksim, to jos labiau sausėja. Tai dėl to ir visą laiką rekomenduoju pertraukėlės, dirbtinės ašaros, žiūrėjimas toli arti, tokia mankštelė lengva, bent jau tai mes darbo dienoje galime padaryti.
24: Ultravioletiniai spinduliai, kaip su jais čionais reikėtų susidoroti?
25: Teigiama, kad ultravioletiniai spinduliai, jeigu mes žiūrime, vaikštume po lauką, vis tik labiau skatina greitesnį kataraktos atsiradimą, lęšiuko drumstėjimą, todėl labai svarbu turėti gerus kokybiškus saulės akinius, ne iš kažkokių ten neaišku, kur kokio turgaus ar kažkur. Tikrai optikose tik reikia pirkti saulės akinius ne prekybos centruose, ne kokiose ten tinklinėse parduotuvėse, nes dažniausiai mes ten neturėsime UV apsaugos, dažniausiai. Tai labiau kenksime, negu padėsime savo
24: akim. Teresa, dabar čia šitoj vietoj mes dar prieš laidą šiek tiek kalbėjomės apie tuos skaitimui skirtus akinius, ar ne, kurie irgi parduodami tiesiog va, taip vat, prekybos centruose. Ką mes čia turėtumėm žinoti, ar čia tikrai padeda, ar daugiau žalos daro?
25: Taupimas dažniausiai priveda prie didesnių problemų.
24: Išlaidų.
25: Gatavi akiniai, tas pats, kas, nežinau, vieno dydžio batai palyginimui, tikrai prie gero neprives, vieną dieną tie batai pradės arba spausti, arba šlepsėti. Bet kuriuo atveju, todėl norint, kad ir pirmųjų skaitimo akinių, jau jeigu susidūrėm su problemom, na kaipgi mes galim nusistatyti, kokios tos dioptrijos reikia, kad pažiūrėjom 3 sekundės į kažkokį tekstą. Ne, ateiname pas optometrininką pradžiai, nusistatome, ko mums reikia, išsimatuojame visus akių reikalingus parametrus ir gaminame sakinius. Juo labiau tikrai šiai dienai ir mūsų familija optikos ir nemokamų rėmelių turime, jeigu žmogus nori pataupyti iš kolekcijų atrinktų. Ir tikrai visokiausių pasirinkimų nuo mažos iki vidutinės kainos jau tikrai galima tuos skaitimo akinius pasigaminti net ir taupant.
24: Tikriausiai sveikata yra tas reikalas, kur investicijos visą laiką atsipirks.
25: Tikrai, kad taip ir net labai atsipirks ir akis jums padėkos, kai nešiosit ir dėvėsit normalius akinius, o ne kažką ten iš kažkur.
24: Teresa, žiūrėk, kad mūsų laikas jau visiškai pabaigos, bet dar vieną sakinį, pasakykim klausytojams, pagrindiniai dalykai, esminiai dalykai, kalbant apie akių sveikatą, į ką mes turim atkreipti dėmesį ir jeigu jau kažkas kyla įtarimai, kokie, kur kreiptis ir ką daryti.
25: Tai pirmiausia, vieną kartą metuose patikra, ar mums reikia akinių, ar nereikia, tai yra pas optometrininką. Jeigu būklė atsitiko staiga, gali būti koks nors staigus glaukomos priepuolis, tai jeigu pradėjo akis perštėti, paraudo iki pykinimo, iki vėmimo, net kitą kartą žmogui skauda galvą, jeigu žaibuoja akise, jeigu kažkokia atsitiko užuolaida ant akių, ne, mirgėjimas neiškios kilmės, arba staiga pradėjo dvejintis, jau tada staiga bėgame, lekiame jau į mūsų kliniką, į familiją kliniką, tikrai visur yra, nėra tų tokių didelių eilių kaip viešajam sektoriui, tai visos staiga atsitikusios būklės ten, ar nudegimai cheminiai, ar tokios traumos, viskas staiga bėgame pas oftalmologą. Jeigu tai yra profilaktinė patikra, akiniai, maisto papildai, sausumas ir visos kitos būklės, tada ateiname pas optometrininką į familiją optikas.
24: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida ekspertai patarė pas mus. Šiandien svečiavosi optometrininkė Teresė Aranauskienė, laida vedžiu aš Lina Lunieskienė ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių ir sveikų Jums dienų.
1: Ekspertai patarė.
2: Laida Ekspertai patarė pristato Familija Optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai.
3: Reklama.
4: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
5: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
23: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje?
1: Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
6: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
1: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
6: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
1: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
6: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
1: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. Ir 10 minučių per Žinių radiją.
21: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitikė. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
12: Žinių radijas.
13: 11 valandų 30 minučių.
12: Žinios.
13: Elonas Muskas ragina Volodymyrą Zelenskį atsistatydinti. Rusija dėl neva planuotų išpolių sulaikė Švedijos pilietį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Konservatorių lyderis Laurinas Kasčiūnas teigia, jog finansų ministras Taurimas Valys yra valdančiųjų ginčių katalizatorius, o planuojama viršyti biudžeto deficito ribą kelia klausimų dėl šalies finansinio stabilumo. Jo teigimu, dideliu išbandymu valiui taps būsimo valstybės biudžeto pristatymas ir gebėjimas jį argumentuotai apginti. Kasčiūnas taip pat kritikavo ministro pasisakymą dėl valstybės skolos ir perspėjo, kad didėjant skolai vis daugiau lėšų tektų jos aptarnavimui, o tai ribotų galimybės ateitie finansuoti kitus valstybės įsipareigojimus. Milijardierius Elonas Muskas paragino Volodymyrą Zelenskį pasitraukti iš Ukrainos prezidento pareigų. Ukraina šią savaitę apkaltino Jungtinės valstijas padedant Rusijai, nes neįspėjo Kijevo apie artėjančius Maskvos raketų smūgius. Zelenskis ragino Muską atkurti jo įmonės SpaceX ryšio sistemos Starlink pajėgumus, nes Kijevo teigimu ji buvo sulėtinta. Muskas teigė, kad už bet kokius trikdžius yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė. Rusijos saugumo tarnybos dėl esą neteisėtos sienos kirtimo ir įtariamų išpolių prieš karinę infrastruktūrą planavimo sulaikė Švedijos pilietį, kuris jų teigimu kariavo Ukrainos pusėje. FSB nurodė, kad neįvardytas švedas buvo sulaikytas šiaurės vakarinėje Pskovo srityje Sebežo rajone, netoli sienos su Latvija ir Baltarusija. Pranešama, kad švedų iškelta baudžiamoji byla. Sergantiems cukriniu diabetu per metus privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis galės būti apmokamos iki 6 specialisto konsultacijų, 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Pirmoji konsultacija ir toliau išliks kontaktinė. Ministerija taip pat patikslino gydomojo pedikiūro ir išplėstos diabetinės pėdos priežiūros indikacijas. Per metus bus apmokama iki 6 gydomojo pedikiūro paslaugų ir iki 30 diabetinės pėdos priežiūros paslaugų. Seimas į atmintinų dienų sąrašą įtraukė 2 naujas dienas. Jame atsirado krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23 dieną ir Lietuvos įstojimo į Jungtines tautas diena. Šis įvykis bus paminėtas rugsėjo 17-ąją. Naujas datas numatančias atmintinų dienų įstatymo pataisas palaikė 84 Seimo nariai, vienas buvo prieš, 8 susilaikė. Šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
12: Orai.
13: Šiandien vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Vakarinėme pakraštyje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
11: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
21: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą -30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. -30% tik šiandien. Huracan.lt.
14: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
8: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
22: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
5: Sumanaus verslo sprendimai.
15: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
17: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsim apie tvarumą iš praktinės perspektyvos. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius nuo išjungtos elektros ar taisomo, o neišmetamo prietaiso iki efektyviai veikiančio rūšiavimo, atsakingų pirkinių ir tiekėjų pasirinkimo. Ar įmanoma vos per 30 dienų įmonėje sukurti veikiančią tvarumo sistemą? Apie Lietuvos įmonių patirtį, padarytą pažangą ir konkrečius žingsnius kalbėsime su technologijų įmonės Oxylabs tvarumo vadove Urte Karklienė. Sveiki.
23: Sveiki.
17: Su mumis studijoje taip pat yra Telia Lietuva tvarumo vadovė Aurelija Žikienė. Sveiki.
26: Sveiki.
17: Urte, gal pradėsim nuo jūsų, ar ne? Tikriausiai patys paprasčiausi, elementariausi tvarumo pavyzdžiai, na, tai yra daugkartiniai puodeliai, rūšiavimo dėžės, automatinis šviesų išjungimas. Bet paklausiu bendriau, o kas jums yra tvariai veikiantis verslas?
23: Aš sakyčiau, kad nereikia tvarumo susiaurinti iki tų elementarių rūšiavimo ar elektros taupimo klausimų. Iš principo tvarumas yra apie tai, kad visoje įmonėje tai naudojamas kaip kriterijus, sprendžiant dėl įvairių priimamų sprendimų. Dėl darbuotojų, dėl valdysenos, dėl aplinkos klausimų, tai visos tos temos galų gale ar mokami mokesčiai įmonė, ar yra rūpinamasi darbuotojų gerovė. Tai visi šitie klausimai yra tvarumo klausimai.
17: Konkrečiai jūsų įmonė, kuo jūs labiausiai didžiuojatės, ar ne, kuris galbūt priimtas sprendimas, na, tikrai yra tas, kuris pasiteisino, kalbant apie tvarumą?
23: Mūsų atveju aš turbūt labiausiai didžiuojuosi mūsų socialinę pusę, kad mes labai rūpinamės tiek savo darbuotojais, tiek savo klientais. Tai ir diegiam visas technologijas tam, kad mūsų produktai būtų etiški, kokybiški, kad klientai jais galėtų tinkamai naudotis ir lygiai taip pat, kad mūsų darbuotojai gerai jaustųsi, būtų edukuoti, norėtų prisidėti prie inovacijų ir kad, žodžiu, kad visi būtų laimingi. Tai aš sakyčiau, kad šitoj vietoj matau didžiausią vertę.
17: Aurelija, kaip žinia, verslas, na, jeigu jau kažką investuoja, nori matyti gražą, ar ne, ir atsiperkamumą. Kaip padaryti, kad tvarumo sprendimai būtų ne papildomos išlaidos, o realia galimybė sutaupyti? Ar Telia Lietuva turi tokių konkrečių pavyzdžių?
0: Taip, tai turim tokių pavyzdžių. Pirmiausia, turbūt, jeigu ne nuo mūsų pradėjus, o kiekvienas verslas savo gali užduoti klausimą, kaip jisai, kokiose vietose jisai išvaisto. Nes kiekvienas kažką, kažkurioje tai vietoje kažkokio yra iššūkių su tuo švaistimu, ar tai būtų energetikos klausimas, ar tai būtų kuro klausimas, ar tai būtų atliekų klausimas. Kai atsakom savo į šitą klausimą, kurioje vietoje pas mus galima kažką galbūt sutaupyti, jau tada pradedame eiti į tą pusę, kur ir aplinkai, kaip pavyzdys, ir tvarumui gerai, bet tuo pačiu ir apsimoka verslui. Tai pradėkime nu, turbūt nuo tokio, bet jeigu kalbam apie mūsų atvejį, apie Teliją, tai turiu du tokius ryškius iš aplinkosauginės pusės, kai jau kalbam apie apsimokėjimą. Tai yra viena pusė yra elektromobiliai. Mes, kai išsikėlėme mokslų grįstus tikslus, kai pradėjom skaičiuoti savo emisijas, aiškiai supratom,

0: savo ir stotelių statymas, nes tuo metu, kai pirkome elektromobilius, reikėjo savo atsakyti klausimą, ar bus iš kur krauti. Tai mes ir dar investavome į tai. Ir savo 144 krono stotelės turime. Kaip pavyzdys.
1: Urte, ar ne, kaip manot, kas turi prisimti atsakomybę už visus tvarumo sprendimus? Vadovas, valdyba ar tam skirtas tvarumo specialistas? Nes žinau, kad kai prasidėjo ta tema, visi kratėsi atsakomybės, vienas kitam permetinė. Kaip pas jūs yra įmonėje ir kas veikia?
2: Mano asmeninė nuomonė, tai visi, tai yra ne tik vadovai, tvarumo vadovai atsakingi, tai yra lygiai taip pat ir kolegos, darbuotojai, nes visi prisideda prie tų projektų įgyvendinimo. Tai pradžiai vadovybė nubrėžė kryptį, o paskui visos komandos prisideda prie įgyvendinimo. Tai tvarumo vadovas įmonėje yra tas, kuris yra koordinatorius. Jisai gali ateiti su idėjom, pasiūlymais, kaip pagal esamas praktikas kažkokių naujų sprendimų galima efektyvių sugalvoti, bet iš principo aš nesu tiekimo grandinės valdytoja, tai čia reikės kolegų, kurie dirba su pirkimais, kad jie darytų sprendimus. Aš tik tais galiu pasiūlyti, kokie kriterijai galėtų būti, kad tie pirkimai būtų žalesni. Tai lygiai taip pat su visom kitom komandom. Aš galiu ateiti tik pasiūlyti, bet reikia kitų komandų nusiteikimo norėti tuos kriterijus taikyti ir klausyti tų pasiūlymų ir patarimų.
1: Na gerai, nuo tų didžiųjų verslo sprendimų pereikim prie konkrečių sprendimų, labai paprastų, nuo atliekų, su kuo susiduria kiekvienas apskritai darbuotojas ir įmonėje tų atliekų vienu ar kitu atveju prisikupia. Idealu, kai jų nėra arba yra mažai ir idealu tai, kada jie susikupia, kad jos būtų išrušiuojamos. Ir ne, tikriausiai labai paprasta pastatyti rušiavimo konteinerius, įduoti instrukciją ir pasakyti dabar rušiuokim. Kokia jūsų patirtis, Aurelija, ir ko reikia, kad iš tikrųjų susikurtų na ta atliekų kultūra ir atsakomybė?
0: Tai atsakomybė mūsų visų prasideda nuo mūsų namų, taip kaip mes namuose apie tai, na, galvojam apie atliekų rūšiavimą, tai turbūt taip ir darbe, bet Lietuva jau seniai labai rūšiuoja atlikas ir labai skatina tai daryti.
1: Bet nebūtinai sekasi.
0: Bet nebūtinai iš tiesų nelabai sekasi, bet čia iš karto turbūt irgi klausytojams norėčiau pasakyti, kad rūšiuot labiau apsimoka negu nerūšiuot, dėl to, kad ta suma, kurią jeigu tai yra individualūs namai kaip pavyzdys, tai jie tikrai sumoka mažesnę sumą rušiuodami už atlikas negu nerušiuodami, nes kažkas tai dar turi išrušiuoti. Bet jeigu kalbam apie verslą ir apie mūsų patirtį, tai aš sakyčiau, mes persikeliame į naują biurą prieš jau 6 turbūt dabar metus, iš karto atsisakėme šiukšliadėžių prie darbo vietų, tai buvo vienas iš tokių sprendimų. Ir tas sprendimas mums tikrai labai padėjo sumažinti tų tokių atliekų tiesiog mėtymą bet kur, bet kaip ir po to, kad reikia kažkam valytojai išrušiuoti. Kitas klausimas, kurį reikia nuolatos daryti, yra edukuoti. Šiaip darbuotojams labai įdomu klausyti apie atliekų mokymus. Jeigu, tarkime, mes bendradarbiavim su žaliu tašku, į tuos mokymus prisijungia labai daug žmonių. Mes praktiškai dabar jau kiekvienais metais rudeniop darome žalio taško mokymus. Ką dabar patys darom, tai turime tokią kaip ir sprendimą, kad bandome susieti, vat yra pas mus irgi biuruose išrušiuotų atliekų tipai, ar ne, ir bandom susieti su spalvomis, kokios yra pas mus žalia, mėlyna, geltona, tai, kas yra mieste prie konteinerių. Kad jeigu tu nežinai, kur mesti, arba tu neskaitai, tai bent jau pagal spalvą, kurią tu meti prie namų, tu bent jau žinai, kur tą išmest. Tai turime dar atsispausdinę tokį labai paprastą. Ar pakuoti, ar nepakuoti, ar maistas, ar ne maistas. Ir nereikia, ten labai sudėtinga yra suprasti, kaip rušuoti iš principo. Jeigu tu atsidarai kokią nors puslapį, ten yra sudėtinga. Bet jeigu tu padarai vizualą, pirmas klausimas, pakuoti ar ne. Jeigu pakuoti, tai stiklas ar ne stiklas. Tada antras klausimas, ar maistas. Ar maistas yra, na, tiesiog maisto atlieka, ar pavyzdžiui, servetėlė kažkokia. Tai vat pagal tai žiūri, kur išmest. Tai taip mokinam žmonės.
1: Urte, jūs irgi mokinat žmonės ir kaip pas jūs veikia šitą sistemą? Kaip jūs motyvuojat tos žmonės atkreipti dėmesį ar ne, kad na, ta pakuotė, jeigu jinai susidaro, kad jinai būtų įmesta tinkamai ten, kur reikia?
2: Mes irgi turėjom tą pačią situaciją, kad persikraustėm į naują ofisą ir atsisakėm šiukšlių dėžių prie darbo vietų, kur iš tikrųjų sulaukėm didelio nepasitenginimo iš kolegų, bet kai žmonės pripranta, nebekyla klausimų. Tai turbūt atsakymas yra, kad reikia padaryti taip, kad būtų nepatogu Ir žmonės prisitaiko, arba kaip tik padaryti patogius sprendimus priklausomai nuo situacijos, kad tada būtų patogiau daryti kažką. Tai mūsų atveju mes ir turim aprašymus prie kiekvienos...

0: šiukšlių dėžės, ką mesti, ko nemesti. Nuolat būna priminimai viešose kanaluose įmonėje, kaip mes rušiuojame atlikas. Taip pat turim TV ekranus, kur karts nuo karto paleidžiam žinutes su paveiksliukais, kuriuose yra pavaizduota jogurto pakelis ir kur jisai keliauja. Tai iš principo lygiai taip pat edukacija, kad turim irgi paskaitų, kuriuose mokosi žmonės to, bet galiu ir savo įdomų pavyzdį papasakot, kad vat ką Aurelija sako, pakuoti ar nepakuoti. Tai nors aš buvau ta žmogus, kuri mokė žmonės, kad reikia atskirti, rušiuoti taip ir kitaip, man užtruko porą metų, kol aš suvokiau, kad mes apie pakuotę kalbam, o ne šiaip apie plastiką. Ir čia, man atrodo, labai dažna klaida, nes atrodo, nu taip, plastikinis tušinukas, nežinau, plastikinis žaislas, kad viską gali mesti, nes ten yra plastikas. Tai šitoje vietoje vat yra tas triukas, kad mes susiaurinam tą savo matymą ir matom tik tais plastiką, kad plastikas, stiklas, tai, o ta pakuotė, ta žodis pradingsta. Tai vat šitoje vietoje skatinimas yra apie tai irgi kalbėti ir priminti žmonėm, kad mes kalbam apie pakuotės, o ne apie bendrai daiktus plastikinius ar stiklinius.
1: Įsivaizdavimu, tokia įmonė kaip Telia Lietuva, ar ne, kiek susidaro ten tų pakuočių atliekų? Daug? Tai didelis skaičius, tai didelė problema.
2: Tai didelis skaičius, bet kol kas, kaip čia pasakyti, Lietuvoje verslo atliekos kaip po tokios, na, jos nėra labai stipriai ir sveriamos, ir jeigu tu, tarkime, turi sutartį, ar tai būtų ekoservisas, ar kitos organizacijos, ar ne, jos nesveria atvažiavę į vietą ir nežiūri, kiek tų konteinerių, ar ne, kiek jisai sveria. Mes vienintelį, ką šiandien dienai labai aiškiai žinome ir sveriame, tai yra, kad maisto atliekas dar papildomai rušiuojame, ir tos maisto atliekos yra mūsų pačių iniciatyva, nes verslų neverčia dabar atskirai rušiuoti maisto atliekų, tai mes patys tą darom proaktyviai, po to iš jų yra gaminama ta elektra iš tų maisto atliekų. Bet tų atliekų pagal kiekius galiu pasakyti, jų tikrai yra daug. Kas dar gal vieną tokį irgi noriu prisiminiu, vat Urtei pasakojant sprendimą, kurį padarėm, jis irgi atrodo prie ko šitos atliekos, bet spausdintuvai. Mes irgi persikėlė į tą patį biurą visuose savo, irgi kitose, irgi miestuose padarėm sprendimą, kad tu gali atsispausdinti po nu, kažkokį tai ten dokumentą, tik prie spausdintuvo ir fiziškai pridėjęs savo darbo praėjimo kortelę. Ką tai duoda? Sumažina, milžiniškai sumažina kiekius išspausdinamo popieriaus. Nu, čia vienas iš
1: nes tų mato, kas daugiausia atsispausdina įmonė, ar ne?
2: Nu, tiesiog tu turi prieiti.
1: Tai
2: tu gali nusiųsti, bet jeigu tau nereikia, tu pamirši ir pamirši, niekam ir nereikia. Bet tai su to, ir galiausiai tas popieris vis tiek atsiranda kažkur tarp atliekų, ar tai bus baltus popierius, ar tai bus, na, kažkokie šiaip popieriaus atlieka ar neišmesta, tai vis tiek tai sudaro irgi kiekius. Tai tokį tiesiog vieną iš tų sprendimų irgi prisiminiau. Tai kiek yra dideli, bet turbūt ateitis yra apie tai, kad ir tos komunalinės atliekos būtų pradėtos taip stipriai nu, ir skaičiuoti, ir kad įmonė žinotų tuos kiekius, kiek tai yra tų atliekų. Mhm.
1: Taip,
0: ir aš gal ar pridėčiau, mes irgi organinės atliekas atskiriam ir dirbam su grindžiniu, suspėjau ir jūs, tam, kad būtų paskui papildojimo energija pagaminama iš tų organinių atliekų, bet ką mum atnešė tas organinių atliekų rušiavimas, nes mes kiekvienais metais sveriam savo atliekas, tam, kad matytumėm, kiek tas kiekis keičiasi, nes nenorim vadovautis vidurkiais, tai dėl to vieną kartą per metus padarom svėrimą ir pamatėm, kad mūsų bendrosios atliekos sumažėjo per pusę, kas iš principo ir yra ta pagrindinė problema, tai ką degina arba atskirai dar reikia atrušiuoti. Tai šiuo atveju, nors mūsų bendrai kiekiai įmonės mastu jie nėra dideli, bet vien tai, kad tu pamatai 50% sumažėjimo bendrųjų atliekų, supranti, kad verta buvo padaryti tą pokytį.
1: Ar šitas pokytis, šitie skaičiai, jūs dalinate su darbuotojais ir ar tai motyvuoja juos iš tikrųjų stengtis? Kas labiausiai motyvuoja na, darbuotojus prieiti prie to pokyčio, nes tas įprotis yra labai baisiai galingas dalykas, ar ne, ir jį pakeisti reikia labai daug laiko. Ar motyvuoja?
0: Tiesą sakant, labiausiai motyvuoja, kai virtuvėliai stovi tvarumo vadovė ir tada kyla klausimas, į kurią šiukšlių dėžę išmesti šiukšlę. Tai tas buvimas šalia yra
1: na, visur nebūsi,
0: geriausias jos, sargybinis geriausiai veikia. Bet tuos skaičius mes savo ataskaitoje teikiam, tai galbūt tai nėra, kad žmonės patys perskaito ir pirštų nebaksnojam tos informacijos, jinai yra prieinama, bet nėra, kad mes ją akcentuotumėm. Ir tiek yra daug kitų temų įmonėje, kad negali irgi užsiakcentuoti vien tik tais ant to, kaip mes įmonėje rušiuojame. Tai yra dedamos pastangos nuolat pakartoti, bet nepersistengiam su to.
1: Kas jūsų darbuotojus galbūt labiausiai motyvuoja?
2: Tai pritarčiau. Urtės minčiai, kai stovi kažkas ir klausia, bet na, tokios nuomonės turbūt visų neapklausiau, kas juos labiau motyvuoja, bet aš matau, kad mums veikia tas ugdymas. Ir matau, kad veikia to klausimo neužmetimas. Tai reiškia, jeigu aš matau, arba mano kolegos irgi mato, kad kažkas tai negerai daro, tai mes pasakom, svarbu yra, kaip pasakai, ar ne, ar žmogus jaučiasi čia kažkokią tai nuodėmę padaręs, ar ne. Bet tiesiog pasakyti žmogiškai, kur ką rušiuoti. Kas dar yra iš tokių dalykų, kur žmonės kartais susimėto, kaip čia tą pakuotę išplaut ar neišplaut, vat tokie klausimai ir būna dėl to blogai rušuoja, nes galvoja, kad jie reikia išplauti, jos plauti nereikia. Ten neturi būti maisto likučių, bet plauti nereikia. Ir aš pati nekartą matau, o sakau, kodėl kolega metat tenais. Ir man sako, nes aš jos neišploviau, tai dabar dedu prie bendrų. Tai ne, dėkim prie ten, kur jinai ir turi būti, kur yra pakuočių, kaip pavyzdys. Tai iš toje vietoje iš nežinojimo dar būna tokių iššūkių.
1: Gal turite praktinių patarimų? Na, tarkim, įsivaizduokim, yra nedidelė įmonė, tarkim, turinti 10 žmonių, bet neturinti nei didelių biudžeto tvarumui, nei tvarumo apskritai specialistų. Ką patartume? Susiskaičiuoti, identifikuoti, kur tas problemas ir ką padaryti pirmiausiai ir galų gale, na, ką pamatuoti po mėnesio dviejų, kad tu pajaustum, yra rezultatas ar nėra?
2: Šitoje vietoje aš pereičiau, jau nebekalbėčiau apie taip kaip atliekas, aš jau grįžčiau ir pereičiau prie turbūt žiedinės ekonomikos klausimų, tai yra, kad įmonėje, nes jau kai kalbam apie atliekas, ką padaryti, tai turbūt jau padiskutavom mokymai ir edukacija, bet kai kalbam apie žiedinę ekonomiką, tai reikia pradėti galvoti, ar ta, nu, kaip pavyzdys, aš esu iš telekomunikacijų įmonės, jeigu yra kažkokia įranga, ar ta įranga jau yra atlieka, ar ta įranga dar gali gyventi antrą gyvenimą. Tai iš mūsų pavyzdžio, kiekviena įmonė irgi gali pasigalvoti, kokio tipo, na, ne tik atliekos, bet kokio tipo įranga arba kokio tipo kažkas susidaro, ar tai būtų elektronika, ar tai būtų pakuotės arba na, ir ką su jomis daro. Gal per gepaisą gali išsiimti informaciją, jeigu gepaisą raportuoja. Gal pagal ataskaitas gali išsiimti. Tai mūsų konkrečiu atveju aš paimčiau kaip pavyzdį. Mes labai daug pernaudojam klientų galinės įrangos, tai yra modemai, routeriai ir visi kiti įrenginiai, kurie yra pas mūsų klientus namuose, tam, kad veiktų mūsų paslaugos. Ir jeigu klientas, tas įrenginys yra geras, pavyzdžiui, klientas perina į kitą vietą ir panašiai mums gražina tą įrenginį, nes tai yra mūsų turtas, mes tą įrenginį atnaujinam ir jis keliauja į kitus namus. Iš to mes ir uždirbame kaip įmonė, nes nereikia pirkti naujos įrangos ir iš to mums yra ta nauda, kad tas įrenginys tarnauja ilgiau. Tai kai klausim, ką įmonė gali padaryti, tai aš sakyčiau, reikia galvoti apie tai, ko ar ta įranga, na, kaip pavyzdys per įrangos prizmę, ar ta įranga jau reikia ją išmesti, ar ją galima panaudoti dar kartą, arba kažką sutaisyti taip. Galbūt.
1: Idealiu atveju visos iniciatyvos ateina iš vadovybės, ar ne, ir nuleidžiama. Tačiau kartais ateina iniciatyvos iš paprastų žmonių, jūsų darbuotojų. Kaip tokiais atvejais, jeigu kyla iniciatyva, kaip padaryt, kad tai nebūtų vieno žmogaus kažkoks tai entuziazmo, na, iššūkis, protrukis ar ne, o iš tikrųjų realus pokytis. Turi tokių pavyzdžių? Dirbat su tuo?
0: Tikrai taip, turim tų pavyzdžių. Tai sakyčiau, kad pirmiausia, svarbu, kad būtų pasitikėjimas ir kad žmonės nebijotų tą savo idėją sakyti. Ir
1: tikrai kaip jūs skatina tai?
0: Tai galų galę esu aš, žmonės man parašo, yra idėjos, kurias mes įgyvendinam, yra idėjų, kur mes neįgyvendinam, bet galėjimas padiskutuoti, išklausyti žmogui yra svarbu, kad jisai yra išgirstas ir galų galę išgirsti priežastis, kodėl, tarkim, kažkokie sprendimai negali būti padaryti, tai realiai tai yra bendravimas, kooperacija, ryšio palaikymas. Ir bet kokiu atveju mūsų įmonėje yra tikslas, kad žmonės nebijotų dalinti savo idėjom, nes mūsų tikslas yra inovacijos ir norėti daryti geriau, efektyviau. Tai šiuo atveju, kaip pavyzdį, galiu pasakyti irgi kolegė visakydavo, va, mes čia mokomės, kaip būti saugiais internete, bet vat, mūsų tėvai lygiai taip pat ir keliauja ir perka internetu ir su tom pačiom rizikom susiduria, bet va, kaip jiem išvengti tų dalykų. Ir iš to gimė idėja, kad net ne ta pati mergina, bet visai kitas departamentas sakė, nu, graži idėja, darom mokymus darbuotojų tėveliam apie saugumą internete. Ir iš to išsivystė graži iniciatyva, kurią mes kartuojam kiekvienais metais. Tai čia nais turbūt irgi svarbu yra palaikymas, tikėjimas, kad galim padaryti ir noras. Tai jeigu turim gebėjimą, juo pasinaudoti.
1: Aurelia, duosim jums pabaigai apibendrinti pokalbį ir na, duoti galbūt vieną paskutinį praktinį patarimą. Kokį galbūt sprendimą įmonės vadovas gali priimti jau rytoj, kad tvarumas taptų ne verslo praktika, taps ne praktika, o ne vien tik tai pažadu?
2: Tai vienos piliulės išgydyti visas problemas ir ligas nėra, bet aš čia duosiu tokį kitą pasiūlymą vadovui, paklausti savo, nežinau, vadovų komandos darbuotojų, kokią problemą mes turime. Jeigu, na, pradėkim nuo problemos, nes jeigu kalbam bendrai apie tvarumą, tai platis, na, tema yra ir socialinė atsakomybė, aplinkosaugos valdysena, kokią mes turime problemą ir kokia yra didžiausia mūsų problema, kurią reikia išspręsti. Kai sužinosime problemą, sužinosime, kodėl mums ją reikia spręsti, tada turėsime aišku KPI-ą, paskirtą žmogų atsakingą už tai ir galėsime trekinti progresą. Tai ką vadovas gali padaryti, tai užsiduoti klausimą, kokią problemą mes turime, kurią norim išspręsti.
1: Taip.
0: Aš gal papildyčiau irgi labai sutinku su to, ką Aurelija sako, bet dar vienas aspektas, kad tą tvarumą reikia įsivaizduoti ne kaip atskirą kažkokią tais skyrių, dalį, įmonę, bet kad tai yra integruota mūsų verslo procesuose, kad darant kiekvieną sprendimą įsivertinti, kad ar šitoje vietoje tas sprendimas turės ilgalaikį poveikį, neigiamą, teigiamą žmonėm aplinkai ir tai jau bus teigiamas pokytis.
1: Na ką, tikiuosi, klausytojai išgirdo nemažai praktinių patarimų ir jau rytoj gali pradėti taikyti, na, bent jau patraukti tas šiukšliadėžes, ar ne, po stalu ir jau bus mažiau tų atliekų arba tinkamai jos išrušiuotos. Ačiū labai už pokalbį, primenu, kad šiandien aš kalbinau technologijų įmonės Oxylabs tvarumo vadovę Urtę Karklienę ir Telia Lietuva tvarumo vadovę Aurelija Žiekienė. Ačiū, kad atvykote į studiją.
2: Ačiū.
0: Dėkui.
1: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
3: Sumanaus verslo sprendimai.
4: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus. Reklama.
5: Forumas GreenTech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną. Pagrindinis partneris Ignitis Grupė.
6: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
7: Žinių radijas.
8: Dabar 12 valandų.
7: Žinios.
8: Premjeras teigia, kad biudžeto priėmimo klausimas lems visos vyriausybės ateitį. Lietuvos prezidentas ragina vakarų valstybės išlaikyti vienybę Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje. Ilonas Maskas paragino Volodymyrą Zelenskį atsistatydinti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos vyriausybės ateitį. tačiau tikino į būsimas diskusijas žiūrintis ramiai. Premjeras ragina koalicijos partnerius susitelkti rengiant biudžetą bei tikina, kad jų pasiūlymai yra girdimi. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad vertinti biudžeto formavimą dar anksti. Anksčiau Sinkevičius užsiminė, kad valdžios sektoriaus deficitas gali viršyti Mastrichto kriterijuose nustatytą 3% ribą. Biudžeto projektą vyriausybė planuoja tvirtinti rytoj. Prezidentas Gitanas Nausėda apgailestauja dėl naujo daugiamečio ES biudžeto projekte numatytų mažesnių išlaidų kariniam mobilumui ir konkurencingumo stiprinimui. Tačiau Airijos pasiūlyta 7-metį bendrijos finansų planą vadina gerai subalansuotų. ES šalių lyderiai šiandien ruošiasi svarbiausioms iki šiol deryboms dėl kito ilgalaikio bendrijos biudžeto. Nausėdos teigimu, bloko biudžetas turi būti ambicingas, pernelyg nesikeisti nuo Europos komisijos pasiūlyto varianto. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad galimos paliaubos Ukrainoje turi būti abipusės, o reikalavimai nutraukti energetikos infrastruktūros atakas negali būti keliami tik Kijevui. Pasak šalies vadovo, tokių įsipareigojimų privalo laikytis ir Rusija. Prezidentas pabrėžė nesuprantantis, kaip galima kalbėti apie paliaubas, įsipareigojimus ir reikalavimus, keliant tik vienai kariaujančiai pusiai. Nausėda taip pat paragino vakarų valstybės išlaikyti vienybę Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje. Pasak prezidento, Maskva siekia mesti iššūkį ne tik valstybių teritoriniam vientisumui, bet ir vakarų demokratinėms vertybėms. Kijevui ėmus abejoti Jungtinių valstijų paramą, milijardierius Ilonas Maskas paragino Volodymyrą Zelenskį trauktis iš Ukrainos prezidento pareigų. Ukraina šią savaitę apkaltino Vašingtoną padedant Rusijai, nes neįspėjo Kijevo apie artėjančius Maskvos raketų smūgius. Zelenskis anksčiau paragino Maską atkurti visavertį Starlinko ryšį, nes Kijevo teigimu jis buvo sulėtintas. Maskas teigė, kad už bet kokius trikdžius yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šiais ir kitais metais vyriausybė turėtų užtikrinti finansavimą tautos namų ant Tauro kalno statybai. Tačiau jis neatsakė, ar projektas bus įtrauktas į 3-metį valstybės biudžeto planą ir ar nekils problemų dėl viso projekto finansavimo. Anot Sinkevičiaus, jeigu projektui bus užtikrintas tinkamas finansavimas, tautos namai turėtų būti pastatyti laiku iki 2028 pabaigos. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų kurorto administracijoje. Anot STT taip nuspręsta nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Vis dėlto Malinausko įdarbinimo aplinkybės kelia klausimų dėl Druskininkų savivaldybės sprendimų atitikties teisės aktams. Tad surinkta informacija perduota tam tikroms institucijoms. Tuo metu Vijonėlės korupcijos byloje nuteistas Malinauskas pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiam teismui.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Naktį rytą daug kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0,5 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 11-15 laipsnių šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių išvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
9: yra geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
11: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
9: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
13: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
9: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
14: Smaližiams radijo razina.
15: Dabar sunku pasakyti, kur ir kada buvo sugalvotas pirmasis sporto talismanas. Tačiau oficialiuose tarptautinėse varžybose viskas daug aiškiau. 1968 metais Prancūzijos mieste Grenoblyje vyko žiemos olimpiada. Norėdami pritraukti bei sudominti žiūrovus, žaidinių organizatoriai sugalvojo mažą slidininko figūrėlę, kurią pardavinėjo kaip suvenyrą. Ši idėja taip visiems patiko, kad jau po 4 metų Münchene buvo patvirtintas pirmas oficialus olimpinių žaidinių talismanas. Dabar net sunku surasti gyvūną, kuris nebūtų tapęs dar kokių nors sporto komandų, varžybų ar net olimpinių žaidinių talismanu. Buvo ir liūtų, ir tigrų, ir miškų, ir vilkų, taip pat ir įvairiausių paukščių. Galiausiai atėjo laikas ir žmogui. Štai pavyzdžiui, 1974 metais pasaulio futbolo čempionato vykusio Vokietijoje talismanais tapo berniukai vardais Tipas ir Tapas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas. Šiandien kalbėsime, na, kaip nebūtų keista, apie pinigus ir apie savo išlaidas, apie pinigų valdymą ir situaciją pasaulyje, kuri dedasi. Tai ačiū, Aleksandrai, kad atvykai.
2: Nerušką, ačiū už kvietimą.
1: Norėjau pradėti ir kodėl pakviečiau į laidą, tai yra man užkliuvo paties straipsnis apie tai, kur na, dėlioji mintis apie G7 susitarimą dėl dyzelio ir kūro atsargų išlaisvinimą, na, jeigu galima sakyti išlaisvinimą ir pateikimą į rinką. Tai šioje vietoje turėsime mes tą kainos sumažėjimą, kurio čia taip visi laukia ir tarsi tai to kažkokios sidabrinės kulkos, kuri išspręstų tas visas problemas?
2: Aš manau, kad mes turėsime kainų kritimą, bet tas kainų kritimas bus gana techninis ir jeigu naftos kaina padidėtų keliais procentais, ta aukštesnė naftos kaina, jinai praktiškai nužudytų visą šitą teigiamą efektą iš atsargų atlaisvinimo ir paleidimo į rinką. Tai vis tiek realybė yra ta, kad europietiška dizelio rinka yra stipriai suvaržyta. Europa lieka labai priklausoma nuo dizelino importo. Viena iš tų priklausomybių lieka JAV, kuri patenkina dabar apie 14% viso europietiško importo ir nuo karo metu ta priklausomybė labai stipriai pakilo. Ir aišku, kita priklausomybė belieka artimųjų rytų valstybės, kur tarsi kaip ir pagamina tą dizelinį kurą, bet dabar ganėtinai sunkiai gali jį eksportuoti. Tai aš sakyčiau, kad tas rezervo paleidimas turės įtakos. Mes skaičiuojame, kad dizelino kaina vidutiniškai Europoje nukris apie 3 procentais. Bet jeigu nafta kitą dieną pakils apie 3 procentus, tai iš esmės tas efektas bus labai ribotas. Rezervų bus išteista pakankamai nemažai, tai aš visgi manau, kad tai yra toks labiau politinis žingsnis, kurio tikslas iš esmės yra atsižvelgti į Jungtinių Amerikos valstijų administracijos norus ir užmojus, bet jis neturės labai didelės įtakos rinkai.
1: Tai kitaip sakant, tai nėra ilgalaikis sprendimas, tai yra nutaikyta tikriausiai į lapkričio 3 dieną vyksiančius vidurės kadencijos rinkimus, tai kas iš to, ta prasme, tiesiog bus trumpalaikis atleidimas atsargų ir paskui baigsis šio sprendimo vykdymas, ar kaip?
2: Aš manau, kad taip, jis kažkai labai daug kas priklausys nuo vidutinio termino rinkimo rezultatų. Aš galiu pasidalinti savo kokiam vidiniam prognozėm, tai aš manau, kad pirmą Respublikonai tikėtina pralaimės ir senatą ir kongresą, kas taip žmogui, kuris gal nesidomi šitą politiką, atrodo, kad tarsi viskas Respublikonai pralaimėjo, demokratai laimėjo, bet aš manau, kad Respublikonai pralaimės gerokai silpniau ir mažiau negu šiuo metu tikisi rinka, ta pasme, triškinančio tokio pralaimėjimo, aš manau, kad nebus. Atitinkamai iš to galime daryti išvados, kas bus toliau. Aš įsivaizduoju, kad iki vidutinio termino rinkimo situacija yra ne ir tas konfliktas yra ne bus pakankamai stabilus. Ta prasme, eskalacijos ten bus, nors tos kaina kainos tiek, kaip kainuoja šiuo metu, apie 100-105. Bet įsivaizduoju, kad iš karto po vidutinio termino rinkimo mūsų laukia dar viena eskalacija. Ant to naftos kaina metų gale gali dar pakilti į viršų ir kartu su ta šeštą naftos kaina gali pabrangti ir dizelis, ir benzinas.
1: Naftos kaina minima kaip viena iš komponenčių, kuri įtakoja produktų kainas. Bet lygiai greičiai dažnai yra kalbama apie tai, kad perdirbimas yra didesnis klausimas negu pačio naftos kaina ir pasiūla. Kiek čia yra pagrindo tokiams kalboms?
2: Gal sakyčiau, ne tik perdirbimas, bet ir naftos išvežimas, nes jeigu pasižiūrėtume naujausią statistiką artimų rytų, naftos gavybos, tai jinai praktiškai visose valstybėse ganėtinai gražiai įsigauna. Ir tarsi tas pirminis efektas nuo karo yra ne pradžios, kai artimų rytų valstybių naftos gavybo pasuobuvo suvaržyta, tas efektas iš esmės yra iš dalies išspręstas. problema yra ta, kad tą naftą išvežti iš artimų rytų lieka ganėtinai sudėtinga. Aš manau, kad ilgainiui Ormūzo sąsiaurio problema bus išspręsta, bet tai yra 2-3 metų klausimas. O šią minutę realybė yra ta, kad Ormūzo sąsiaurio apeiti yra neįmanoma. Saudo Arabija ganėtinai sėkmingai gali tą padaryti vasarą, bet eksportuodavo naftą vamzdynais, kurie šiuo metu yra kiekvieną savaitę atakuojami pučiu. Tai problema de facto lieka. Ir ta problema labai paveikia Europą, kuri dizelino kontekste yra gana stipriai priklausoma būtent nuo dizelino importo iš artimų rytų valstybių. Tai kaip dizelio tarsi kaip ir yra, fiziškai jo trūkumo galbūt ir nėra, problema yra ta, kad jį labai sunku išvežti.
1: Tai vėlgi grįžtam prie pasiūlos didinimo dizelino. Tai reiškia, tik tai, na, tai vis tik tai yra politika daugiau negu kažkoks ekonominis veiksnys, nes kitų atveju ilgalaikio kažkokios tai efekto turbūt neturime šitoje vietoje.
2: Aš sutinku, bet manau, kad labai daug kas priklausys nuo konfliktų yra netrukmės. Ir aš nuolat stebiu kiekvieną dieną, ką rinkos dalyvių prognozuoja ir mano apie konflikto yra nepabaiga, bet gal patiksinsiu, ką mes sakome tikimybę, kad laivybos apimtis Ormūzo sąsiauriu grįž į įprastas vėžes. Tai rinka yra neįtikėtinai pesimistiškai nusteikusi, tai tarkime tikimybė, kad laivų judėjimus Ormūzo sąsiauriu bus atnaujintas iki šių metų, iki kitų metų sausio pirmos, šiuo metu siekia tik apie 13%. Ir akivaizdu, kad reikia nusiteikti tam, kad tas konfliktas bus pakankamai ilgas ir aš manau, kad jis tikrai tęsis bent iki kitų metų pavasarį. Ir atitinkamai mes ir šios metus, ir kitus metus pradėsim ir užbaigsim su naftos kaina, kuri bus labai artima $100 už barelį.
1: Mes paskutinį kartą kalbėjomės, pasižiūrėjau lygiai prieš 2 mėnesius. Ir tada laidoje, juokaudami, kalbėjom apie tai, kad dizelio kaina gali pasiekti 3 eurus. Dabar, vartant žiniasklaidą su puslapius internetinius ar popierinius ar kokie jie bebūtų, na, neatrodo, kad kalbama su jumoru apie 3 eurus. Paties prognozijos, 3 eurai. Reali kaina ar ne?
2: Manau, kad jinai tikrai
1: Lietuvoje be abejo kalbų.
2: Taip, aš manau, kad gal tas grinai 3 eurų tarifą gal nebus pasiekta, bet jeigu mūsų laukia dar viena eskalacija yra ne,
3: po vidutinio termino rinkimų, tai iš esmės grubiai lapkritį gruodį.
2: Tokiu atveju be abejo, kad dabartinio naftos kaina, kuri kainuoja 105, atrodys per maža. Ir aš tikrai labai tikiu to scenarijumi, kad mūsų laukia dar vieną ganėtinį didelį eskalaciją su lėktuvnešiais, bombonešiais, bombom ir taip toliau. Ir atitinkamai, aš manau, kad mes tikrai galim būti ganėtinį arti 3 eurų už litrą. Ar ta riba bus pasiekta? Nežinau, bet aš manau, kad galimai jinai bus labai netoliškos ribų.
1: Be abejo, nėra jokios informacijos, galime tik tai spėti. Galima eskalacija. Iš kurios pusės ir ar tai turėtų būti iki rinkimų ar po rinkimų?
3: Ne, aš manau, kad po rinkimų. Aš manau, kad iki rinkimų Trumpo administracija nenorės rizikuoti, kadangi pas juos viduje dizelino kaina yra labai aukšta ir tai bus viena iš priežasčių, kodėl
2: respublikonai šiek tiek nukraujos, kalbant apie jų poziciją senatai ir kongrese. Tai aš manau, kad logiškai mastant, vis tiek net ir politikai masto logiškai, manau, kad eskalacijos tikrai iki vidutinio termino rinkimų nebus, plius jai reikia ruoštis. Tai šiaip vieši šaltiniai, kuriuos mes sakom, sako, kad Amerika dabar kaip ir transportuoja dar vieną lėktuvnešį link artimų rytų rinko, bet jis užtruks dar porą savaičių, kol iki ten atplauks. Tai kaip tik vidutinio termino rinkimai, kaip tik bus už kelių savaičių. Tai aš įsivaizduoju, kad iki to eskalacijos nebus ir dėl politikos, ir dėl logistikos ir pasiruošimo, bet lapkričio vidury arba pabaigoje aš visai laukčiau dar vienos didelės atakos ir puolimo prieš Iraną.
1: Šioje vietoje turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas. Kalbamės apie dyzelio 3 eurų kainos ribas ir kaip gali modeliuoti šiandieninę situaciją. Tai iki greito susiklausimo.
0: Ekonominiai pietūs.
4: Reklama.
0: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra?
7: Galėčiau apžiūrėti? Tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
11: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ekonomiką, kainas ir aktualijas kalbasi Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas. Baigėme kalbėti apie tai, kad netgi po rinkimų, po lapkričio trečios dienos, galimos eskalacijos daro Hormūzo sąsiaurį ir tai gali šokdinti vis tik tai kainas į viršų, kelti riziką. Na, dar vienas toksai klausimas, kurio iš tikrųjų paskutiniu metu daug kas bijojo kaip galimo sprendimo, bet toks vaizdas, kad jau pradedam pamiršti apie tai, kad Trumpas grasino uždrausti eksportuoti naftos produktus iš Jungtinių Amerikos valstijų. Paties nuomonė, tai galimas sprendimas toksai?
2: Aš vis dar pasilieku prie savo nuomonės, kad tas sprendimas yra įmanomas. Vėlgi, aš manau, kad esminė priežastis, kodėl draudimas taip ir nebuvo įvestas iš dalies, yra susiję tiesiog su politika ir su netinkamu laiku, nes trumpu laikotarpiu tai gal ir sumažės kainą, bet tai įmonės prie to turės prisitaikyti, įmonės, kurios iš dalies remia tos pačius respublikonus. Bet aš tikrai neatsisakau savo nuomonės ir aš manau, kad kaip ir karo yra ne eskalacijos atveju, aš manau, kad jinai bus taip ir Amerikos valdžios sprendimas drausti dizelino eksportą. Aš manau, kad irgi bus įgyvendintas ir tikėtina, kad labai gali būti, kad iki metų pabaigos, dviem ar trim savaitėm, jis techniškai dėl politinių priežasčių bus tikrai įgyvendintas ir įvestas.
1: Gerai, tada dar matome trečią susitarimą, tai yra bent apie jį paskelbtą, bet nevelnė žino, kaip jisai bus realizuotas, tai yra Rusijos suvaržymų atlaisvinimas, kad jinai galėtų eksportuoti arba įvežti, sakykime, atplukdyti, vėlgi klausimas su kuo ir kaip, atplukdyti dizeliną iš savo saugyklų į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai turime tokius tris vektorius, JAV eksportas, Rusijos eksportas, Irano ir JAV konfliktas. Kuris iš šių faktorių pačiam atrodo pats svarbiausias, ar jie visi trys turi tą patį poveikį?
2: Ne, aš galiu pasakyti, kuris gal atrodo ne pats svarbiausias, o pats mažiausiai reikšmingas, tai yra Rusijos korta. Mes skaičiavome, aišku, tų duomenų gal ne per daugiausiai yra, bet mes pamanėm paskaičiuoti, kokį efektą tai turės Amerikos dizelino vartojimui. Tai pagal tos viešus duomenis, tai yra pateikti visą ketvirtų šių metų ketvirtį, Rusija kiekvieną dieną patenkins tik 4% nuo dieninio Amerikos degalų retailo, tai yra pardavimų. Tai ta suma yra tikrai nedidelė. Tai manau, kad iš esmės visų pirma, ta suma nedidelė, tas procentukas. Visą antrą klausimą su Rusija galės netgi tokį kiekį pateikti, kadangi nepamirškime, kad jų pačių naftos infrastruktūra yra pakankamai stipriai pažįsta. Jie turi vidui problemas, kurios nuolat atsiranda dėl benzino dizelino trūkumo, netgi sostinė. Ir klausimas, ar Rusija iš tiesų fiziškai galės tokį kiekį pateikti. Tai manau, kad Rusijos, tas, sakykime, ta tema jinai yra tokia labiau politinė. O kalbant apie paklausą ir pasiūlą, tai sakyčiau, kad didžiausia problema yra būtent perdirbimo klausimas. Ir ta problema artimiausiu metu tikrai niekur nedings.
1: Gerai, tada judam toliau. Visi šitie procesai įtakoja infliaciją. Mes kalbame ketvirtadienio ryte ir ketvirtadienį, tai yra trečiadienį, buvo pasiekiamomis žinia apie tai, kad infliacija Jungtinėse Amerikos valstijose pakilo aukščiau, negu buvo tikėtis, 3,7%. Ir dabar tikimasi, kad didesnių palūkanų galime susilaukti dėl to, kad ta infliacija susijusius energetika juda į priekį. Kiek didinimų dar mes galime tikėtis Jungtinėse Amerikos valstijose, kas liečia palūkanas?
2: Aš įsivaizduoju, kad šiais metais tikėtinas dar vienas padidinimas, kurio laukčiau metų gale, bet manau, kad ir kitų metų pradžioje gali būti vienas padidinimas ir priežastis yra tokia pakankamai pragmatiška. Mes matuojame irgi darom savo vidinius indeksukus, kurie seka Amerikos ekonomikos ciklą ir jie visi rodo, kad ekonomika šiek tiek akceleravosi nuo vasaros vidurio, vasaros pabaigos, ir ekonomikos ciklas lieka gerokai stipresnis negu prieš pat COVID-ą. Tai jinai, aišku, apsisukinėja lėčiau negu iš karto tas paskovidinis pikas, bet vis tiek ekonomikos ciklas yra labai stiprus ir tos dirbtinio intelekto investicijos jos labai stipriai tempia ekonomiką viršą. Ir tiesa yra ta, kad infliacija Amerikoje turi visiškai kitokį paveikslą negu Europoje. Europoje infliacija tempia iš esmės tik energetiką, Amerikoje infliacija tempia daugybę kitų segmentų, tai yra, mes matome tos vadinamus antrinius efektus, kai didesnė, brangesnė energetika tempia viršų įvairius kitus segmentus, kurie ir susiję, ir netaip stipriai susiję su energetika to pačiu metu. Tai aš manau, kad iš tos situacijos akivaizdu, kad Amerikos centrinis bankas gali toliau kelti bazines palūkanas ir atitinkamai ekonomika tikrai pakankamai nesunkiai gali dabartinę palūkanų naštą pakelti, nepaisant to, kad ten bazines palūkanas yra tikrai pakankamai didelis.
1: Iš to, ką girdžiu, šiaip žiniasklaidoje viskas yra pateikiama kaip rizikos ir baimės. Na, tarkime, aukštas palūkanas, sulėtėjusi ekonomika, artėjanti krizė, aukštos kainos už kurą ir panašiai. Bet jūsų modeliai, jeigu aš teisingai girdžiu, jūsų modeliai rodo, kad palūkanų bent jau priežastis yra atvirkščiai, tai yra per stipri ekonomika, kuri yra už Atlanto.
2: Taip, kalbate apie Ameriką, tai akivaizdu, kad ekonomikos ciklas lieka ganėtinius stiprus ir ekonomika gali paaiškinti didesnės palūkanas. Beje, tas pats yra ir Europos Sąjungoje. Aišku, jeigu lygintume ekonomikos ciklą Amerikoje ir Eurozonoje, tai tikrai Eurozona atrodo pakankamai silpnai, bet nepaisant to, mes visuose Europos pagrindiniuose valstybėse matome atsigavimą išskyrus vieną, tai yra Prancūzija. Prancūzijoje mes atsigavimą nematome. Bet, tarkime, Vokietijos ekonomika gana stipriai sportuoja viršų ir ją veda pramonė, kuri ilgą laiką stagnavo ir buvo pakankamai gilio recesijai, dabar pramonė atsigauna. Manau, kad ten labai didelis įtakos turi gynybos finansavimo aspektai. Labai mums patinka Skandinavija ir mes matome, kad Skandinavijos šalių ekonomikos ciklas dabar lenkia tų didžiųjų Europos Sąjungos šalių ekonomikos ciklas labiausiai nuo 2007 metų. Skandinavijos ekonomikos pakankamai stipriai atsigauna, tai kitaip sakant, ir pati eurozona, na ir šiaip taip visa Europos Sąjunga, irgi kol kas visai neblogai atlaiko aukštesnių palūkanų spaudimą.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas. Kalbėjomės daug apie Jungtinių Amerikos valstijų ekonomiką, perėjome į Europą. Manau, kad čia ir pratęsime po pertraukos. Iki greito susiklausimo.
0: Ekonominiai pietūs. Reklama. Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais, bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
5: Žinių radijas.
6: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Naktį rytą daug kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0,5 laipsnė šalčio. Rytoj diena bus 11-15 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
11: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
12: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą, -30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. -30% tik šiandien. huracan.lt.
13: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
14: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
15: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
13: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
16: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
17: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
13: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
9: Žinių radijas.
5: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ekonominius procesus kalbasi Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas. Baigiame kalbėti ties tai, kad Vokietijos ekonomika atsigauna, Skandinavijos ekonomikos juda į priekį. Tai kaip bebūtų, tai yra mūsų pagrindinės eksporto rinkos. Ar tai reiškia, kad ir Lietuva yra tam cikle, kuris yra stiprėjantis ir tikėtina, kad kitais metais turėsime dar stipresnį ciklą?
2: Ne, dėl kitų metų stipresnio ciklo, tai sakyčiau, kad ne. Aš manau, kad ekonomikos augimas šiek tiek sulėtės, bet bendrai Lietuvos ekonomikos, sakykime, ta ciklus ir jo fazė, jinai yra tikrai labai stipri. Tai mes manome, kad šios metus ekonomika užbaigs su vidutiniu 2,9% augimo per visus metus, ta prasme. kitais metais mes manome, kad augimas bus 2,2%. Bet tai yra vis tiek super geras rezultatas. Aišku, šių metų augimo iš dalies tempia vadinamojo pensijų reformą. Mes manome, kad iš tų 2,9% 0,8% sugeneravo pensijų reformą. Tai kaip sakant, jeigu mes apmestume tą vienkartinį one-upinį efektą, tai kitais metais ekonomikos tiklus ir ekonomikos augimas bus lygiai toks pat stiprus kaip ir šiais metais. Ir tam yra daugybė priežasčių. Tai visų pirma, ta pati gynybos, tas pat gynybos finansavimas, nes bendrai pramonė kiekvieną mėnesį mušo rekordus gynybos atmetus kainų efektą, bet labai stipriai pastaruoju metu ta pramonė tempia būtent tie sektoriai, kurie susiję su gynyba. Antras momentas, aš gal laikiausi tos nuomonės, kad dabartinė infliacija netgi su brangesniu šildymu nenužudys Lietuvos vartojimą. Aš manau, kad infliacija turi pasiekti stipriai dviženklį skaičiuką, kad mes tikrai pradėtume nerimauti, kad aukštesnė brangesnė energetika, kad brangesnis šildymas žudo vartojimą, aš manau, kad iki to nedarys. Tai sakyčiau, kad yra daug aspektų, kurie gali tam ekonomikai viršų ir tikrai nenustebčiau, jeigu kitais metais įsigaus ir tie sektoriai, kurie paskutinius porą metų gal šiek tiek stagnuoja, tai yra tas pats transportas, kuris gal atrodo šiek tiek sunkiau negu, sakykime, ekonomiko vidutiniškai. Bet aišku, tam yra ir tom priklausime yra ir rizika. Aš manau, kad didžiausia rizika yra susijusi su europiečių dujų kaina ir galimu Europos ir eurozonos ekonomikos sulėtėjimu. Nes Europa išeina iš vasaros ir eina į šildymo sezoną su dujų saugiklių lygiu, kuris yra mažiausias per visą istoriją tuo metu. Ir nedaug dieve bus šalta žema.
9: Tokiu atveju, manau, kad nuo dabartinės dujų kainos prisiekia apie 80 eurų už megavatvalandę, dujų kaina kitų metų pirmą ketvirtį gali pakilti apie 20%. Ir Europa gali tikrai susidurti su labai rimtais iššūkiais
2: kitų metų pirmą ketvirtį. Aišku, labai sunku pasakyti, kokia bus ta žema. Mes taip irgi sakom tos visus visokiausius modelius, tai kol kas vidurkis yra toks, kad iki gruodžio pabaigos žema bus neįprastai šilta, bet sausis vasaris kovas bus labai šalti. Tai gali būti, kad žema bus panaši praeitų metų žemą ir tokiu atveju Europa tikrai turės reikalų su dujų kainomis kitų metų pirmą ketvirtį.
1: Na gerai, tai Lietuvoje vis tik tai mes turime pakankamai gerą situaciją. Minėjot, kad didelį dviženklį skaičių. Apie ką mes kalbam, ta prasme, 12%, 20%, kiek turi būti infliacija, kad tikrai jau sustotų Lietuvos ekonomikos garvežys?
9: Na, tai COVID metu ir po COVID energetikos krizės numeris vienas vidury infliacija Lietuvoje buvo labai artima 20%. Ir tuo metu mes jau kaip ir matėme ženklus, kad Lietuvos vartojimas pradeda stabuoti ir stagnuoti. Tai tikėtina, kad mes visgi kalbame, kad infliacija turi pasiekti apie 15-20%, kad būtų galima jau, sakykime, skelbti pavojų, bet jeigu infliacija sieks, kaip mes tarkim dabar prognozuojame, kitiem metam apie 4%, tai yra tikrai stipriai per mažai, kad vartojimas kažkaip fundamentaliai nukentėtų nuo brangesnės energetikos ir apskaitai nuo didesnio kainų.
1: 4% prognozuojamas augimas kitiems metams kainų. Tai yra vis tik augimas. Tai yra nepaisant to, kad lėtėja infliacija, bet augimas išsitėse. Kur matote paslaugas ar pramonėje šitą kainą augimą?
9: Na, vienas iš augimo šaltinių, aišku, yra šildymas. Mes skaičiuojame, mes turim 3 variantus, kiek pasiekia šildymo kainos. Aš manau, kad geriausio variantų +20%, realių variantų +30%, blogiausio variantų +40%.
2: Ir aišku, kitas aspektas, kylantis atlyginimai, tikėtina, kad didesinti minimali alga ir paslaugų visas segmentas, kuris labai priklauso nuo atlyginimų. Tai tas tikrai prisidės ir prie infliacijos. Sakyčiau, kad gera naujiena šiuo metu, kalbant apie infliaciją Lietuvoje, yra tai, kad

0: ES šalių fiskalinius modelius ir pamatuoti fiskalinę riziką visos ES valstybėse, bet čia visiškai sutapimas. Ir po kelių dienų Lietuva paskelbė tą didesnį biudžeto deficitą. Tai aš galiu sakyti, ką rodo mūsų indeksas, kurį mes padarėme viduje, jis ten susidaro iš 11 komponentų. Tai Lietuvos fiskalinė rizika šiuo metu, lyginant su Prancūzija, kuri pagal mūsų reitingą pirmauja, jinai yra netgi žemesnė negu ES vidurkis. Tai tarsi kaip ir all good. Bet mūsų modeliai rodo, kad Lietuvos fiskalinės rizikos augimo tempas, tarkim, 25-27 metais, jis yra vienas iš didžiausių Europoje. Tai kitaip sakant, šiuo metu ar situacija yra bloga, nu nelabai, ar situacija blogėja taip ir jinai blogėja labai stipriai. Aš tik tai pabrėšiu, kad mes savo prognozes darėme dar besiremdami Europos komisijos prognozėm, kurios buvo pateiktos gegužę ir jos bus atnaujintos lapkričio 17 dieną. Bet akivaizdu, kad su tom visom naujienom apie biudžeto deficitą, kuris sieks 3,8 procento, faktas, kad mūsų fiskalinė rizika ir Lietuvos fiskalinės rizikos tas indeksas, kurį mes skaičiuojame, jis dar labai stipriai pakils.
1: Gerai. Kokie būtų rizikos faktoriai, kad, pavyzdžiui, žmogus galėtų artėjant kitiems metams užsirašyti, sakyčiau, kas būtų tos stipriosios naujienos, kurios sujauktų visiškai tą, sakyčiau, potencialiai gerą paveikslėlį žiūrint į priekį. Kitaip sakant, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir pasakyti, kad va čia yra rimta, iš to bent ką žinome šiandien, nes aišku, gali atsirasti dar naujų faktorių, kurių tikrai negirdėjome.
0: Na, tai pragmatiškai žiūrint, aš galiu pasakyti, ką mes darysim vėlgi viduj. Tai mūsų dėmesio centre nuo šių metų pabaigos ir kitų metų pirmą ketvirtį bus dujų saugyklų lygis Europoje. Aš tikrai neatmetu variantų, kad dujų kaina kitų metų pirmą ketvirtį gali labai stipriai pakilti, o su dujų kaina pakils ir tas pats šildymas ir elektros kainos. Tai ir aišku, jau kalbant apie rizikas, tai rizika yra ta, kad jeigu žiema bus neįprastai šalta, Europoje gali tų dujų šiek tiek pritrūkti pirmo ketvirčio gale ir tada gali prasidėti dujų vartojimo ribojimas pramonėje. Bet pabrėšiu, kad čia yra pats radikaliausias variantas ir tai tikrai nėra mūsų bazinis scenarius. Antra rizika yra dar labiau stipriai užsitęsęs karas Irane. Ir manau, kad rizika yra ta, kad jeigu iki kitų metų vasaros konfliktas nebus išspręstas, mes galime turėti problemėlių su naftos atsargom pasaulyje. Ir tokiu atveju degalų kaina gali dar pakilti. Kita rizika yra Europos Centrinio banko ir šiaip gal pasitiksinsiu visų pasaulinių didžiųjų centrinių bankų politiką, nes tarsi pasauliniai centriniai bankai, įskaitant ir Europos centrinį banką, dabar dėmesį skiria tik infliacijai ir tarsi ekonomikos ciklo problema yra, na gal nesakysiu, kad pamiršta, bet jinai taip kažkur sukasi antram plane. Bet jeigu palūkanos eurozonoje toliau didės, anksčiau ir vėliau jos nužudys ekonomikos ciklą. Ir rizika yra ta, kad Europos centrinis bankas tuo momentu nepagaus, nes duomenys visada visai tėloja. Ir tu fane didini palūkanas, ne visai žinodamas, kaip rytoj atrodys ekonomikos ciklas. Aš sakyčiau, kad tokie trys aspektai, na ir gal paskutinis yra Prancūzijos fiskalinė krizė. Aš nemanau, kad jinai dar labiau sustiprės, bet kadangi klausimas buvo apie rizikas, tai Prancūzijos vyriausybės pozicija, kuri iš esmės yra gana sunki, kad jiems sunkiai sekasi karpyti išlaidas, gali lemti, kad rinka dar labiau stresuos dėl Prancūzijos fiskalinės situacijos ir tokiu atveju galime turėti problemų visą eurozoną su skolinimusi kaina ir tada Europos centrinis bankas turės įsikišti rinkas, spausdinti pinigus, kas sugeneruos dar vieną infliacijos bangą.
1: Berods 3 kartus Prancūzija buvo paminėta, aš net pasižymėjau, ne taip dažnai mes matome naujienų apie Prancūziją. Kas su jais yra negerai? Kame yra problemos, kurias jie papuola? Ir gal galit paaiškinti, nes tikrai galim įsivaizduoti, kas tai yra, bet tokių, kaip minėjau, daug apie Prancūziją Lietuvoje nėra kalbama.
0: Ir labai gaila, nes tai tikrai yra ta tokia džokerio korta, kuri gali labai stipriai pakenkti eurozonos ekonomikai ir tai pačiai infliacijai.

0: problema yra ta, kad Prancūzija istoriškai čia gal sakysiu, nuo COVID-o, jinai turėjo labai prastą biudžeto ir skolos situaciją. Tai biudžeto deficitas šiais metais sieks apie 6%, 5,6 pagal prognozes. Prancūzijos skola siekia 120 procentų. Prancūzijos specifiškai problema yra ta, kad jų mokesčių santykis su BVP yra vienas iš aukščiausių Europoje, kas reiškia, kad tu negali paprastai paimti, padidinti PVZ, PVM ir sakyti, kad mano fiskalinė krizė yra išspręsta, nes mokesčiai ir taip yra dideli. Problema numeris du yra ta, kad Prancūzija yra viena iš lyderių Europoje pagal nelankščių išlaidų dalį nuo visų biudžeto išlaidų. Nu, tai yra socialinės išmokos, pensijos, palūkanų mokėjimų, kurių tu tiesiog negali atkarpyti. Ir rinka ilgą laiką tą situaciją daugiau arba mažiau toleravo, bet kai Prancūzija pradėjo stipriai, Prancūzijos ekonomika pradėjo neaugti lyginant su Vokietija ir kai Prancūzija pradėjo neatitikti savo biudžetų visokiausių pajamų tikslų, rinkoje atsirado stresas, kad tas deficitas gali būti dar didesnis. Ir tai iš esmės ir sutapo su Prancūzijos fiskalinės krizės pradžia. Aš manau, kad yra ir kitas aspektas. Jis gal toks yra tėlesnis. Iš esmės tas faktas, kad Amerikos vyriausybės obligacijų palūkanos irgi kyla, iš esmės tempia kapitalą iš tos pačios Europos į Ameriką, nes tu gali už 5% investuoti į Amerikos 10 metų obligacijų palūkanas, kas yra realiai risk free. Ir tu gali už 5% investuoti į Prancūziją. Tai kokią valstybę tu pasirinksi? Nu, kad tikėtina, kad tai bus jav. Ir tas kapitalo atitraukimas iš Europos irgi prisidėjo prie to, kad Prancūzijos obligacijų palūkanas rinkose labai stipriai šovė į viršų.
1: Jeigu jau palietėm palūkanas ir obligacijas, vis dažniau būna pranešimų, kad visame šitame konkurse tarp valstybių, Jungtinių Amerikos valstybių ir visų likusių dalyvauja neką mažesnė apimtimi dirbtinio intelekto kompanijos. Jūsų vertinimu, tai yra riziko šaltinis?
0: Aš visai sutikčiau, nes iš tiesų dirbtinio intelekto, vėlgi aš galiu iš praktinės pusės pasakyti, kad iš vienos pusės dirbtinio intelekto ta adopcija vyksta pakankamai greitai, bet jinai startuoja nuo labai žemo taško. Ir manau, kad dirbtinio intelekto įmonės bus tikrai priverstos ir toliau pakankamai stipriai skolintis, dėl to, kad paklausos augimas labai stipriai viršijo pasiūlą įvairių ten čipų ir ten duomenų centrų. Ir tas iš dalies tikrai aš sutikčiau, kad yra aspektas, nes tos įmonės fiziškai skolinasi labai didelį sumas ir tai tikrai tik tiek iškėpė rinką ir rinkos dalyvė dalį pinigų parkoja būtent dirbtinio intelekto įmonių obligacijos.
1: Šiandien dieną mes matome, kad ši rinka yra išsipūtusi dirbtinio intelekto. Jie yra burbulė ar ne?
0: Aš sakyčiau, kad ne. Aš sakyčiau, kad na, rinka labai dažnai juda nuo vieno ekstremumo iki kito. Tai prieš porą metų, kiekvieną kartą, kai kokia nors Amerikos įmonė savo finansų ataskaitose ketvirtiniuose minėdavo dirbtinį intelektą, jos akcijų kaina šaudavo viršų. Dabar mes matome kitą ekstremumą, ne, kad tas dirbtinis intelektas tarsi tampa toks raudona vėliava buliai. Bet aš manau, kad visada tiesa yra kažkur per vidurį. Ta tiesa yra ta, kad mes, kalbant apie dirbtinio intelekto adapciją, kaip mes tai yra visas pasaulis, ne, esame pačiam starte. Tie modeliai labai stipriai tobulėja. Įmonės atranda vis daugiau ir daugiau galimybių adaptuoti dirbtinį intelektą. Tai manau, kad tikrai tai nėra burbulas. Aš įsivaizduoju, kad iš rinkos gali pasitraukti neefektyvios įmonės, kurios siūlo dirbtinio intelekto sprendimus, kurie neturi nieko bendro su realia paklausa. Ten tikrai gali būti problemų. Bet kalbant apie tos didžiosius žaidėjus, manau, kad ten iki burbulo yra pakankamai toli.
1: Gerai, mūsų laida juda link pabaigos, apibendrinant, sakyčiau. Klausimas toks ganėtinai paprastas ir labai sudėtingas to pačiu. Kokius metus jūs matote Lietuvai čia?
0: Aš manau, kad tie metai bus tokie pat nestabilus kaip ir šie metai. Manau, kad geopolitika, infliacija, palūkanos, Iranas, Amerika tikrai iš radarų nedings. Tai manau, kad metai bus pakankamai geri, nes Lietuvos ekonomika turi tokį, nežinau, čia stebuklingą vazdelį tikriausiai, nes mes iš visų viražų išeiname kaip sausi iš vandens. manau, kad ta korta ir toliau padės mums augti, bet manau, kad faktas, kad kiti metai bus tokie pat nestabilus kaip ir šitie metai.
1: Ačiū, Aleksandrai. Ekonominiai pietus laida, bet čia aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ekonomikos viražus bei subtilybės ir netgi Prancūziją, kalbėjo Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietus. Reklama.
3: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
4: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Ruta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
5: Laida Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
6: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūrių, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
9: kad... subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
8: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
9: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada neprološi diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
8: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Svarinti, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
9: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
8: Taip.
9: Aš tikrai ten nieko nesuprantu. Reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
8: geriausia.
9: Už laiminčią komandą.
8: Ai, taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
9: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, ne, kažkoks ten guminis labai. Tai. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
6: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Ukraina atnaujino smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Ukrainiečiai sunaikino 6 bombonešius Rusijos aerodrome. Premjeras teigia, kad biudžeto priėmimo klausimas lems visos vyriausybės ateitį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Nepaisydama prezidento Donaldo Trumpo kritikos, Ukraina vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Financial Times paskelbtame interviu Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po virtinės Rusijos smūgių Ukrainai Kijevo kantrybė išseko, susilaikymo nuo atakų laikotarpis baigėsi. Rusija pranešė, kad šį rytą Ukraina puolė naftos perdirbimo gamyklą Rezanėje. Gamykloje kilo gaisras. Zelenskis taip pat išreiškė pasipiktinimą dėl pavojingo Jungtinių valstijų teikiamo žvalgybos informacijos trūkumo ir tuo pat metu įvestų Starlinko naudojimo apribojimų. Ilonas Maskas pareiškė, kad kariuomenė ir prezidentas turi įgaliojimus spręsti dėl karinės Starlinko paslaugos naudojimo apribojimų. Įraše savo platformoje X jis taip pat pareiškė, kad Zelenskiui atėjo laikas atsistatydinti. Ukrainos pajėgos pranešė pakrančių raketų sistemą Neptun sunaikinusio 6 rusų bombonešius Boriso Glebsko kariniame aerodrome Voronežo srityje. Per smūgį taip pat buvo sunaikinta orlaivių eksploatavimui skirta techninė įranga. Pranešta apie aerodrome kilusius antrinius sprogimus ir gaisrą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad galimos paliaubos Ukrainoje turi būti abipusės, o reikalavimai nutraukti energetikos infrastruktūros atakas negali būti keliami tik Kijevui. Pasak šalies vadovo, tokių įsipareigojimų privalo laikytis ir Rusija. Prezidentas pabrėžė nesuprantantis, kaip galima kalbėti apie paliaubas, įsipareigojimus ir reikalavimus, juos keliant tik vienai kariaujančiai pusiai. Nausėda taip pat paragino vakarų valstybės išlaikyti vienybę Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos vyriausybės ateitį, tačiau tikino į būsimas diskusijas žiūrintis ramiai. Premjeras ragina koalicijos partnerius susitelkti rengiant biudžetą bei tikina, kad jų pasiūlymai yra girdimi. Ministras pirmininkas pabrėžia, kad vertinti biudžeto formavimą dar anksti. Anksčiau Sinkevičius užsiminė, kad valdžios sektoriaus deficitas gali viršyti Mastrichto kriterijuose nustatytą 3% ribą. Biudžeto projektą vyriausybė planuoja tvirtinti rytoj. Vėliau jis bus svarstomas ir priimamas Seime. Popiežius Leonas XIV po plaučių operacijos ligoninėje naktį praleido gerai ir papusryčiavo, pranešė Vatikanas. Vatikanas citavo gydytojus teigusius, kad popiežius veiksta taip, kaip ir tikėtasi. Šaltinis iš Vatikano teigė, kad popiežius netaukojo mišę specialiai paruoštame kambaryje ligoninėje. Šiuo metu pontifikas laukė biopsijos rezultatų, kurie parodys, ar vėžys neišplito. Prezidentas Donaldas Trumpas, kuris griežtai kritikavo Leoną XIV dėl jo antikarinių pažiūrų, palinkėjo jam greičiau pasveikti. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai vadavo šimtus savo darbovietėse įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybė miestiečių. Vakar vakarą prapliupusi liūtis užliejo pastatus, apsėmė gatves ir požeminės perėjas, privertė sustoti transportą bei sukėlė eismo chaosą didžiausiame Turkijos mieste. Šiandien liūtis vis dar tęsiasi.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0-5 laipsnė šalčio. Rytoj dieną bus 11-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
4: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą -30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. -30% tik šiandien. huracan.lt.
5: Laimėjai loterijoje, ar ką?
6: Beveik, pagaliau susitvarkėme darbo vietą. Nauji reguliuojamo aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas palečių stelažų sistemas.
5: Iš AJOT produktai, ar ne?
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas. Dienos klausimas.
11: Labą dieną, Žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, šiandien mūsų dienos klausimas skamba taip. Ar finansų ministras Taurimas valys savo rogėse, o mes įkeliame, nes artėja biudžeto klausimai, rytoj vyriausybė turėtų patvirtinti pirminį projektą, tačiau panašu, kad kartais dažniau kalbama ne apie patį biudžetą ir jo turinį, o apie tai, kaip elgėsi ar nesielgė finansų ministras. Ir jam kritikas skrieja nuo pirmųjų dienų ir iš opozicijos. Ir iš savų, būtent socialdemokratas Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, jam prilipdė etiketę kosmonautas. Daug kritiškų reakcijų į ministrą buvo po jo prisistatymo Seimo konservatorių frakcijoje, įskaitant ir šią reakciją iš Algirdo Syso. Tik po to panašu ministras smarkiai apribojo savo komunikavimą tiek su politikais, tiek su žurnalistais. Į frakcijas, net ir valdančiasias, jis neina, komiteto posėdžiuose nedalyvauja, žurnalistams interviu neduoja. Bet tai ne tik apie rezervuotą bendravimą su politikais ar žiniasklaida, bet ir patį turinį. Iki šiol neaišku, kaip ministerijoje atsiradęs buvo ažiotažas sukėlė siūlymas dėl loterijų mokesčių. Paklaustas apie numatomą biudžeto deficitą išlipantį iš fiskalinės drausmės ribų, jis nepaaiškina, kodėl to reikia, o sako, girdėjau tokį skaičių. Koalicijos partneriai stebisi, kodėl tarybos posėdėje pasiūlymus dėl pajamų teikia jie, demokratai ir valstiečiai, o ministras nieko. Opozicija opozicijoje dirbantis konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją dėl galimo Taurimo Valio interesų konflikto. Prašo ištirti, ar finansų ministras nepadarė pažeidimo, nenusišalindamas vyriausybei sprendžiant dėl centrinio kredito unijų įstatymo pakeitimo projekto bei kitų su kredito unijų reguliavimu susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo, nes jo brolis eina vadovaujančias pareigas šeimos kredito unijoje. Šalia viso to, pirminį kitų metų biudžeto pristatymą darė vienas pats premjeras, be ministro. Štai toks yra visas platus kontekstas, galbūt atskleis kas nors iš pašnekovų ir daugiau kokių nors detalių. Pirmieji mūsų pašnekovai yra Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Sveiki.
2: Sveiki.
11: Taip pat su mumis Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas. Sveiki.
12: Labą dieną.
11: Ir kaip visuomet laukiame klausytojų ir jūsų komentarų mūsų programėlėje, galite juos rašyti. Taip pat galite balsuoti mūsų svetainėje žiniuradijas.lt, kur ir užduodame klausimą, ar finansų ministras Taurimas Valys savo rogėse. Dabar balsuoja taip, 14%, ne, 55, sunku pasakyti, maždaug 31% balsavusiųjų. Ponė Leipute, taip ir mano tokio bendro klausimo ir norėčiau pradėti. Ar pelnyta kritika ministrui skrieja jūsų akimis, ar vis dėlto jinai yra perspausta?
2: Tai jeigu ministrui skristų iš opozicijos pagyros, tai atrodo irgi šiek tiek keistai, tai turbūt kritika, žiūrint kokia ta kritika, jeigu jinai konstruktyvi, viskas yra tvarkoje, bet aš manau, kad šiuo atveju tai tikrai yra šiek tiek galbūt persūdyta arba pasinaudota mažesnė ta patirtimi, arba kitaip tariant, nepatirtimi bendraujant su skirtingų politinių partijų Seimo nariais. Tai aš manau, kad ministras irgi labai greitai mokosi ir tie konfliktai, kai kurie lygioj vietoj, kurių galėjo nebūti, tai ateityje nepasikartos.
11: Bet ir koalicijos partneriai tą kritiką sako ir tokia konkrečiai, skaitant tai, ką minėjau, kad tarkime pasiūlymus dėl pajamų vardina jie, o ne ministras, ar tikrai jis gerai dirba?
2: Tai pasiūlymus, jeigu jūs kalbate apie koalicinį tarybą įvykusią diskusiją, tai ministras pateikė biudžeto projektą tai dieną ir manau, kad jo siūlymai inkorporuoti jau skaičiuojant ir planuojant biudžetą. Koalicijos partneriai be abejo jie pateikė savo siūlymus, dėl kai kurių tai tikrai vyko bent jau diskusijos, kai kurie buvo iš karto atmesti ir pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume, kai buvo pasiūlyta apmokestinti ketvirto grupės miškus. Nu, tai iš karto buvo atmesta, nes įvertinus kuro kainų kilimą, šildymo kainų kilimą, tai apie tokius dalykus mes net negalime svarstyti. Ir kai ar koalicijos partneriai, ar mūsų frakcijos nariai taip pat turi pasiūlymą, bet kai tu ne visą žinai informaciją, tai visiškai normalu, kad išgirdus argumentus atsisakoma tokių dalykų. Tai mes visada laukiam koalicijos partnerių pasiūlymų, netgi ir opozicijos, bet sprendimus, na vis tiek tą biudžetą reikia subalansuoti. Planuoti, kad tai būtų tvaru ir be abejo pirmiausia atliepiant būtiniausius žmonių poreikius bei nacionalinio saugumo klausimus.
11: Na, pavyzdžiui, valstietis iš biudžeto komiteto Valius Ąžuolas irgi kelia klausimų dėl ministro tinkamumo įti pareigas ir plačiau nedžiūri, kad šiaip priimant sprendimus čia dėl biudžeto, dėl degalų kainų atsimušama apskritai į socialdemokratų partijos kažkokį valios nebuvimą, kad galėtų kolegos atsakyti, sako, kas iš tikrųjų nenori šitų pajamų, kurias siūlo koalicijos partneriai. Na, žinome, kad valstiečių siūlymai buvo, kurios Aurelijus Veryga buvo įgarsinęs tiek dėl tų pačių lošimų, tiek dėl akcizo didinimo tabakui ir alkoholiui, tai jie tų siūlymų kaip didinti pajamas teikia. Tai Palius Ąžuolas klausė, kas čia sprendimus priima ministras ar socialdemokratai?
2: Tai sprendimus priema turbūt ir diskusijose dalyvauja visi, kaip ir užsiminiau, dėl konstruktyvių siūlymų mes diskutuojame, tačiau kalbant, tikrai iš vienos pusės pritariam dėl cigarečių alkoholio, tai tikrai ne pirmo būtinumo dalykai dėl akcizo didinimo. Tačiau reikia iš karto lygiai grečiai vertinti, kiek, na, jau dabar žinom, kad važiuoja ar į Latviją, ar kažkur kitur pirktis, na, tai reikia vis tik subalansuot, kaip priemant sprendimą. Mes kaip didžiausia frakcija be abejo turim didžią, na, ir tą atsakomybę dėl sprendimų priėmimo ir kas, kaip jau minėjau, kas atrodo paprasta išeitis, nėra jinai tokia jau paprasta. Vis tik reikia vertinti visą kontekstą. Ir aš manau, kad ministras, kuris, kaip jūs pradžioje anonsavot, kad neturi laiko susitikti, tai manau, kad tikrai labai turi daug darbo, kad šiandienį situaciją subalansuoti tiek krašto apsaugos poreikius, tiek ir socialinės reikmės, šeimos paketas ir visi kiti dalykai, kuriuos mes matom kaip prioritetus. Bet, šiam biudžete.
11: Bet niekada nebuvo tokio finansų ministro, kuris nerastų laiko iš vis komunikuoti nei su frakcijom, nei su žiniasklaida. Kas, ar kažkas patarė iš jūsų jam tiesiog neduoti interviu žurnalistams, nes neįmanoma yra jo gauti?
2: Tai aš negalėčiau komentuoti dėl žurnalistinių interviu žurnalistams, tačiau su frakcijomis ir kiekvieną savaitę vyksta ir vyriausybės valanda, ir su frakcijomis vyksta ir komitete vyksta tie susitikimai. Mes ir dabar esam suplanavę koalicijos frakcijos narių susitikimą ir aptarimą biudžeto, ar tai bus ne vieną kartą, tas pats buvo ir prieš metus, o dėl kažkokių tai nepasitenkimo, aš suprantu, kad, na, kadangi tiek vieni koalicijos partneriai, tiek kiti puikiai pažįsta valį taurintą, tai na, galbūt toksai rinkiminiam verčia tam kontekste noras būti labiau matomiams, na, ir paprovokuoja tas tokios na, pasisakymus aštresnius.
11: Tai paskutinis klausimas jums, ar jūs pati esate tikra, kad na, ministras atlaikys visą tą kylantį spaudimą jo atžvilgiu, kad ir kokie tie motyvai būtų, ar pamatuoti, ar labiau rinkiminiai, ar jis, na, kaip sakoma, sulauks poste kalėdų tikrai ir gal net kitų kalėdų?
2: Aš manau, kad ministras atlaikys, lygiai greičiai išmoks ir tam tikras pamokas ir vis tik reikalingas ir bendravimas, ir bendradarbiavimas, ir kompromiso paieška. Mes kiekvienas turime charakterį, visų žmonės vienodi nebūna, tačiau manau, kad jisai deda pastangas, na, kad tas bendravimas jisai taptų kokybiškesnis. Ir manau, kad ras tuos sprendimus, kurių reikia mums visiems. O apie tai ar sulauks ar nesulauks, manau, kad tikrai sulauks. Premjeras jo pasitikė.
11: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Orinta Leiputė, Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė ir tęsiam toliau su Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovu Linu Kontrimu. Linai, girdėjote, kaip Orinta Leiputė gina ministrą nuo tos kritikos. Ar tai pavyksta padaryti, ar net laiko vis dėlto tos kritikos Taurimas Valys?
12: Na, žinote, aš ne apie visą jo dabar elgesį galiu kalbėti ir norėčiau, nes ir laiko mažai, bet apie viešą jo komunikaciją. Tai šiuo atveju apie tą komunikaciją, kurią mes matome, tai paprastai tariant, ta komunikacija nėra adekvati. Kitaip tariant, mes sakome, tai yra neadekvačios komunikacijos pavyzdys. Ir tos neadekvačios komunikacijos priežasčių gali būti įvairių. Ir tą, ką Orinta Leiputė paminėjo, kad tai yra dar nepatyrę politikas tokiame poste. Ir tai gali būti viena priežastis. Tai gali būti, aišku, susijęs su tuo, kad žmogus jaudinasi. Bet prasčiau būtų, jeigu tai slėptų tam tikrus asmenybinius dalykus, kurie yra susiję, vat, pavyzdžiui, su ignoravimu situacijos, pasipūtimu tokiu prieš kitus. O dar blogiau, tai kaip jūs keliate šiandien laidos klausimą, tai yra ar jis savo rogėse, ar ne? Ir jeigu žmogus iš tikrųjų yra ne savo rogėse, tai kartais ta neadekvati komunikacija gali būti priemonė maskuoti, ar ne, tą pozicijos nebuvimą. Ir tada mes apsukam ratą ir grįžtame prie to, ką aš jums ir pasakiau. Neadekvati komunikacija. Ir dabar noriu pasakyti, kad skamba tas žodis keistokai, bet iš tiesų tai nėra nei pliusas, nei minusas. Iš principo, tam tikrose kontekstuose neadekvati komunikacija gali būti tyčinė. Pavyzdžiui, aš paimu ir priešingai, negu kad laukia manęs publikos, pradedu kalbėti, pavyzdžiui, šaudė, tu šaudė, ar ne? Ir jūs kaip norite, taip dekonstruokite mano tą pasisakymą. Bet šiuo atveju nėra taip, kad ministras atėjo į poziciją, kurioje reikia nuo nulio pradėti kurti komunikacinę kultūrą. Mes jau esame ne tokia jauna demokratija ir ministrai, ypač finansų ministrai, ir ypatingai, kada ateina į Seimą biudžeto svarstymas, na, žino, kad reikės kalbėti ir daug kalbėti, ir dalykiškai kalbėti. Tai čia šiuo atveju jis tiesiog šauna savo koją ir nežinau, kokius jis balus surinks, bet tiesiog galima jam priminti, kad dabartinėse demokratijose, kur konkurencija politinėje erdvėje yra didžiulė ir tarp opozicijos ir pozicijos, neretai būtent komunikaciniai neadekvatumai išverčia žmonės iš postų.
11: Bet ar, na, galėjo sauliaisti Mindaugas Sinkevičius, tapdamas premjeru, būtent tokį pasirinkimą, kai kadencija šiuo metu jau jinai realiai yra įpusėjusi socialdemokratų valdžios ministrą, finansų ministrą pasirinkti tokį, kuriam dar reikia mokytis, kaip komunikuoti su visuomenė ir žiniasklaida, o jeigu su žiniasklaida, tai reiškia ir su visuomenė iš esmės. Ir premjero šįryt klausiau, ar jis nesigėlė savo pasirinkimo, nes jis rinkosi iš trijų žmonių. Tai buvo Rimantas Šadžius, Taurimas Valystas pats, kurį ir pasirinko, ir Kristupas Vaitiekūnas. Ir štai kaip jis atsakė minutę, paprašysiu paklausyti, paleisti.
13: Ja, aš pasitikiu visą vyriausybės inkorporą sudėtim, visais ministrais ir tikiu jų atsakomybę, supratimų situacijos ir atsakomybę, nes, na, aišku, viskas gal susiveda dabar į metų pabaigą finansų ministro, na, sakykime, darbo produktą, biudžetą, bet už to biudžeto stovi kiekviena iš ministerijų, ar tai būtų socialinio apsaugos ministerija, švietimo, ar sveikatos, kurios yra pagrindinės, sakyčiau, lėšų biudžeto reikalaujančios ministerijos. Tai yra bendras visos vyriausybės darbas ir, na, aišku, kad kritikos visą laiką galim rasti, kartais jinai nesakyčiau hiperbolizuojama, žinant platesnį europinį kontekstą, bet ta, ką mes turim, aš manau, yra tai, ką mes galėjom šiai dienos geopolitiniai situacijai pasiūlyti geriausia. Ir
11: čia svarbus kontekstas, kad kalbėjome būtent apie biudžetą, biudžeto deficitą ir tai yra tai, ką galėjo pasiūlyti geriausia, bet jis, premjeras, vis nukreipia taip kalbą į tai, kad čia apie visą vyriausybę, jis nesima vieno to ministro tiesiog taip pat įvertinti. Ar jūsų vertinimu nesuklydo premjeras su šito pasirinkimu?
12: Šiandien dienai aš pasakyčiau, kad suklydo. Bet kadangi politika nėra statika, ar ne, ir duokime visada laiko ir šansų žmogui, pavyzdžiui, pasakyti, atsiprašau, aš buvau sutrikęs. Ir tai, man atrodo, nuskambėtų visai normaliai, ar ne? Bet, supraskime teisingai, kad toks ministro komunikavimas ir tokia maniera, jinai iš tikrųjų neatskleidžia jo kaip profesionalo. Aš, kad ir kaip stengčiausi įžiūrėti jame finansų asą, aš vis dėlto įžiūriu labiau arogantišką bičą, ar ne? Atsiprašau už šitą savo buitinę kalbą, bet aš taikau prie personažo, ar ne? Aš nekalbu dabar apie valstybės nacionalinio maštabo ir makro ir lygio dokumentus, kurie atkeliauja, bet aš kalbu apie elgesį, kurį mums siūlo vienas iš ministrų, kai mes iš jo tikimės labai dalykiškos, ar ne, ir artikuliuotas kalbos. Tai aš sakyčiau, kad mums tik tai gali dar pakartotinai kilti klausimai, kokiais kriterijais remdamasis ministras pirmininkas pasirinko vat šitą konkrečiai ministrą, nes man atrodo, netgi iš tų trijų, nors aš nebalsuočiau, pavyzdžiui, už Šadžių dėl tam tikrų savo asmeninių ir istorinių priežasčių, bet socdemai jį žiūri pakankamai pozityviai, bet, pavyzdžiui, tarp Valiaus ir atsiprašau, tarp dabartinio ministro ir Vaitiekūno yra geroka praraja. Ir šitoj situacijoje mes neišgirdome nei dabar iš jūsų va, šitos trumpos citatos ministro pirmininko tvirto aiškaus pasakymo, ar ne? Ir tiesą sakant, aš pastebiu dar vieną dalyką, kad jie į konkretų klausimą pradėję daug žodžiauti, dar labiau sukuria priežasčių juos klausti ir šiuo atveju tegul džiaugiasi, kad jų žurnalistai kol kas nepradėjo kankinti ir kamuoti visiškai fakto klausimais, dalykiniais klausimais. Pavyzdžiui, apie tai, kokia yra iš principo dalykinė finansų ministro patirtis ir indėlis ruošiant šitą dokumentą, jeigu jis jo nedrįsta pristatyti arba pakomentuoti žurnalistams. Tai čia yra daug tokių dalykų ir visa tai slepiasi vien tik tai po paprastu komunikaciniu lobeliu.
11: Ar tai gadina vyriausybės įspūdį, ar tai gali, na, nežinau, pakenkti ir prieš artėjančius, pavyzdžiui, savivaldos rinkimus, ar jau savivaldos rinkimuose tai visai nesvarbu tos vyriausybės personalijos?
12: Na, aš sakyčiau, kad kaip tik socdemams artėjantis rinkimai yra puikus būdas parodyti, kad su jais viskas gerai, kad jie, pavyzdžiui, Lietuvoje turi pozicijas arba miestuose susistiprina pozicijas. Tai čia buvo puikus šansas per naują vyriausybę parodyti labai kompetentingą ir dalykinę komunikaciją. Ir aš sakyčiau, kad šitose rogėse geriau tempia kiti koalicijos partneriai. Ir kodėl taip yra, galėtumėme tą klausimą gražinti ir adresuoti pačiam ministrui pirmininkui, kuris beje yra ir partijos pirmininkas, kodėl neatsiranda tokioje partijoje labai aiškaus, struktūruoto ir galbūt mokymų paketo, kaip reikia komunikuoti, pavyzdžiui, dalykinius dalykus, o nesileisti į savo asmenybės egzibicionavimą tokį perdėtą. Ir vėlgi, aš sąmoningai pavartojau terminą, kuris galbūt irgi netiktų kontekstui, bet aš kalbu apie kontekstą, kuriame mes esame atsidūrę ir į kurį mus tempia finansų ministras su savo elgesiu. Tai tiesą sakant, kadangi ir man tekė yra reporterio duonos ragauti, tai toks ministro elgesys tų žurnalistų tarpe, kurie, pavyzdžiui, kuruoja Seimą arba vyriausybę, būtų nuskaitytas kaip didžiausia nepagarba. Ir gali būti, kad toks ministras galbūt net sulauktų absoliutaus ignoro, ar ne? Pavyzdžiui, per kelis posėdžius. Ir galbūt kai kam atrodyti gali, kad tai yra, oho, didžiulė laimė negauti dėmesio. Bet šiame informacinėme amžiuje be dėmesio žmogus tiesiog ima nykti, ypač tie, kurie užima pozicijas.
11: Žiūriu, ką rašo mūsų klausytojai. Juozapas rašo, ne savo rogėse gėda didžiausia. Dainius rašo, Sinkevičius išmetė Vaitekūną ir padarė nesąmonę, buvo tinkamas ministras. Vytautas rašo, ko norėti, pilnas Seimas atsitiktinių žmonių. Algirdas klausia, tai kas tą kosmonautą pasiūlė šitas pareigas. Kestutis rašo, vietoje jo, kas bus kitas, dar didesnis gopšuolis ar merkantiliškiškis. Bronius sako, sumažinkim visų lygių valdžios valdininkų vienu trečdaliu ir tikrai niekas nepajus, gal tada į trečdalį ir valys paklius. Štai tokia komentarai, nei vieno pozityvaus bent jau kol kas nebuvo, bet mūsų programėlė dar atvira bus mažiausiai pusvalandį, tai tikrai. Taip, pone Kontrimai, nežinau, na, visuomenė turbūt mato tą jaučią ir tai gali būti tikrai bumerango atsigręžti į socdemus per rinkimus.
12: Taip, prisiminkime, kiek ilgai ir dar šiandien Tėvynės sąjunga turi atsiplaudinėti nuo klišės arogantišką partiją, ar ne? Tai aš dabar nenoriu klijuoti, nors kartais mūsų darbas yra priklijuoti kokią nors etiketę tam elgesiui, ką daro ministras su savo, su įdelegavusią partiją. Tiek to, nenoriu. Palikime, galbūt jisai padarys išvadas ir kitą pirmadienį ar trečiadienį išeis prie žurnalistus ir pasakys, klydau, supraskite mano jaudulį, ar ne? Ir dabar aš bandysiu kalbėti, padėkite man, galų gale, mesgi esam vienos valstybės žmonės. Negi reporteris, pavyzdžiui, išgirdęs tokį ministro kalbėjimą, kad sako, aš susikoncentravęs į dalyką, ar ne? Leiskite man paaiškinti, jeigu kažką padėkite. Neatsirastų, man atrodo, piktavalių, kuris specialiai ištransliuotų vat, visą šitą, bet aš netikiu, kad taip atsitiks, dėl to jūsų klausimas nuskambėjęs, ar tai gali trenkti bumerangu. Na, ne visų, bet galas tikrai trenks ir jau trenkė. Ir va štai mes dabar analizuojame ne apie tai, kaip kur kokios išlaidos yra didinamos ir iš principo, kodėl mano klausimas yra, reikia didinti skolą, ar ne? Mes kalbame apie tai, kaip elgiasi ministras, ar ne? Kai jo užduotis buvo iš viso mus panardinti skaičiuose ir Excel'iuose ir sakyti, va, dorokite su šitą informaciją.
11: Bet ne jis tos skaičius pristatinėja, bet pabaigai galbūt dar vis dėlto tas klausimas išlieka, kurį uždavau ir poniai Orintai Leiputei. Kaip jums atrodo, ar jis išsilaikys iki, na, ar šių, ar kitų kalėdų?
12: Jeigu jis taip intensyviai bombarduos savo viešą įvaizdį, tai jis neturi šansų išsilaikyti. Nebent mes kažko nežinome, kas jo sieja su premjeru, ar ne? Bet ir tai, jeigu sukils ta negatyvi banga būtent prieš jį, mes matėme, kad socdemai šiuo metu nėra ta partija, kuri kaip bastionas apgintų savo karius. Tai dėl to vienareikšmiškai atsakau, kad šitaip naikindamas savo viešą reputaciją, jisai šansų kasdien turi vis mažiau.
11: Ačiū labai, kad prisijungėt Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas. Mes po žinių sugrįšim ir pratęsim jūsų kitais pašnekovais.
0: Dienos klausimas.
14: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: plus 40% visiems skelbimams.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimo šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Žinių radijas.
3: 13:31.
2: Žinios.
3: Vokietijos kancleris teigia, kad įšaldytas Rusijos turtas turi likti Europoje. Rusija per 6 savaites beveik baigė statyti didelę reaktyvinių dronų bazę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad nacionalinė mokėjimo agentūra pagal galiojančius įstatymus negalėjo atleisti šiurkštų pažeidimą padariusi buvusi agentūros vadovo pavaduotoja Tomą Arlicką. Vis tik anot jo pavaduotojų pasitraukus savo norų, ribojimas dirbti valstybės tarnyboje 3 metus jam bus taikomas. LRT tyrimų skyrius paskelbė, kad Orlickui buvo leista pačiam išeiti iš darbo. Dėl to, kaip teigiama, ribojimai dirbti valstybės tarnyboje bei nepriekaištingos reputacijos reikalavimas jam negalioja. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai rugsėjį atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atmetė Jungtinių valstijų planus perkelti Europoje įšaldytą Rusijos valstybės turtą. Laikraštis Financial Times pranešė, kad Jungtinės valstijos pasiūlė Europos šalims atlaisvinti dalį šaldyto Rusijos turto. Jis esą galėtų būti perkeltas į Vašingtono kontroliuojamą finansinę struktūrą, siekiant atgaivinti taikos derybą su Maskva. Mercas taip pat paragino didinti paramą Ukrainai. Remdamos Ukrainą, Europos šalys gina ne tik ją, bet ir Europos politinę tvarką, pabrėžė Mercas. Ukrainos gynybos pajėgų dalinių pranešimais vėl veikia sistemos Starshield terminalai. Paslaugų teikimas judant tam tikrų greičių yra atkurtas. Gynybos ministerija taip pat patikino, kad toliau palaiko ryšius su partneriais siekdama išsiaiškinti visas anksčiau įvestų apribojimų priežastis ir aplinkybės. Naktį nustatyti Starlinko apribojimai apsunkino Ukrainos bepiločių sistemų veikimą, logistiką ir vidutinio nuotolio smūgių vykdymą. Gynybos ekspertų vertinimai ir agentūros Reuters atlikta palydovinių nuotraukų analizė rodo, kad Rusija vos per 6 savaites beveik baigė statyti didelę naują reaktyvinių dronų paleidimo bazę. Pietvakarinėje Rusijos Rostovo srityje, kaip rodo palydovinės nuotraukos, dabar iškilo sudėtingas objektų kompleksas, užimantis maždaug 126 futbolo aikščių plotą. Bazė pastatyta tuo metu, kai Rusija ėmė gerokai dažniau naudoti reaktyvinius kovinius dronus Ukrainai pulti. Ukrainos pajėgoms sunkiau sekasi perimti šiuos greitesnius ginklus.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0-5 laipsnė šalčio. Rytoj diena bus 11-15 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. The tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
8: Jau 20 metų iš eilės. Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas Green Tech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
9: Ypatingi deliuks skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99, o 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
10: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
11: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
12: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojama aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalažo sistemas.
11: Ajot produktai?
12: Jo!

0: žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur aptarinėjame, ar finansų ministras Taurimas Valys yra savo rogėse ir tikrai matau, tęsiasi neigiami komentarai jo atžvilgiu mūsų programėlėje. Klausytojas rašo, ką toks finansų ministro pasirinkimas pasako apie paties premjero adekvatumą. Vincentas rašo, šalies žlugdymas iš vidaus pasirenkant netinkamus asmenis valdyti. Mindaugas sako, kad klaida buvo pasiduoti ir keisti Ruginienę, na, kaip minimum televizorių nevogė. Štai tokie komentarai, galite ir toliau juos rašyti, mūsų mobilioji programėlė yra tam atvira, taip pat galite paskambinti 05 2431431. O mes tęsiame laidą su Seimo konservatoriumi iš biudžeto ir finansų komiteto Mindaugu Lingė. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Tai tiek išgąsdinote poną Taurimą Valį savo frakcijos posėdyje, kur jis jums prisistatinėjo, kad jis jau niekur eiti nebenori. Ar nesijaučiat už tai nei kiek atsakingi?
2: Na, jeigu toks požiūris ir tiek te reikia išgąsdinti ministrą, kad, na, paskui pasidarytų problema eiti pareigas ir vykdyti tai, ką numato įstatymai, ką numato Seimo statutas, kokias prievolės, tai turbūt buvo dar galimybė po tokio susitikimo ministrui įsivertinti, ar jisai iš tikrųjų gali ir nori užimti šitas pareigas. Bet jeigu taip rimtai kalbant, na, vis dėlto... Ne vienas ministras yra šis vyriausybėje naujokas, ne kažkoks tai specifiškai susidaręs yra, na, fonas sukurtas apie jį. Greičiausia tai lemia objektyvus faktoriai iš pačio ministro elgsenos, iš pačio ministro laikysenos, iš pačio ministro apsisprendimų. Na, tai aš tiesiog, vat, ponė Leiputė, čia šioje laidoje girdėjau, na, skundėsi, kad čia iš opozicijos negali, na, nekritikuoti, bet kurio. Tai mes ne visusgi, na, yra ministrų, kur turbūt nieko gal šiandien kritiško nesame pasakę šitoj vyriausybei, labiau dalykiniai santykiai. Na, pono Vaitiekūno ar pono Šadžiaus atveju, aš taip pat neprisimenu, kad mūsų frakcija kažkokia turėtų labai kritišką nuomonę. Galbūt dėl dalykinių klausimų turėjome, bet tikrai ne dėl kompetencijos, ne dėl laikysenos ir apsisprendimų. Tai šitoje vietoje tai yra, na, pačių socialdemokratų apsisprendimas, čia yra ministro pirmininko apsisprendimas. Jisai ir toliau gina, na, turbūt yra pasirengęs ne tik prisimti atsakomybę už jį, bet ir dirbti ministro darbą. Nes tą ir matome dabar praktiškai, jau net ir biudžetas vyriausybėje buvo pristatinėjamas ne finansų ministro pirminis projektas, gerosios žinios pranešinėjamos, o pačio premjero lūpomis. Tai jeigu ministras net vengia savo pareigą atlikti, na, ten, kur opozicijos nėra, kur vyriausybėje saugi ta zona, kur nekokie oponentai blogi ir konservatoriai gali užduoti nepatogius klausimus. Bet ir ten, jeigu yra vengiama ar ateiti, arba prileisti ministrą kalbėtai, tada, na, tai jau reiškia, kad yra, na, tai šitą pasako.
1: Iš tikrųjų, galvojant apie tai, kad ar tai atskleidžia kažkokias gilesnės problemas apie socialdemokratus, apie tą patį premjerą, kaip ir klausytojas čia referuoja, ką tai apie patį premjerą pasako, jūs taip nukreiptumėte šį klausimą?
2: Tai būtent, matyt, jeigu nebūtume matę, na, šios valdančiosios daugumos alternatyvų, kokios jos buvo, su kuo būtų galima palyginti, ir čia būtų, na, jau pats geriausias pasirinkimas, tai, na, turbūt ir dirbtume su tuo, kas yra, ir kaip lūkesčių kažkokių didesnių nekeltume. Bet, na, socialdemokratai buvo parodę, kad jie turi žmonių ir kompetenciją ir patirtimi, na, galinčių užimti šitą tas pareigas ir įrodė, kad tikrai ir kokius klausimus užduosi, gausi atsakymus, ne į visus galbūt, bet vykdavo, na, kažkas panašaus į tą tokį, na, bendravimą civilizuotą ir dalykinį. Dabar to nieko negalim pasakyti ir reiškia, premjerui tai tinka. Tinka ne tik premjerui, tinka ir frakcijos seniūnei girdim tinka, tinka ir Seimo pirmininkui, kuris taip pat, na, gina tokius pasirinkimus, tai jau turbūt daugiau pasako apie pačią valdančiąją daugumą. Jeigu, na, kaip tinkantis ministras, kuris, na,

0: Tai yra tokia nuomonė, štai ponia Lingė, visi jūsų valdžios metu buvę ministrai, ypač Gintarė Skaistė, vogė, štai sako klausytoja.
1: Na, ponia turbūt, jeigu žino kažką daugiau negu teisėsauga žino, žino kažką daugiau negu bendrai visa visuomenė, tai jinai turbūt tą pasidalins tą informaciją su atitinkamom tarnybom, nes pirmiausia švaistytis tokiais epitetais, tai na tą tai girdime turbūt nuo nepriklausomybės pradžios, dėl visko kalti buvo konservatoriai, dėl visko kaltas Landsbergis, už visus šiferius ir už viską, na panašių turbūt replikų sulaukėme dar ir jau einant 40-ąją nepriklausomybės metų ir čia nematau kažką komentuoti, nes tai yra tiesiog na, vietoj argumentų kažkokios tai absoliučiai insinuacijos, kaip mėgdavo sakyti buvęs premjeras.
0: Prieš Ruginienę dar buvęs užpraeitas jau premjeras, bet vis dėlto apie tarnybas, beje, kalbant, jūs kreipiatės į vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl galimo ministro Taurimo Valio interesų konflikto, nes deda parašus po sprendimai susijusiai su kredito unijomis, o jo brolis kaip tik vienoje iš jų užima vadovaujančias pareigas ir premjeras šį žinių radijui taip reagavo į tai, cituoju, eilinis kreipimasis, kad jūs, na, esat jau nemažai pateikęs įvairiomis temomis, įvairių kreipimusi ir, žodžiu, institucijos įvertins skaidriai ir visai kaip kitaip. Ar kitokios premjero reakcijos jūs ir nesitikėjote į tai?
1: Na, tai matyti tikrai tarnybos turi dirbti savo darbą ir tikrai įvertins. Na, bent jau, jeigu matome pretekstą ir keltinus klausimus, kurie reikalauja atsakymų, tai ir norim jo sužinoti. Na, jeigu yra reikalavimas deklaruoti artimus ryšius ir nurodyti, su kuo gali kilti interesų konfliktas, ministras nebuvo deklaravęs savo brolio, kaip galinčio kelti interesus. Matome, kad šeimos unija, mes irgi nežinojame, koks tas ryšys yra tarp ministro ir unijos vadovo. Tiesiogiai pavardė sutapo, pats ministras Seime atsakė, kad tai yra jo brolis. Na, tai tada natūraliai kyla klausimas. O kaip atrodo finansų ministerija, kuri yra na, ta institucija, kuri ir reguliavimu užsiima, kur inicijuoja teisės aktus, tarp kitko jau yra ir atnešęs ministras ir pasirašęs vyriausybės nutarimą dėjęs parašą, kur įstatymus leidžiant su kredito unijos veikla na, atkeliavusius į Seimą, tai jau yra dalyvavimas procese, ką reikalauja nusišalinti įstatymas esant intereso konflikto regimybei netgi. Net netiesioginiam yra kita linija, valstybinis bankas Ilte, kur teikia vairias garantijas, šeimos unija tame dalyvauja ir gal net ir gauna įvairių produktų finansinių ir naudų, tai tą taip pat aiškinamės, bet finansų ministerija yra pagrindinė na, atstovaujanti akcininkė, 100% šito banko, tai jos sprendimai tiesiogiai veikia ir daro įtaką na, ir toms institucijoms, su kuriomis Ilte turi bendradarbiavimą. Ir teikia tam tikras naudas. Ministras pasirašė lūkesčių laišką į šią instituciją formuluodamas atnaujintas užduotis ir galbūt kai kuriuos reikalavimus, pažemindamas, kai kuriuos naujai formuluodamas, tai taip pat daro įtaką na, tie priimami sprendimai. Tai tiesiog aš tikrai pasitikiu irgi vyriausią tarnybinę etikos komisiją, kuri tikrai matyt priims duos tuos atsakymus, bet na, panašu, kad tos deklaracijos jos nebuvo labai pilnai išpildytos ir tie veiksmai ar nusišalinimo nebuvo vykdomi. Tik tais na, klausimas vėl, kad ar čia yra paskutinis klausimas. Ministras turėjo ir daugiau verslų įvairių konsultacinių įmonių, yra perleidę žmonai, tai taip pat yra artimas ryšys, o ką tos įmonės konsultuoja, kokias paslaugas kam teikia, ar tai taip pat yra tie klausimai, kurie na, einant tokias pareigas vyriausybės lygmenyje, na, ar vėl jie nesusiduria su interesų konfliktu ir ar nėra kuriamas palankus reguliavimas. Tai čia, aš manau, čia dar gali kilti ir kilti tokių panašių klausimų, į kuriuos na, atsakymų normalu, kad demokratinė valstybėje ieškom.
0: Kaip galvojat, kiek laiko poste išsilaikys finansų ministras visų šito klausiu, tai koks jūsų vertinimas ar ilgai tams?
1: Totalizatorius. Na, turbūt, jeigu būčiau kaip opozicijos atstovas ir tik iš opozicinio intereso kalbėčiau, tai turbūt būtų palinkėjimas, na, kad kuo ilgiau išsilaikytų ir kad kol visi globoja politinio lygio na, žmonės, tai na, tarsi.

0: ir užtikrina ministrui stabilumą, bet tai daugiau turbūt būtų po kaklu tam tikras svoris, kuris trauktų ją pačią ne tik patį ministrą, bet ir visą valdančią daugumą. Bet mes žiūrime iš valstybinio taško, tai turbūt yra interesas turėti tokiose sudėtingose pareigose, tokiose svarbiose, kurios net pareigos, kai premjeras išvyksta, dažniausiai finansų ministras yra tas, kuris pavaduoja, kuris pirmininkauja ir posėdžiams, kuris turi didesnį matyt klausimų ratą spręsti. Ir jeigu turime žmonės, kurie sunkiai susitvarko su pareigom ir atsakomybėm, tai čia valstybės interesas būtų turbūt atitinkamai reaguoti kuo greičiau, bet čia jau yra klausimai nebe mums.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Seimo konservatorius, biudžeto ir finansų komiteto narys Mindaugas Lingė, prie mūsų prisijungė ir Vilniaus universiteto ekonomistas, docentas daktaras Algirdas Bartkus. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar Jūs pritarėte irgi, kad galbūt ir kyla tų abejonių, kiek čia tas ministras gali išsilaikyti poste, ponas Taurimas Valys, ar Jums jų kyla žvelgianti į jį ir tai, kaip bent jau kol kas galima matyti jį, bandant susitvarkyti su iššūkiu pavadinimu Lietuvos biudžetas?
2: Žiūrėkite, tai kad turime mes labai akivaizdžių problemų, tai buvo po visai neseno to apsižodžiavimo su Algirdu Butkevičiumi, kur į tiesiog labai konstruktyvę replikas ir kritiką, kuri buvo išsakyta iš buvusio premjero, buvusio ilgamečio finansų ministro, itin gerbiamo visų profesionalų rate žmogaus, buvo atsakyta to kažkokiu ten, nebeatsimenu, kokius ten du žodžius pasakė, kažkoks tai, kur man atrodo, shoulder to shoulder buvo bandymas. Taip. Jo, ir tik reikalas yra toksai, kad, kada jeigu mes, sakykime, kalbėtų pas mus apie, pavyzdžiui, mano arba pono Valio anglų kalbos žinias, tai, sakykime, galbūt taip tarti kai kurios angliškos žodžius jau būtų nebepriimtina, tai tuo tarpu reikia spausti, Algirdas Butkevičius yra visiškai kitos kartos žmogus, yra mūsų tėvų kartos žmogus. Ir atitinkamai jiems tie anglų kalbos standartai visiškai kitokie turi būti keliami ir atitinkamai konstruktyvę kažkokias pastabas atsakinėti, primenant tai, kad žmogus kažkada ne visai tinkamai yra ištaręs vieną kitą žodį, tai yra kažkoks žemiau grindajuostės esantis elgesys, taip gali jį įvardinti. Ir niekaip kitaip ten savotiškai, jeigu pati pradžia ministro buvo labai sudėtinga, toliau nekomunikavimas su frakcijomis irgi buvo pastebimas ir finale viskas pasibaigė štai tokiais apsižodžiavimais netgi, tai aš sakyčiau, jog atėjo laikas tiesiog dėti mandatą ir palikti savo tas pareigas kitiems žmonėms, kurie bus tiek emociškai labiau subalansuoti, tiek etikų supratimą turės geresnį, aukštesnį ir panašiai, kitaip ten savotiškai. Adios amigos, reikia pasakyti, va taip.
1: Bet štai, pavyzdžiui, mūsų klausytoja Vida rašo į programėlę, prisiminkite Graužinienę, net žodžio konstitucija negalėjo ištarti, bet į kadencijos pabaigą paliko kieta politikė, taip ir Valys, duokit laiko baigti bendravimą su žiniasklaida kursus, neduoti laiko, sakot.
2: Gerai, okei, palikim šitą mes poeziją ramybėje, nes aš manau, kad šitą poeziją tai bus tai, kas seks po to, kada rytoj, ko gero, kad jie vyriausybėje turėtų pagal mane jau prezentuoti štai šitą dokumentą ir mes galutinai patys turėtume jį pamatyti, nes esmė į ką turėtų susivesti valstybės biudžete. Ne į tai, kad mes paimsime ir kokį nors ant sodros biudžeto perviršį panaudosime šiek tiek sparčiau praindeksuoti pensijoms. Ne, tai turėtų būti esmė. Valstybės biudžetas pas mus turi tarnauti tam tikriem mūsų šalies raidos tikslams realizuoti. Tai iškas, tu turi iš karto užsiduoti savo tokį dalyką. Iškas, kokie yra tie mūsų tikslai? Tai pirmas yra, ko gero, kad gynyba. Ne? Ir dėl to mes niekas nei ginčiamės, nei dvejojame, nei abejojame. O kitas dalykas, ko gero, kad neatsilikti nuo pasaulinės ekonomikos transformacijos, kuri šiuo metu yra vykstanti. Tai iškas, dažnai jinai yra vadinama visokia žalioji transformacija. Taip toliau, tie žodžiai yra, sakykime, kartais irgi žmonės be reikalų yra jaudrinantis, tačiau judėjimas yra labai aiškiai, reiškia, technologinis ir visas kitas, ir visa kita transformacija yra aiškiai va štai ta kryptimi. Ir dabar, jeigu aš paimu ir, pavyzdžiui, pasižiūriu, reiškia, tas, kas buvo, tai fragmentiškai spaudoje pateiktos, reiškia, pavyzdžiui, tos planuojamos pajamos biudžeto, reiškia, 27 metam čia apie 22 milijardai, planuojamos išlaidos, kurios yra sudarančios čia 27.85 milijardos, buvo tokios, yra įvardintos. Ir maždaug pabandau perskaičiuoti ir konvertuoti visą šitą į realius dydžius. Į realius dydžius, atsižvelgiant į prognozuojamą infliaciją, į prognozuojamą BVP augimo tempą. Tai dėja, aš turiu pasakyti, kad jeigu pas mus tas biudžeto planas realizuosis, kuris buvo sukurtas 26 metam, tarkim, mes išeinam tip top į tą patį, kas buvo suplanuota 26 metais. Ir jis bus realizuotas ir 27 metam. Tai 27 metam, bet dėja, realios išlaidos, ne nominalios, o realios išlaidos bus nu maždaug 1,5% mažesnis. Tai aiškas, už tai šitais rekordiniais deficitais mes ketiname nu vat, maždaug 1,5% fizinių darbų įgyvendinti mažiau. Ir jeigu, pavyzdžiui, paimtume atskirą kokią nors eilutę gynybos finansavimas. Jį buvo kalbėta apie tai, kad tai bus 5% nuo BVP griežtai skirta. Ir pagal tą BVP prognozę 5% nuo BVP gaunasi 4,8 milijardo. Tai skant pagal mane kažkas panašaus ir dabar yra.
1: 4,8 milijardo. Šiemet yra 4,8 ir kitais metais bus irgi 4,8, tik berods 30 keliais milijonais daugiau.
2: Tai dabar paklausykite, jeigu mes pridedame maždaug 3,1% vidutinę metinę infliaciją sekantį metam. Tik pats tai, kad gynybos sektorius jisai perka ne tik tai ginkluotę, tai yra sektorius, kuris perka labai platų prekių ir paslaugų paketą. Tai atinkamai perkamoji galia gynybai bus mūsų kiek? Teisingai, maždaug 3% mažesnį. Tai kaip reikėtų pavadinti šitą biudžetą, tai reiškia, ir kaip reikėtų pavadinti mūsų požiūrį tada į gynybą kaip į bazę ir kaip į numeris vienas užduotį, kurią mes matom artimiausiam nu penkmečiui, dešimtmečiui, galbūt net tai, kad mes ruošiamės realų gynybos finansavimą sumažinti. Tikslas yra koks tada taip išėna sumažinti. O kaip apie tada apie tą žalią transformaciją, kaip apie darnę plėtrą, kaip apie sengirių atkūrimą, kaip apie taupesnį gamtinių išteklių naudojimą. Apie tai biudžete, ko gero, kad nekalbos nėra. Mūsų biudžetas yra susinivelėjęs iki buhalterių žaidimų, kur susėda keletą buhalterių, tai kaip kažkada Raimondas Kuodis yra sukūręs lojerio, tą tokį apibūdimą, tai aš manyčiau, kad atėjo laikas sukurti panašų buhalterį. Apibūdimą, kur susėda keletas buhalterių, pamiršta netgi pamatinius tikslus, kad tikslas yra ne tai, kad daugiau nominalių pinigų skirti, o tikslas už tuos pinigus yra daugiau prekių įsigyti. Ir nereikia sakyti tai, kad pas mus, pavyzdžiui, aiškis gynybos sistemoje tos lėšų įsisavinimas vėluoja. Taip jisai vėluoja, bet jie tada reikia spręsti tą lėšų įsisavinimo klausimą techniškai. Kitaip tariant, nu, mūsų klausimai ratas yra tiek rimtas, kad mes neturime laiko ir prabangos skirti prisiminti kažkokiems shoulder to shoulder dalykams. Čia ne apie tai turi suktis kalba, jeigu žmogus jau nuklysta atsiminti štai šitos dalykus, tai reikia padėti tašką ir viskas.
1: Jums,
2: aš manau, kad aš pakankamai aiškiai išsireiškiau šitą vietą.
1: Tikrai labai aiškiai išsireiškėt ir labai, na, netiek dramatizuoja, jie pats Taurimas Valys tą deficitą, kaip suprantu, jis kviečia to nedramatizuoti apie tai, kalbėdamas 3,8% deficitas, kai 3% yra tas kriterijus, iš kurio nereikėtų išlipti, ar čia yra drama ar ne?
2: Žinoma, kad yra, nes jeigu mes paimtume dabar patys pasižiūrėkime, mes turime maždaug 40% valstybės skolą, 39,5% čia yra praėjusių metų rodmenys. Lietuva šitą skolą yra sukaupusi nu nuo 1990 metų. Jeigu jūs pažiūrėsite Vokietijos rodmenys yra šiek tiek ir 60% ir tai yra riba. Nes savotiškai reiškas, nu maždaug, jeigu jau tavo skolos ir BVP santykis pradeda viršyti 60%, tu labai rizikuoji, kad tuoj tu pradėsi skolintis tik tai tam, kad aptarnauti anksčiau susirinktas skolas. Tai mums dar iki to 60% yra šiek tiek, tačiau supraskime, kad mes tai savo 40% pasiekim nuo 90 metų. Vokietijegi man net sunku pasakyti atskaitos tašką. Ar tai turi būti 50 metai, ar tai turi būti geležinio kanclerio Bismarko laikai. Ir kitas tai yra geležinio kanclerio Bismarko laikai. Kitaip tariant, mes tą atstumą iki 60% nuleikime labai labai jau greitai. Tai aiškia, šitoje vietoje su tokia skola, ne, ir pripažįstant tai, kad deja, bet skolintis reikės, deja, bet sakykime, tas gynybos finansavimas, kurį aš matau, yra nepakankamas, nes jisai implikuoja vieną dalyką, kad sekančiais metais mes galėsime 3% fizinių gėrybių įsigyti mažiau. 3%, va čia yra ekonominis vertinimas. Mes vertinam viską per fizinių gėrybių kiekį, o ne per tą buhalterinį pinigų kiekį. Tai reiškia, jog mums reikia kuo susirūpinti pirmiausia ekonomikos būklė, ekonomikos augimo, kada jūs paskutinį kartą juos girdėjote kalbančius bendrai paėmus apie verslų situaciją, konkurencingumą, rinkas. Aš jau senoviai nebesugirdėjęs šito dalyko. Jie tik tai džiaugiasi to, kad jie CO2 emisijų apskaitą permetė į Lenkijos biudžetą, padidindami dyzelino akcizus Lietuvai. Ir tai yra didžiausias, matyti, jau jų šitos valdžios pasiekimas, taip išeina. Tai vat, tai reiškia, turime rimtą problemą ir ta problema, aš manau, kad rytoj, kada mes gausime visus tos dokumentus, mes galėsime detaliau išnagrinėti. Nu ir tam, kad, sakykime, sklandžiau vyktų tas biudžeto planavimo procesas, tai reikia įvesti vieningas daug kur indeksavimo taisyklės. Ir, pažiūrėjau, atlyginimai valstybės tarnautojams, mokslininkams, pedagogams, gydytojams, nu visiems kitiems, kas tie, kas yra gaunantis. Sutiškiu galiu, kad šitą finansavimą reikia automatiškai, reiškia, suorganizuoti iš serijos labai panašiai taip, kaip suorganizuotas yra sodros
1: pensijų indeksavimas. Bet premjeras yra tuo nepatenkintas. Iš esmės sako, kad tai pančioje veiksmų laisvę apmažina. Nepasakysi dabar, kad jums tuomet nebekelsim, nesilaikysim to, kas sutarta ir panašiai, bet tik minutę galite sureaguoti į tą komentarą.
2: Bet žiūrėkite, reiškia, čia jie labai stipriai pasilengvintų savo darbą. Tai reiškia, tu automatiškai tavo formulės už tave nudirbtų didžiąją dalį, reiškia, biudžeto planavimo dalyko, visas kitas tau į ką reikia kreipti dėmesį, tau reikia kreipti dėmesį į pajamų didinimą. Mūsų pyragas yra per mažas pagal tai, kokius poreikius mes patys turime, nes jeigu kažkas dar iš kritikų pradės aiškinti, kad visgi tas pyragas yra didžiulis, tai dėja, bet su tokiais atotrūkiais, pavyzdžiui, faktinis 25 metų išlaidos, pajamas biudžeto viršyje buvo 28%, va su tokiais atotrūkiais, nu dėja, bet tai yra kelio galas.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt, Vilniaus universiteto ekonomistas, docentas daktaras Algirdas Bartkus. Mes turėjome dar ir paruošę įrašą su valstiečiu Valiu Ąžuolu, bet jį pridėsime prie laidos pabaigos, tiesiog jau nebetilpome su visomis idėjomis ir mintimis. Dėkoju klausytojams už skirtą dėmesį laidai Dienos klausimas. Iki kitų susitikimų.
3: Dienos klausimas.
4: Kai aplink daug nerimo, neiškumo ir prieštaringos informacijos, išlikti ramiems nėra lengva. Kaip nepasiduoti baimei, atpažinti manipuliacijas ir stiprinti emocinį bei psichologinį atsparumą. Atsakymų ieškome laidoje Emociškai stiprus. Trečiadieniais 10:35 per Žinių radiją.
3: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas. Žinių radijas.
5: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
5: Premjeras sako, kad kol kas nėra politinio sutarimo dėl viršpelnio mokesčio Orlen Lietuvai įvedimo. Kremlius kaltina Ukrainą žlugdant Jungtinių valstijų taikos pastangas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad galimo viršpelnio mokesčio naftos perdirbimo bendrovei Orlen Lietuva finansinė nauda kol kas lieka neaiški. Preliminarų skaičiavimai rodo itin skirtingas potencialias pajamas į valstybės biudžetą. Vis dėlto, pasak vyriausybės vadovo, šiuo metu vyksta tik pirminis tokios priemonės vertinimas, o politinio sutarimo dėl jos įvedimo nėra. Premjero teigimu, svarstant galimybę įvesti viršpelnio mokestį, būtinai įvertinti ne tik potencialias biudžeto pajamas, bet ir tokio sprendimo poveikį degalų sektoriuje veikiančiai įmoniai bei Lietuvos santykiams su kaimininėmis valstybėmis. Lenkija nusprendė įvesti viršpelnio mokestį naftos koncernams, o iš jos surinktas pajamas skirti benzino ir dizelino kainoms mažinti. Praėjusios savaitės koalicinės tarybos posėdėje buvo aptartos galimybės papildomai apmokestinti azartinius lošimus, sako finansų ministras Taurimas Valys. Jo teigimu, dėl galimų mokesčių pakeitimų finansų ministerija paprašė papildomos informacijos ir iš kitų institucijų. Finansų ministerija buvo registravusi lošimo mokesčių pakeitimo projektą, tačiau koalicijos partneriai demokratai įspėjo, kad tokio projekto nepalaikys, o ministerija nuo siūlymo atsitraukė. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sakė, kad frakcija vardan Lietuvos siūlys didinti loterijų verslui taikomus mokesčius. Kremlius apkaltino Ukrainą smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Žlugdant prezidento Donaldo Trumpo taikos pastangas, tai Maskva pareiškė nepaisydama to, kad pati niekada viešai nesutiko su Vašingtono siūlytomis energetinėmis paliaubomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu leidiniui Financial Times sakė, kad po virtinės rusų smūgių jo šalis vėl taikysis į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pranešė, kad Ukraina atakavo gamyklą Rezanėje į pietus nuo Maskvos. Ukrainos pajėgos pranešė pakrančių raketų sistemą Neptun sunaikinusio 6 rusų bombonešius Boriso Glebsko kariniame aerodrome Voronežo srityje. Per smūgį taip pat buvo sunaikinta orlaivių eksploatavimui skirta techninė įranga. Pranešta apie aerodrome kilusius sprogimus ir gaisrą. Stambulą paralyžiavo liūtis, vanduo užliejo namus ir gatves, nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Gelbėtojai vadavo 100 savo darbovietėse įstrigusių žmonių, o praeiviai padėjo daugybė miestiečių. Vakar apliaupusi liūtis užliejo pastatus, apsėmė gatves ir požeminės perėjas, privertė sustoti transportą bei sukėlė eismo chaosą didžiausiame Turkijos mieste. Šį rytą liūtis vis dar tęsėsi. Lenkijos laivų statytojas Andriv sulaukė futbolo superžvaigždės Lionelio Mesio užsakymo pastatyti maždaug 9 milijonų eurų vertės katamaraną. Kiek anksčiau įmonės klientais tapo ir Robertas Lewandowskis, bei tenisininkai Rafaelis Nadalis bei Karlosas Alkarasas. Gdanskė įsikūrus įmonė pranešė, kad jachta bus užbaigta statyti Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir papildys Mesio prabangių jachtų nuomos verslo parką. Bendrovės pranešime cituojamas Mesis sakė nekantraujantis praleisti laiką katamarane su savo šeima.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0-5 laipsnė šalčio. Rytoj diena bus 11-15 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
3: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu. Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Žinių radijas.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Pergudrauti sukčių. Aš esu Aurimas Peretinis ir kalbam apie elektroninį, internetinį ir telefoninį sukčiavimą laidose ir bandom apsaugoti jūsų turtą, jūsų pinigus ir patarimus dalinti, ką gi daryti ir ko nedaryti susidūrus su neaiškiais laiškais, skambučiais ir kitais dalykais. Darius Povilaitis, Telijos kibernetinio saugumo vadovas, mūsų eteryje. Dariau, sveiki.
3: Sveiki.
2: Na, gal pradėkim nuo tokio paprastesnio klausimo. Vis dėlto, žiūrint į bendrai situaciją, viena vertus institucijos sako, kad yra ir daug užkardytų nusikaltimų, kita vertus, mes kaip žurnalistai matom kiekvieną dieną pranešimus policijos, kur dešimtim tūkstančių žmonės yra apgaunami, išviliojami jų pinigai. Dar jau kaip čia įvertinti, mes laimim ar pralaimim šitą kovą su sukčiais?
3: Turbūt reikėtų pažiūrėti, na, kaip pasakys, tą statistiką turbūt galima įvairiai interpretuoti, ar ne? Ir, na, tu be abejo, sakykime, matai augantį tą sukčiavimų mastą, matai, reiškia, didesnės skambučių kiekiai, atakos per kitus dalykus. Ir, na, sakykime, na, taip kaip, na, gauname informaciją, na, tai atrodytų, kad ta situacija, na, kaip ir gerėti turėtų, ar ne, reiškia, iš tos statistikos, ar ne, bet iš kitos pusės.
2: Nu, žiūrint, tai, ką kad... žiūri, jeigu į apimtis milijonų, kiek per metus
3: taip.
2: Žmonių išvagiama, pavagiama, tai situacija blogėja, jeigu į šitą žiūri.
3: Taip, tai va, taip, taip, tą noriu pasakyti, kad, na, pagal tą statistiką, kokią matome, reiškia, kiek ten sustabdyta, taip toliau, tai atrodytų, kad mes jau labai, labai geroj būsenoje esame, o pagal skaičius, reiškia, kiek pinigų pavagiama, na, ta situacija panašu, kad blogėja, ar ne? Na ir... Na,
2: ką darom turiu... ne taip, aš tiesiai šviesiai klausiu jūsų, Dariau. Ką darom ne taip?
3: Jo, aš turiu savo nuomonę, reiškia, kodėl. Nes, na, mano vertinimu, sakykime, didžioji pastangų dalis yra nukreipta į komunikacijos kanalų blokavimą, na, reiškia, į kito žmogaus, ar ne? Na, nežinau, daugelis finansinių įstaigų ir toliau, reiškia, dalina ten tos patarimus, nedarykite to, nedarykite no, tačiau, na, yra žmonių grupė ir, na, visokiai, ir tie, na, patarimai, jie, na, net jeigu jie girdi, jie jų neprieina, ar ne, reiškia, to neužtenka to, kaip čia pasakys, to švietėjiškos veiklos, sakysime, ar ten tų antifraudinių sistemų, na, turi būti kažkas dar papildomai kito, reiškia, kad, nu, tu galėtum sustabdyti, ar ne? Ir, na, kaip sakau, telekomunikacijų kanalai, kokie ten bebūtų, ar tai skambučiai, ar SMS-ai, ar ten žinutės, na, jeigu yra tikrai per didelis kiekis, kad tu jos galėtum suvaldyti. Iš kitos pusės, na, pasižiūrėkime, dabar, na, mes tarsi, įsivaizduokime, mes bandome stabdyti paštininką, ar ne, na, sakykime, paštininkas, ar ne, ar SMS žinutė, tai yra kaip laiškelis, ar ne, mes bandome stabdyti paštininką, kuris neša blogą žinią, ar ne, bet ir tada vat kaltas, nežinau, paštininkas, tad sakysime, na, taip sakant, ir bandom blokuoti ten kažkaip tai.
2: Bandom bet, neleisti jam pa žmogų tą užėjti, tada jis ir pradeda rašyti elektroninį laišką, tada uždaužėm elektroninį, jisai siunčia kokiu nors ten dar paštų balandėlio ar dar kažko.
3: Visiškai teisingai. Tai reiškia, kad, nu, tų komunikacijos kanalų yra didelis kiekis, jų atsiranda visą laiką naujų ir, na, tikriausiai turbūt ne ta kryptis, tai yra, nu, ne ten tikriausiai tas mūsų visas dėmesys.
2: Ne ten fokusas, jūs norit pasakyti,
3: tai
2: tą vat, formų tą stabdymą, o kaip tada reikėtų, ką reikėtų daryti?
3: Jo, tai reiškia, na, tai yra sukčiai, nu, po koks jų pagrindinis tikslas? Pagrindinis tikslas turbūt yra, na, gauti pinigus, ar ne? Tai tikriausiai reiškiasi ir reikėtų koncentruotis toje vietoje, o kaipgi tai sustabdyti, va, to pinigų gavimo procesą, ar ne? Reiškiasi, kurioje vietoje, na, tai yra toksai terminas kill chain kibernetinėme saugume, kuris sako, reiškiasi, kad, na, tu gali kažkurioje toje vietoje, na, kažką padaryti ir visa ta konstrukcija sugrius, na, sukčiavimą, ar ne? Galbūt jisai gali paskambinti, nežinau, per telefoną, per SMS, nes, na, sakykime, šiuo metu užblokavome, tarkim, lietuviškus ten apsimestinius numerius, na, tai labai sėkmingai skambina iš Estijos, skambina iš Airijos, na, man pačiam teko, reiškia, kalbėti su tais sukčiais, taip sakant, tai jie ten Tas pats Sukčius, aš ten jį, na, negražiai su jo pasikalbėjau, tai man iš visos Europos jisai pradėjo varyti, reiškia, ir bučiais.
2: O ką tada darė? Telefoną reikėjo keisti, ką?
3: Ne, nu tai ten jau, jo, tai ten, na, jau ten buvo sudėtinga situacija su mano artimaisiais, tai, žodžiu, ten
2: bet iš esmės, vat, iš šitos situacijos dar jau sustokim sekundį pamoka, kokia nesiuntinėto Sukčiaus, ar kaip čia padaryt tada, kad jis to nepadarytų paskui, kaip jūs sakote.
3: Na, aš matau, tikslingai tai dariau, reiškiasi, nes tai vis tiek buvo, reiškiasi, jau buvo užvaldyti tie du telefonai, įsivaizduokite, du telefonai, nes skirtingi numeriai, į juos būtų įdėta taip vadinama nuotolinės kontrolės įranga, taip vadinama AnyDeskas, kur jie galėdavo matyti visą kitą taip toliau. Na ir žmogus, na, net nesupranta, kad tai padarė, ne? Tai yra, vat, to, mes turim vat, kovoti su tokia situacija, kai žmogus net nesupranta.
2: Kokia problema masiškai tau skambina, ne, iš esmės iš visų?
3: Jie skambina ir tų numerių, reiškia, esi dar kada, bet kadangi tai, na, buvo jau tikslas ir pakeisti tos numerius ir visą kitą ir apriboti ir panašius dalykus, na, tai tikriausiai šitoj, na, aš nerekomenduočiau galbūt daryti kitiems, tai, bet, na, sakykime, mes ten viską pakeitėme. Bet ką aš bandau pasakyti, reiškiasi.
2: Kaip sugriauti tą grįžkim visą piramidę sukčiavimo?
3: Kaip nukirsti tą visas šaknis? Na tai, sakykime, aš galbūt labai giliai neįsiu, bet sakysime, tarkim, kai tu matai va tos scenarius, ar ne, va telefonas užvaldytas, kažkas tai kažką įdėjo, kažką mato. Arba kažkas tai, va irgi, na, žmogus paima, patvirtina ten kažkokią tai, nežinau, Smart ID programėlę ar kažką kitame įrenginėje ir tada Sukčius, sakysime, staiga įgauna galimybę daryti pervedimus, pavedimus kito žmogaus vardu arba ten, na, dar įvairūs atakos scenarijai. Tai aš gal duosiu, sakysime, porą tokių pavyzdžių, sakykime, nu, kaip sakau, ir iš savo patirties. Na, sakykime, turime, na, pagyvenusių žmogų, kur, na, nelabai padeda, sakykime, ta švietėjiška veikla ir, na, jisai, na, daro tai, kas yra, jis nesvarbu, kiek tu ten su juo bešnekėtum ir jis sakyt, na, sakysime, jeigu yra artimasis, tai, na, žiūrėkite, yra verslo subjektams yra toksai dalykas kaip keturių akių principas. Tai reiškia, na, finansinės įstaigose, kad, na, tai jeigu tu nori daryti kažkokį pervedimą, ar ne, tai, tarkim, tu gali padaryti, kad, na, vienas tvirtina ir paskiau kažkas kitas dar irgi tvirtina tą pervedimą. Na, kaip sakant, ir vienas, ir kitas. Na, tai mano, tarkim, mintis...
2: Buhalteris ir vadovas, toks primityvė prasme.
3: Tai, jo, na, tai kodėlgi negalėtų būti, tarkim, tas pats principas pritaikytas, sakysime, fiziniam asmenims, ar ne, tarkim, kažkokiem artimiesiams, kad, na, sakykime, jeigu ten mano mama daro ten pavedimus, ten, tarkim, arba ten, na, nežinau, kažkas tai iš argimų giminių daro pavedimą ten, na, nežinau, moka už butą, už elektrą ir taip toliau, tai tas
2: kažkokia didesnė suma gal net galima išvedant, nežinau, ten
3: iš jo, didesnė suma arba neaišku kur ir taip toliau. Tada tas dalykas, sakysime, reikalautų jau tada kažkokių artimųjų patvirtinimą, ar ne? Tai, na, man atrodytų, na, aišku, čia galbūt yra kažkokia tai susitarimo, tarkim, jau tarp artimųjų klausimai, bet tai būtų kažkokia priemonė, kuri, na, neleistų, va taip, ataklai, paskambino ir kažką aš ten tvirtino tiems sukčiams ir tie pervedimai iškeliauja, ar ne? Ir paskui bėgu, reiškiasi, na, aiškinti, stabdyti ir taip toliau. Na, sakysime, man atrodytų, kad tai galimas toksai variantas, kaip sakau, keturių akių principas, kad kažkokie, na, artimieji, na, tai artimieji supranta, kas ten ką, ir tikrai nedraus ten savo tėvams, sakykime, pervesti tuos pinigus, ar ne, kad kur tai, jeigu tai yra viskas normalu. Bet, vat, sukčiavimo atveju, sakykime, na, tai tu būtum toksai kaip ir kontrolės šaltinis.
2: Papildoma kažkokį filtrą, sako, idėjus, galbūt tai irgi prisistabdytų kažkiek šitą problemą. Taip. Aš suprantu, dar yra kur ir gilesnė galbūt problema, tas sąskaitų užvaldymas, kur, na, ne vien tik tai momentinio pavedimo tai yra problema, bet kai tu padiktuoji kažką, kai įlenda ir per kelias sekundės visus tavo pinigus išluoja, vat kaip šitą spręsti.
3: Tai žiūrėkite, šitoje vietoje, sakysime, tas pats, kaip pasakyt, keturių akių principas, jisai, jeigu, nu, tai jis irgi galiotų. Jisai lygiai taip pat veiktų, tai reiškia, na, prisijungia kažką, tai išvilioja ten iš tavo artimųjų, ar ne, bet joks pavedimas be tavęs negalimas. Na, ir tu stabdai šitą dalyką. Na, tai čia tokia, vat, viena mintis.
2: Toks variantas. Aha, dar sakėt, turit išeičių, ką galima būtų padaryti. Aišku, nuolatiniai tie sprendimai būna, kaip jūs sakot, reikia ieškoti, kurioj grandy mes sutraukytum visą sukčiavimo šitą piramidę. Kurią vietą patvarkę, aišku, vienas iš variantų yra iš principo stabdyti pavedimus, bet čia verslas, kaip visada, ant blakstienų, kaip jūs čia stabdysit, nes, žinot, pavedimas 2 sekundės ir nėra pinigų. O jeigu tai susistabdytų bent keliom valandom, nes žmonės dažniausiai prabunda po kelių minučių net, kad kažką netai padarė, ir jau būna šaukštai po pietų. Tai čia galbūt kažkaip tai bankus įpareigoti, dabar aišku yra ta direktyva su netipiniu pavedimu žiūrėjimu, kur netipinis kažkoks atsiranda pavedimas, bet ten irgi yra kriterijai netipiškumo, tam tikros turbūt šalis, kiti dalykai, ten jau bankų specifika. Bet kaip jūs iš principo galvojat, ar stabdymas pinigų būtų kelias?
3: Na, sunku man pasakyti, nes kiek suprantu, vis tiek dabar jau irgi egzistuoja tos antifraudinės sistemos, ar ne, jos pakankamai na, griežtai tą stabdymą daro ir, sakykime, netgi aš pats su savo vesdamasis na, į kitą kažkokį banką, na, sustabdo tos mano mokėjimus, net jeigu, reiškia, na, čia konkrečiai kažkokį tai, na, kažkokios tai finansinės įstaigos, net jeigu tai yra ne pirmas pavedimas ir taip toliau. Tai, na, sakykime, ką bandau pasakyti, kad galbūt... Na, turbūt nebus, sakysime, taip viskas idealu, ne, dėl to, kad, na, va, įsivaizduokite, aš darau pervedimus savo, ne pirmą kartą, ne, ir antifraudinė sistema mane stabdo, ne, tai reiškia, turbūt šitoje vietoje tas dalykas irgi turėtų būti tobulintinas, ar ne, kad reiškia, kažkokie tai nauji mokėjimai, kažkokios didesnės sumos, sakykime, na, kaip sakant, jeigu tu darai pastoviai pavedimą į, ne, nežinau, už, moki už elektrą ir taip toliau, tai šitie už komunalinių, ar ne, šitie pavedimai visiškai be jokio stabdymo eina, o tarkim, kažkokia didesnė suma į kažkokio tai, na, kito asmens ten sąskaitą ir tai yra pirmas pavedimas, ar ne, na, tikriausiai jis turėtų tapti įtartinesnis, ar ne. Na, tai toks, kaip žinot, apsimokymas vartotojo profilio, ar ne, o ką kitų darai, kokie tavo scenarijai, kokie tavo pavedimai yra, na, tai kibernetinėme saugume, tai vadinamas taip vadinamas white listas, baltasis sąrašas, ar ne. Tai reiškia, tu turi vat, kažkokį scenarių, vat, kiekvieną mėnesį aš einu susimokėti už ryšio paslaugas, ten už vandenį, dar kažką, gal ten moku už kažkokius, tai nežinau, vaikų būrelius, ar ne? Tai va šitas dalykas, jis iš karto labai švarus, ar ne? Mm. Visi kiti, kurie ten, tarkim, viršė kažkokią tai sumą, jau jie tada galbūt galėtų pulti po detalesnių filtrų.
2: Dar jau aš esu ir savo šitą pasidaręs tokią prevencinę priemonę, kad kažkas tai man ten ant to smegenų užtemimo nepagaut kažkokio momento skubos, nesgi sukčiai, kaip sakytas, trys tokie meilės trikampis yra, kaip sakau, yra godumas, baimė ir skuba. Vat per šitus visus momentus jie užvaldo tavo protą, tavo emocijas, bet sąskaitų limitai yra galimybė, aišku, ir pačiam nusistatyti tam tikrą per dieną, ten, nežinau, keli šimtai ar tūkstantis, kad tu tikrai nepultum kažkokios didelės sumos iš save disciplinuot, bet, sakykime, vyresnių žmonių atžvilgių, aš nežinau, čia ne man dalint patarimus bankam, bet tikrai galima būtų uždėti tuos limitus, kai jau nori pasididinti, tada jau kalbėsi su banku ir ypatingoj situacijoj pasikeli tą limitą, bet ar tai būtų sprendimas jūsų nuomonė kažkaip tai disciplinuot labiau limitus?
3: Žiūrėkit, tai taip, ir dabar tie limitai, jie egzistuoja, tačiau, na, jeigu tu valdai tą įrenginį, ar ne, tai tu nueini ir, na, dar vienas žingsnis, tu taip tą limitą pasikeiti, tai reiškia, na, kaip sakau, turbūt tas pats keturių akių principas tiem, na, vyresnio amžiaus žmonėms, tai būtų blokas, nes, sakau, dabar tu turėdamas, tu turi visas galimybes daryti visus veiksmus, turėdamas ten tą autentifikavimo programėlę, ar ne? Tai būna na, visokios, priklausomai nuo finansinės institucijos, jie turi ir savo tas programėlės ir taip toliau. Tai čia vat, vienas toks dalykas ir ką aš bandau pasakyti, kad, na, kaip sakau, papildomas patvirtinimas, bet ir ką dar teko tikrai matyti ir kaip tos atakos vyksta, tai kad, na, sukčiai įtikina žmogų įdiegti, na, tą autentifikavimo programėlę sukčių kontroliuojamą įrenginėje. Ir tada jau jie be žmogaus pagalbos eina ir daro, ką tik nori. Ne? Tai iš principo, sakykime, iš tiesų, at, irgi netaip senai teko tirti atvejį, kai ten, na, virš, nežinau, apie 200 tūkstančių eurų buvo pavokta, vat, nuo tokių būdų, pavadinkime, tai, na, sakykime, tai, nu, tai irgi egzistuoja priemonės, ar ne, kad reiškia, kad sukčiui, na, neleistų, nors technologiškai tai įmanoma padaryti, kad sukčius, na, negalėtų taip paprastai pridėti savo įrenginio, ar ne, kuris, na, leistų vykdyti tas operacijas. Ar gal išdėstysiu tokią vat, idėją savo? Na, įsivaizduokime taip. Nežinau, turbūt teko keliauti į užsienį, nežinau, kokį operatorių naudojate, bet, na, jeigu, tarkim, naudojate telę, tai, tarkim, nukeliaujate į užsienį ir, na, gaunate žinutę, kad žiūrėkite, vat, na, tokie ryšio tarifai, savo, reiškia, ten kažkokius tai duomenys, kiek jūs naudojate, galite pamatyti paspaudę, na, nuorodą, ne, kur yra kažkokia tai telijos svetainė. paspaudę tą nuorodą, be jokių papildomų identifikacijų, taip toliau, jūs matote savo sąskaitas, ar ne, jūs matote, kiek jūs naudojate duomenų, taip toliau, kas gi vyksta. Reiškia, esi teleoperatorius, fone, jisai žino, kas jūs esate ir jūsų tapatybė skaidriai, be jūsų jokio ten paslaptažodžio kišimo, taip toliau, rašymo, jis ir kartu žino, kas esate ir pateikia jūsų sąskaitą. Kokia yra mintis? Įsivaizduokite, kad reiškia, aš esu, mane atakuoja, na, sukčiai, ar ne, aš turiu na, tą Smart ID ar kažkokią kitą programėlę, kaip sakau, jos yra skirtingos, ir, na, sukčiai mane įtikina, kad, reiškia, kad patvirtink, prašau, na, patvirtink, kad aš vis dedasi tą programėlę į savo tam, įrangą, telefoną, ir sako, patvirtink, prašau, mano šitą įrenginį. Tai mano mintis būtų tokia, kad, na, sakykime, neužtėtų, kad, na, tu patvirtintum savo telefone tos, na, kodus ten suvedęs ar kažką padaręs, bet kad telefonas visiškai, kaip čia pasakius, neįsikešant vartotojui, kad ta programėlė duotų tokį, pavadinkime, kreipinį į teleoperatoriaus tinklą ir iš teleoperatoriaus tinklo gautų vartotojo tapatybę. Ar ne? Nes tai yra, ką tai reiškia? Tai reiškia, jis būtų dvigubas irgi, na, pavadinkime, keturių akių principas, ar ne? Tai reiškia, jis kažkas patvirtino, plus tas sukčiaus telefonas, arba ne sukčiaus, bet telefonas, jis duotų kreipinį į operatorius tinklą ir operatorius atsakytų, šitas žmogus yra tas ir tas, ar ne? Ir tada, sakykime, sulyginus, ar ne, jeigu sutampa tas dalykas, nes, na, ką aš noriu pasakyti, kad, na, žiūrėkite, buvo, kada čia šių metų liktai pradžioje buvo, tas įvestas privalomas įpareigojimas, netgi tas visas iš ankstinio mokėjimo korteles, ar ne, SIM korteles, registruoti. Tai reiškia, mes turime praktiškai visus abonentus, na gal ten kažkokie seni gal dar neregistruoti, bet praktiškai turime turbūt visos SIM kortelės, pavadinkime taip, registruotas. Tai reiškia, teleoperatoriai turi vartotojų tapatybės. Tai reiškia, ką tai reiškia, sukčius. Dažniausiai tu naudoji vis tik tai telefoną tai operacijai na, patvirtinti, ar ne? Tai reiškia, turėdamas tokią situaciją, reiškiasi, tu neturėdamas patvirtintos kortelės arba kortelė būtų skirtingų vardų, na, tu paprasčiausiai negalėtum užregistruoti to įrenginio. Tai ir kitas dalykas.
2: Taip, atsiprašau, pabaigti
3: mintį. Jo, viskas turbūt. Aš noriu pasakyti, kad na, tai nėra vienintelis kelias, nes, sakysime, galbūt ten kažkokie artimieji kitų na, vardų, nu, tarkim, va, taip, ten tėvai, tarkim, vaikai nori, reiškia, turėti tą Smart ID, kad galėtų padaryti pervedimus už jį, ne, ar Smart ID, ar kaip sako kitą dalyką. Na, tai irgi fintechinės įmonės jos na, daro, kaip pasakius, tokį nuotolinį vartotojų identifikavimą. Jeigu tu nori sudaryti sąskaitą, ar ne, tu eini į tą, tarkim, kažkokį tai banką, žinau, Revoliutas ar ten kokį nors kitą, ir jie per nuotolį atlieka tavo identifikaciją, ne, tai reiškia, tu ten parodai savo dokumentus, jie ten nuskanuoja, tenais video visokie patikrinimai, tai praktiškai, nu, tu turėtum tokią kaip ir technologinę galimybę tai padaryti. Tai yra, reiškia, tu, na, patvirtintum, nes tai yra, įsivaizduokite, tu pakankamai jautrų dalyką, va taip paprastai paimė ir atiduodė kažkam. Na, prasme, kaip sakau, žmogus yra įtikinamas, jis net nelabai supranta, ką daro.
2: Aišku, būdų yra, tik reikia labiau pasukti galvą. Turbūt, žinot, aš tokia prieštaringoj nuomoniai darau daug klaidų apie sukčiavimą ir dariau ir kalbinu įvairių žmonės, nuo bankų iki vartotojų ar ten teisėsaugos institucijų, bet man tokia nuojauta, kad na, kai kalbini kažką iš teisėsaugos ar iš bankų, kažkaip visas krūvis suvedamas į žmonės. Žmonės turi žiūrėti, apsisaugot, būt budrų, žinoti, čia jūsų tai yra problema. Skęstančių gelbėjimas yra pačių skęstančių reikalas. Tokia paradigma daug kur dominuoja. Man atrodo, jinai ne visai teisinga. Sistema mūsų politinė, teisinė ir visokia kitokia sistema turi daugiau padaryti, kad apsaugoti tą žmogų, kaip jūs sakot, kad jis neatsidurtų tokiose aplinkybėse, rinktis, nesirinkt. Nu, vis tiek mes visi turėtume jausti atsakomybę dėl tų senjorų mūsų tūkstančių, kurie iškeliauja sukčiam. Ir daugiau jūsų nuomonė, kiek tai yra sistemos problema, kiek tai yra žmogaus problema. Ir ar jums toks įspūdis nesusidaro, kad Lietuvoje vat, skęstančių gelbėjimas pačių skęstančių reikalas padarytas?
3: Tai mano turbūt visą laiką tokia nuomonė buvo, kad na, žmonės palikti likimo valiai iš principo. Ir kaip sakau, na, ta statistika, na, tokiu kampu pateikiama, atrodytų, kad, na, visi ten dirba išsijuose, o rezultatas, na, rezultatas, jeigu pasižiūri giliau, jisai pasirodo pastovi blogėjantis. Na, sakau, net į statistiką nereikia žiūrėti, tu atsiverti žinių portalus ir, na, nėra dienos, kad nebūtų ten pavogta iš kažko tai kažkiek tai nemažai pinigų.
2: Per mažai daroma sugalvoti būdams, kaip tą apsaugoti.
3: Jo, nes, nu, sakau, vat, čia porą idėjų, nes, sakau, tu kiekvieną tą scenarių panalizuodamas, na, tu gali sugalvoti ir tikriausiai tas kontrapriemonės, ar ne, tai tikriausiai turbūt reikėtų noro, na, ir, na, kaip pasakius, įsitraukimą, ar nežinau, na, vat, yra tos Lietuvos banko, reiškia, kažkokios tai iniciatyvos, na, kartą krūvį perkelti daugiau, reiškia, į finansinės įstaigas, na, aš nežinau, kaip ten, kaip tai vystysis ir panašiai, bet, na, mano supratimu, kad, na, tikrai nėra viskas padaryta, kas būtų galima padaryti.
2: Vien komunikacijos ir to PR-o čia nepakanka. Čia reikia tikrai visiems susimti ir daugiau padirbėti, pasukti galvą, kad sutraukyti tas visas sukčiavimo grandinės.
3: Tikrai tai.
2: Ačiū Dariu. Darius Povilaitis. Darius yra Telijos kibernetinio saugumo vadovas. Ačiū tiems, kurie klausosi. Likit su Žinių radiju ir toliau.
0: Pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena. Tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
7: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir elparduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. Huracan.lt.
8: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
7: Laida Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Žinių radijas.
11: 14:30.
10: Žinios.
11: Lietuvos diplomatijos vadovas įsitikinęs, nesutarimai tarp Jungtinių valstijų ir Ukrainos bus išspręsti. Premjeras teigia, kad šiais ir kitais metais tautos namų finansavimas turėtų būti užtikrintas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Koalicijos partnerių demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja finansų ministrą Taurimą Valį dėl to, kad šis dar nepristatė kitų metų valstybės biudžeto koalicijos partneriams. Pasak politiko, ministras nepateikia konkrečių atsakymų apie biudžeto planus, o tokia situacija kelia nepatogumų premjerui ir kitiems vyriausybės nariams. Lietuvos ryto televizijai Sinkevičius sakė, kad valstybės biudžeto rengimas negali būti prilyginamas studento atsiskaitimo darbui. Demokratų lyderio vertinimu susikloščiusi situacija yra išskirtinė ir rodo nepagarbą Seimui. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako esantis įsitikinęs, kad nesutarimai tarp sąjungininkų Vašingtono ir Kijevo bus išspręsti. Ministras pabrėžė, kad ukrainiečiai žino, ką daryti. Esą ir Europos vieningesnė pozicija turi įtakos Jungtinių valstijų laikysenai. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad šiais ir kitais metais vyriausybė turėtų užtikrinti finansavimą tautos namų ant Tauro kalno statybai. Tačiau jis nesakė, ar projektas bus įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą ir ar nekils problemų dėl viso projekto finansavimo. Anot premjero, jei projektui bus užtikrintas tinkamas finansavimas, tautos namai turėtų būti pastatyti laiku iki 28 metų pabaigos. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų kurorto administracijoje. Anot STT, taip nuspręsta, nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Tuo metu Vijūnėlės korupcijos byloje nuteistas Malinauskas pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiam teismui. Seimas į atmintinų dienų sąrašą įtraukė dvi naujas dienas. Jame atsirado krepšinio diena, kuri bus minima balandžio 23 dieną, ir Lietuvos įstojimo į Jungtines tautas dieną. Šis įvykis bus paminėtas rugsėjo 17-ąją. Šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra daugiau kaip 120 dienų.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
10: Orai.
11: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0,5 laipsnė šalčio. Rytoj dieną bus 11-15 laipsnių šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą -30% visai kavai kavinėse ir L parduotuvėje huracan.lt. -30% tik šiandien. huracan.lt.
3: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
4: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname, jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
9: Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Serafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Nuolat girdime frazes didžiųjų duomenų analitikai ateities profesija. Mokytojų trūksta, teisininkų per daug. Tačiau analizuojant

Į vienos profesijos, kuri visus ją pasirinkusius padarytų sėkmingus ir laimingus, nes juk visi esame skirtingi. Negana to, ne tos pačios profesijos atstovai vienose valstybėse yra itin paklausus ir gerai atlyginami, o kitose visiškai nereikalingi. Dar daugiau, netgi kalbant apie tą pačią valstybę, tarkime Lietuvą, bet skirtingus jos regionus ir savivaldybės, paaiškėja, kad tų pačių profesijų ir jų atstovų perspektyvos labai skiriasi. Kitaip tariant, tos pačios profesijos atstovai vienoje Lietuvos savivaldybėje gali klestėti, o kitoje vargti ir vegetuoti. Kodėl taip yra ir kaip šiuo atveju elgtis? Kaip matyti iš naujausių užimtumo tarnybos duomenų, profesijas galima skirstyti į tris grupes. Vienos jų yra tarsi perspektyvesnės, nes jų atstovų trūkumas jaučiamas daugelyje Lietuvos regionų. Tarkime, įvairios specializacijos gydytojų, skirtingų dalykų mokytojų ar slaugos specialistų stinga daugelyje mūsų šalies savivaldybių. Daugiau nei pusėje ar beveik pusėje Lietuvos savivaldybių jaučiamas ir virėjų, kepėjų, konditerių, mėsininkų ir žuvų darinėtojų, maisto produktų gamybos mašinų operatorių ar degalinių operatorių trūkumas. Kita profesijų grupė – tai priešingas polius, kur jaučiamas akivaizdus darbuotojų perteklius. Tarkime, praktiškai visose Lietuvos savivaldybėse sunku įsidarbinti lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojams, reklamos ir pardavimo specialistams, administratoriams, taip pat nelengva ir apskaitos ar buhalterijos tarnautojams, apsaugos darbuotojams ar sandėliavimo tarnautojams, nes šių profesijų atstovų tiesiog yra per daug. Jeigu vertintume iš esmės ir visą mūsų valstybę, tai pastebėtume, kad Lietuvoje akivaizdžiai per daug administravimo specialistų, teisininkų, politologų, dizainerių, reklamos specialistų, floristų. Na, o trečioji profesijų grupė yra savotiška, netgi paradoksali, nes ji yra ne viena lytė. Tai profesijos, kurios tarsi ir perspektyvios, bet kartu ir neperspektyvios. Apžvelgsime keletą pavyzdžių. Tarkime, suvirintojo specialybė Klaipėdos regione yra itin perspektyvi. Darbo pasiūlymų tikrai daug, o atlyginimai puikus. Bet štai už 300 km, tarkime, Zarasų arba Lazdijų rajonuose, suvirintojų yra per daug, jiems mokami menki atlyginimai, na ir perspektyvos čia prastos. Arba veterinarijos gydytojo profesija daug kur Lietuvoje yra labai perspektyvi. Šių specialistų trūksta daugiau nei pusėje Lietuvos savivaldybių. Bet Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje jų yra per daug ir konkurencija tarp jų didžiulė. Taigi, jeigu jaunuolis rinktųsi veterinaro profesiją ir po studijų apsispręstų likti didmiestyje, susirasti darbą jam būtų tikrai nelengva. Bet jeigu nuspręstų įsikurti Skuodo, Kelmės ar Rokiškio rajonuose, jį tikriausiai ant rankų nešiotų, nes ten šių specialistų labai stinga. Panašiai yra ir su psichologo specialybė. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose jų akivaizdžiai per daug, tad tarsi ir derėtų rekomenduoti šios profesijos nesirinkti. Bet regionuose psichologų trūksta. Tarkim, mergina iš Šilalės, Joniškio ar Utenos paklausė, ar išmintinga jai būtų rinktis psichologijos studijas, jeigu po studijų ji ketina grįžti į gimtinę, ir jeigu žino, kad ten yra šių specialistų trūkumas, atsakymas būtų žinoma taip. Beje, šiandien psichologų trūkumas jaučiamas 16 Lietuvos savivaldybių, o perteklius 3. Ir taip yra su daugybė profesijų. Pavyzdžiui, elektros inžinierių 10 Lietuvos savivaldybių jaučiamas trūkumas, o 3 perteklius. Vamzdynų ir pastatų inžinerinių sistemų montuotojų 19 savivaldybių fiksuojamas trūkumas, o 13 perteklius. Pasirodo panašus vaizdas netgi ir socialinių darbuotojų padangėje. 10 savivaldybių skundžiamasi jų trūkumu, o 17 deklaruojamas jų perteklius. Ką visai šiais skaičiais norime pasakyti? Ogi tai, kad renkantis profesiją svarbu įvertinti ne vieną kriterijų, o daugybę, tarp jų ir besirenkamos profesijos atstovų paklausą. Pagalvoti vertėtų ir kur įgyjęs profesiją planuotumėte gyventi ir dirbti.
sostinėje mieste.

mieste, rajono centre ar provincijoje. Nuo to labai daug priklauso, ar atsidursite laimėtojo ar pralaimėtojo pozicijoje. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
4: kad... subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
3: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
4: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, jie noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
3: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
4: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kars nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
3: Taip.
4: Aš daug, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
3: geriausia.
4: Už laiminčią komandą.
3: Ai, mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
4: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, ne, kažkoks ten guminis labai tai.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

footballer. Ei, tik nereikia nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

να γυρδεύω. Πόσα κίτρινα σπέω. Σαν βογκάρκλα, λάιδο.

0: isqueiros.
1: Žinių radijas.
2: Dabar 15 valandų.
1: Žinios.
2: Premjeras teigia, kad biudžeto priėmimo klausimas lems visos vyriausybės ateitį. Kremlius kaltina Ukrainą žlugdant Jungtinių valstijų taikos pastangas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos vyriausybės ateitį, tačiau tikino į būsimas diskusijas žiūrintis ramiai. Premjeras ragina koalicijos partnerius susitelkti rengiant biudžetą, bei tikina, kad jų pasiūlymai yra girdimi. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad vertinti biudžeto formavimą dar anksti. Biudžeto projektą vyriausybė planuoja tvirtinti rytoj, vėliau jis bus svarstomas ir priimamas Seime. Koalicijos partnerių demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja finansų ministrą Taurimą Valį dėl to, kad šis dar nepristatė kitų metų biudžeto partneriams. Pasak politiko, ministras nepateikia konkrečių atsakymų apie biudžeto planus, o tokia situacija kelia nepatogumų premjerui ir kitiems vyriausybės nariams. Lietuvos ryto televizijai Sinkevičius sakė, kad valstybės biudžeto rengimas negali būti prilyginamas studentų atsiskaitimo darbui. Pasak europarlamentaro, finansų ministrų laukia sudėtingas biudžeto pristatymas ir gynimas Seimo komitetuose, juolab kad planuojamas biudžetas pažeidžia fiskalinės drausmės taisyklės. Demokratų lyderių vertinimu susiklosčiusi situacija yra išskirtinė ir rodo nepagarbą Seimui. Ukraina vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Šią savaitę Rusija smogė Ukrainos elektrinėms, dėl to visoje šalyje sutriko elektros tiekimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po virtinės Rusijos smūgių Kijevo kantrybė išseko, todėl Ukraina atnaujins atakas. ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas remia tolesnes Ukrainos atakas prieš rusų naftos perdirbimo gamyklas. Tuo metu Kremlius apkaltino Ukrainą, kad ši priešinasi prezidento Donaldo Trumpo pastangoms pasiekti taiką, nors pati Maskva niekada viešai nepritarė Vašingtono paskelbtoms energetinėms paliauboms. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atmetė Jungtinių valstijų planus perkelti Europoje įšaldytą Rusijos valstybės turtą. Laikraštis Financial Times pranešė, kad Jungtinės valstijos pasiūlė Europos šalims atlaisvinti dalį įšaldyto Rusijos turto. Jis esą galėtų būti perkeltas į Vašingtono kontroliuojamą finansinę struktūrą, siekiant atgaivinti taikos derybą su Maskva. Mercas taip pat paragino didinti paramą Ukrainai. Remdamos Ukrainą, Europos šalys gina ne tik ją, bet ir Europos politinę tvarką, pabrėžė Mercas. Popiežius Leonas XIV po plaučio operacijos ligoninėje naktį praleido gerai ir papusryčiavo, pranešė Vatikanas. Vatikanas citavo gydytojus teigusius, kad popiežius veiksta taip, kaip tikėtasi. Šiuo metu pontifikas laukė biopsijos rezultatų, kurie parodys, ar vėžys neišplito. Prezidentas Donaldas Trumpas, kuris griežtai kritikavo Leoną XIV dėl jo antikarinių pažiūrų, palinkėjo jam greičiau pasveikti. Belgijos Flandrijos regione patvirtinta, kad du žmonės mirė nuo vakarų Nilo viruso, šiuo metu plintančio Europoje. Ji platina uodai. Užsikrėtus šiuo virusu gali pasireikšti į gripą panašų simptomai. Šiame Belgijos šiaurinėme regione patvirtinta 14 užsikrėtimo atvejų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0-5 laipsnė šalčio. Rytoj dieną bus 11-15 laipsnių šilumos.
0: Viskas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
5: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
0: Žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
7: Sveiki, čia Žinių radijas, tai atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiomis dienomis eina 3 mėnesiai, kai premjeru dirba Mindaugas Sinkevičius. Negalima sakyti, kad ši vyriausybė patiria daug iššūkių. Politinis gyvenimas teka rame vaga, koalicijos partneriai sutarė neblogai, vienintelis iššūkis gresiantis šildymo sezonas ir kuro kainos. Tiesa, artėjantys rinkimai į savivaldą kaitina aistras, ypač migrantų klausimų. Politikai rungėsi, kas drąsiau pasiūlys drausti migrantų atvykimą į Lietuvą. Kai kurios politinės jėgos net rengia protesto akcijas. Tuo tarpu verslas įspėja, migracijos stabdymas gali kainuoti 500 milijardų BVP. Ministerijos rengia vakarėlius, matyti ir rengs, nors kalėdos dar toli, bet koks skirtumas, jei noras linksmintis yra, o pinigų netrūksta, tai pirmin. Ramiai ruošiamasi pakeisti ir konstituciją dėl branduolinio ginklo. Seimas balsuoja daugiau mažiau vieningai, sensacijos nėra. Opozicija piktinasi budrio vojažais po Lietuvą, užuot sėdėjus vyriausybės valandoje, sako ministras, ruošiasi prezidentavimui, nors pats budrys tai neigia. Kitas ministras finansų Valys atšaukinėja susitikimus su frakcijomis, opozicija sako, kad tokio elgesio dar nėra matę. Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo skirtą 60 tūkstančių eurų baudą ir galės dalyvauti mero rinkimuose ir dalyvaus, pats apie tai pranešė. Druskininkų gyventojams Malinausko šeimininkavimas kurorte patinka. Čia tik keletas temų, kurios iššoko šį rudenį ir mes pabandysime pasiaiškinti, politinis gyvenimas rudenį, ramu ir net nuobodu galbūt, ar yra kažkokių dalykų, kurie krečia mūsų politinį gyvenimą. Įvertinsime situaciją, kaip visą laiką su mumis Vytauto didžiojo universiteto politologas Lauras Bielinis. Sveiki, Laurai.
8: Sveiki.
7: Ir Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas. Sveiki, Vytautai.
9: Sveiki.
7: Tai, Laurai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, vakar turbūt su 3 mėnesiai Sinkevičiui, jo premjeravimui. Ką jūs manote apie jį? Iš tikrųjų, ramus tas politinis sezonas, nei čia skandalų, nei čia kažkokių didesnių triukšmų, ramu ir gal tai gerai politikoje?
8: Na, tiesą sakant, aš šiek tiek kitaip žiūriu. Aš manau, kad ramybės nėra. Taip, iš tikrųjų, žvelgiant iš šalies, na, tarsi neįvyko kažkokių katastrofinių įvykių. Lūžių, sakykime, tenai, susipykimų, išsiskirimų ir panašiai, kaip mes įpratę. Ir dabar mums jau atrodo, kad be tokių lūžių gyvenant, reiškia, gyvenimas yra ramus ir normalus. Iš ties, aš manau, yra didžiulė įtampa. Tiek koalicijos viduje, tiek partijų viduje, tiek pačių socialdemokratų ypač viduje ta įtampa egzistuoja. Vidiniai nesutarimai, jeigu norite, intrigos yra ir jos vyksta pastoviai. Ir tai iš ties galbūt nėra matoma, galbūt ir atrodo viskas ramu, bet aš manyčiau, mes laukim sprogimo. Tuo labiau prielaidos egzistuoja. Viena iš tokių prielaidų yra artėjantys rinkimai į savivaldą. Politinės partijos puikiai suvokia, kad kas valdo savivaldą, kas dominuoja savivaldoje, tas valdo iš esmės Lietuvą. Ir dėl tos priežasties ta kova aštrės. Tiek partijų viduje dėl vietos, dėl galimybių kandidatuoti, tiek tarp partijų, taip kad mes turėsim tą kovą. Ir dabar, aš manyčiau, yra renkami visi kaltinimai, visos pretenzijos, visos problemos, taip sakant, analizuojamos tam, kad galima būtų kovoti su oponentais. Kad mes dar turėsime prieš rinkiminę situaciją, jeigu jinai rami, tai reiškia laukim audros. Taip kad šiuo atveju aš tikrai nesakau, kad mes būkim patenkinti. Ta audra bus.
7: Audro ir be rinkimų laikotarpio pakanka, čia trečia vyriausybė jau keičiasi, tai kaip sakyti, socdemams čia tos audros, tai per šitą kadenciją buvo, nebuvo ir nebūtinai prieš rinkiminis laikotarpis, kas šis gali nutikti su šita vyriausybė, jeigu neatsiras daugiau skeletų spintui.
8: Na, čia be skeletų žiūrėkim, kaip biudžetas formuojasi. Diskusijos dėl biudžeto vyksta ir dar nežinau, kaip su ministrais atsakingais už biudžetą bus, koks likimas jų laukia. Taip kad mes dar laukim visokiausių dalykų.
7: Vytautai, kaip jums atrodo trys mėnesiai Sinkevičiui, kaip jisai čia atrodo?
3: Toks jausmas, kad jisai dar nesijima vadovauti. Man toks dar nepalieka jausmas, kad ponas Sinkevičius kažkaip dar netikė, kad jisai yra ministras pirmininkas. Nu, aišku, čia mano toks nuosavas jausmas, aš gal labai klystu, bet toks jausmas, kad tokios lyderystės nesimato ir netgi kai kurie politologai pastebėjo, kad jisai mažai viešo erdvėj pasisako. Ten viena politologija paminėjo, kad jisai daugiau nuotraukose, tik matom jo nuotraukas, o tokio vat gyvo bendravimo, nu kaip sakykime, aš atsimenu, gal ir jūs atsimenate, kaip buvo ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, tai čia maždaug nuo 2001 iki 2006 metų, 5 metai, tai jisai praktiškai kiekvienose žiniose būdavo trumpas jo kažkoks va ten, kad ir koridoriui, kad ir kažkur lauke, tai toks tapėjimas ir žurnalistam kažką pasako ir visi kanalai, visi televizijos kanalai, radio stotys ištransliuodavo ministro pirmininko to vakaro, žodžiu, kažkokia va minti tą dieną pasakytą, ir vakare visi sužinodavom, ką Algirdas Brazauskas galvoja. Tai aš nežinau, ar būtinai čia Lauras yra komunikacija.
7: Na, čia gal žiniasklaidos problema sekioti paskui premjerą ar ten prezidentą visą laiką ir bandyti ką nors nuimti nuo lūpų, nuo
3: kažką. Tai kodėl sekiodavo paskui Brazauską, o dabar...
7: Tai odiozinė figūra buvo ten šimtmečių mohikanas, kitaip sakant, prezidentas premjeras, komunistų partijos ten vadovas ir taip toliau, tai čia jau kaip sakant.
3: Jeigu sekiojo paskui Brazauską, tai kodėl nesekioja paskui Mindaugą Sinkevičių? Tada, aiškia, jo figūra netokia.
7: Kai jam bus 70, gal ir paskui jis sekios?
3: Manau, ne dėl to sekiojo, ne dėl amžiaus. Čia yra, manau, ne amžiaus. Tiesiog mes matėm, kad Brazauskas yra vyriausybės vadovas.
7: O jūs, Vytautai, prisimenat, kai Brazauskui buvo 40, paskui jis sekiojo ar ne?
3: Nu, tai jau buvo visai kiti laikai, buvo sovietų laikai.
7: O paskui kurį premjerą sekioja, taip ir dar be...
3: Amžiaus ne, čia yra pozicija, yra postas, yra asmenybė, o čia amžius netiek svarbu. Čia, žiūrėkit, kaip Trumpas išsidirbinėja būdamas 80-ties. Tai čia dabar amžius netenka prasmės šių laikų visuomenėje, aš kaip galiu spėti taip. Tai aš manyčiau, kad čia vat, kažkas vis tiek su komunikacija, arba jisai pats, man, nu, aš labiau tarčiau, kad jisai pats nenori eiti į žurnalistus. Ir vat, tas toksai, sakau, čia mano subjektyvi nuomonė, bet tokio vat, lyderio kaip ministro pirmininko, kuris būtų aktyvus ir kuris pasisakytų, galų gale, nu, tokia situacija, vat, Lauras teisingai sako, situacija nėra linksma, biudžetas ir kiek aš skaitau iš ekonomistų didina valstybės skolą. Tai mes tada, jeigu į stolą gyvensime, imsim paskolas, mokėsime palūkanas, jau prognozuoja ekonomistai, kad palūkanos šitais metais bus ar ne 2 milijardai vien tik palūkanom atiduot. Tai įsivaizduokite, kiek atima pinigų iš palūkanos iš mūsų, tai gal mažiau skolintis. Ir galų gale Dainius Dundulis, Norfos savininkas, dabar vat, kiek būna viešoj ir dvie visų kalba, kad valstybė eina į skolą, gyvenam skolom, tai gal čia problema, kad mes kad tie socialdemokratai lengva ranka eina į skolinimas, nes jie žino, kad jiems nereikės atidavinėti, kad jie gal nebus valdžioj, nes jie tikrai atsidūrė valdžioj, mano galva, atsitiktinai, Blinkevičiūtės dėka. Ir be Blinkevičiūtės 28 metais, aš taip nelabai tikiu, kad jie daug mandatų laimėtų. Va čia problemos, kad kažkas va, negerai su mūsų lyderiai, su mūsų ta va, vedančiaja partija, kuri didžiausia turi frakciją Seime, kad jinai nelabai kažkaip protingai elgesi. Pirmiausia, turiu galvoj skolos didinimą, valstybės skolos didinimą.
7: Mm. Tai va, Laurai, čia dar Vytautas pažėrė visokių įžvalgų. Kaip jums atrodo, čia su Brazausku palyginimai, tie visi aišku, nauji laikai, nauji premjerai, ką dabar?
8: Iš tikrųjų, jeigu žiūrėti į Sinkevičių, aš sutinku su Vytautu, galbūt emocingai kalba, bet viską teisybė. Sutinku. Ir iš tikrųjų, Sinkevičios problema yra ta, kad jis ko gero išties dar nejaučia savęs valdančių tiek politinę partiją, tiek koaliciją. Tai yra, jam ko gero vidinės įtampos daro didžiulį spaudžiai ir jis negali susikoncentruoti galbūt. Galbūt jisai dar nesugeba suvaldyti tos situacijos iki galo. Nes ir ministrai yra aikštingi, ir koalicija, ir tiek svarbiausiai socialdemokratai. Socialdemokratai žvelgia į, labai didelė dalis socialdemokratų žvelgia į kaip dar pernelyg jauną. Kaip tą, kuris, na, porą metų gal atbus ir gana. Taip kad iš tikrųjų dar jam reikia užkariauti tą vietą, kurioje jisai dabar yra, į kurią jis dabar yra paskirtas. Šiai dienai jis yra, kol kas, ko gero, yra formaliai lyderis, bet realiai ten lyderių daug. Ir dėl tos priežasties aš manau, kad ši partija išties yra, na, nesakyčiau, krizėje, bet, na, savotiškoje tokie kryškelėje.
7: Dar čia svarbus momentas yra tai, kai jūs sakote, dėl to, kad turbūt, na, jeigu šiaip socialdemokratai šiai dienai didesnių pasirinkimų premjero postą turbūt neturi be Sinkevičiaus ir jeigu jie iš jo nepadarys to Brazausko arba to premjero iš didžiosios raidės, tai bus problemų jiems patiems, tiesą sakant, jeigu jie konkuruos tarpusavyje ir nesistengs padėti premjerui dabartiniam, ar ne?
8: Šiek tiek kitaip. Aš iš tikrųjų nemanau, kad lyderis nulėmė partijos jėgą. Taip, lyderis labai svarbu. Charizmatiškas, gerai kalbantis, atsakingas, valingas, su galva, protingas.
7: O tas Blinkevičiūtė minėjo.
8: Bet vis dėlto yra pati partija, struktūra. Ta struktūra, na, be galo. Na, aš nežinau, kaip čia net įvardinti. Na, aš atsimenu, kas buvo prieš 20 metų. Socialdemokratų partinė struktūra, taip, ten viduje buvo visokiai įtampų, bet ta partinė struktūra buvo iš ties labai kūrybinga, energinga. Ir kiekvienas savo skyriuje, savo ten padalinyje siekė kažkokio rezultato, diskutavo, ginčiasi. Dabar aš esu tikras. Ten visi tie skyriai ir poskyriai yra labai inertiški.
7: Dabar visi siekia į sąrašą pakliūti.
8: Ir vėlgi, siekdami į sąrašą pakliūti, jie nori, svajoja į sąrašą, bet reikia veikti, kad pakliūtum į sąrašą. Ir veikti reikia politiškai, tai yra politiniam lygmenyje atsakingai, pademonstruojant save, kaip veikiantį, kaip suprantantį, kaip turintį idėjų, kaip paskui save vedantį visuomenę. O čia dabar, nu, kas ką nustums nuo kėdės. Tam tokie slidinėjimai.
7: Gerai, dėkui, padarom trumpą pertrauką, dabar po pertraukos pratęsim.
6: Atviras pokalbis. Reklama.
9: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą -30% visai kavai kavinėse ir L parduotuvėje huracan.lt. -30% tik šiandien. huracan.lt.
10: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
11: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
12: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
13: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
9: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Atviras pokalbis.
7: Tęsime apie pokalbį, politinis gyvenimas rudenį, ramu ar nuobodu, kaip čia reikėtų vertinti tai, kas vyksta dabar politinėme gyvenime, be keleto protesto akcijų, didesnių audrų nėra, bet mūsų pašnekovai sako, čia dar visko galima laukti. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto politologas ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Vytautai, tai kažkaip čia pradėjo mes linksniuoti ministrą pirmininką ir perėjome prie socialdemokratų partijos linksniavimo, tarsi tai būtų, vat, sakykim, ką Laura sako, prastai su jų reikalais, jie bando vienas kitą nuo kėdės nustumti, užuot veikia kartu viename kumštyje ir auginę lyderį, padėdami jam visaip, ar čia yra, gal čia visose partijose tas pats yra?
14: Čia problema, da, manau, aš vat, noriu papildyti Laurą prieš traukėlę reklaminę jo mintį, kad iš tikrųjų Sinkevičiui ten nelengva dėl lyderystės, nes jau atviru tekstu daugelį pokalbių laidų su politologais, su žurnalistais, ten žodžiu, kiek žodžiu, klausiau ir žiūrėjau, kalbam apie tai, kad Paluckas yra labai stipriose pozicijose, kad Paluckas labai daug ką ten dar sprendžia ir lemia. Kad jisai kaip figūra, kaip partinis veikėjas, jisai dar yra labai stiprus ir netgi, matyt, kai kuriais atžvilgiais ir stipresnis už Sinkevičių. Tai čia, vat, manau problema. Gal
7: dėl to, ką jisai gali Sinkevičiui padaryti iš principo?
14: No, bet interesų grupės partijoje, ten dabar nesimenu, kokia ten buvo laida apie gal tą trašų eksportą, šitų baltarusiškų, kad čia dabar vat, yra ta problema, kiek man atrodo, kad apie tai buvo kalbama ir vat, ten du pašnekovai buvo ir kalbėjo, kad Paluckas daug įtakoja, daug lemia, aš nežinau ten tų detalių, bet kad jisai stiprus, tai Tai buvo pernai metais, kai Sinkevičius nedrįso tapti ministro pirmininko, o pasiūlė vietoj savęs Ruginienę. Tai irgi tuo metu apžvalgininkai kalbėjo, kad Sinkevičius dar nesijaučia stiprus partijoje, kad yra stipri dar Palucko įtaka, Palucko žmonės, daug kur užima svarbus postus partijoje. Tai tas, vat, jeigu tie dalykai dar yra, jeigu dar tos jėgos jis neturi, tai nu, galima suprasti. Ir jį nelengva, ten vis tiek yra vidinė kova, tai stipri. Ta partija labai marga, pirmiausia, tenai, aišku, yra amžiumi, yra tai jau tie, žodžiu, pensinio amžiaus, seni socialdemokratai, kurie nusipelnė, bet jau jaus nori nusumti jaunoji kartą, kuriems ta amžius jau nėra kažkoks, tai žodžiu, privalumas, kaip tik. Nu, ir žodžiu, ten, o ne tik tais amžius, yra ir daugiau visokiausių tokių ten grupučių, kur bet jau tik paslysta į viešą erdvę, kad socialdemokratai labai ten stipriai viduje suskilia ir ten vyksta vidinė kova, tai toj vidiniai kovoj galbūt Sinkevičius kartais, nu, taip spėčiau, kad ir sąmoningai laikosi tokios, nu, ramios pozicijos, stengiasi neįsišokti ir žiūrėti, kaip, nu, kaip ten toliau dėstysis tie dalykai. Nu, čia daug tokių klaustukų, bet kad ten yra tikrai problema dėl lyderystės ir kad ten daug yra grupių, tarp kurių vyksta įnirtinga kova, nu, pirmiausia, dėl vietos sąraše, kaip jau Raigardai paminėjote, tai čia akivaizdu.
7: Gerai, bet tai ką čia dabar turėtų daryti Sinkevičius šitoj situacijoje, kaip jis tą čia lyderystę galėtų įparodyti? Nu, vis tiek, tu esi ministras pirmininkas, matomas, esi jau, nu, statusą turi tam tikrą, iš esmės gali kažkaip naudotis to, kad tu esi tam tikras galias turintis ir gali daryti savo reikalus ir kažkaip tai, nežinau, kiek čia gali bijoti šešėlių, Laura, ar čia tai?
8: Nu, ką padarysi? Taip ištiko. Iš tikrųjų, ko gero, jisai supranta, kad yra už jo nugaros yra įvairių pozicijų ir požiūrių į jį. Ir greičiausiai stresuoja. Ir aš nemanau, kad jisai galėtų dabar realizuoti savo lyderystę, nes tam reikia charakterio. Matyt, ne tas charakteris. Čia reikalinga, na, stūkti kumščių. Grįžkim prie Brazausko. Stūkti kumščių, priktelti, sutramdyti ir viskas. O jeigu jisai dabar pabandys daryti taip, kaip darė Brazauskas, aš manau, ant jo to jau span atgal kumščių stuktelti.
7: Olegas sakė, kad Brazauskas niekada neriekdavo kumščių į stalą nedaužę. Aš klausiau bent jau jo šito dalyko, jis sakė, buvo labai ramus ir viską darydavo ramiai. Tai tik tai tiek, kad aišku, kitas ten gal autoriteto lygis, bet vėlgi nuo politinės karjeros tam tikrą prasme priklauso. Ir šitoj vietoj, nu, jis kažkaip, juk socdemai šiai minutei, nu, ką jie galėtų dabar? Jie pakeitė Ruginienę dėl to, kad, nu, sugalvojo, jog dabar pirmininkas jau turi būti premjeru, išrinktas oficialiai, visa kita ir jie taip toliau. Dabar situacija tokia, kad ką galėtų socdemai, net jeigu jiems ir Sinkevičius, sakykime, šiai dienai atrodo, nu, ne iki galo ten tvirtas ministras pirmininkas. Ką jie gali?
8: Nu, ką gali? Čia mes receptų jiems nepasiūlysim. Tai brangiai kainuoja. Bet iš tikrųjų, jeigu jau šitaip, tai pirmoje eilėje jie turi labai stipriai išanalizuoti vidinę padėtį partijoje. Partijos, taip sakant, raidą. Ta raida, kuri atvedė štai prie tokio rezultato, skilimų logika, kodėl jie vyksta. Ir tol, kol jie nesupras to, kas vyksta partijos viduje, tol jie pastoviai aiškinsis ir pastoviai kiekvienas ateinantis naujas lyderis bus silpnas lyderis, nes jis nesuvaldys tos aižėjančios partijos. Taip kad reikia į pirmoje eilėje reikia tiesiog diagnozuoti, kodėl įvyko, kodėl vyksta štai tokie dalykai, kodėl yra susipriešinimas, kokios priežastys, ką daryti, kad to nebūtų ir jau toliau. Taip pat čia tokie žingsniai. Pradėkit nuo to, kad jūs supraskite save. Čia kalbėjimas socialdemokratams. Pabandykit suprasti save ir savo vidinės problemas.
7: Bet gal čia mes taip norim matyti, kad vat jis turėtų kažkaip ten vosnio kumščių daužyti, trankytis, kelti balsą ir čia kažką statyti į vietą. O priežasčių tai kažkokių politikų didesnių nėra, o savo partijoje ten neišsiaiškins kažkaip tai tas mūsų.
8: Nu, jeigu jūs darot tokią išvadą, tai tada šitą partiją, galima sakyti, eina į pabaigą. Jie turi išsiaiškinti, bet štai ir viskas. Jie privalo išsiaiškinti, ar kumščių daužyti, ar verkti, bet jie privalo viską tvarkingai išsiaiškinti, diagnozuoti savo būsenas. tol, kol jie savo būsenos nediagnozuos, jie nežinos, kokį žingsnį žengti, kuris nebūtų lemiamas jiems ir pragaištingas. Nes, nu, nežinodamas savęs, tu gali į kurią pusę nori pusę eiti, tu vis tiek prapulsi.
7: Gerai, tai turko, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
6: Atviras pokalbis.
0: Žinių radijas.
2: 15:30.
0: Žinios.
2: Lenkijos ministras ragina Europos Sąjungą sukurti savo palydovinio ryšio technologijas. Sergantieji cukriniu diabetu dalį specialisto konsultacijų galės gauti nuotoliu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad galimo viršpelnio mokesčio naftos perdirbimo bendrovėje Orlen Lietuva finansinė nauda kol kas lieka neaiški. Preliminarūs skaičiavimai rodo itin skirtingas potencialias pajamas į valstybės biudžetą. Vis dėlto, pasak vyriausybės vadovo, šiuo metu vyksta tik pirminis tokios priemonės vertinimas. Politinio sutarimo dėl jos įvedimo nėra. Premjero teigimo būtina įvertinti ir tokio sprendimo poveikį degalų sektoriuje veikiančiai įmoniai bei Lietuvos santykiams su kaimininėmis valstybėmis. Lenkija nusprendė įvesti viršpelnio mokestį naftos koncernams, o iš jos surinktas pajamas skirti benzino ir dizelino kainoms mažinti. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė, kad Europa turi plėtoti savo nepriklausomas technologijas ir užtikrinti, jog tokių pajėgumų turėtų ir kosmose. Anot jo, būtina suvienyti jėgas ir sukurti europietišką Starlink atitikmenį, kad niekas iš už Atlanto ar bet kurios kitos pasaulio vietos neišjungtų interneto, kai jo labiausiai reikia. Ministro teigimu, Lenkija susisiekė su SpaceX ir gavo patikinimą, jog beveik 30 tūkstančių palydovinio ryšio terminalų Lenkijos nupirktų ir perduotų Ukrainai veikia pagal sutarties sąlygas. Taip pat pranešta, kad sutrikęs ryšys jau atkurtas. Sergantiems cukriniu diabetu per metus privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis galės būti apmokamos iki 6 specialistų konsultacijų. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Pirmoji konsultacija ir toliau išliks kontaktinė. Ministerija taip pat patikslino gydomojo pedikiūro ir išplėstos diabetinės pėdos priežiūros indikacijas. Per metus bus apmokama iki 6 gydomojo pedikiūro paslaugų ir iki 30 diabetinės pėdos priežiūros paslaugų. 117 metų Albanija Kamilė Mara gali būti seniausia pasaulio moteris. Remiantis jos asmens dokumentais, ji gimė 1909 metų rugpjūčio 19 dieną, taigi yra 2 dienomis vyresnė už Britę, kuri šiuo metu Gineso rekordų knygoje nurodoma kaip seniausia pasaulio moteris. Maros garbus amžius regis pranoko net Albanijos institucijų vaizduotę. Po moters 100 gimtadienio institucijos tiesiog nutraukė pensijos mokėjimą senoliai, nes netikėjo, kad ji dar gyva. Nepaisydama garbaus amžiaus, ji tebėra aktyvi, anksti keliasi, lesina vištas ir šluoja kiemą, o tada geria rytinę kavą. Ji sako, kad žmogus gyvena tiek, kiek Dievas nori.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
13: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma. Naktį rytą daug kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0,5 laipsnė šalčio. Rytoj dieną bus 11-15 laipsnių šilumos.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
16: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Savo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
17: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą -30% visai kavai kavinėse ir elparduotuvėje huracan.lt. -30% tik šiandien. huracan.lt.
18: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
19: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
20: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
19: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
15: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Politinis gyvenimas rudenį, krenta lapai ir lietai sukasi vėjyje, kaip ir mūsų politinis gyvenimas, ramu ir gal net šiek tiek nuobodu. Aptarinėjame, kas čia vyksta mūsų politinėse arenose, savivaldoje ir ne tik centrinėje valdžioje. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto politologas, Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Vytautai, tęsiant, na, su Sinkevičium susiję, aišku, ir kabineto nariai yra labai du. Ir dabar linksniuojami opozicijos ir vis kliūna. Tai užsienio reikalų ministras Budrys, kuris buvo priverstas, kaip čia, įsipareigoti nekandidatuoti prezidento rinkimuose. Tas vat, įsipareigojimas viešas pažadas, jisai labai irgi keistai nuskambėjo, dėl ko tai galėtų būti. Ir opozicija vis bando pagauti Budrį vyriausybės valandoje, bet nepagauna, nes jis kažkur ten regionuose būna ir sako, ką čia aiškiai ministras ruošiasi prezidentavimui. Tai čia vienas kabineto narys, antras Valys, kuris niekaip nesustinka su frakcijomis, net su savomis koalicinėmis, o jau nekalbant apie opozicinės frakcijas, pažada ir neteina. Tai vat apie tai, ką nors galite pasakyti ar ne?
2: Na tai pirmiausia, dėl Budrio, tai politikoje pažadai, man atrodo, jie verti vieno cento, nu maksimum dviejų. Tai jie niekas jam neuždrausda, viešpatie, iki 29 metų yra daug laiko. Ir dar gal dar įvyks kažkokie dalykai, kurie jau mes paskui net pamiršim Budrį ir jo pažadus, tai čia yra, nu, nežinau, aš taip žiūriu su šypsina, o tai, kad jis važinėja.
1: Nu, pamiršt mes nepamiršime, bet esmė ta, kad kodėl vat, jis dėl to, jis buvo, aš nežinau, žodis čia gal negražus, išprievartautas pažadėti nedalyvauti prezidento rinkimuose, arba bent jau taip atrodė, kad nu, kažkaip tai visi svarstė ir toks tarsi būtų sprendžiamas jo likimas. Nu, vat, jeigu nekandidatuosi, tai tada gali likt kabinete. O jeigu tu ten turi minti kokią nors, kad vat, eisi į rinkimus, tada, nežinau, mes tave pakeisim kažkuo. Tai maždaug toks fonas buvo.
2: Nu, tai, bet tai čia manau, kad yra tam tikras kompromisas. Jis tada sužaidė žaidimą. Jeigu jūs manęs reikalaujate, tai man pažadėti nesunku, kad paliktumėt mane ramybėje, o kandidatuoti paskui, tiek skau, dar treji metai, nu, nepilnai jau treji metai likę iki prezidento rinkimų, tai tikrai jisai gali to žodžio savo atsisakyti, kad mane privertė, jeigu ten kažkas paklaustų, nenorėjau prarasti ministro posto. Visas važinėjimas po žodžiu, provinciją, po Lietuvos miestus, tai nu, priminsiu, kad kažkur skaičiau, kad Gabrielius Landsbergis, būdamas partijos pirmininku ir buvo kaip tuo metu, kai buvo užsienio reikalų ministru, jisai praktiškai nebuvo susitikęs su labai mažai su vietiniu skyriu, praktiškai nevažinėjo po Lietuvą, jis ištisai būdavo užsienyje. Tai va čia toks kontrastas, kai ministras iš tikrųjų turėtų būti, jisai turėtų dirbti užsienio politikoje, o tas pavažinėjimas, tai skyčiau, pasikartosiu, jisai tiesiog pažadėjo, kad nedalyvaus dėl šventos ramybės, o mesgi nežinom, kas jo darosi galvoje, o jis tų duomenų turi dalyvauti rinkimuose, netgi išeiti į antrą turą, manau, turi. Jis
1: užsienį irgi būna, negali sakyti, Budrys tikrai daug leidžia laiko užsienyje ir nu, tai šitas failas važinėjimo po rajonus čia ir sukėlė visokių, kaip ten, kaip sakė klasikė politikos, visokių minčių kyla. Tai būtų, o ką daryti, jeigu jisai nori tapti prezidentu, kaip jam reikėtų tada išeiti dabar iš ministravimo ir tada važinėtis savo privačiai iniciatyvą?
2: Ne, Raigardai, ne, jis turi dabar, kad tik turi būti matomas, turi būti ministru, 28 metais bus Seimo rinkimai, jis tikrai, manau, nebus ministru, bet jis jau bus tokį įdirbį padaręs ir ten paskui jau 29 pavasarį jau prezidento rinkimų kampanija prasideda net dar anksčiau, iškart po Seimo rinkimų praktiškai tai manau, kad jisai daro viską tą kryptingą ir kaip sako, sėkmės. Mes su Lauru pažįstam, Kęstutį Budrį kaip studentą buvusį, manau, Lauras irgi atsimena, tai jis tikrai turi duomenis būti politiku ir tik belieka palinkėti jaunam vyrui sėkmės. Dabar dėl pono Valio, tai čia, pirmiausia, sakyčiau, kad mane labai nustebino Mindaugo Sinkevičiaus pasirinkimas, nes pirmiausia, kad Valys yra ne finansininkas, tai man tas buvo keistas, irgi politologas kaip ir Budrys, baigęs tą patį Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą irgi mes jam su Lauru dėstėm kažkada seniai. Ir šiaip tai toks įdomus, guvus žmogus, linksmas ir pilnas idėjų. Aš vienu metu su juo ten baseinė susitikdavo vienam, tai mes pasišnekėdavom. Tai, bet viskas tvarkoja su juo, jeigu jis būtų koks, nežinau, sakykime, ne, ten transporto ministras ar kažkoks, žodžiu, iš tų va, tokių, nežinau.
1: Jeigu linksmas žmogus kultūros ministrų galėtų.
2: Nebūtinai, ne, bet jisai tikrai pilnas idėjų ir protingas žmogus. Bet finansų ministru, vat iškart, nu, jeigu pavadino jį, kas berods, Sysas pavadino, kad jisai kosmose, ne?
1: Taip.
2: Tai jeigu Sysas, partijos senbuvis ir biudžeto finansų komiteto pirmininkas, kaip bebūtų, tai yra parlamento svarbiausio, vieno svarbiausio komitetų pirmininkas, pasakė tokius vaizdingus žodžius, tai jis reiškia, konstatavo faktą, kad Valys nu, nekompetentingas, kitaip tariant, moksliškai. Tai subėjo jo kompetencija ir ta matyta kompetencija, bet tiksliau kompetencijos nebuvimas išlenda, nes finansų ministras yra vis tiek ypatingas. Čia neužtenka būti vien politiku, čia reikia būti ir mano galva ir finansininku, ir rimtų finansininku, turėti supratimą.
1: Na, bet finansų ministerijoje ten neturi ekspertų pakankamai, man atrodo, vieni iš geriausiai prognozuojančių yra vyriausybei finansistų, padėti situaciją, augimą ekonomikos, jie ten gali padėti. Vis tiek daugiau mažiau ministras yra vadybininkas, tam tikrą prasme. Jeigu mes taip žiūrėsim, kad reikia būtinai finansų ministerijai, finansisto, sveikatos ministerijai gydytojo, o kultūros ministerijai dailininko, tai čia mes...
2: Ne, aš sutinku, nebūtinai sveikatos ministerijai gydytojo sutinku, nu, bet, pavyzdžiui, švietimo ministerijai, jeigu žmogus nedirbęs nei mokykloje, nei universitete, aš sunkiai įsivaizduoju, kaip jisai susivoktų, kas ten vyksta, tai vis tiek turi tie dalykai tokie aišku.

0: Nu ir gali pasibaigti tuo, kad Sinkevičiui trūks kantrybė ir jisai per vieną naktį atleis. Nu,
1: tai jis labai Sinkevičius daug klausinėjimas pastarosim dienom ir šiandien žinių radijo ir Baltic News Services klausinėja apie tai. Tai kaip su to valiu, ir Sinkevičius privalo visą laiką aiškintis dėl valio. Vat yra problema, Laurai, o gal ne, gal nu, ministras, jisai ministras, ten jam jį paskyrė, jisai kaip nori, taip ir darbuojasi.
2: Ne, iš tikrųjų, finansų ministerija yra viena iš tokių šakų svarbiausių. Labiausiai skaudantis dalykai yra pinigai, visiems rūpi, visi dėl jų ginčiasi ir vienaip ar kitaip konfliktuoja. Dėl tos priežasties finansų ministras turi būti iš tikrųjų labai stipriai pasirengęs. Natūralu, Seime valį, žinodami, kad jis nėra finansistas, žinodami, kad jisai ne visur gerai gaudosi, jį ten tarkuos kaip galės ir išdūrinės, nes iš tikrųjų opozicijoje kiekvienoje frakcijoje yra vienas kitas labai rimtas, kietas finansų žinovas, kuris iš tikrųjų pademonstruos valių, kad jis nesusigaudo. Nesvarbu, ar tu vadybininkas, ar tu čia politinis postas, bet jeigu tu finansų ministras, tai tu nemoki suskaičiuoti ir padauginti 2 iš 2. Va, todėl tu blogas. Ir iš čia kils, aišku, savaime ir jo įvaizdis, kaip netikusio, kaip nereikalingo ir panašiai. Ir iš čia kyla jo vidinė įtampa ir jo emocijos. Ir jo noras pasislėpti nuo to ir nedalyvauti, nes kiekvienas jo sudalyvavimas, ypač jeigu tai yra vieša, natūralu gali iššaukti dar kažkokias tai problemas, kurios susietos bus su jo atžvilgiu.
1: Kieno čia problema, Laurai, yra ateiti į postą, į kuriame tu jautiesi netvirtai?
2: Labai geras klausimas. Ir dar kartą grįžtam prie partijos ir koalicijos vidaus problemų. Iš esmės, socialdemokratai pirmoje eilėje nežino savęs, pasimetę dėl to, kas viduje yra. Dar kartą kartoju. Tas vidinė suirutė veda prie to, kad ten neužauga, neištiškėja specialistai, atskirų sričių specialistai, žinovai. O jeigu jie tokie yra, ir tarkime, na, vienaip ar kitaip jos galima būtų, bet jie neatitinka, sakykime, tos valdančiosios partijos viduje valdančiosios daugumos interesų ir nustumimi. Ir štai mes gauname ką? Mes gauname, kad į priekį išstumimas tas kandidatas, kuris priimtiniausias visiems, nesvarbu ar kvalifikuotas, nesvarbu ar gebės atlaikyti smūgius. O finansų ministras privalės atlaikyti smūgius. Ir šiandien biudžeto svarstymo metu valio likimas išties yra ant kortos. Nes jeigu su biudžetu bus kažkas ne taip, tai pirmas nukentės.
1: Būtinai bus, nes niekada su biudžetu viskas taip nebūna.
2: Visada būna problemų, bet jeigu tos problemos kvalifikuotai paaiškinamos iš ministro lūpomis, iš ministro pozicijos, kvalifikuotai ginamos, tai tada dar mes galim suvokti, kad taip, problemos čia, bet aš darau todėl taip, todėl, kad reikia to, kad šiandien neliskit prie manęs ir panašiai. Šiuo atveju valys neturi tų
1: Bet jūs jau nuosprendį, kaip suprantu, jau pareiškite, jau verdiktas jūsų išneštas abiejų, kad reiškia valys ilgai netems, nes kamuolys sniego gniūžtė, jinai kuo toliau, tuo labiau ridenas, jau susirideno, dabar jau tiesiog iš inercijos žurnalistai visi laksto ir klausinėja ir stabdo ir jis visą laiką jau nuo jų bėga kuo toliau, nes tas klausimų ratas jisai dar daugiau susikaupęs yra šiai dieną. Ir jis, nu, kas turėtų nutikti, kad jis taiga pasidarytų atviras, visas laidas vaikščiotų ir visą kitą. Čia netgi pasiūlymai pasikviesti į laidą yra tokia iš utopijos serijos maždaug, jeigu frakcijos ten, kurios, nu, privalo monitoringą vykdo komitetai, finansų ministerijos negali pasikviesti, tai ką kalbėti apie laidas, čia jau tada tiesa.
2: Čia jau problema.
1: Tai jis nepersilauž taip išeitų.
2: Jo. Nu, taip išeina. O dabar, jeigu grįžtam prie užsienio reikalų ministro, tai aš norėčiau pabrėžti. Užsienio reikalai nėra tik tai užsienio reikalai. Visuomenė turi suprasti, kodėl darom vienokį ar kitokį žingsnį. Todėl čia aš pritariu užsienio reikalų ministrui, jo veiklai šalies viduje ir važinėjimui reikia aiškinti visuomenėje, nes didžioji dalis visuomenės nesupranta, kodėl Lietuva tą daro, kodėl Lietuva tam pritarė, kodėl čia nepritarė, kur

0: tą logiką. Ir ministro važinėjimas savotiškai ugdo visuomenės supratimą apie užsienio politiką. Taip kad aš manau, čia normalu. Aš nesakyčiau, kad čia yra kažkas tokio už užsienio reikalų ministro kompetencijos ir privalomumų.
1: Ypač jeigu tai netrukdo tiesioginiam darbui, kaip sakytų, užsienio reikalų. Jeigu jis turi laisvą laiko savo laiku važiuoja, nu ten buvo problemos su vyriausybės valanda, tik tai, kad jo nebuvo tuo metu kažkur ten, bet šiaip tai, jeigu tai savo iniciatyvą, kiekvienas gali turbūt važinėti.
0: Čia ne savo iniciatyva, aš vėlgi pabrėžiu. Visuomenė turi žinoti, nes jeigu vyriausybė daro sprendimus užsienio politikoje ir visuomenė nesupranta, kodėl daro, tai visuomenė savotiškai nusiteikia prieš pačią vyriausybę. Ir, na, tai grėsia tam tikrais pralaimėjimais rinkimų metu. Reikia aiškinti ir tą reikia daryti.
1: Ypač kitas.
0: Suprantama, kad reikia subalansuoti šitą reikalą, kad nebūtų problemų, sakykime, su vyriausybės valandomis ir su tiesioginiais užsienio politikos veiksmais, kurie tikrai reikalingi čia ir dabar.
1: Beje, švelnėja Sinkevičiaus tonas, man atrodo, Budrio atžvilgių dėl Kinijos. Kažkaip tai, nežinau, čia bent jau nebelaužia taip, kad čia turi sunešioti budrystas kurpaitės, kažkokias geležinės ir ten būtinai atkurti santykius iki ten, nežinau, kokio lygio, na, diplomatinio gal turbūt tam tikro, bet vis tiek nebėra taip aštru. Ar čia kažką tas signalizuoja, Vytautai, kaip jums atrodo?
2: Sunku pasakyti, man atrodo, kad nėra tokio apsisprendimo dėl tos Kinijos, nes yra tos kelios tos nuomonės, kurios vienos, kad laikytis to, kaip pradėjom, tos vertybinės politikos, o kita nuomonė, kad pirmiausia, tai yra, kad nauda, ekonominė nauda, prekiauti su Kinija, neerzinti jos, nes tai yra galingas žaidėjas, tai čia yra, turėtų būti kažkokia partijos bendra nuomonė, bet matyt, tos bendros nuomonės nėra, kaip Lauras pastebė, iš tikrųjų teisus, kad to partijoje ten matyt, nu tikrai, jinai labai marga, labai, bent jau ta frakcija, tai tikrai labai marga, daug labai, mano galva, atsitiktinių žmonių, kurie tenais pateko ir taip daug tokių vat, vietos savivaldos lygio politikų, kuriems dar reiktų nežinau, padirbėti bent vieną kadenciją Seime tokiais eiliniais Seimo nariais. O jie tapo ministrais, kai kurie, arba jos, turiu galvoje, ir vicemerės kelių miestų, kurios tapo ministrėmis taip netikėtai ir paskui buvo atleistos vėl kažkodėl, neaišku kodėl. Tai va tokio mėtymosi, tokio toj partijoje, tai čia taip ir Kinijos klausimų, tai matės yra tas mėtymasis, galų gale verslas turi savo nuomonę. Partija turi laviruoti, nepamiršti turi ir kažkokių bendrų valstybinių interesų, bendros politikos. Tai šia prasme, dar tik norėčiau repliką dėl Valio. Mano galva, Valys pat daro klaidą, kad jis eina tokį konfliktą. Jis nuo pat pradžių, nuo savo tvirtinimo jau toks bandė konfliktuoti su ypatingai su Tėvynės sąjungos frakcija. Maždaug čia jūs mane egzaminuojat. Tai
1: užsiskersuoja. Jeigu pradžioje, reiškia, kaip ten užsiskersuoja kažkas, tai jau ir paskui taip ir būna dažniausiai. Taip,
2: bet vis tiek, Raigardai, turėtų būti kažkoks dalykiškas argumentais pagrįstas pokalbis su ministru. O čia vyk kažkokios tokios, vat, išėna į ambicijų lygį, tik atsiprašau, nusileidžia į tokių asmeninių ambicijų lygį ir jisai dabar tiesiog jam vat, ir ambicijos jau neleidžia, jo įsivaizduomos ambicijos eiti į frakciją ar į komitetą ir kažką aiškinti.
1: O kaip reaguoti tokiais atvejais, kai tu ateini į kokią nors frakciją opoziciniai, tau sako, vat, tai ką jūs čia dabar sakote, abu, jis ne finansistas, jis, ką jūs čia politologija baigė, saisyti finansus, ką jūs nusimanot apie juos ir pradeda toks važiavimas eiti ant kandidato, kaip jis turėtų reaguoti.
2: Ne, taip, manau, taip nebuvo, kad taip ten kažkas sakė, tiesiai akis. Ne. Jie ten klausinėjo, kažko atsimno, kad jo klausinėjo apie biudžetą, apie finansus, kažko tokių dalykų, kurie norėjo žmonės pasitikslinti, kiek jisai kompetentingas. Tai ten nebuvo tokio, nemanau, ten aš kiek mačiau ir įskaičiau, tai, bet tiesiog, tiesiog jisai užėmė tokią poziciją, mano galo, klaidingą.
1: Tai tas pasitikslinimas ir yra įrodymas, kad jo nepasitikė, pavyzdžiui, nu niekas gi neklausė jūsų, ar jūs gerai politologiją nusimanote, pavyzdžiui, atėjus, neužduoda tokio klausimo, ar ne, tai pasitikslinimai tokie ir rodo, kad jo nepriima kaip kaip, mini, kaip, kaip kandidato. Gerai, tai čia, nežinau, pabaigai, sakykime, tai rudenėlis toks ir bus, ar ne, Laurai, kaip aš suprantu?
0: Manau, kad toks ir bus, jo, mes taip po truputį trinsim šitą politinę problemą. Na, ar bus miltai, nežinau, bet iš tikrųjų įtampo tokie, vat prieš, sakykime taip, žinot, kaip prieš gripą būna toksai drebulys. Tarsi dar aš sveikas, bet jau jaučiuosi blogai. Tai vat čia mes toje būsenoje dabar matome mūsų valdančiąją daugumą.
1: Vytautai, turit kokį dar tašką padėti riebų, ar jau taip?
2: Ne, čia tiesiog dabar manau, kad galbūt ir to drebulio tikrai netrūksta, bet šiaip manau vis tiek jau tam tikras orientyras yra, tai yra savivaldos rinkimai ir jau partijos ruošiasi jiems, tiems rinkimams, nes vis tiek tai yra tikrai vietose turėti savo žmonių yra labai svarbu, nes paskui Seimo rinkimai ateina jau už po dviejų metų bus Seimo rinkimai. Tai manyčiau, kad savivaldos rinkimai bus dabar toksai kaip dėmesio centre. Klausimas, kuris bus svarbiausias, apie jį suksis visi kiti dalykai. Aišku jeigu nebus kažkokių, tai sakykime, ten hibridinių ar negibridinių atakų prieš mus, prieš valstybę, tai tie dalykai gali užgošti ir tos savivaldos rinkimus, nes nu, panašu, kad vis tiek Rusija nepaliks mūsų ramybėje. Tai bet jeigu nebus kažkokių tokių atakų, tai viskas bus suksis apie rinkimus ir čia, manau, tokia vat, nu, kova bus savotiška ir centrinėje valdžioj, bet ta kova turint galvoj būtent savivaldos klausimus. Bet tai normalu, tai čia mes demokratinė visuomenė džiaugiamės, kad turim rinkimus ir juos aptarinėjame, nes rinkimai, tie periodiški rinkimai, tai yra vienas iš demokratijos požymių.
1: Gerai, tiek šiandien laidoje apie tai, kas aktualu. Periodiškai mes tuos aktualius dalykus aptarinėjame, kartais daugiau, kartais mažiau įvykių, bet visą laiką yra ką aptarti. Tas ir džiugina. Lauras Bielinis, Vytautas Dumbliauskas, kaip visą laiką prisijungia prie mūsų. Ačiū Jums už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama. Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas GreenTech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
4: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
4: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Premjeras teigia, kad biudžeto priėmimo klausimas lems visos vyriausybės ateitį. Seime turint prasidėti biudžeto svarstymui, finansų ministras planavo komandiruoti į Jungtinės valstijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos vyriausybės ateitį, tačiau tikino į būsimas diskusijas žiūrintis ramiai. Premjeras ragina koalicijos partnerius susitelkti rengiant biudžetą bei tikina, kad jų pasiūlymai yra girdimi. Biudžeto projektą vyriausybė planuoja tvirtinti rytoj, vėliau jis bus svarstomas ir priimamas Seime. Koalicijos partnerių demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja finansų ministrą Taurimą Valį dėl to, kad šis dar nepristatė kitų metų biudžeto koalicijos partneriams. Pasak politiko, ministras nepateikė konkrečių atsakymų apie biudžeto planus, o tokia situacija kelia nepatogumų premjerų ir kitiems vyriausybės nariams. Lietuvos ryto televizijai Sinkevičius sakė, kad valstybės biudžeto rengimas negali būti prilyginamas studentų atsiskaitimo darbui. Demokratų lyderio vertinimu susiklosčiusi situacija yra išskirtinė ir rodo nepagarbą Seimui. Jau kitą savaitę finansų ministras Taurimas Valys Seimui teiks kitų metų valstybės biudžeto projektą, o prieš tai penktadienį, tai yra rytoj, jį turėtų tvirtinti vyriausybė. Nors parlamente ateinančiom savaitėm prasidės intensyvus kitų metų šalies viešųjų finansų planavimas, paaiškėjo, kad kritikos dėl komunikacijos susilaukiantis ministras panašiu metu taip pat planavo komandiruoti Jungtinėse valstijose, bet galų galia ją atšaukė. Komandiruoti atšaukta šiandien, jų planuojama ir daugiau. Ukraina vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Šią savaitę Rusija smogė Ukrainos elektrinėms, dėl to visoje šalyje sutriko elektros tiekimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po virtinės Rusijos smūgių Kijevo kantrybė išseko, todėl Ukraina atnaujins atakas. ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas remia tolesnes Ukrainos atakas prieš rusų naftos gamyklas. Tuo metu Kremlius apkaltino Ukrainą, kad ši priešinasi prezidento Donaldo Trumpo pastangoms pasiekti taiką, nors pati Maskva niekada viešai nepritarė Vašingtono paskelbtoms energetinėms paliauboms. Kijevo Pečersko rajone nukritus Rusijos dronui buvo sužeisti 6 žmonės ir apgadintas gyvenamasis namas. Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad naktį Rusija atakavo Ukrainą beveik 600 šahet tipo ir kitokių dronų, iš kurių didžioji dalis buvo neutralizuoti. Šią savaitę Rusija surengė didelio masto balistinių raketų ataką prieš Kijevą, per kurią buvo nuniokotas gyvenamasis kvartalas ir smogta keliems energetikos objektams. Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras pareiškė, kad Europa turi plėtoti savo nepriklausomas technologijas ir užtikrinti, jog tokių pajėgumų turėtų kosmose. Anot jo, būtina suvienyti jėgas ir sukurti europietiškas Starlink atitikmenį, kad niekas iš už Atlanto ar bet kurios kitos pasaulio vietos neišjungtų interneto, kai jo labiausiai reikia. Popiežiaus Leono 14 gydytojai pranešė, kad krūtinės lastos rentgenograma parodė gerą operuoto plaučio atsistatymą. Prieš 2 dienas pontifikui buvo atlikta vėžinio naviko šalinimo operacija. Kol kas neaišku, kaip toliau bus gydomas popiežius. Tai priklausys ir nuo to, ar vėžys išplito.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0,5 laipsnė šalčio. Rytoj dieną bus 11-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Investicija ir rinkodaros komanda Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslo ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
5: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
6: Laida Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Radijas. Smaližiams radio razina.
9: Dabar sunku pasakyti, kur ir kada buvo sugalvotas pirmasis sporto talismanas. Tačiau oficialiuose tarptautinėse varžybose viskas daug aiškiau. 1968 metais Prancūzijos mieste Grenoblyje vyko žiemos olimpiada. Norėdami pritraukti bei sudominti žiūrovus, žaidinių organizatoriai sugalvojo mažą slidininko figūrėlę, kurią pardavinėjo kaip suvenyrą. Ši idėja taip visiems patiko, kad jau po 4 metų Münchene buvo patvirtintas pirmas oficialus olimpinių žaidinių talismanas. Dabar net sunku surasti gyvūną, kuris nebūtų tapęs dar kokių nors sporto komandų, varžybų ar net olimpinių žaidinių talismanu. Buvo ir liūtų, ir tigrų, ir meškų, ir vilkų, taip pat ir įvairiausių paukščių. Galiausiai atėjo laikas ir žmogui. Štai pavyzdžiui, 1974 metais pasaulio futbolo čempionato vykusio Vokietijoje talismanais tapo berniukai vardais Tipas ir Tapas.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinti su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir pašėlusiomis idėjomis. Trumpai tariant, talentai po priedanga, o prie mikrofono Nikodemas Kairys. Surfinti Baltijos jūroje, rengti banglenčių čempionatus Lietuvoje. Taip, viskas ir visa tai vyksta pas mus Lietuvoj. Jeigu kas nors dar nežinojot ir negirdėjot, tai priešais mane Girmantas Neniškis. Daugiau nei 30 metų vandenyje, vienas pirmųjų banglenčių kultūros pradininkų Lietuvoje ir surf camp mokyklos ir bendruomenės įkūrėjas.
3: Sveiki visi.
2: Sveiki, labas Girmantai. Tai žinok, nors ir atrodo, man iš karto kyla klausimas ir norėčiau tavęs paklausti, kaip vasara, gi čia bangų sezonas, bet nepradėsiu. Tikrai šiandien dar pakalbėsim, tau šiandien skyriau daug laiko pokalbį, nes labai daug turim ką aptarti čia studijoje. Tai žinok, iš karto pradėsim nuo pradžių. O pradžia kada būna, kai prasideda mūsų gyvenimas, tai labai noriu nusinerti į tavo vaikystę, į tavo jaunystę ir prisimink dabar tas pirmas dienas, kai tik tai viskas prasidėjo. Kaip atrodė tavo gyvenimas, iš viso kaip tu atrandai tas banglentės ir supratai, kad vis dėlto nori, kad būtų esu tavo gyvenimo dalimi, dar Lietuvoj?
3: Čia tokį turiu vieną prisiminimą, toks šeimos anekdotas, vadinkim, kai pirmą kartą prie jūros nubėgau pasimaudyti dar be banglentės.
2: Kelinti čia metai buvo?
3: Nepasakysiu, bet man turbūt 4-5 metai buvo. Ir bėgau šitą į tą vandenį ir užpylė bangą ant galvos. Ir tada bėgau pas mamą ir sakau, mama, aš buvau bangos viduj. Tai ta pirma pažintis su jūra buvo reiškia, aš buvau vandens viduj, atsiprašau, reiškia. Tai ta pirma pažintis su jūra, su bangomis ir buvo tokia, kad buvau vandens viduj ir iš tikro gana sunkiai išmokau plaukti. Nebuvo tai lengvas procesas, kažkaip man nebuvau tas, kuris labai jaučia nuo vaikystės tik tais vandenyje ir viskas. Ten mokantis visko buvo, esu ir kirvuku nėrės tiesiai, ten skendės į dugną ir panašiai. Atsimenu tą vaizdą, kaip ešeriukai aplinkui plaukė, šokai iš paskos, tik tempė mane į viršų ir toliau. Tai tų tokių patirčių visokių yra buvę. Bet kažkur vat, kokiais, nežinau, 92-ais, 93-ais, dabar jau taip tiksliai irgi net nepasakysiu, pagavau tą savo pirmą bangą ir visi, kas yra pagavę tą pirmą bangą, žino, kad tada nori dar. Tada jau klausimų jokių nekyla, čia ne pasirinkimas, ar aš čia renkuosi tą daryti, ar nesirenku tą daryti, tai... Jeigu žinai, ką reiškia slysti banga, tai tikėtina, kad norėsi tą jausmą atkartoti ir taip ir įsivelė visam gyvenimui.
2: Bet dabar šitam momente, žinai, man labai įdomu, vat atrodo, tai viskas labai paprasta. Paimiai ir slidai ir padarėjai. Tai aišku, čia aš nepradėsiu analizuoti, žinai, kaip atrodė visas procesas per daug giliai, bet labai įdomu šiaip, nu tuo metu Lietuvoje, tai čia iš viso buvo nu egzotiškas dalykas. Ta prasme, kad...
3: Ir šiandien tai yra egzotiškas
2: dalykas. Bent jau šiandien žmonės va dabar klauso ir jau supranta, ir jau bent jau kažkiek, nors ne visi, man atrodo, šitos laidos paklausys ir galvos, ką čia dar galima.
3: Tai... Nu, surf campas kaip projektas, jisai prasidėjo kaip festivalis, būtent tam, kad parodyti žmonėms, kad čia galima plaukyti su banglente. Ir pirmus 10 metų labai atkakliai su tuo dirbom. Ir jau tada atrodo po 10 metų jau ten kažkur Vilniaus bare antrą nakties kažkas šalies pristoja ir ten pradeda pasakot, kaip vasarą surfino ir kad čia Baltijoje bangų būna ir dar kažką. Ir tu taip stovi ir klausi ir galvoji, tipo, nu, okei, jau žmonės žino, kad tai vyksta ir kad tai yra įmanoma. Bet tada praeina dar 10 metų ir lygiai taip pat čia šį metą man kažkas sakė, kad, tipo, ką čia Lietuvoje plaukot banglentę galima čia. Tai vis dar žmonės nežino kažkodėl. Tai atrodo, kad ir kiek čia apie tą šneki, rodai, augini, vis tiek yra daugybė žmonių, kurie su tuo kažkaip nėra susidūrę, yra to išvengę sėkmingai. Tai... O tuo metu, tai vėlgi čia galbūt tokie keli pjūviai yra. Vienas, kai tu esi vaikas, tai viskas yra žaidimas. Tu eini ir darai dalykus, tu negalvoji, neprojektuoji kažko tais į ateitį, kad ar aš čia kažką pasieksiu, ar aš kažką darysiu. Nes tas toksai neadekvačių lūkesčių, tokių kėlimas, projektavimas sau, tai yra, nu, turbūt tiesus kelias į kažkokią tais nelaimingą ir vaikystę ir tokį užsiknisusį gyvenimą, kur turbūt žymiai svarbiau yra procesas, kaip tu, jeigu tu mėgaujiesi tuo pačiu procesu, jeigu tu darai tai, ką darai dėl to, kad tu nori tą daryti, tai visą laiką pasieksi žymiai daugiau.
2: Net susimaščiau. Tai žiūrėk, dabar kalbant apie visus tavo 30 metų, apie vandenį, tai man toks įdomus dalykas, žinai, kur tikrai jau pagavai ne vieną bangą. Jau keletą tikrai esi pagavęs tų bangų. Bet žinai, tikrai kaip ir banguose lendi į gylį ir, žinai, tu tobulėjai ir panašiai, tai vat aš irgi šitą laidą noriu kažkaip irgi iškapstyti tavo tokius kažkokius gilesnius dalykus ir vis tiek jau patirtis yra didelė, tu vandenyje praleidai daug, tai man labai įdomu šiaip, vat iš tos, žinai, pajutimo pusės, ką tu pajutai per tos 30 metų ant tos lentos ir gal vat pats vat turi vat vieną ar kelis momentus, kur tu pagavai tokias bangas, kur tu net nežinau, gal net sunku pasakoti, kokie jausmai tuo metu buvo užplūdę. Tai čia visiškai, žinai, laisvė tau ir daug tų tikriausiai bangų ir buvo, bet vat ką tu pats norėtum vat iškomunikuot, ką tu vat jutai ir kokios tos bangos buvo, gal net vietą prisimeni.
3: Tai visų pirma, tai aš manau, kad žmonės bangose yra lygiai tokie patys, kokie jie yra gyvenime. Jeigu kažkas yra atsipalaidavęs, ramus ir besimėgaujantis aplinką, tai jis toksai pats bus ir išsyręs į vandenyną. Ir lygiai taip pat, kai jeigu bus žmogus piktas ant viso pasaulio, signalins kiekvienam pravažiuojančiam kamštyje ir ant visų šauks, rėks ir taip toliau, tai jis lygiai toksai pats bus ir išsyręs į vandenį. Čia turbūt šitie dalykai jie nesiskiria ir tai vėlgi reiškia, kad kiekvienas žmogus praeina per labai skirtingus savo gyvenimo etapus ir tau, taip sakant, jeigu tavo šiandien nuotaika yra vienokia ar kitokia, tai nereiškia, kad tu esi toksai žmogus, tiesiog šiandien taip yra. Tai ir tų tokių sesijų bangose būna labai, labai visokių ir visada ir net nežinau, iš tikrųjų, tų sesijų, tokių kažkokių išskirtinių, tikrai esu turėjęs ir tikrai jų yra buvę daug. Yra kelios kažkokios tokios labiau įsimintinos, bet ar jos yra kažkuo geresnės, svarbesnės negu visos kitos, tai absoliučiai ne, nes kiekvienas tas išsirimas į vandenį, jisai tave kažkur tais veda ir čia tas irgi galbūt yra svarbus aspektas to mėgavimosi procesu, kad jeigu tu labai vat susifokusuoji vien tik tais į, reiškia, ten kažkokią tai sesiją, kur aš čia bangą kažkokią pagavau ar dar kažką, bet galbūt tu toj sesijoje, kur ne vienos bangos nepagavai, tu išmokai žymiai daugiau ar pamatėjai gražesnį saulėlydį ar dar kažkas atsitiko, tai tikrai sunku yra kažką čia taip labai išskirti, bet kadangi reikia užduotis tokia.
2: Ir viskas niekur nepabėgsi, žinau.
3: Tai galvat ir reikia kalbėti apie tas 30-mečio bangas, tai iš tikrųjų šią vasarą, Liepos mėnesį, Baltijos jūroje turėjome labai unikalias sąlygas. Taip susiklostė, kad per visą Baltijos jūrą slinko didelė audra ir tokia, kaip įsivaizduojam, jeigu įsivaizduojat uraganą, tai uraganas turi viduryje akį, kur yra ramybė, o aplinkų jau viskas siaučia. Tai ta audra, jinai nesiekia uragano dydžio ir charakteristikų, bet pagal formą tai buvo toksai didelis sukurys keliaujantis per Baltijos jūrą. Ir vienai dviem maždaug valandom ta akis užslinko virš mūsų ir mes turėjom fantastiškas sąlygas, nes bangos buvo labai didelės, labai stiprios, bet visiškai nebuvo vėjo, kas yra retenybė Baltijoje. Mums virš galvos švietė saulė ir tas vėjas net ir nuo kranto dvelkė, kas pagerina bangos formą. Ir tai tikrai buvo vienos įspūdingiausių, nu, tikrai ne vienos, čia pačios įspūdingiausios bangos, kokias aš esu matęs Baltijos jūroje per visą tą laiką, kurį esu čia praleidęs. Bet lygiai taip pat tų sesijų ir vandenynuose būna kiekvieną kartą, kiekvieną kelionę. Aš manau, kad irgi žmonės čia taip kelia savo kažkokius tikslus, lūkesčius. Čia reikia ten ar 10 bangų pagaut per sesiją, ar per valandą, ar per dar kažką. Aš manau, kad jeigu tu turi vieną gerą bangą, kurią prisimeni iš kažkokios kelionės, ten ar savaitę, ar dviem savaitėm išvažiavęs, jeigu tu kažkokią vieną gerą bangą turi, tai to užtenka. Tai ir yra tie tos kaip sakant, mažas detalės, iš kurių susideda tos gyvenimiškos patirtis.
2: Tai dabar iš karto noriu eiti ir į tą pusę, kad dabar taip gražiai jau nupasakai, žinai, bet yra irgi kita pusė, kur irgi per tiek metų, man atrodo, tikrai buvo ir gal irgi, kaip ir sakai, ne viena situacija, kur irgi net buvo toks momentas, kad net su nerimai, tarkim, dėl savo gyvybės ir panašiai, vis tiek tai yra, žinai, tos sąlygos, kur tu gali pasitikėti savi, bet kartais ne visada, tarkim, ten su tiek jūra, tiek vandenynu gali pakovoti. Tai vat buvo kažkoks toks momentas, kur vat irgi, žinai, jau esi vandenį ir tikrai, žinai, didelė metų patirtis, tu savimi tikrai turėtum pasitikėti vandenį ir panašiai, nu, bet ne visada, žinai, tu gali viską suvaldyti ir kontroliuoti. Tai vat ar būdavo tokių situacijų, kai galvoji, kad gal nesukontroliuosi, kas dedasi tada galvoje tą akimirką?
3: Šiaip ne. Dabar vat irgi taip galvoju, kad tikrai kažkokių tokių didelių pavojingų situacijų, kur aš pats, kaip pasakyti, kur pats jausčiau kažkokį tais pavojų sau, tai aš tikrai neatsimenu. Ir tai vėlgi ateina didelė dalim iš to, kad nu, vis dėlto visą gyvenimą praleidau vandenyje bangose, daug plaukiau su burlente, su jėgos aitvarais, net ir mokinęs porą metų visam pasaulyje ir Meksikoje ir Brazilijoje ir su banglentėm plaukiau ir visa kita. Ir tai natūralu, kad tu ten tų tokių situacijų visokių visokiausių turi, bet net ir Meksikoje, atsimenu, ten kažkada nurimo vėjas, aš 2 kilometrai nuo kranto. Ir aš ten turiu parsirti krantą, man ten tuo metu petys išnirinėdavo ir taip toliau. Bet net ir toj situacijai, nu, aš neturiu kažkokio tais jausmo, kad aš čia negrįšiu į krantą ar kažkas čia blogo vyksta. Nu, tiesiog taip yra. Taip yra. Susirinki šmutkės ir kapliuoji, ten išnyro nerys, petys, nu, tai atsistatai į vietą ir toliau kapliuoji, dar kad išnyro, nu, dar kad atsistatai ir toliau kapliuoji, nu, niekam yra neįdomu, ar tu čia blogai, reiškia, jautiesi dėl to, ar tu čia gerai jautiesi dėl to, arba tu išlipi, arba tu neišlipi, tai aš renkuosi išlipti visą laiką. Jeigu kažkas kažkur, reiškia, ir nuneša ne ten, kur aš noriu būti, nu, tai tiesiog priimi sprendimus, kokius reikia priimti ir judi į priekį. Bet aš atsimenu tokį vieną momentą, vieną etapą prieš 5 metus, kai turėjau tam tikrų sveikatos problemų ir tada dar net apie tai nežinojau. Bet aš turėjau tą jausmą viduj, kur aš stoviu, reiškia, su banglinte po pažastim prie vandenyno kranto, ir man kūnas sako ne. Reiškia, ir man tai yra nauja, ir nes, nu, tai ką reiškia, ne, geros bangos. Visą laiką nei vandenį, kas tau daros, jo. Ir tam momente tu net ir nesupranti, ir paskui ten praėjus, kiek pusiai metų dar kažką pasižiūrėjau, nu, kaip ir logiška, reiškia, jeigu tavo kūnas visiškai, reiškia, jau feilina ir nebesupranti, kas darosi, tai tada natūralu, kad tą signalą kažkokį tai jisai siunčia, kad gal tau geriau būtų, reiškia, ar likti krante, ar dar kažką tai daryti. Tai faktas, kad tie tokie iššūkiai, jie iš vienos pusės jų yra labai daug ir kaip, bet kaip pasakyti, banglentės yra tokia sporto šaka. Pats irgi pabandėjai pasigauti vieną kitą bangą ir žinai, kiek reikia įdėti darbo, kad tą bangą pagautum. Ir tas toksai klaidų priėmimas, leidimas sau klysti, mokytis, reiškia, neužstrikti kažkur, tai oi, čia man kažkas nesigavo, tai viskas, nebenorės. Tai turi aiškią motivaciją, eini į priekį ir darai visą laiką iki galo. Tai tas irgi galbūt šiek tiek užgrūdina, nes žinoma, yra įmanoma įsivelti į labai pavojingas situacijas, kurios yra absoliučiai ne tavo lygi. Jeigu per greitai paskubi į kažkokias ten sąlygas išsiirti, ar ten su kokia srovė išneša tave į labai dideles bangas, kur tu neturėjai atsirasti. Bet šiai banglentės irgi tuo ir žavi, kad vis dėlto tam, kad tu pasiektum tą bangą, nu tu turi iki jos nuirkluoti. Tu turi kažkiek bangų pranerti, tu turi kažkaip sunaviguoti srovėjai, tu turi pats iki tos bangos nuplaukti. Tai man atrodo, kad tam tikrą prasme tai ir užgrūdina. Visa ta patirtis užgrūdina iki to, kur tu atsiduri, ir tu atsiduri tose ten kažkokiose ar didelėse bangose, ar stipresnėse, pavojingesnėse bangose, tada, kai tu jauti, kad tu iki jų gali nuplaukti. Žinoma, tu, sakau, čia aišku, gali iš laivo iššokti ir ant pačių pasaulio didžiausių bangų ten pabandyti, reiškia kažką pasigauti, bet nu, čia yra tai tiesiog savižudybė, tai nu, nežinau, ar verta tą net ir analizuoti. Tada.
2: Ne, gal geriau net nereikia, nes paskui kažkas paklausys, žinai, ir kaip būna, jau paskui kažkas ir sumastys.
3: Yra pavyzdys, bet iš tikrųjų, bet, reiškia, nenoriu įvardinti kas, bet tiesiog, reiškia, viena mergina, ne lietuvė, bet jinai, reiškia, vat, sugalvojo, kad jinai bus didelių bangų, reiškia, tau surferė. Ir aišku, kai žmogus neturi jo absoliučiai jokios patirties, nei bangose, nei su banglente, ir ten jau ten pirmą patį sezoną baisiausiai ten susiskalbė milžiniškose bangose, ir tada su pasididžiavimu jinai kelia reelsą į Instagramą, kaip čia mane išgelbėjo tose bangose, ir kokia aš čia su šaunuolė, kad aš išgyvenau, ir tai yra tokia tuštybė, tai yra ant tiek atvirkščias procesas ir suvokimo lygis, kažkas rizikuoja savo gyvybę dėl tavo durnumo. Dėl to, kad tu nesugebi susitvarkyti pats, kažkas kitas turi rizikuoti savo gyvybę, atplaukti tave iš tenais ištraukti, ir tu tą pristatai kaip čia savo kažkokią tais pergalę. Tai čia toksai, vat, man atrodo, banglintėse ir šiaip vandenyje, jūroje, vandenyne yra labai svarbu gebėti prisimti atsakomybę už save. Ir žmonės iš tikrųjų labai vengia tos atsakomybės, tokios tikros atsakomybės. Visą laiką atrodo, kodėl žmonės eina maudytis, jeigu iškelta raudona vėliau. Nu tai gelbėtai ištrauks. O bent vienas bandėt savo kūno svorio žmogų ištraukti iš vandens, nors kartą. Vieną kartą pabandytų, nebeitų į vandenį, kai iškelta raudona vėliava. Tai tas va toksai atsakomybės prisiėmimas ir suvokimas, kad aš esu bangose atsakingas pats už save, ir taip sakant, nesvarbu, kas vyksta aplinkui, bet jeigu kažkas atsitiko, nu tai aš turiu save iš ten ištraukti. Aš manau, kad čia yra esminis dalykas, ir galbūt ta tokia, gal net ir filosofija, kuri man va susiformavo per visą tą laiką, kiek aš leidžiu bangose.
2: Man atrodo, labai gera mintis pagalvoti dabar klausytojams šitą momentą, ir mes pasidarysim trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
1: Talentai po priedanga. Reklama.
0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą -30% visai kavai kavinėse ir elbardotuvėje huracan.lt. -30% tik šiandien. huracan.lt.
9: sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
10: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
11: Žinių radijas.
12: 16:30.
11: Žinios.
12: Dieveniškių kilpoje pasieniečiai nutupdė kontrabandininkų skraidyklę su rūkalais. Belgijoje užregistruotos pirmosios mirtys nuo vakarų Nilo viruso. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Praėjusios savaitės koalicinės tarybos posėdėje buvo aptartos galimybės papildomai apmokestinti azartinius lošimus, taip sako finansų ministras Taurimas Valys. Jo teigimu, dėl galimų mokesčių pakeitimų finansų ministerija paprašė papildomos informacijos ir iš kitų institucijų. Pasieniečiai panaudoja antidroninę įrangą nutupdė kontrabandinę skraidyklę, kurią gabenta 1000 pakelių cigarečių. Šis pažeidimas nustatytas vadinamojoje Dieveniškių kilpoje iš trijų pusių Baltarusijos teritorijos apsuptame ruože. Šiemet pasieniečiai jau nutupdė 65 kontrabandininkų skraidyklės, kuriomis iš Baltarusijos bandyta atgabenti nelegalių rūkalų. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų kurorto administracijoje. Anot STT taip nuspręsta, nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Vis dėlto Malinausko įdarbinimo aplinkybės kelia klausimų dėl Druskininkų savivaldybės sprendimų atitikties teisės aktams. Tad surinkta informacija perduota tam tikroms institucijoms. Tuo metu Vijūnėlės korupcijos byloje nuteistas Malinauskas pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiam teismui. Belgijos Flandrijos regione patvirtinta, kad 2 žmonės mirė nuo vakarų Nilo viruso, šiuo metu plintančio Europoje. Ji platina uodai. Užsikrėtus šiuo virusu gali pasireikšti į gripą panašus simptomai. Šiame Belgijos šiaurinėme regione patvirtinta 14 užsikrėtimo atvejų. Pasaulinio garso atlikėja Celine Dion nuo šiol turės savo lėlę Barbę. Taip įamžinta išskirtinė vienos sėkmingiausių dainininkių muzikos istorijoje karjera, pranešė žaislų gamintoja Mattel. Kanados atlikėja socialinėme tinkle Instagram pasidalijo lėlės nuotraukomis. Barbie vilki ilgą tamsiai mėlyną suknelę, o jos kaklą puošia grandinėlė su mėlynu širdies formos pakabuku. Pasak Mattel, šį papuošalą įkvėpė vėrinys iš filmo Titanikas, kurio pagrindinę dainą atliko Celine Dion. Barbių gamintoja jau anksčiau pagerbė ir kitas dainininkės, sukurdama jų atvaizdo lėlės. Tarp jų Whitney Houston ir Tina Turner.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
11: Orai.
12: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0,5 laipsnė šalčio. Rytoj diena bus 11-15 laipsnių šilumos.
13: Žinojimas keičia. žaidžia. Žinių radijas.
1: Reklama.
13: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
14: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
2: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
3: Laimėjai loterijoje, ar ką?
1: Beveik. Pagaliau susitvarkėme darbo vietą. Nauji reguliuojamo aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas palečių stelažų sistemas.
3: Iš Ajot produktai, ar ne?
4: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą pirmąją į lobyną.
6: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktarė Rasa Gliebute neremė į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
4: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Čia žinių radijas.
8: Talentai po priedanga.
9: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtu į pokalbį su Girmantu Neniškiu, daugiau nei 30 metų vandenyje, vienas pirmųjų banglenčių kultūros pradininkų Lietuvoje ir surf camp mokyklos ir bendruomenės įkūrėjas. Tai jau daug pasikalbėjom apie bangas tiek Lietuvoj, tiek bendrai apie tavo išgyvenimus ir visus procesus, kas vyko per visus tuos vat 30 metų. Tai dabar man vienas toks įdomus dalykas, tikriausiai, tikriausiai, o tikrai ne vienoj šaly jau gaudėjai bangas, bet vis dėl to, vat kiek domėjausi ir žiūrinėjau, tai kad pasirinkai tą savo pagrindinę šalį Meksiką. Ir tikriausiai man nesumeluosiu, kad daugiausiai ten laiko ir praleidi žiemomis, kai vasarą atbūni Baltijos jūroje, o kai šalta keliauji į Meksiką. Tai man labai vat įdomu tas pirmas momentas, pirmą kartą, kada nukeliavai į Meksiką ir kodėl vis dėlto po to pirmo karto pasirinkai, kad ten leisi savo žiemas?
10: Tai, kaip grįžtant truputį atgal, dar prieš Meksiką, man iš tikrųjų buvo žymiai turbūt artimesnė ir įdomesnė, patrauklesnė Brazilijos kultūra. Aš šiek tiek ir portugalų kalbą buvau mokęsis ir muzika man braziliška, bosanova ir panašiai, man tai labai, labai, reiškia, tam tikram gyvenimo etape buvo didelė dalis. Ir kažkaip tuo metu, iš tikrųjų, buvo, tuo metu, tai mes šnekam čia tokie 2005, 6, 7, 8, turbūt, kad Meksika buvo labai piešiama kaip labai nesaugi ir pavojinga kryptis, kad ten vien tik tais narkotikai tas anas taip toliau ir iš vienos pusės kaip ir nu, mūsų tas suvokimas apie pasaulį, nu, jisai atsiriamė į tą informaciją, kuri mus pasiekia. Tai jeigu mes gyvenam toj, vadinkim, vakarų politikos įtakos sferoje, tai jeigu vakarų politikoje problema numeris vienas yra narkotikai ir Meksika yra dėl to kalta, nu tu natūraliai kažkokį tokį, reiškia, įvaizdį gali susikurti. Ir tada 2008 metais išvažiavau į Čilę, Ir turėjom tikrai įspūdingą kelionę su porą draugų. Tada daugiau su burlente plaukiau. Bet Čilėje dieną, kai turėjom išskristi, atėjo geros bangos. Pasilikau dar savaitę, draugai išskrido, aš likau vienas. Ir aš ten vienas savaitę laiko plaukiau geriausiose savo gyvenimo sąlygose. Ir man tik tais toks vienas klausimas sukosi galvoj. Kokio velnio man čia grįžinėti tą Lietuvą? Jeigu mes grįžtam į 2008 metus, tai susisiekimas iš Lietuvos, nežinau, ten buvo turbūt vienas skrydis į Paryžių, vienas skrydis į Frankfurtą ir nežinau, ar Aineiras kažkur jau skraidė ar dar ne. Gal ten poras skrydžių kažkokių į Londoną buvo tiem tuometiniam emigrantam. Bet tada, reiškia, visus metus laiko po tos kelionės į Čilę aš nusprendžiau, kad viskas. Aš tada dar, aišku, turėjau ir sportinių ambicijų, tai čia man buvo 22-23 metai. Tai vadinkim tas toks fizinė forma pike. Dar tikrai turėjau kažkokių ambicijų, gal kažkur pasivaržyti pasaulyje burlentėse, būtent bangose. Bet tam, kad tą daryti, reiškia, reikėjo kažkur važiuoti, kur galėtum minimum 200-300 dienų per metus plaukti. Ne? Nes jeigu tu esi Lietuvoje vasarą 100 dienų, iš to 100 dienų plauki 15 ar 20, nieko tu nepasieksi. Tai taip susidėliojo, kad visus metus tada dirbau, taupiau ir ieškojau, kur čia pasiduoti. Ir netikėtai atsirado galimybė važiuoti dirbti būtent į Meksiką. Ir 2009 rudenį išskridau ir taip sutapo, kad čia buvo mano tobulas krizės įveikimo planas. Nes kai taip sakant, po mėnesio nuo mano išvykimo tam pasipylė visa ta recesija per visus galus, Tai niekas ten nei darbų, nei pinigų nieko neišlaikė. Man taip susidėliojau, kad turėjau šiek tiek santaupų metam dviem į priekį ir turėjau darbo vietą Meksikoje. Ir pirmą sezoną kažkaip atidirbau, labai labai patiko ir tikrai su, kaip pasakyti, labai susiradau daug gerų draugų ir ta tokia kultūra, jinai man pasirodė pakankamai artima. Nes, kaip ir sakau, mes tokiai užaugę tarsi vakarietiškoj kultūroj, bet to pačiu mes ir matę tuos laukinius kapitalizmo laikus 90-ųjų. Mhm. Ir Meksika tam tikrą prasme, jinai irgi yra kažkur ten tam tarpe. Kur čia šalia yra Amerika, tai tarkim aptarnavimo standartai yra aukštesni, servisas, dar kažkas taip toliau. Bet to pačiu dalykai vyksta ir po stalu. ir žmonėm, reiškia, kurie yra užaugę tik vakarietiškoj kultūroje, jie to nesuvokia. Jiems yra sunku tą perkrasti, suprasti. Ir tada jų negerbia vietiniai. Bet jeigu tu supranti, kas ir kaip ir kodėl vyksta, tada ir tu labai greitai tą ryšį su vietiniais sukuri ir panašiai. Tai iš tikrųjų Meksikoje pradirbau ten gal 4-5 mėnesius, tada skridau iki Kanados, pas vieną iš savo kaitų mokinių įsigijau miniveną, su tuo minivenu vėl pravažiavau visą vakarų pakrantę atgal iki Meksikos, ten per tą laiką ieškojau, kur čia važiuoti, kas kaip, ten buvo galimybė į Ekvadorą skristi dirbti, Ekvadorė ten nei vėjo nebuvo, nei darbo nebuvo ir tada atsirado galimybė vadovauti burlenčių centrui į Braziliją. Ir nuskridau į Braziliją ir man toks toks buvo irgi taip Brazilija, vat, reiškia, kažkaip vat, gyvenimas atvedė ir aš labai greitai pajaučiau, kad nu šiaip tai ne.
11: Kodėl?
10: Pirmas dalykas saugumas.

0: vaizdas ir aš pasižiūriu ir toks, tipo, nu, feels like home. Va čia yra tas namų jausmas, kur ir žmonės, ir maistas, ir kultūra, ir viskas, ir jau 17 metų grįžinėjau į Meksiką. Tai tikrai mano antrieji namai, ir per šitą laiką aš ten turbūt laiko esu labai panašiai praleidęs kaip ir Lietuvoje. Iš vienos pusės tai irgi galbūt atrodo, čia vat, norėtųsi daugiau kažkur pakeliauti į vairovės, dar kažko taip toliau. Bet iš kitos pusės, kai irgi susikuri tą savo rutiną, tam tikrą komfortą, tai kartais yra ir paprasčiau. Ypač dabar, kai pavyzdžiui, aš keliauju su šuniu savo visur, jau 8 metai, tai natūralu, kad man ta logistika turi būti patogi ir paprasta abiems. Negali būti, kad tai čia aš sugalvojau ir varom į džiunglės, kur ten jam galbūt nebūtinai faina bus. O Meksikoje ten daug keliaujam automobiliu, ten Baja Kalifornija, ten pusiasalyje, ten didžiulės dykumos, daugybė bangų, fantastiškų pasaulinio lygio bangų, tik tais turėk pakankamai žinių ir gebėjimų išnaudoti viską, ką ten gali gauti. Tai va tas toksai kažkaip patyrus savo kailių, savo akim pamačius, savo rankom pačiupinėjus, ta Meksikos kultūra, jinai man pasirodė žymiai artimesnė ir kur kas įdomesnė ir taip pat ir pasilikau.
1: Jo, nu šiaip crazy, žinai, kai tiek metų pagalvoju, žinai, kiti sako, oi, čia aš 2 metus pabuvau ten ir čia mano antrieji namai, o čia, žinai, nu, tas skaičius, kai tu sakai, nu tikrai labai daug, čia yra labai daug.
0: Žmonės dar nebuvo gimę, čia mes juokiamės, vat Monika pernai metais, praeitą savaitę tapo čempionę, tai mes čia su mama jos juokiamės, kad kai aš išskridinėjau į Meksiką savo pirmai kelioniai, tai Monika tik tais gimė, reiškia, ten dienų skirtumas buvo. Tai čia irgi galbūt toks tai svarbus vat, momentas pasižiūrėti dar iš kitos tos perspektyvos, nes šiandien žmonėms atrodo, tai čia gyventi, keliauti, dirbti, tai čia everyday.
1: Jo, bet grįžkim 17 metų atgal.
0: Grįžtam į 2008, nebuvo ne vieno žmogaus, kuris man sakė, jo, varyk, visi sakė, tu durnas, ką tu čia darai, ką tu galvoji, kaip tu ten išgyvensi, kur tu, taigi čia ir saugumas, ir pinigai, ir tas, ir tenas, ir visa kita, ten susisiekimo jokio nebuvo.
1: Nes Europa,
0: ten
1: nieko. Europa, bet
0: dar
1: žinai,
0: Europa,
1: čia...
0: dar yeah. Taip, o čia varyt kažkur į Meksiką, ten ką? Tai ten tų tokių žmonių, vat mano tokiam išplėstiniam, vadinkim, pažįstamų rate, nu, pavieniai buvo kokie 2-3, kurie vat tokiam ilgesniam laikui buvo kažkur išvažiavę užsienyje, nu, ne į ūkus padirbti, o kažkur tais pagyventi labiau egzotiškai. Tai ta tokia kelionė, jinai turėjo šiek tiek kitokį svorį, negu kad tu čia šiandien, reiškia, įsimėti į laptopą, nulėkė į Balį, geri mačią ir augini savo AI startuolį. Tai ta truputį tas toks gyvenimas, jis šiek tiek kitoks buvo, bet tai irgi čia reikia tik tai džiaugtis, kad tų galimybių šiandien yra daugiau.
1: Nu tai kągi, tai ačiū, kad atskleidėjai savo tuos visus metus ir visiškai pilnai galėjom susipažinti dabar su tavimi. Tai man atrodo labai gražiai praėjom tą laiką ir šiaip tavo mąstymą. Tai pirmąją laidos dalį baigiam, tai noriu priminti, kad studija savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Girmantas Neniškis ir laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Girmantai, jau užsukai į svečius ir iki pasimatymo antrojoje laidos dalyje, kur išgirsite jau kitą savaitę.
0: Ačiū.
2: Talentai po priedanga.
3: Čia Žinių radijas. Piko minutės.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netai. Kaip ir visuomet tokiu metu, Žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. šiandien laidoje. Dabartinis Bugatti Boss žarsto įsigalinti.

Gelbėjimo receptus Europos automobilių pramoniai, kuri karštligiškai ieško, kaip nepralaimėti į Europos rinką jau nusitaikiusiems kinams. Tiesa, dėmesį mėgstančio verslininko įžvalgos toli gražu nepanacėja, bet Europos verslo pasaulis į jas įsiklausė. Šiuo metu vykstančioje Paryžiaus automobilių parodoje savo naujausius modelius pristato 20 Kinijos automobilių gamintojų. O tai yra daugiau nei trečdalis visų Paryžiaus automobilių parodos dalyvių. Europos automobilių pramonė ieško atsakymo į klausimą. Kaip konkuruoti su Kinijos gamintojais, kurie sugeba pasiūlyti technologiškai pažangius automobilius už tikrai konkurencingą kainą? Kol dalis Europos verslo lyderių ragina stiprinti prekybos apsaugą, mažinti gamybos sąnaudas ir greitinti elektrifikaciją, trumpą filmuką socialiniuose tinkluose išplatinęs Bugatti Rimac vadovas Meitri Makas siūlo pažvelgti į problemą kitų kampų. Jo nuomone, Europa neturėtų bandyti laimėti kinų žaidimo pagal kinų taisyklės. Užuot investavę į vis didesnius ekranus, vis greitesnį įkrovimą ir vis labiau skaitmenizuotus salonus, Europos gamintojai turėtų grįžti prie savo stiprybių. Kokybiškų medžiagų, apgalvoto dizaino, meistrystės ir išskirtinės vartotojo patirties. Nedarykite to, ką daro visi kiti. Tokia yra pagrindinė Rimako žinutė. Jo įsitikinimu, Europos bendrovės negali tikėtis pranokti Kinijos gamintojų ten, kur šie jau turi didelį pranašumą. Rimako kritika dideliems ekranams ir technologijų gausa iš dalies pagrįsta. Pastaraisiais metais automobilių gamintojai pernelyg dažnai skaitmeninę pažangą tapatino su didesniu ekranu, o fizinius valdiklius keitė jutikliniais paviršiais. Tačiau tokie sprendimai nebūtinai pagerina naudojimo patogumą. Klimato kontrolės ar kitų dažnai naudojimų funkcijų valdymas fiziniais mygtukais kai kuriais atvejais yra paprastesnis, greitesnis ir mažiau blaško vairuotojai. Panašiai ir salono kokybė. Brangiai atrodantis plastikas ne visada atstoja tikrą medieną ar metalą, o dirbtinai prabangus dizainas ne visuomet sukuria kokybės pojūtį. Tuo tarpu Europos gamintojai, turintis išlavinto bei subtilaus dizaino, ergonomikos ir medžiagų apdirbimo patirtį, šioje srityje iš tiesų galėtų būti lyderiais. Rimakas savo argumentą grindžia Šveicarijos laikrodžių pramonės pavyzdžiu. Šalis nesiekia pagaminti daugiausiai laikrodžių pasaulyje, tačiau jos prabangus prekių ženklai sukūrė rinką, kurioje gaminio vertę lemia ne vien techninės specifikacijos, bet ir istorija, meistrystė, reputacija bei pirkėjo noras įsigyti išskirtinį daiktą. Pati idėja nėra nauja. Ferrari, Rolls-Royce ar Bugatti jau seniai įrodinėja, kad automobilių versle galima uždirbti ne vien parduodant didelius kiekius, bet ir kuriant išskirtinę vertę. O bet tačiau, Rimako pasiūlymo problema – skirtingo automobilių rinkos segmentų sutapatinimas. Bugatti klientas automobilį renkasi pagal kriterijus, kurie mažai ką bendro turi su įprasta šeimos automobilio pirkėjo prioritetais. Kita vertus, tai nėra visiškas blūdas. Rimako mintis verta interpretuoti plačiau. Jis nebūtinai siūlo kiekvieną automobilį paversti prabangos preke. Jo argumentas galėtų reikšti, kad kiekvienas gamintojas turi aiškiai atsakyti, kuo jo automobilis vertingesnis už konkurentų pasiūlymus. Vieniems tai bus išskirtinė apdaila ir komfortas, kitiems ergonomika, vairavimo savybės, ilgamžiškumas, saugumas ar patikima programinė įranga. Tad Bugatti boso mintis čia derėtų suprasti kaip savotišką perspėjimą, kad aklas konkurentų kopijavimas gali sunaikinti tai, kas Europos gamintojus daro išskirtiniais. Prekės ženklo tapatybė, automobilio kokybė ir gebėjimas sukurti emocinį ryšį su pirkėju gali būti tokie pat svarbus, kaip ir naujausių laikų kinų kozeriai. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas GreenTech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
2: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
3: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
4: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Jūs klausotės Žinių radijos.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Biudžeto priėmimo klausimas lems visos vyriausybės ateitį, teigia premjeras. Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį, dalyvaus ES viršūnių susitikime. Ukraina vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos vyriausybės ateitį, tačiau tikino į būsimas diskusijas žiūrintis ramiai. Premjeras ragina koalicijos partnerius susitelkti rengiant biudžetą bei tikina, kad jų pasiūlymai yra girdimi. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius kritikuoja finansų ministrą Taurimą Valį dėl to, kad šis dar nepristatė kitų metų valstybės biudžeto koalicijos partneriams. Politiko vertinimu situacija yra išskirtinė ir rodo nepagarbą Seimui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Briuselį dalyvauti ES viršūnių susitikime. Vizito metu taip pat numatyti keli svarbūs dvišaliai susitikimai. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad visi Europoje nori karo pabaigos. Pasak jo, norint tai pasiekti, reikia aiškių ir ryžtingų signalų, įskaitant didesnį realų spaudimą Rusijai ir stipresnę gynybinę paramą Ukrainai. Ukraina vėl atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Šią savaitę Rusija smogė Ukrainos elektrinėms, dėl to visoje šalyje sutriko elektros tiekimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po virtinės Rusijos smūgių Kijevo kantrybė išseko, todėl Ukraina atnaujins atakas. Tuo metu Kremlius apkaltino Ukrainą, kad ši priešinasi prezidento Donaldo Trumpo pastangoms pasiekti taiką. Nors pati Maskva nepritarė Vašingtono paskelbtoms energetinėms paliauboms ir jų nesilaikė. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atmetė Jungtinių valstijų planus perkelti Europoje įšaldytą Rusijos valstybės turtą. Laikraštis Financial Times pranešė, kad Jungtinės valstijos pasiūlė Europos šalims atlaisvinti dalį įšaldyto Rusijos turto. Jis esą galėtų būti perkeltas į Vašingtono kontroliuojamą finansinę struktūrą, siekiant atgaivinti taikos derybas su Maskva. Šiaurės vakarų Pakistano Pešavaro mieste įgriuvus mokyklos stogui žuvo mokytoja ir 32 moksleiviai, dauguma kurių buvo jaunesni nei 14 metų. Po griūties dar 20 moksleivių išvežti į ligoninę. Įlūžus stogui vaikai buvo prispausti ir įstrigo. Pirminiais duomenimis stogas įgriuvo dėl silpnos infrastruktūros. Popiežiui Leonui XIV sveikstant ligoninėje po plaučių vėžio operacijos kyla vis daugiau klausimų, kaip ši liga gali pakeisti jo pontifikatą. Šiuo metu jam atliekami papildomi tyrimai siekiantys nustatyti, ar organizme neliko vėžio, ar reikės tolesnio gydymo. Vatikano paskelbtame pranešime popiežiaus gydytoja nurodė, kad rengeno tyrimas parodė, jog operuotas plautis gerai gyja. Kai kurie ekspertai mano, kad Leono 14 liga gali pakeisti jo prioritetus. Tai reiškia, kad jis galbūt mažiau keliaus ir daugiau dėmesio skirs paskirimams į pareigas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 1-6, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos 0,5 laipsnė šalčio. Rytoj diena bus 11-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Vienas bilietas, dvi konferencijos – AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Mindaugas Sinkevičius yra tiesiog meras Lietuvos mastu, taip vienas valdančiųjų gretose esančių politikų rėžė portalui Delfi LT. Beno Brunolo tekste valdantieji anonimiškai atsivėrė apie pasigendamą premjero lyderystę. Atsivėrė ir portalo 15 min LT žurnalistui Tadu Ignatavičiui. Vienas socialdemokratų sakė, kad finansų ministro pasirinkimą, į kurį skrieja daug kritikos, galėjo lemti tai, kad Mindaugas Sinkevičius nusprendė pasirinkti žmogų, kuris jam neprieštarautų. Cituoju, turbūt Jonavoje buvo tokia praktika, taip kalbėjo neįvardinamas politikas iš socialdemokratų partijos. Jeigu finansų ministra Taurimą Valį, koalicijos partneriai ir dalis pačių socialdemokratų kritikuoja atvirai, tai apie premjerą to tiek nesimato. Kaip jiems sekasi laikyti premjeravimo egzaminą, pasitinkant 100 naujosios, jau trečiosios socialdemokratų vyriausybės dienų? Mes apie tai ir pasikalbėsime. Su mumis Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ir taip pat Vilniaus politikos analizės instituto asociuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Taigi jau 3 mėnesiai praėjo nuo naujosios vyriausybės starto, kitą savaitę bus ir 100 dienų ir jau nuo pat pradžių opozicija sakė, kad na jau šiai vyriausybei tai tikrai jokio 100 dienų be kritikos nebus, nes jeigu taip, tai per visas 3 vyriausybės tai būtų beveik metai laiko 300 dienų. Bet kaip jūs sakytumėt, sekasi Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybei, na, toks bendras paveikslas, įsivažiuoti į tuos darbus, pone Kalpokai?
1: Na, iš tiesų sekasi, aš sakyčiau, gana sunkiai, nes iš papradžių matėsi, kad pats pirmas tas lakmuso papirėlis bus biudžetas ir kaip mes matom, dėl biudžeto jau ir koalicijos partneriai tikrai labai rimtas abejonės kelia ir labai stipriai finansų ministrą kritikuoja, panašu, kad ir savi piktų žodžių negaili ir na, turbūt nuo pat pradžių būtent finansų ministro pozicija, kai tik paaiškėjo, kas yra skiriamas finansų ministru, kėlė daugiausia klausimų. Tikrai ir politologai, ir politikai, ir kas tik tai nori nemažai tų abejonių reiškia. Ir dabar mes matom, kad iš tikrųjų tos abejonės buvo pagrįstos ir to akivaizdaus pirmojo rimto išbandymo jau dabar nebelabai vyriausybė išlaiko.
0: Būtent labiausiai fokusuojantis per finansų ministrą ir jo darbą tai pasireiškia, bet kiek čia yra paties premjero tuomet kaltės?
1: Ta premjeras visų pirma, tiek kaip vyriausybės vadovas, tiek kaip didžiausios valdančiosios partijos vadovas, tiek kaip finansų ministra delegavusios partijos vadovas, neša visokiojopą atsakomybę šitoje vietoje. Galų gale finansų ministras visada būna būtent premjero tas dešiniosios rankos žmogus. Tai vėlgi tas pasirinkimas turėjo būti akivaizdžiai charakteringas tam, kaip norėtų dirbti Mindaugas Sinkevičius. Ir iš tikrųjų panašu, kad Mindaugo Sinkevičiaus stiprybė yra būtent tas darbas užkulisiuose, savo kažkokių reikalavimų suformulavimas ir užtikrinimas, kad jie būtų įgyvendinti, o ne darbas komandoje, ne kažkokių bendrų sprendimų paieška arba lyderystė. Ir vat taip ministras šituo aspektu buvo patogus, bet man atrodo mes kaip valstybė šito ministro veiksmų arba neveiksmų rezultatus dar ilgai raškysim.
0: Premjeras kritika dėl finansų ministro, na, jis atmeta iš esmės, sakydamas, kad tai visos vyriausybės reikalas yra biudžetas, pavyzdžiui, ir, na, neatsakė tiesiai klausimą širidžinių radijų, kai jo klausiau, ar jis nesigaili savo sprendimo, kad iš 3 pavardžių, iš Kristupo Vaitekūno, Rimanto Šadžiaus ir Taurimo Valio pasirinko pastarąjį. Nukreipė į kalbas būtent apie tą visą vyriausybę inkorporą ir pasitikėjimą ją. Ja, tai ponia Baltrukevičiau, ar tai, kad negali, na, nežinau, ar negali, bet nepasakė tiesiai, kad ne, nesigailiu, nėra jau kažkaip irgi savaime iškalbinga?
2: Na tai šiomis dienomis mes matome Mindaugą Sinkevičių daug su įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis kalbantį, ko šiaip per šį 100 dienų mažokai turbūt buvo ir buvo vienas pasisakymas, na, kur užsiminė, kad Valys gal galėtų daugiau komunikuoti, tai tarsi galima, kad norint labai surasti kažkokių momentų, kad Sinkevičius kažkuo bent nepatenkintas yra, na, bet iš kitos pusės aš nemanau, kad tai, ką mes dabar matome, labai jau daug skiriasi nuo to, kaip Mindaugas Sinkevičius. Aš įsivaizdavo, žinojo, kad jo pasirinkimas yra toks, koks yra ir realiai na, čia klausimas, kas iš tikrųjų yra dabar tas pagrindinis biudžeto dėliotojas, kai ministras žurnalistams, kurie cituoja premjero paminėtą biudžeto deficitą, sako, kad girdėtas skaičius. Tai čia įvairių versijų girdėjome ir kad finansų viceministrė yra tikroji ministrė. Matėme jūsų minėtose publikacijose, kažkurioje buvo tokie nuomonė, kad realiai jis labiau ir pasirinktas dėl to, kad gali patrolinti politinius oponentus. Girdėjome, kaip vakar Algirdui Butkevičiui atsikirto, primindamas jo anglų kalbos žinias, na tiesiog toks personažas, kuris na, tarsi nukreipinėja kalbą nuo darbų ir kažkokią funkciją atlieka ir na, nėra toks finansų ministras, gal prie kokių mes buvome pratę, tokių, kurie labai deda aiškias ribas, aišku, apynasrį ir neleidžia įsisiautėti politinėms fantazijams, bet palieka viską taip labai žemiškame lygmenyje, ką ir Rimantas Šadžius, jo antroji versija, dabar, kai matėme jau dirbantį vyriausybėje ir Kristupas Vaitiekūnas, ir Gintarė Skaistė, ir ta pati Ingrida Šimonytė, ir Vilius Šapoka sugebėdavo padaryti, tai dabar na, mes labiau matome tą tokį patogų, turbūt Sinkevičiui tam tikrą prasme finansų ministrą, bet pats procesas iš šono keistokai atrodo ir visgi manau, kad tikimybė, jog jau kai biudžetas bus priimtas, kad Sinkevičius gali visgi nuspręsti, kad šitas eksperimentas gal ir ne visiškai pasiteisino egzistuoja, nes šiaip jau žanras toks, kad mažieji koalicijos partneriai turi daug nepasitenkinimo biudžeto formavimo procesai yra dažnas. Aš sakyčiau, kad ir praeitoje kadencijoje irgi būdavo tokio paburbėjimo, kad per mažai derinimo, kodėl apie kai kuriuos dalykus pirmiau žiniasklaidai paskui partneriams, šiandien nėra nauja, bet kad na, tiek jau pats ministro asmuo susilauktų dėmesio ir kritikos, na, tai turbūt sunku prisiminti būtų. Tai kad būtent tokio biudžeto formavimo kontekste tiek daug apie vieną pavardę kalba.
0: Iš tikrųjų, iš tokio patogaus, tarsi norėtų turėti patogaus ministro, jis gali virsti arba galbūt netgi jau virto didžiausia problema Mindaugui Sinkevičiui, kaip jūs sakytumėt?
2: Turbūt, kad taip. Čia vėlgi, jeigu lyginame jeigu kalbame apie tą vyriausybės startą, tai mes čia galim pasirinkti įvairius atskaitos taškus. Jau galim sakyti, kad nebus taip, kaip prie Ingos Ruginienės, kaip po 100 dienų du ministrai jau buvo pasikeitę, tai bent jau tokia žema kartelė įveikta. Bet na, jeigu kalbėjome daug kas pradžioje, kad Martynas Katelynas ir Valys yra tos silpnosios vietos, tai matome, kad Katelynas yra labai aktyvus ir realiai turbūt tai, ko Sinkevičius jau 100% iš jo tikėjosi, na, kad tikrai bus tas migracijos klausimų kėlėjas ir realiai sakyčiau, kad migracija ir demografija apskritai atrodo kol kas sakė, du stulpai, kuriuos Sinkevičius nori palikti kaip savo tam tikrą politinį palikimą. Tie du klausimai, kuriems tikrai skiriama itin daug dėmesio, taip kai aišku, išlieka ir gynybos klausimai darbotvarkės viršuje, čia labai natūralu, geopolitinės aplinkybės tai lemia, bet na, tikrai būtent šiuo metu daugiausiai triukšmo tikrai kyla dėl finansų ministro ir manau, kad na, kai jau bus biudžetas galiausiai patvirtintas, gali tikrai būti įvairių sprendimų.
0: Kas yra įdomu, priminėt tai, kad praėjusioje kadencijoje irgi mažieji partneriai būdavo nepatenkinti ir ten juk tikrai visko stebėjome, Laisvės partija ir liberalai, ypač tarp Laisvės partijos ir konservatorių buvo tas lėkščių skraidimas, daužimas ir panašus dalykai, tačiau nepaisant tos tokios kritikos iš koalicijos partnerių dėl nesitarimo ir panašiai, kažkaip nesigirdėjo užkursiuose bent jau kažkokio kvestionavimo Ingridos Šimonytės kaip lyderės. Jei jos na, niekada nebuvo merė, tai jos niekas taip ir nevadino. Aš tai dabar tokie epitetai tose mano minėtose Delfi publikacijose buvo, ponia Kalpokai. Ką tai sako apie Mindaugą Sinkevičių?
1: Tai turbūt šį beitą nurodo apie net nebūtinai lyderystės stilių. Aišku, mes galim turėti lyderių, kurie na, nėra tie tokie viską į save sutelkiantis, viską į save sukoncentruojantis, bet man atrodo, kad čia būtent yra apie tai, kad Sinkevičius turi visas įmanomas pozicijas ir partijoje, ir vyriausybėje, bet jo galutinio žodžio kažkaip yra pasigendama, jo nuomonės aiškios trūksta. Ingrida Šimonytė tai buvo ministrė pirmininkė, partijos pirmininkė niekada nebuvo, nors kartais ir atrodydavo kitai. Bet visi suprasdavo, kad nepaisant to, ką sakytų Gabrielius Landsbergis, jo žodis yra paskutinis. Ir va čia turbūt ir yra tas visų pirma asmenybė. Skirtumas visų antra ir, na, nežinau, politinės valios sugebėjimo įgyvendinti politinę valią, kažkokios gebėjimo save realizuoti skirtumas, kur mes galim pačius politikus vertinti vienaip arba kitaip, bet, na, akivaizdu, kad tas formalios ar neformalios galios santykis na, yra visai kitoks šiuo atveju.
0: Bet ar teisinga klijuoti tą tokią etiketę meras visos Lietuvos mastu? Nes juk kai jis buvo meras ir tarkime, juk jau tada atrodė, kad jisai vos nelipo į to premjero batus per savo pasisakymus, komunikavimą socialiniuose tinkluose, tai gal jis labiau buvo premjeras mero poste, negu kad dabar bandoma pasakyti, kaip jūs sakytumėt.
1: Na, man atrodo, kad mero poste jis tikrai jautėsi komfortabiliau. Aišku, tai turbūt yra ir patirties klausimas. Darbo stažas šitoj pozicijoje yra nepalyginamai ilgesnis pas jį. Bet kitas dalykas, na, meru visiems patogiu ir visų mylimų yra gerokai lengviau būti. Nes tu kažką pastatai, juostelę perkirpi, pasišypsai, pamojuoji, na, kažkokie labai dramatiški dalykai nuo tavęs nepriklauso. Ministro pirmininko pozicija yra gerokai labiau nedėkinga, nes kiekvieno žmogaus kišenė, kasdieniai reikalai ir kiti dalykai priklauso, ir čia būti visiems geru yra gerokai sudėtingiau. Ir galbūt tas, na, neaktyvus nenorėjimas per save visko išreikšti, o būtent per personažus, kaip kad Valį, gali būti irgi ieškojimas to tokio komforto, kur vis dar norisi gyventi patogiai ir tik tai gražias juosteles karpyti, bet tuo pačiu va, tas blogas naujienas tiesiog ištransliuoti per ką nors kitą.
0: Pone Baltrukevičiau, ar sutinkate su tuo, ar vis dėlto ne visai?
2: Aš jau manau, kad Mindaugas Sinkevičius tam tikra prasme ir norėjo būti visos Lietuvos meras, jis nenorėjo niekada būti ideologinis premjeras, jam, na, jeigu ypač lygintume su Inga Ruginiene ar Gintautu Palucku, jie buvo gerokai kairesni, Mindaugas Sinkevičius, na, apskritai turbūt būtų net labai sunku apibrėžti jo ideologinės pažiūras ir turbūt panašiai pasaulį matantis politikas ne vienoje Lietuvos partijoje galėtų rasti savo vietą, jis, aš manau, kad įsivaizdavo, kad tiesiog bus pagrindinis Lietuvos problemų sprendėjas, matome kažkokius bandymus ir šiek tiek propaguoti tokį asmeninį problemų sprendimo stilių. Geras pavyzdys būtų susitikimas dėl oro gynybos, buvo tiesiog susitikimas su kariuomenės vadais, kurie už oro gynybą neša didžiausią atsakomybę. Iš karto po to trumputė spaudos konferencija, pasikalbėjom, išgirdau labai aiškus vienas, du, trys sprendimai, na tiesiog buvo dar keletas panašių situacijų, na, tai man atrodo, kad jo čia ir buvo vienas iš tikslų ir realiai, na, migracija, ta viena linija, kurią mes matome, na, irgi pasirinkta tokia kaip labai patogi uazda, kurią galima mušti Tėvynės sąjungą buvusius valdančiuosius ir, na, šiek tiek gal ir pakurstyti tas baimės dėl migracijos, kurios Lietuvoje egzistuoja, demografinių problemų sprendimas vėl yra labai patogi tema, nes labai liko nedaug laiko palyginti iki kadencijos pabaigos, mes 28 metais tikrai negalėsime niekaip sėkmės išmatuoti, pinigai bus išleisti ir efektyviai vienas klausimas, bet na, kai kur dalis žmonių per savo piniginę kažką pajaus, na, tai tiesiog ir bandymas likti tokiose gana saugiose zonuose, tada šiaip nelabai svarbu, tinka ar buvęs nacionalinio susivienimo narys kaip vienas svarbiausių ir aktyviausių ministrų, nes ideologija yra nesvarbu, yra svarbu tiesiog turėti savo kažkokias tokias nišas, kur būtų galima taip gana saugiai žaisti ir realiai. Čia net galėtume sakyti, kad nebūtume turbūt per daug nustebę, jeigu ir nebūtų tokių jau mega projektų kaip demografijos paketai, nes buvo turbūt nemaža tikimybė, kad Sinkevičių apskritai būtume matę susitelkusi tik jau į tuos klausimus, kur neįmanoma nesitelkti, gynybą ar panašus dalykai, o net nebūtų kažkokių didesnių ambicijų. Dabar, na, bent jau kažkokių ambicijų kažką padaryti, kažkaip įeiti į istoriją, kažkokius skambius ir nemažai kainuojančius pasiūlymus pateikti, bent jau to yra. Čia būtų atskira labai ilga diskusija, tikrai ne viskas atrodo labai reikalinga ar labai tikslinga.
0: Bet galbūt tai yra ir iš koalicijos partnerių spaudimo, iš tų pačių demokratų, kurie nori kažkaip atsišviežinti savo veidą po Sauliaus Skvernelio istorijų ir apskritai to spaudimo iš tų mažųjų koalicijos partnerių, demokratų ir valstiečių, artėjant rinkimams gali būti vis daugiau ir jo matome ir tą kritiką biudžetui ir dėl to, kaip valdoma yra degalų kainų krizė. Ką čia prognozuotumėte, pone Kalpokai?
1: Natūralu, kad prieš rinkimus mažieji partneriai nori save parodyti, nori save atskirti, juo labiau, kad vyriausybės reitingai tradiciškai yra žemi, vėlgi tada kritikuoti ir iš vidaus vyriausybės darbą yra labai patogu. Kitas dalykas, na, turbūt irgi kiekvieniems reikia atrasti kažkokią savo nišą, kiekvieniems reikia atrasti kažkokią vidinę dinamiką, per kurią galėtų parodyti, kad būtent jie yra tas gerasis pasirinkimas. Na ir dabar mes turim tą situaciją, kai nebijotinai suaktyvėjimas prieš savivaldos rinkimus, tai truputėlį visi trumpam apsiramins. Ir tada jau vėl prasidės naujas Seimo ir prezidento rinkimų maratonas. Tai tikrai ramybės šitoje vietoje nebus, juo labiau, kad lengvų taikinių vyriausybėje, taip pat ir saviems šaudantiems, tikrai yra.
0: Ir, na, kas yra įdomu, vėl prie tų finansų galbūt šiek tiek grįžtant, nes dėl deficito, ką Taurimas Valys buvo sakęs, kad čia, na, nereikia dramatizuoti to 3,8 išlipančio iš Maastrichto kriterijų. Ir kai paklausiu apie tai premjero, jisai sakė, kad dramos būtų daugiau, jeigu tai būtų rinkiminis ciklas, kad niekas apie rinkimus negalvoja, galvoja apie valstybę ir tada aš priminiau, kad vis dėlto rinkimai yra jau visai čia pat ir yra tos kritikos, kad pinigai būtent ir žarstomi dėl to, kad tie rinkimai artėja, tai, na, jisai sakė, kad tiesiog, na, nieko per daug ir nežarsto, kad yra įkaitai visokių indeksavimų ir panašių dalykų. Ar jūs tikit, kad tai, kas yra daroma su biudžetu, yra niekaip nesusijęs su rinkimais, ponia Baltrukevičiu?
2: Na, aš dar gal pridėsiu, kad jeigu pavasarį vyktų Seimo rinkimai, tai mes turbūt ir dyzelino akcizą jau dabar matytume mažesnį, kad ir laikinai ir tas deficitas dėl to dar labiau išsipūstų. Kažkiek tiesos tame, kad ši vyriausybė neša ir įvairius ankstesnius įsipareigojimus yra, negali taip jau visiškai sakyti, kad, na, čia viskas yra vien tik tai jų iniciatyvos, na, ir realiai taip reikia ir tą sudėtingą kontekstą suprasti, kad realiai gynyba taip galima sakyti, kad gal galėtų ir dar kažkiek ambicingiau atrodyti, negu dabar kalbama, na, čia tokia visiška nešvengiama įvūtė, jau buvo bandymas kadencijos pradžioje šiek tiek mokesčių sistemą peržiūrėti ir įvyko pokyčių, bet jie nebuvo tokioje apimtyje, kokios socialdemokratai norėjo ir antrą kartą grįžti prie to per šią kadenciją būtų labai politiškai pražutinga, vėlgi socialinės rytis yra jautri, bet na, labai norint, tikrai turint tikslą ir galvojant toliau į ateitį, tai tikrai būtų galima planuoti ir atsakingiau. Ir mes nesame ekonomistai ir šitoje laidoje, na, turbūt nesurasime, kur tuos 800 milijonų nurėžti. Kiek tenka pačių ekonomistų reakciją skaityti, tai daugiau, na, ta linija, kad galbūt reiktų valstybės investicinius projektus daugiau peržiūrėti, jeigu jau norima kažkokių tokių mažiau skausmingų dalykų ir realiai, na, vėlgi, kad ir kokios tos sumos viso šalies biudžeto kontekste būtų nereikšmingos, bet tokie dalykai kaip kamo vakarėlis, na, irgi truputėlį priduoda tam tikrą foną ir matome, na, kad tarsi yra tokių klausimų, kur tačiau demokratai bent jau kol kas laikosi įsikasę, tarkim, dėl to paties kuro akcizų. Dar kol kas, na, iš esmės bandoma malšinti valstiečių ir demokratų norą greičiau kažkokį didesnį postumį kuro kriziai spręsti, surasti, bet, na, yra visgi tos reities, kur atrodo, kad žymiai laisviau žiūrima.
0: O gal tikrai dėl visų šitų įtampų paėmė ir pamiršo, kad rinkimai kitais metais, pone Kalpokai, nes šiaip jau socialdemokratai turbūt, nežinau, ar ne vieninteliai, bet na, tikrai dar nėra paskelbę sąrašo savo kandidatų į merus. Prieš porą dienų mačiau jų Facebook'o paskyroje buvo parašyta, kad čia jau tuoj paskelbs, tai gal pamiršo, kad čia reikia visą tą daryti.
1: Baikit, joks save gerbintis politikas rinkimų nepamiršta. Tai čia tiesiog Sinkevičiui būdingas turbūt tas toks koketavimas, galima pajuokauti, kad tada jis ir apie savo ėjimą į premjerus keletą savaičių pamiršinėjo po to, kai koalicija paskutinį kartą keitėsi ir visai ne, tai čia gal dar ne, tai čia gal aš neįsiu ir taip toliau. Tai čia gal ir su rinkimais tas pats. Tiesiog, na, kurį laiką nukreipinėjai dėmesį, tol kol jau turėjo kažkokį galutinį atsakymą. O dėl biudžeto juo labiau, na, tas išsisukinėjai. Aš kitaip nepavadinčiau.
0: Ačiū labai abiems, kad prisijungėt laidai Aktualusis interviu. Kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas ir Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Aš Aušra Jurgauskaitė sveikinu su jumis. Iki kitų susitikimų. Gražaus likusio vakaro.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
6: Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių išvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.

0: nauja, grandiotinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Tvarios mados rankinė iš perdirbtų padangų.
3: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijų agentūra.lt.
4: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
5: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt. Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
6: Ar žinai, kas tapo šių metų Lietuvos įtakingiausiais? Delfi jau 12 metus atskleidžia įtakingiausius politikus, verslininkus, tarnautojus, sportininkus, visuomenininkus, žiniasklaidos ir popkultūros veikėjus. Šių metų lyderių ieškok Delfi.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
4: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
5: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
8: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus ir pradėsime, o dabar, kaip visada, žaidimo pradžioje norisi pristatyti prizą, dėl kurio kviesiu jūs varžytis, kovoti ir dėl kurį siūlysiu laimėti. Ir šį kartą mano rankose yra Elizabeth Taylor knyga pavadinimu Rožių vainikas, ponė Palfri ir Claremonto viešbutyje. Štai tokia knyga. Ir trumpai apie šios knygos autorę. Elizabeth Taylor nebejotina 20 amžiaus anglų literatūros klasika, kurios sukurti psichologiniai charakteriai prilygsta net Jane Austen kūrybai, pavergė lengvas, akvareliškai grakštus pasakojimas, kuriame kaip gyvenime telpa juokas ir ašaros, žavi nepaprastas žodžio tikslumas, svarumas. Taylor yra parašiusi 12 romanų ir apie 200 apsakymų. Ir jei teisingai supratote, šioje Elizabeth Taylor knygoje yra net dvi istorijos. Viena vadinasi Rožių vainikas, o kita ponia Palfri Claremonto viešbutyje. Dėl tokio prizo siūlau jūs šiandien ir kovoti. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Priminsiu jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą. O finale, kaip įprastai, pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu vakaro temą ir pirmąjį klausimą. Šį kart mūsų tema skamba taip: spalis, dar vadinamas lietuvių diasporos mėnesiu. Tad prisiminkime keletą įdomių faktų susijusią su šia tema, su lietuvių diaspora. Ir pirmasis klausimas atrankinėme etape. Tėvynė, vaga, rytojus, švyturys, laikas, momentas. Ir tai tik dalis spaudos leidinių, kuriuos skirtingais laikotarpiais leido vienoje Pietų Amerikos šalyje įsikūrusi lietuvių bendruomenė. Kokiagi tai šalis, jei į ją pirmieji lietuviai atvyko dar 19 amžiuje, o nuo 20 amžiaus pradžios pradėjo kurtis ir pirmosios lietuviškos organizacijos, o kai kurios iš jų veikia dar ir šiandien, pavyzdžiui, lietuvių susivienijimas. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Tėvynė, vaga, rytojų, švyturys, laikas, momentas ir tai tik dalis spaudos leidinių, kuriuos skirtingais laikotarpiais leido vienoje Pietų Amerikos šalyje įsikūrusi lietuvių bendruomenė. Kokia gi tai šalis, jei į ją pirmieji lietuviai atvyko dar 19 amžiuje, o nuo 20 amžiaus pradžios pradėjo kurtis ir pirmosios lietuviškos organizacijos, o kai kurios iš jų veikia dar ir šiandien, pavyzdžiui, lietuvių susivienijimas. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Sveiki, kuo vardu?
10: Sveiki, Kristina.
9: Kristina, gera girdėti jūs. Kaip jums atrodo, kas tai per šalis?
10: Argentina.
9: Argentina, sako Kristina, ir yra visiškai teisi ir keliauja į šio vakaro žaidimo finalą. Ieškom jai varžovo. Lietuvių susivienijimas Argentinoje neseniausia lietuvių bendruomenė veikianti Pietų Amerikoje. Tai Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugija. Kokiosgi upės pavadinimu ji vadinasi? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Lietuvių susivienijimas Argentinoje neseniausia lietuvių bendruomenė veikianti Pietų Amerikoje. Tai Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugija. Kokiosgi upės pavadinimu ji vadinasi? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. Sveiki, kuo vardu?
11: Labą dieną, Patricija.
9: Patricija, gera ir jūs girdėt, kaip laikotės?
11: Neblogai, neblogai, ačiū.
9: Džiugu, džiugu. Koks teisingas atsakymas?
11: Tai Nemuno.
9: Nemuno, sako Patricija, ir yra taip pat teisi ir taip pat keliauja į šio vakaro žaidimo finalą. Darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radijo eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas ir dvi klausytojos varžysis tarpusavyje, tai Patricija ir Kristina, ir varžysis dėl Elizabeth Taylor knygos pavadinimu Rožių vainikas ir ponia Paltri Claremonto viešbutyje. Kristina, ar jūs čia?
1: Taip, esu.
0: Puiku, Patricija, ar galima girdėti jūs?
1: Taip.
0: Pasiruošusios?
1: Taip.
0: Pabandom. Pirmasis finalinio etapo klausimas. 1920-22 metais kunigo ir ekonomisto Fabijono Kemėšio iniciatyva Jungtinėse valstijose buvo leidžiamas pirmasis iliustruotas kultūrinis juokų ir pašaipos kas mėnesinis laikraštis. Kokiosgi baltų mitologijoje minimos būtybės vardu jis buvo pavadintas? Kokios baltų mitologijoje minimos būtybės vardu buvo pavadintas šis laikraštis?
1: Laumė?
0: Ne, ne laumė.
1: Saulė?
0: Ne, ne saulė, bet Kristina sakė dar kažką.
1: Aitvaras.
0: Ne, ne aitvaras. Labai ryškus personažas mūsų baltų mitologijoje.
1: Perkūnas
0: yra teisingas atsakymas, kas pasako?
1: Kristina
0: ir užsidirba pirmąjį tašką, 1-0, judam toliau. 1886-87 metais mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas ir spaustuvininkas Martynas Jankus Tilžėje leido mėnesinį laikraštį skirtą didžiojoje Lietuvoje, Rusijoje ir Amerikoje gyvenantiems tautiečiams. Jame daug dėmesio buvo skirta lietuvybės išsaugojimo klausimams. Kaipgi jis vadinosi, jei jo pavadinimas susijęs su tuo, kas normaliomis sąlygomis ore sklinda 330 metrų per sekundę, o vandenyje apie 1500 metrų per sekundę.
1: Garsas
0: yra teisingas atsakymas. Patricija, jūs dar kažką sakėt?
1: Garsas, bet per vėlai.
0: Bet truputį per vėlai ir Kristinai rašom antrąjį tašką. Taip, šis laikraštis vadinosi Garsas. Gerai, trečiasis klausimas finale. Nauja gadynė – tai pavadinimas, kurį turėjo bent trys laikraščiai. Vienas iš jų, kaip Vokiečių kareivių tarybos laikraštis, skirtas Lietuvai, ėjo 1918 metų pabaigoje. Antras, kaip tautinės krypties laikraštis, 1941 buvo leidžiamas Marijam Polyje. O trečiasis, pavadinimu Nauja gadynė, pavadintas laikraštis, buvo spausdinamas net ne Lietuvoje, kuriame Jungtinių Amerikos valstijų mieste, kaip lietuvių darbininkų laikraštis, jis buvo leidžiamas nuo 1931 iki 43.
1: Čikagoje?
0: Ne Čikagoje.
1: Vašingtone?
0: Ne Vašingtone. Kokiame?
1: New York'e.
0: Ir pirmasis taškas galų gale keliauja klausytojai Patricijai. 1-2, intriga finale po truputį grįžta. Žiūrėsim, ar pavyks išlyginti rezultatą. Ketvirtasis klausimas. Lietuvos spaudos darbuotojo, kalendorių ir knygų leidėjo ir žurnalisto Liudviko Jakavičiaus iniciatyva 1914 metais Rygoje buvo pradėtas leisti literatūros, politikos ir humoro dvi savaitis visuomenės laikraštis, kuris kritikavo caro valdininkų piknaudžiavimą, spausdino eilėraščius ir anekdotus, bei smerkė kaizerinę politiką. Kaipgi vadinosi šis laikraštis, jei jo pavadinimas, tai įnagio skirto gyvuliams varyti pavadinimas?
1: Botagas.
0: Ir ar tik ne Patricija lygina rezultatą?
1: Taip.
0: Patricija lygina rezultatą 2-2.

0: vadinasi šis meno judėjimas, kurį 1960 metais įkūrė lietuvių kilmės menininkas Jurgis Mačiūnas ir kurio tikslas buvo sugriauti tradicinio meno normas ir sujungti meną su kasdieniu gyvenimu. Patricijai pavyko gražinti intrigą į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą, bet galų gale tašką finale deda klausytoja Kristina, laimėdama finalą ir laimėdama knygą Elizabeth Taylor, rožių vainikas ponė Palfrį Kleremonto viešbutyje. Su jumis, Kristina, kaip įprastai mes artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsiimti savo laimėtą prizą. O Patricijai norisi padėkoti, skambinkit ir į kitas proto mankštas. Tikiuosi, sėkmė jūs tikrai aplankys. O dabar norisi dėkoti visiems už dėmesį. Ačiū, aš Kęstutis Urbys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
1: Reklama.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Pasaulinė smuiko žvaigždė Leila Josefovič, Lietuvos kamerinis orkestras ir publiką kerintis dirigentas Jonathanas Toghameris susitinka Lietuvos nacionalinės filharmonijos scenoje. Festivalio gaida koncerte Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera, Onutės Narbutaitės, Breto Dino ir Derdžio Ligeti muzika filharmonijoje spalio 22-ąją.
7: Loterijoje, ar ką?
8: Beveik, pagaliau susitvarkėme darbo vietą. Nauji reguliuojimo aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas palečių stelažų sistemas.
7: Iš Ajot produktai, ar ne?
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Čia Žinių radijas.

0: žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Juras Mizgeris, Vilniaus universiteto žurnalistikos studijų programos antrakursis. Ir šiandien pas mane studijoje svečias. Dimitro Mamajevas, kuris 2021 spalį į Lietuvą atvyko siekti socialinių mokslų daktaro laipsnio. O dabar jis yra mokslo darbuotojas Sociologijos instituto Lietuvos socialinių mokslo centre ir Diversity Development Group tyrėjas ir ekspertas. Sveiki.
3: Sveiki, labą dieną.
2: Taigi, šiandien su jumis noriu pakalbėti apie imigrantų gyvenimą Lietuvoje ir jūsų patirtis čia. Tai, Dimitro, kaip ir kada atkeliavote čia?
3: Nu, mano istorija su Lietuva pradžia nuo 2019 metais. Tada padariau tokią savanorišką veiklą čia. Dirbau su vaikiai 2 mėnesiai. Ir tada 2020 metai grįžtų Lietuvoje dar vieną kartą ir padariau stažuotą vieną kompaniją čia taip pat Kaune.
2: O kokia kompanija?
3: Efekto grupė.
2: Aha, ir ką jūs ten darėt?
3: Efekto grupė, dirbau su neformalų švietimo projektu, kurie finansuoja Europos komisija. Jo, nu ir tada šitas mano patirtys man pasakė, kad gal dar reikia pabandyti palikti Lietuvoje ilgiau laiko. Ir tada jau padariau sprendimą pabandyti su doktoranto studijos. Ir jo, nuo spalio 2021 metų pradžiu savo sociologijos doktorantūrą ir baigiu birželio 2026 metais jau. Dabar turiu jo doktoro laipsnio sociologijoje moksloje.
2: Taip, o kodėl Lietuva? Atrodo, Europoje tiek daug valstybių, kodėl Lietuva pasirinko? Mm-hmm.
3: Geras klausimas. Aš turėjau savo magistratūrą Italijoje, Bologna universitete. Ir parašiau savo magistro darbą apie migracijos tendencijos Lenkijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje. Nu, kaip čia vyksta po 1991 metų, kokie yra tendencijos, kokie yra tokie bendri reikalai arba veiklai ir kur atvažiuoja lietuvių piliečių, kur atvažiuoja Lenkijų piliečių, kodėl ukrainiečių važiuoja ir Lietuvoje, ir Lenkijoje. Nu, taip pat logiškai buvo tokia mintis, kad turiu pabandyti daktaro laipsnio arba Lietuvoje, arba Lenkijoje, nu, dėl to, kad reikia būti taip pat tokie erdvė, nu, ir geografinio kontekste, jeigu norėčiau dirbti su šią temą ir toliau. Nu, ir tada bandžiau su ieškau, kokie buvo doktorantūros pasiūlymai. Ir jo, Lietuvos socialinio mokslo centre buvo tokia programa ir pasirinkau. Ir taip pat bandžiau Švedijoje vieną programą ir vieną Anglijoje, bet jo, nebuvo labai laimingas ir dėl to dėl to pasirinkiau Lietuvą. Nu ir turėjau taip pat valstybinė doktorantūros stipendiją per 4 metais. Ir čia šitas faktas buvo taip pat svarbus manė.
2: O kaip gerai atvykot į Lietuvą, kaip sekėsi prisitaikyti prie krašto?
3: Iš pradžio nebuvo daug problemų arba kokie sunkių momentų. Galvoju, kad ukrainiečių žmonių jau buvo Lietuvoje taip pat prie karo, pasakysiu, nuo 2010 arba 2014 metais, kada darbo migracija pradžia iš Ukrainos į Lietuvą. Ir dėl fakto, kad aš galiu kalbėti taip pat angliškai ir rusiškai, automatiškai man buvo lengviau, galvoju, pasiekti savie kasdienybę, nei, pavyzdžiui, piliečių iš kitų trečių šalių. Ir jo, šitas faktas, kad jau padariau savo savarankišką veiklą ir tada stažuotę kompanijoje. Man padeda taip pat dėl to, kad jau žinau kažkokie turėjau lietuvių draugiai ir taip pat žinojau, koks yra gyvenimas plius minus. Ir dėl to savo integraciją. Ir dabar, kada jau galiu truputį kalbėti lietuviškai, dar gyvenimas yra biškiai lengvesnis, pasakysim.
2: Tai kaip suprantu, nebuvo labai sunku ir tos patirtis praeities padėjo?
3: Nebuvo. Labai, labai sunku nebuvo, bet visada yra kokie iššūkių momentai, ir nežinau, su būto, pavyzdžiui, arba su kalba, kada tu nesupranti dar lietuvių kalbą ir kada reikia bendrauti daug su valstybinė institucijų. Tada galbūt buvo kažkokie sunkių momentai, bet nelabai. Ir visada lietuvių žmonė turi tokie solidarumą tarp ukrainiečių. Ir čia buvo taip pat prie 2022 metų, ne tik po karo, bet buvo taip pat prie. Dėl to galvoju, kad šis aspektais padeda integruoti ir gyventi be tokie didulė problemų. Bet čia yra mano istorija, aš negaliu kalbėti apie visi ukrainiečių bendruomenį, dėl to, kad mes esam taip pat labai skirtingi žmonių.
2: O jūs pasakojate apie kalbą šiek tiek. Uh-huh. Per kiek laiko maždaug pradėjote šnekėti taip, kaip šnekate dabar? Kiek tai užtruko?
3: Mano istorija su lietuvių kalba yra taip pat ilga ir sunki. Pradėjau mokėtis 2020 metai pirmą kartą, bet buvo su tokia savanoriška grupėlė, pasakyčiau. Ir tada 2022 metais jau turėjo lietuvių kalbų kursai nuo Vytauto Didžio universiteto. Tada taip pat turėjau kursai nuo Kauno technologijos universiteto, galvoju, 2023 ir 2024, apie 6-8 mėnesį. Tada turėjau tokie privatinė pamokiai Ir dabar taip pat turiu nuo Lituanistiko instituto. Jo, nu ir pradėjau kalbėti kaip, kaip dabar, nu galvoju tik 6-8 mėnesį, ne daugiau.
2: Tai kiek čia kokie plius minus 6-5 metai kažkas tokio gaunasi?
3: Jo, 5 metai, bet mano situacija buvo, kad aš buvo taip pat 6 mėnesį 2022 metais Briuselė. Turėjau stažuoti Europos parlamente. Dėl to, kada gyvenau Briuselė, pavyzdžiui, neturėjau šitą nuoseklumą.
2: Su pertraukom taip mokėtas.
3: Jo. Bet tada po truputį vienas metai, tada kitas.
2: Taip.
3: Ir turim dabar tokią situaciją.
2: Ta mūsų kalba tikrai nėra viena iš lengviausių.
3: Tikrai. Bet galima išmokėti. Nu,
2: aišku.
3: Čia, jeigu tu turi taip pat normą, nu ir žinai, kodėl tave reikia lietuvių kalba, nu, galima.
2: Dmitro, papasakokit, kokie anot jūsų yra Lietuvos žmonės?
3: Lietuvos žmonės, aš galvoju, yra labai introvertinė.
2: O kaip Ukraina irgi introvertai? Ar daugiau šneka Ukraina?
3: Jo, mes esam ekstravertai ir introvertai.
2: Toks miksas.
3: Jo, labai miksas. Vieną kartą aš girdžiau tokį pokalbį, koks yra skirtingumas tarp lietuvų ir ukrainiečių žmonių. Ir viena ponė sakė, kad ukrainiečiai yra spanai, yra kaip spanų žmonių
2: atitikmuo kažkoms.
3: Jo. Bet lietuviai žmonių yra daug introverto. Bet aš nesakysiu, kad čia yra blogiai arba gerai, nu čia tiesiog faktas. Man labai patinka, kad labai daug žmonių sportuoja, nu arba daro kažką.
2: Daugiau negu Ukrainos sportuoja,
3: daug,
2: ar ne?
3: Daug.
2: Aha.
3: Nu, Lietuva.
2: Krepšinį žaidžia,
3: jo, bet Lietuva yra, nu, ne tokia didelė šalis kaip Ukraina, ir galima čia matyti ir Vilniuje, ir Kaune, ir kitais miestai, kaip daug žmonių sportuoja, ir nu, man čia labai patinka, galvoju, kad yra labai svarbu ir tada paaiškinti taip pat savo mintys ir nors tokie daryti kažkokie veiklą laukė ir sportuoti. Kas dar? Nu, turiu pasakyti apie solidarumą tarp ukrainiečių žmonių, nu ir po 2022 metų, nu, mes galim matyti daug ukrainiečių vėliavų, nu, Vilniuje, Kaune, ta visur Lietuvoje, nu, visur mieste. Nors čia labai, labai šilta, kaip ukrainietis, ar aš galvoju tokie, kas dar, daugiau ir daugiau yra užsieniečių Lietuvoje taip pat. Jeigu aš prisimenu Lietuvą 2020 metais, pavyzdžiui, ir dabar 2026 metais, nu, Lietuva keičia taip pat, nu, nebuvo daug žmonių iš, nu, iš Ukrainos, aišku, bet taip pat dabar daug iš Baltarusijos, nu, ir kitų trečių šalių žmonių. Ir galvoju, kad, nu, šita yra tendencija ne tik su Lietuva, bet jeigu pažiūrėsim, kokie yra Europos Sąjungoje tendencijos su migracija, nu čia
2: tai,
3: yra tokie reikalai.
2: Uh-huh. O tai kalbant apie tą migraciją vis tiek Lietuvoje, visuomenėje dabar ypač gana daug yra diskutuojama apie migraciją. Ką jūs pats matot, ką jaučiat pats būdamas imigrantas?
3: Aš norėčiau pasakyti, kad migracija yra, čia nėra toks viena diena fenomeną, bet čia yra...
2: Nėra vienos dienos toks reiškinys, taip.
3: Jo, bet čia yra tokie ilgą laiko procesų ir žmonės visada išvažiavo iš kokio vieto ir atvažiavo kažkur. Nu, ir čia buvo jau 1000 metų arba 2000 metų, nu, migracija ne pradžia prie vakar arba prie vieną savaitę, ne. Ir, nu, čia dabar toks procesas, kada daug žmonių yra tokie migrantai
2: iš toliau galbūt.
3: Iš toliau.
2: Iš Azijos.
3: Iš Azijos, jo, bet ne tik, aš norėčiau pasakyti apie priverstinis perkėlimas, kada nu, daug žmonių migruoja dėl karo, pavyzdžiui, arba kitais konfliktai, arba nu, tokie, kada yra tokie reikalai, kurie, nu, kada tu, pavyzdžiui, turi padaryti sprendimo emigruoti kažkur. Nu, ir migracija, kaip visi procesai, turi visada privalomai ir trūkumai, dėl to, kad jo mes turim daugiau žmonių, reikia minėti apie ilgą laiko integracijos politika taip pat, bet taip pat reikia kalbėti apie žmonių istorijos, pavyzdžiui, arba kaip žmonės integruoja Lietuvoje, nu kokie yra tokie success stories, pasakysim.
2: Taip, pasisekimo kažkokias laimės istorijos, galime taip sakyti.
3: Jo. Ir, nu, čia galvoju, šitas procesas yra visada tarp migrantų iš vieną pusę, bet kita pusė iš visuomenė, nu, iš Lietuva ir mūsų.
2: O jaučiat kažkokį, nežinau, papildomą spaudimą galbūt šiais laikais Lietuvoje, šiomis dienomis gal tiksliau?
3: Jo, aš kaip aš esu sociologas ir aš dirbu daug taip pat su migracijos dalykai. Man nelabai patinka, kad migracija daugiau ir daugiau yra tokia labai politinė tema Lietuvoje. Aš galvoju, kad visada reikia kalbėti apie migraciją su domenu, su, nu, su faktais, kurie yra arba statistika, arba tyrimas, arba negalima paprastai kalbėti, nu, jeigu tu nori kažką parodyti arba pristatyti. Visada galvoju, kad reikia tokie truputį, nu, visada reikia faktai, kokie tu turi pristatyti taip pat, jeigu čia yra viena arba kita tezė. Ir, nu, aš taip pat galiu matyti, kad tokie politinių erdvė, migracija yra labai svarbi tema, dėl to, kad aš, kaip aš sakiau, prie Lietuva keičia taip pat, kaip valstybė, daug ir daug užsieniečių. Čia yra procesas ir mums yra svarbu, galvoju, kalbėti ne tik, kaip Lietuva
2: keičiasi galbūt?
3: Jo, keičiasi, bet taip pat kaip, kaip užsieniečiai arba emigrantai gali pristatyti ir, ir padėti Lietuvoje būti nu, su labai geras ekonomikos indikatoriai, taip, pavyzdžiui, taip, arba jo kažkokie geras politika integracijoje erdvė.
2: Na, žodžiu, kad imigrantai integruotųsi, kažkaip gali ekonomiškai prisidėti prie Lietuvos ekonomikos. Jūs tą turite omeny, taip?
3: Jo.
2: Taip, laiko turime išties nebelabai jau tiek ir daug. Aš noriu paklausti, gyvenate Lietuvoje jau tiek laiko. Ar galit pasakyti, kad čia yra jūsų namai dabar?
3: Taip, galiu.
2: O nori čia likti ir ateityje?
3: Šitas atsakymas dar negaliu padaryti, dėl to, kad dabar esu čia, bet visą šitą laiką taip pat, kada esu Lietuvoje, aš esu taip pat aktyvesnis su dalykiai savo šalyje, su taip pat neformalų švietimo ir jauniečių politinių švietimo taip pat. Ir nu, galvoju, kad Ukrainoje taip pat po karo metų reiks daug žmonių, kurie gali ir nori dirbti šitą atkūrimo ir rekonstrukcijo fazę. Ir aš galvoju, kad nu, galbūt tokia galimybė, kad tu turėsiu grįžti Ukrainoje taip pat vieną arba kitą dieną. Bet dabar esu čia ir tikrai galiu pasakyti, kad dabar Lietuva yra mano namas.
2: Gerai, tai tokia gražia nata ir užbaigsime šiandienos pokalbį. Ačiū Jums, Dimitro, kad atėjote ir ačiū visiems, kurie klausėtės. Likite su Žinių radiju.
3: Ačiū labai.
1: Aktualusis interviu.
0: Čia Žinių radijas.

0: three. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Reklama.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
8: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą minus 30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. Minus 30% tik šiandien. huracan.lt.
9: Bata, tai ne šiaip draudimas. Tai draudimas gyventi nuobodžiai. Keliaukite, kurkite, gyvenkite drąsiai. Pradėkite dabar. Nes norai ir svajonės neišsipildys patys. Bata draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
10: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
11: Jūs klausotės Žinių radijo.
12: Ekspertai pataria.
13: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kodėl geras regėjimas nėra sveikų akių garantas? Būtent taip mes šiandien formuluojam savo laidos temą. Akis gali ilgai neįspėti apie prasidėsiančią ligą, o prie pamažu blogėjančio regėjimo žmogus neretai, na, tiesiog prisitaiko. Statistiniai duomenys rodo, kad praeitais metais Lietuvoje akies ir jos priedinių organų ligų buvo registruota daugiau kaip 614 tūkstančių žmonių, tačiau šie skaičiai neapima dar nenustatytų ligų. Taigi skaičiai gali būti kur kas didesni. Tad kodėl net ir gerai matant svarbu reguliariai tikrintis akis? Kodėl požymiai turėtų paskatinti nedelsti ir kaip dažnai patikros reikalingos skirtingame amžiuje, akių sveikatai įtakos turina ne tik amžius ar paveldimumas, bet ir kasdieniai įpročiai ilgas. Darbas prie ekranų bei bendras sveikatos būklė, kaip laiku pastebėti pokyčius, pasirūpinti vaikų regėjimu ir išsaugoti gerą regą. Kuo ilgiau, daug klausimų ir tikimės tikrai išsamių ir naudingų atsakymų, kuriuos beje norėsim išgirsti iš laidos viešnios. Pas mūsų studijoje optometrininkė Terese Aranauskė. Nesveiki, gerbiama Terese.
14: Sveika.
13: Svarbiausias klausimas, ir esminis tikriausiai, kodėl svarbu tikrintis, net jei gerai matome ir atrodytų, už kur čia tos lygos, kai aš viską matau ir puikiai skaitau.
1: Na, akis iš principo apie sveikatą pasako labai labai daug ir nebūtinai, kad mes gerai matome, tai viskas pas mus yra gerai. Nes vėlgi tas reguliarus lankymasis tiek pas akių priežiūros specialistus, pas mūsų optometrininkus, tiek pas oftalmologus, gali užkirsti kelią visokiausioms lygoms, ne tik akių lygoms, nes jeigu aš gerai matau, nereiškia, kad aš neturiu aukšto kraujospūdžio ir apie jį nežinau, arba ten pas mane koks nors cholesterolis nepadidėjęs, o aš irgi nebuvau, nes dariau tyrimų ir...
13: Tai žinoma,
1: vėlgi tokia akių lyga ir čia labai svarbus dalykas, kaip glaukoma, ne, mes jos nebejaučiam. Nežinom, jeigu mes laiku nepasitikrinsim regėjimo, reiškia, mes pradelsim ir mes tada susidursim su didesnėm, daug didesnėm sveikatos problemom. Ir vėlgi, jeigu galvot, sakykim, na, iš glaukomos pusės, akispūdžio ligos pusės, tai mes jos nejaučiame. Jeigu mes neatėjome pas specialistą, reiškia, mes nepasimatavom akispūdžio, nepamatėm, kad mums jau prastėja matymas, nes pradžioj tikrai to nejaučiame. Ir finale mes turime, na, suprastėjusią regą, akiplotį, pažįstą regos nervą, na, ir nematymą, kurio jau nebeatstatysime. O vėlgi, jeigu žiūrėti iš tos pusės cukrinį diabetą, kaip aptikti, tai vėlgi, jeigu mes apsilankome pas oftalmologą, tai jisai, darydamas akių dugno tyrimą, mato kraujagyslių pažeidas, vėlgi diabetikams, jau jeigu jie turi tą cukrinį diabetą, bet apie tai nežino, tai ir glaukoma dažnesnė yra, na, kaip komplikacija, pavadinkim, ir vėlgi katarakta, tai lėšiuko drumstėjimo lyga, jinai vystosi dažniau, nes na, sutrikęs organizmas, jisai vėlgi prisileidžia greičiau tas kitas lygas.
13: Žodžiu, reikia tikrintis reguliariai akis, ne tik tai dėl regėjimo, kaip jūs sakot, bet tai susiję ir su kokias
1: rimtesnėmis
13: problemomis. Ir kalbant dabar apie tuos pirmuosius požymius, kokie jie yra ir į ką mes jau turėtumėm kreipti dėmesį, kad pas mus jau kažkas su sveikata keičiasi, jau kažkas vyksta procesai, kurie neturėtų vykti galbūt.
1: Na, vėlgi, čia, sakykime, tie patys regos pablogėjimai, tai tiek tolio problemos, tiek artumo presbiopinės problemos, jos atsiranda palaipsniui. Ir dažniausiai žmogus pripranta prie kažkokio kitokio matymo, jam atrodo, kad tai yra norma ir jisai nelabai sureikšmina, jis ten, sakykime, pasididina raides telefone, vairuodamas prisimerkia, labiau apšviečia savo ekraną, ten, nežinau, kompiuterio, televizoriuje irgi kažkokią kitokią raišką nusistato ir, na, dažnai vengia. Ir paskui sako, ojoj, iš kur čia pas mane atsirado šitos problemos?
13: Pražiopsojau.
1: O kada paklausėme, kai atvyksta, kad ir pas optometrininką, pas mus atvyksta patikrai, ir kada klausėme, tai kada paskutinį kartą tikrinotės regėjimą? Tai dažniausias klausimas būna, neatsimenu, prieš kokius 4 metus, ar iš viso atėjau pirmą kartą. Ir sako, nežinau, kas čia man pasidarė, bet vat kažkas vyksta. Bet jis jau būna pripratęs. Ir net blogiausiai matantis žmogus kitą kartą sako, kad ojoj, aš gerai matau, baigi, čia man tik tai truputį rankos ilgio neužtenka paskaityti, bet čia nieko tokio.
13: O jūs pasisodinot, pasižiūrėt ir kad čia jau ojojoj.
1: Ir ojojoj, ir tada jau sakom, kad jums ir toliui reikia akinių, ir artumui reikia akinių, ir dar aptinkam dar kokių nors įdomybių, ir jau tada jau siunčiam į mūsų familiją šeimos klinikas jau oftalmologo ištyrimui, nes jau matom, kad dar ten kažkas daros.
13: Terese, jeigu mes kalbėtumėm, pavyzdžiui, apie tokį akių nuovargį, ar ne, sausumą akių, prasidedantį galvos arba padažnėjusį galvos skausmą, prisimerkimą, beje, irgi dažnas toksai. Ar apskritai tokia sunkumą matyti su temus, pavyzdžiui, ar ne? Ar tai mes susijėm su regėjimo sutrikimais? Ar tai va, šitie požymiai, kuriuos aš išvardinau, jau yra tie signalai, kad jau reikia tikrinti akis?
1: Vėlgi, mes rekomenduojam tikrinti akis bent kartą metus. Aišku, pacientai...
13: Čia kaip dantis.
1: Kaip dantis. Mhm. Tikrai kartą metus, bet jeigu mes jau pajutome kažkokius keistesnius staigius simptomus, tai regą reikėtų eiti tikrintis nedelsant. Tuoj pat ieškoti specialisto. Dažniausiai žmonės ateina vis tiek į optikas, pirmiausiai. Tai jeigu mes matome, kad jau tai yra na, ne tik nuovargis akių, ne tik, sakykime, kažkokia ne, akinių pakeitimo problema, o kažkokia rimtesnė problema, vis tiek pirminį ištyrimą daro optometrininkai, tai tuoj pat kitą kartą ir patys skambinam mūsų klinikos oftalmologams, registruojame artimiausiam vizitui, nes tikrai žmonės skundžiasi, kad na, į viešojo sektorio ten poliklinikas, klinikas ir taip toliau yra labai sunku papulti ir visą laiką tas yra toks pasakymas, kad ojojoj, nesąmonė, pas oftalmologą mes negalime papulti, dėl to va čia tos bėdos ir yra. Tai taip nėra, visą laiką atėjus į optiką tikrai gausite pirmą pagalbą, o jau jeigu matysim rimtesnės problemas, tai tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Panevėžy, mūsų vėlgi klinikos yra, kur dar modernesnė ir daugiau tos aparatūros yra ir gydytojai, oftalmologai yra savo srities jau aukščiausio lygio specialistai ir tikrai išgelbės visokias problemas pacientų.
13: Kalbant apskritai, ta bendra įtaka akių sveikatai ir šiandieną jūs kaip specialistė, ką galim įvardinti, kokie tie iššūkiai ir patys didžiausi akių sveikatai, kas mums daro didžiausią žalą, kalbant apie akis, su kuo mes šiandien dažniausiai susiduriam Lietuvoje?
1: Na vėlgi, skaitmenizacija, dirbam kompiuteryje, valgom telefone, pietaujam, grįžę į namus, įkrentam į televizorių. Ne, tai pirmas dalykas. Kitas dalykas vėlgi, visuomenės senėjimas, tai čia kita rūšis ligų ir tos lėtinės ligos žmonių, nes iš tiesų, nežinau, turbūt žmonės nemėgsta prisižiūrėti. Šiuolaikinis jaunimas, bet kuriuo atveju, jie labiau savim rūpinasi ir jie ateina ir patikroms ateina. O vyresnio amžiaus žmonės kažkaip, va tas visą laiką pasakymas yra, kad eilės, dar kažkas, į optiką gal neįsiu, nes ten neaišku kas, žodžiu, na, o vėlgi optometrininkas yra tas pirminis akių priežiūros specialistas, kuris gelbėja ir akinių parinkimo klausimais, ir pirminiai ligų, tai aišku, ir diagnostikoj pirminiai, žinoma, mes negydom ligų, mes jau kreipiame pas oftalmologus.
13: Jūs nustatote, ar ne? Kas čia, į kokį, kur krypsta akis, ar ne, žmogus?
1: Keliame įtarimą, kad, pavyzdžiui, galimai jums yra kataraktos įtarimas, arba pamatuojame akispūdį žmogui ir matome, kad jis labai aukštas, galime įtarti, kad yra glaukoma ar kitos ligos. Tai vėlgi tie... Ta pirminė priežiūra, jinai yra labai labai svarbi. Vėlgi, jaunų žmonių tarpe labai didelis paplitimas miopų, trumparegių, kadangi vėlgi viskas vyksta artimam atstume, o jeigu dar yra paveldimumas, tada mes turim jau didesnę problemą ir net maži vaikai jau turi tų trumparegystės keliamų iššūkių ir jiems jau reikia akinių. Tai tikrai labai daug iššūkių šiai dienai yra.
13: O kalbant apie vaikus, nuo ko vaikai šiandien dažniausiai kenčia, jeigu kalbam apie akių sveikatą?
1: Na vėlgi, miopija, trumparegystė, jinai gana ankstyvam amžiui, nes vėlgi dažniausiai vaikutis telefone pabūna, piešia, visos veiklos yra artimam atstume. Lego dėliojamas, viskas arti. Aišku, dažnu atveju vėlgi aš pasigendu to tėvelių įsitraukimo, kad keistų veiklas. Nes jeigu mes pradėsim kažką kaltinti, ne, ir sakysim, ojojoj, čia, žodžiu, kaltas ekranas, nekaltas ekranas, kaltas to nebuvimo laukia, į tolimus atstumus nežiūrėjimas, viskas, kas arti veikimas, jisai labiau kaltas ir gal kitą kartą tėvelių užimtumas Na ir dėl to nukenčia vaikai ir jie trumpam atstume žiūri ir ta trumpa registė labai progresuoja. Ir čia nesvarbu, ar ekranas, ar ne ekranas, lygiai taip pat knyga, lygiai taip pat va čia va, prie stalo žiūrėjimas, jisai irgi tą patį daro.
13: Terese, mes dabar pasakykim tėveliams, ką reikia daryti, kad išvengtumėm trumparegystės arba bent jau ją pristabdytumėm tikriausiai, nes aš suprantu, tas sutrikimas jisai tik įgauna pagreitį laikui bėgant.
1: Tikrai taip. Vėlgi, pirmiausia, jeigu mes sužinom, kad vaikui jau reikia akinių, tai nereikia nieko kaltinti. Nei ekrano, nei kažko. Vėlgi. Nes visi tie įpročiai susiformuoja šeimoje. Jeigu tėvai sėdė ekrane, ir ar ten kažką veikia ir nebendrauja su vaiku, tai ir vaikas lygiai taip pas. Vėlgi. Ir nesmė uždrausti ekranus. Esmė tiesiog padaryti daugiau veiklų buvimo lauke, tolio, kažkokių tokių veiklų, kur keistųsi atstumai matymo vaikui. Kitas dalykas, aišku, jeigu trumparegystė progresuoja, tai irgi susiję dar ir su akies ašies augimu. Dažnai visą laiką trumparegių yra akies ašis ilgesnė, pailgesnis akies obolys. Šiai dienai jau tikrai ne vieneri metai yra. Ir mūsų familija optikose mes turim tiek Essilor Stellest akinių lešius trumparegystai stabdyti, tiek Rodenstock Micon. Vėlgi, jie yra skirtingi tie akinių lešiai ir galutinį sprendimą priima gydytojas oftalmologas, kuris dirba su vaiku, kokių tų lešių reikės. Ir Essilor Stellest yra daryti tyrimai ne vienerius metus ir, teigiama yra ir iš tikrųjų yra taip, kad nešiojant nuolatos, ten yra tam tikras nešiojimo režimas, juos nešiojant nuolatos, trumparegystės progresavimas mažėja iki 71%.
13: Iškai.
1: Bet jau turi nešioti. Ir dar kas yra labai svarbu, nes susiduriu su tą situaciją, kad dalis tėvelių nežino, nežiūrint kokia yra regos įda, vaikams iki 7 metų valstybė kompensuoja iki 70% būtent akinių lešių kainos. Tai jeigu jau keliaujate pas gydytoją, sakykime, aišku, čia jau viešasis sektorius dažnai rašo, nors visi praktiškai gydytojai rašo tuos receptus, kompensuojamus į kelią sveikatą ir mūsų bet kurioje familija optikoje atėjęs išsirinkti remelių, žmogus pateikęs būtent kompensuojamų tų lešių receptą, jisai gaus kompensaciją ir šitiems trumparegystę, ir tiems brangesniems lešiams, kur trumparegystė įstabdyti yra.
13: Mhm. Tiesa, neišvengsime mes tikriausiai šiandien mėlynųjų ekranų, kompiuterių, manau, daug kas pagrindinis darbo įrankis yra kompiuteris ir ekranai. Ką reikėtų daryti, kad ta žala būtų amortizuota maksimaliai?
1: Vėlgi, edukuojam maksimaliai visą laiką darbo poilsio režimas. Pirmiausia, drėkinimas, sakiau, pertraukėlės, šitie dalykai labai svarbu. Nes jeigu mes per visą dieną dirbame prie ekrano, nieko visiškai dėl savo akių nedarome, tai natūraliai vakare mums atrodo, kad mūsų rega suprastėjo. Tai ką turėtumėm daryti? Aš bent pati savo pacientams rekomenduoju, jau bent kas pusantros valandos atsitraukti nuo ekrano, kokį 20 kartų pažiūrėti į langą, už lango, į tolį, kad tai būtų daugiau negu 6 metrai atstumas, nes 6 metrai dar mes skaitome, tokiu trumpu atstumu. Stipriai pamirksėti ir susilašinti dirbtinių ašarų. Nes kitu atveju tikrai per kažkurį laiką atsiras akių astenopija, nuovargis, sausų akių sindromas, kur jau paskui reikia rimtesnės pagalbos. Nes šiuolaikinis žmogus, jisai dirba kompiuteryje, kaip minėjau, pietauja dažniausiai žiūrėdamas į telefoną arba trumpo atstumu į kolegą ir grįžęs namo, krenta ant savo sofos ir žiūri televizorių. Labai retas būna griname ore, kaip rekomenduojama, bent jau 2 valandas, tai tas žiūrėjimas į tolį, grino oro buvimas irgi labai gelbė ir tai nieko nekainuoja. Kainuoja tik tais papildomai dirbtinės ašaras nusipirkti, žiemos laikų maisto papildus vis tiek, nes jeigu nėra pilnai visa vertė mityba, tai tik tai kainuoja. Bet pirmiausia, pradėkime daryti dalykus, kurie nekainuoja.
13: Ok,
12: Kaip svarbu apšvietimas?
1: Labai svarbu. Iš tikrųjų, ekranas neturėtų būti ryškesnis negu mūsų patalpa. Dažniausiai rekomenduojam turėti virš ekrano papildomą stalinę lempą, kad nevargtų, vėlgi turėtų jisai būti akių lygyje, ne kažkaip

0: jos labiau sausėja. Tai dėl to ir visą laiką rekomenduoju pertraukėlės, dirbtinės ašaros, žiūrėjimas toli arti, tokia mankštelė lengva, bent jau tai mes darbo dienoje galime padaryti.
1: Ultravioletiniai spinduliai, kaip su jais čia jais reikėtų sudoroti?
0: Teigiama, kad ultravioletiniai spinduliai, jeigu mes žiūrime, vaikštome po lauką, vis tik labiau skatina greitesnį kataraktos atsiradimą, lęšiuko drumstėjimą, todėl labai svarbu turėti gerus kokybiškus saulės akinius, ne iš kažkokių ten neaišku, kur kokio turgaus ar kažkur. Tikrai optikose tik reikia pirkti saulės akinius ne prekybos centruose, ne kokiose ten tinklinėse parduotuvėse, nes dažniausiai mes ten neturėsime UV apsaugos, dažniausiai. Tai labiau kenksime, negu padėsime.
1: Ir Teresa, dabar čia šitoje vietoje mes dar prieš laidą šiek tiek kalbėjomės apie tuos skaitimui skirtus akinius, ar ne, kurie irgi parduodami tiesiog va, taip va, prekybos centruose. Ką mes čia turėtumėm žinoti, ar čia tikrai padeda, ar daugiau žalos daro?
0: Taupimas dažniausiai priveda prie didesnių problemų.
1: Išlaidų.
0: Gatavi akiniai, tas pats, kas, nežinau, vieno dydžio batai palyginimui, tikrai prie gero neprives, vieną dieną tie batai pradės arba spausti, arba šlepsėti. Bet kuriuo atveju, todėl norint, kad ir pirmųjų skaitimo akinių, jau jeigu susidūrėm su problemom, na kaipgi mes galim nusistatyti, kokios tos dioptrijos reikia, kad pažiūrėjom 3 sekundės į kažkokį tekstą. Ne, ateiname pas optometrininką pradžiai, nusistatome, ko mums reikia, išsimatuojame visus akių reikalingus parametrus ir gaminame sakinius. Juo labiau tikrai šiai dienai ir mūsų familija optikos ir nemokamų rėmelių turime, jeigu žmogus nori pataupyti iš kolekcijų atrinkti. Ir tikrai visokiausių pasirinkimų nuo mažos iki vidutinės kainos jau tikrai galima tuos skaitimo akinius pasigaminti net ir taupant.
1: Tikriausiai sveikata yra tas reikalas, kur investicijos visą laiką atsipirks.
0: Tikrai, kad taip ir net labai atsipirks ir akys jums padėkos, kai nešiosit ir dėvėsit normalius akinius, o ne kažką ten iš kažkur.
1: Teresa, žiūrėk, kad mūsų laikas jau visiškai link pabaigos, bet dar vieną sakinį pasakykim klausytojams. Pagrindiniai dalykai, esminiai dalykai, kalbant apie akių sveikatą, į ką mes turime atkreipti dėmesį ir jeigu jau kažkas kyla įtarimai, kokie, kur kreiptis ir ką daryti.
0: Tai pirmiausia, vieną kartą metuose patikra, ar mums reikia akinių, ar nereikia, tai yra pas optometrininką. Jeigu būklė atsitiko staiga, gali būti koks nors staigus glaukomos priepuolis, tai jeigu pradėjo akis perštėti, paraudo iki pykinimo, iki vėmimo, net kitą kartą žmogui skauda galvą, jeigu žaibuoja akise, jeigu kažkokia atsitiko užuolaida ant akių, ne, mirgėjimas neiškios kilmės, arba staiga pradėjo dvejintis, jau tada staiga bėgame, lekiame jau į mūsų kliniką, į familiją kliniką, tikrai visur yra, nėra tų tokių didelių eilių kaip viešajam sektoriui, tai visos staiga atsitikusios būklės ten, ar nudegimai cheminiai, ar tokios traumos, viskas staiga bėgame pas oftalmologą. Jeigu tai yra profilaktinė patikra, akiniai, maisto papildai, sausumas ir visos kitos būklės, tada ateiname pas optometrininką į familiją optikas.
1: Kągi, noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė pas mus. Šiandien svečiavosi optometrininkė Teresė Aranauskienė, laida vedžiu aš Lina Luneckienė ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių ir sveikų jums dienų.
2: Ekspertai patarė.
3: Reklama.
4: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
5: Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena.

0: tikrą skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Huracan Coffee. Praeitą metį išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Šiandien, vienintelę dieną, skelbia didžiausią savo nuolaidą -30% visai kavai kavinėse ir L-parduotuvėje huracan.lt. -30% tik šiandien. huracan.lt.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalų ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
5: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
6: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Žinių radijas.
6: Sumanaus verslo sprendimai.
7: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsime apie tvarumą iš praktinės perspektyvos. Kaip keisti kasdienius verslo įpročius nuo išjungtos elektros ar taisomo, o ne išmetamo prietaiso iki efektyviai veikiančio rušiavimo, atsakingų pirkinių ir tiekėjų pasirinkimo. Ar įmanoma vos per 30 dienų įmonėje sukurti veikiančią tvarumo sistemą? Apie Lietuvos įmonių patirtį, padarytą pažangą ir konkrečius žingsnius kalbėsime su technologijų įmonės Oxylabs tvarumo vadove Urte Karklienė. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Su mumis studijoje taip pat yra Telia Lietuva tvarumo vadovė Aurelija Žikienė. Sveiki.
10: Sveiki.
8: Urte, gal pradėsim nuo jūsų, ar ne? Tikriausiai patys paprasčiausiai, elementariausi tvarumo pavyzdžiai, na, tai yra daugkartiniai puodeliai, rušiavimo dėžės, automatinis šviesų išjungimas. Bet paklausiu bendriau, o kas jums yra tvariai veikiantis verslas?
9: Aš sakyčiau, kad nereikia tvarumo susiaurinti iki tų elementarių rušiavimo ar elektros taupimo klausimų. Iš principo tvarumas yra apie tai, kad visoje įmonėje tai naudojamas kaip kriterijus, sprendžiant dėl įvairių priimamų sprendimų. Dėl darbuotojų, dėl valdysenos, dėl aplinkos klausimų. Tai visos tos temos galų gale ar mokami mokesčiai įmonė, ar yra rūpinamasi darbuotojų gerovė. Tai visi šitie klausimai yra tvarumo klausimai.
8: Konkrečiai jūsų įmonė, kuo jūs labiausiai didžiuojatės, ar ne, kuris galbūt priimtas sprendimas, na, tikrai yra tas, kuris pasiteisino, kalbant apie tvarumą?
9: Mūsų atveju aš turbūt labiausiai didžiuojasi mūsų socialinę pusę, kad mes labai rūpinamės tiek savo darbuotojais, tiek savo klientais, tai ir diegiam visas technologijas tam, kad mūsų produktai būtų etiški, kokybiški, kad klientai jais galėtų tinkamai naudotis ir lygiai taip pat, kad mūsų darbuotojai gerai jaustųsi, būtų edukuoti, norėtų prisidėti prie inovacijų ir kad, žodžiu, kad visi būtų laimingi. Tai aš sakyčiau, kad šitoj vietoj matau didžiausią vertę
8: Aurelija, kaip žinia, verslas, na, jeigu jau kažką investuoja, nori matyti gražą, ar ne, ir atsiperkamumą. Kaip padaryti, kad tvarumo sprendimai būtų ne papildomos išlaidos, o realia galimybė sutaupyti? Ar Telia Lietuva turi tokių konkrečių pavyzdžių?
10: Taip, tai turim tokių pavyzdžių. Pirmiausia, turbūt, jeigu ne nuo mūsų pradėjus, o kiekvienas verslas savo gali užduoti klausimą, kaip jisai, kokiose vietose jisai išvaisto. Nes kiekvienas kažką, kažkurioje tai vietoje kažkokio yra iššūkių su to švaistimu, ar tai būtų energetikos klausimas, ar tai būtų kuro klausimas, ar tai būtų atliekų klausimas. Kai atsakom savo į šitą klausimą, kurioje vietoje pas mus galima kažką galbūt sutaupyti, jau tada pradedame eiti į tą pusę, kur ir aplinkai, kaip pavyzdys, ir tvarumui gerai, bet tuo pačiu ir apsimoka verslui. Tai pradėkime nuo, turbūt nuo tokio, bet jeigu kalbam apie mūsų atvejį, apie Teliją, tai turiu du tokius ryškius iš aplinkosauginės pusės, kai jau kalbam apie apsimokėjimą, tai yra viena pusė yra elektromobiliai. Mes, kai išsikėlėme mokslų grįstus tikslus, kai pradėjom skaičiuoti savo emisijas, aiškiai supratom, kad mūsų pačių emisijos yra didžiausiai dėl elektros suvartojimo, tai perkame žalę, ir antra dalis dėl automobilių kuro. Iš karto pradėjom galvoti apie savo kryptį elektromobilius. Ir čia mes turėjom labai didelės investicijas pradžioje ir labai daug diskusijų, bet kaip patikė vadovas ir ateinam ir skaičiuojam ir žiūrim, ilgalaikį perspektyvą matom, kad tos atsiperka. Ir tai ilgalaikė perspektyva mūsų atveju buvo vos tik tais 2 metai. Tai elektromobiliai. Ir per 2 metus mes jau matom atsipirkimą vien dėl to, kad kas vyksta aplink mus. Tai pavyzdžiui, karo klausimai, kuro klausimai, Hormūzo sąsiaurio visi iššūkiai mums leido sutaupyti.
8: Finansiškai galite įvardinti sumą.
10: Investicija, kaip pavyzdys, buvo milijoninė, tai virš 5 milijonų vien tai, kad mes pirkome elektromobilius, tai buvo pirkimas apie 100 elektromobilių, tai buvo savo ir stotelių statymas, nes tuo metu, kai pirkome elektromobilius, reikėjo savo atsakyti klausimą, ar bus iš kur krauti. Tai mes ir dar investavome ir į tai, ir savo 144 įkrovimo stotelės turime, kaip pavyzdys.
8: Urte, ar ne, kaip manot, kas turi prisimti atsakomybę už visus tvarumo sprendimus? Vadovas, valdyba, ar tam skirtas tvarumo specialistas? Nes žinau, kad kai prasidėjo ta tema, visi kratėsi atsakomybės, vienas kitam permetinė. Kaip pas jūs yra įmonėje ir kas veikia?
9: Mano asmeninė nuomonė, tai visi, tai yra ne tik vadovai, tvarumo vadovai atsakingi, tai yra lygiai taip pat ir kolegos, darbuotojai, nes visi prisideda prie tų projektų įgyvendinimo. Tai pradžiai vadovybė nubrėžė kryptį, o paskui visos komandos prisideda prie įgyvendinimo. Tai tvarumo vadovas įmonėje yra tas, kuris yra koordinatorius. Jisai gali ateiti su idėjom, pasiūlymais, kaip pagal esamas praktikas kažkokių naujų sprendimų galima efektyviau sugalvoti, bet iš principo aš nesu tiekimo grandinės valdytoja, tai čia reikės kolegų, kurie dirba su pirkimais, kad jie darytų sprendimus. Aš tik tais galiu pasiūlyti, kokie kriterijai galėtų būti, kad tie pirkimai būtų žalesni, tai lygiai taip pat su visom kitom komandom. Aš galiu ateiti tik pasiūlyti, bet reikia kitų komandų nusiteikimo norėti tuos kriterijus taikyti ir klausyti tų pasiūlymų ir patarimų.
8: Na gerai, nuo tų didžiųjų verslo sprendimų pereikėm prie konkrečių sprendimų, labai paprastų, nuo atliekų, su kuo susiduria kiekvienas apskritai darbuotojas ir įmonėje, tų atliekų vienu ar kitu atveju prisikupia. Idealu, kai jų nėra arba yra mažai ir idealu tai, kada jie susikupia, kad jos būtų išrušiuojamas. Ar ne, tikriausiai labai paprasta pastatyti rušiavimo konteinerius, įduoti instrukciją ir pasakyti dabar rušiuokim. Kokia jūsų patirtis, Aurelija, ir ko reikia, kad iš tikrųjų susikurtų na ta atliekų kultūra ir atsakomybė?
10: Tai atsakomybė mūsų visų prasideda nuo mūsų namų, taip kaip mes namuose apie tai, na, galvojame apie atliekų rušiavimą, tai turbūt taip ir darbe, bet Lietuva jau seniai labai rušioja atlikas ir labai skatina tai daryti.
8: Bet nebūtinai sekasi.
10: Bet nebūtinai iš tiesų, nelabai sekasi, bet čia iš karto turbūt irgi klausytojams norėčiau pasakyti, kad rušiuot labiau apsimoka negu nerušiuot, dėl to, kad ta suma, kurią, jeigu tai yra individualus namai, kaip pavyzdys, tai jie tikrai sumoka mažesnę sumą rušiuodami už atlikas, negu nerušiuodami, nes kažkas tai dar turi išrušiuoti. Bet jeigu kalbam apie verslą ir apie mūsų patirtį, tai aš sakyčiau, mes persikeliame į naują biurą prieš jau 6 turbūt dabar metus, iš karto atsisakėme šiukšliadėžių prie darbo vietų, tai buvo vienas iš tokių sprendimų. Ir tas sprendimas mums tikrai labai padėjo sumažinti tų tokių atliekų tiesiog mėtymą bet kur, bet kaip ir po to, kad reikia kažkam valytojai išrušiuoti. Kitas klausimas, kurį reikia nuolatos daryti, yra edukuoti. Šiaip darbuotojams labai įdomu klausyti apie atliekų mokymus. Jeigu, tarkime, mes bendradarbiavim su žaliu tašku, į tos mokymus prisijungia labai daug žmonių. Mes praktiškai dabar jau kiekvienais metais rudeniop darome žalio taško mokymus. Ką dabar patys darom, tai turime tokią kaip ir sprendimą, kad bandome susieti, vat yra, pas mus irgi biuruose išrušiuotų atliekų tipai, ar ne, ir bandom susieti su spalvomis, kokios yra pas mus žalia, mėlyna, geltona, tai, kas yra mieste prie konteinerių. Kad jeigu tu nežinai, kur mesti, arba tu neskaitai, tai bent jau pagal spalvą, kurią tu meti prie namų, tu bent jau žinai, kur tą išmest. Tai turime dar atsispausdinę tokį labai paprastą. Ar pakuoti, ar nepakuoti, ar maistas, ar ne maistas. Ir nereikia, ten labai sudėtinga yra suprasti, kaip rušiuoti. Iš principo, jeigu tu atsidarai kokią nors puslapį, ten yra sudėtinga. Bet jeigu tu padarai vizualą, pirmas klausimas, pakuoti ar ne. Jeigu pakuoti, tai stiklas ar ne stiklas. Tada antras klausimas, ar maistas. Ar maistas yra, na, tiesiog maisto atlieka, ar pavyzdžiui, servetėlė kažkokia. Tai vat pagal tai žiūri, kur išmest. Tai taip mokinam žmonės.
11: Kurte, jūs irgi mokinat žmonės ir kaip pas jūs veikia šitą sistemą? Kaip jūs motyvuojat tos žmonės atkreipti dėmesį, ar ne, kad na, ta pakuotė, jeigu jinai susidaro, kad jinai būtų įmesta tinkamai ten, kur reikia?
9: Mes irgi turėjom tą pačią situaciją, kad persikraustėm į naują ofisą ir atsisakėm šiukšlių dėžių prie darbo vietų, kur iš tikrųjų sulaukėm didelio nepasitenginimo iš kolegų, bet kai žmonės pripranta, nebekyla klausimų. Tai turbūt atsakymas yra, kad reikia padaryti taip, kad būtų nepatogu ir žmonės prisitaiko, arba kaip tik padaryti patogius sprendimus priklausomai nuo situacijos, kad tada būtų patogiau daryti kažką. Tai mūsų atveju mes ir turim aprašymus prie kiekvieno šiukšlių dėžės, ką mesti, ko nemesti. Nuolat būna priminimai viešose kanaluose įmonėje, kaip mes rušiuojame atliekas. Taip pat turim TV ekranus, kur karts nuo karto paleidžiam žinutes su paveiksliukais, kuriuose yra pavaizduota jogurto pakelis ir kur jisai keliauja. Tai iš principo lygiai taip pat edukacija, kad turim irgi paskaitų, kuriuose mokosi žmonės to, bet galiu ir savo įdomų pavyzdį papasakot, kad vat, ką Aurelija sako, pakuoti ar nepakuoti. Tai nors aš buvau ta žmogus, kuri mokė žmonės, kad reikia atskirti, rušiuoti taip ir kitaip, man užtruko porą metų, kol aš suvokiau, kad bet mes apie pakuotę kalbam, o ne šiaip apie plastiką. Ir čia, man atrodo, labai dažna klaida, nes atrodo, nu taip, plastikinis tušinukas, nežinau, plastikinis žaislas, kad viską gali mesti, nes ten yra plastikas. Tai šitoj vietoj vat, yra tas triukas, kad mes susiaurinam tą savo matymą ir matom tik tais plastiką, kad plastikas, stiklas, tai, o ta pakuotė, ta žodis pradingsta. Tai vat, šitoj vietoj skatinimas yra apie tai irgi kalbėti ir priminti žmonėm, kad mes kalbam apie pakuotės, o ne apie bendrai daiktus plastikinius ar stiklinius.
11: Įsivaizdavimu, tokia įmonė kaip Telia Lietuva, ar ne, kiek susidaro ten tų pakuočių atliekų? Daug? Tai didelis skaičius, tai didelė problema.
10: Tai didelis skaičius, bet kol kas, kaip čia pasakyti, Lietuvoje verslo atliekos kaip po tokios, na, jos nėra labai stipriai ir sveriamos, ir jeigu tu, tarkime, turi sutartį, ar tai būtų ekoservisas, ar kitos organizacijos, ar ne, jos nesveria atvažiavę į vietą ir nežiūri, kiek tų konteinerių, ar ne, kiek jisai sveria. Mes vienintelį, ką šiandien dienai labai aiškiai žinome ir sveriame, tai yra, kad maisto atliekas dar papildomai rušiuojame, ir tos maisto atliekos yra mūsų pačių iniciatyva, nes verslų neverčia dabar atskirai rušiuoti maisto atliekų, tai mes patys tą darom proaktyviai, po to iš jų yra gaminama ta elektra iš tų maisto atliekų. Bet tų atliekų pagal kiekius galiu pasakyti, jų tikrai yra daug. Kas dar gal vieną tokį irgi noriu prisiminiu, vat, Urtai pasakojant sprendimą, kurį padarėm, jis irgi atrodo prie ko šitos atliekos, bet spausdintuvai. Mes irgi persikėlė į tą patį biurą visose savo, irgi kitose, irgi miestuose padarėm sprendimą, kad tu gali atsispausdinti po nu, kažkokį tai ten dokumentą tik prie spausdintuvo ir fiziškai pridėjęs savo darbo praėjimo kortelę. Ką tai duoda? Sumažina milžiniškai sumažina kiekius įspausdinamo popieriaus. Nu, čia vienas iš
11: tų... Nes mato, kas daugiausia atsispausdina įmonė, ar ne?
10: Nu, tiesiog tu turi prieiti.
11: Taip.
10: Tu gali nusiųsti, bet jeigu tau nereikia, tu pamirši ir pamirši. Niekam ir nereikia. Bet tai su, to, ir galiausiai tas popierius vis tiek atsiranda kažkur tarp atliekų, ar tai bus baltus popierius, ar tai bus na, kažkokie šiaip popieriaus atlieka ar neišmesta. Tai vis tiek tai sudaro irgi kiekius. Tai tokį tiesiog vieną iš tų sprendimų irgi prisimenu. Tai kiekiai yra dideli. Bet turbūt ateitis yra apie tai, kad ir tos komunalinės atliekos būtų pradėtos taip stipriai nu, ir skaičiuoti, ir kad įmonė žinotų tuos kiekius, kiek tai yra tų atliekų. Mhm.
11: Taip,
9: ir aš gal ar pridėčiau, mes irgi organinės atliekas atskiriam ir dirbam su grindžiniu, su spėju ir jūs, tam, kad būtų paskui papildojama energija pagaminama iš tų organinių atliekų, bet ką mum atnešė tas organinių atliekų rūšiavimas, nes mes kiekvienais metais sveriam savo atliekas, tam, kad matytumėm, kiek tas kiekis keičiasi, nes nenorim vadovautis vidurkiais, tai dėl to vieną kartą per metus padarom svėrimą. Ir pamatėm, kad mūsų bendrosios atliekos sumažėjo per pusę. Kas iš principo ir yra ta pagrindinė problema, tai ką degina arba atskirai dar reikia atrušiuoti. Tai šiuo atveju, nors mūsų bendrai kiekiai įmonės mastu jie nėra dideli, bet vien tai, kad tu pamatai 50% sumažėjimo bendrųjų atliekų, supranti, kad verta buvo padaryti tą pokytį.
11: Ar šitas pokytis, šitie skaičiai, jūs dalinate su darbuotojais ir ar tai motyvuoja juos iš tikrųjų stengtis? Kas labiausiai motyvuoja na, darbuotojus prieiti prie to pokyčio, nes tas įprotis yra labai baisiai galingas dalykas, ar ne, ir jį pakeisti reikia labai daug laiko. Ar motyvuoja?
9: Tiesą sakant, labiausiai motyvuoja, kai virtuvėliai stovi tvarumo vadovė ir tada kyla klausimas, į kurią šiukšlių dėžę išmesti šiukšlę. Tai tas buvimas šalia yra geriausias jos, sargybinis geriausiai veikia, bet tuos skaičius mes savo ataskaitoje teikiam, tai galbūt tai nėra, kad žmonės patys perskaito ir pirštų nebaksnojam tos informacijos, jinai yra prieinama, bet nėra, kad mes ją akcentuotumėm ir tiek yra daug kitų temų įmonėje, kad negali irgi užsiakcentuoti vien tik tais ant to, kaip mes įmonėje rušiuojame. Tai yra dedamos pastangos nuolat pakartoti, bet nepersistengiam su to.
11: Kas jūsų darbuotojus galbūt labiausiai motyvuoja?
10: Tai pritarčiau. Urtės minčiai, kai stovi kažkas ir klausia, bet na, tokios nuomonės turbūt visų neapklausiau, kas juos labiau motyvuoja, bet aš matau, kad mums veikia tas ugdymas ir matau, kad veikia to klausimo neužmetimas. Tai reiškia, jeigu aš matau, arba mano kolegos irgi mato, kad kažkas tai negerai daro, tai mes na, pasakom, svarbu yra, kaip pasakai, ar ne, ar žmogus jaučiasi čia kažkokią tai nuodėmę padaręs, ar ne, bet tiesiog pasakyti žmogiškai, kur ką rušiuoti. Kas dar yra iš tokių dalykų, kur žmonės kartais susimėto, kaip čia tą pakuotę išplaut ar neišplaut, bet tokie klausimai ir būna dėl to blogai rušuoja, nes galvoja, kad jie reikia išplauti, jos plauti nereikia. Ten neturi būti maisto likučių, bet plauti nereikia. Ir aš pati nekartą matau, o sakau, kodėl kolega metat tenais. Ir man sako, nes aš jos nu, neišploviau, tai dabar dedu prie bendrų. Tai ne, dėkim prie ten, kur jinai ir turi būti, kur yra pakuočių, kaip pavyzdys. Tai šitoje vietoje iš nežinojimo dar būna tokių iššūkių.
11: Gal turite praktinių patarimų? Na, tarkim, įsivaizduokim, yra nedidelė įmonė, tarkim, turinti 10 žmonių, bet neturinti nei didelių biudžeto tvarumui, nei tvarumo apskritai specialistų. Ką patartume? Susiskaičiuoti, identifikuoti, kur tas problemas ir ką padaryti pirmiausiai ir galų gale, na, ką pamatuoti po mėnesio dviejų, kad tu pajaustum, yra rezultatas ar nėra?
10: Šitoje vietoje aš pereičiau, jau nebekalbėčiau apie taip kaip atliekas, aš jau grįžčiau ir pereičiau prie turbūt žiedinės ekonomikos klausimų, tai yra, kad įmonėje, nes jau kai kalbam apie atliekas, ką padaryti, tai turbūt jau padiskutavom mokymai ir edukacija, bet kai kalbam apie žiedinę ekonomiką, tai reikia pradėti galvoti, ar ta, nu, kaip pavyzdys, aš esu iš telekomunikacijų įmonės, jeigu yra kažkokia įranga. Ar ta įranga jau yra atlieka, ar ta įranga dar gali gyventi antrą gyvenimą. Tai iš mūsų pavyzdžio, kiekviena įmonė irgi gali pasigalvoti, kokio tipo, na, ne tik atliekos, bet kokio tipo įranga arba kokio tipo kažkas susidaro, ar tai būtų elektronika, ar tai būtų pakuotės arba da, ir ką su jomis daro. Gal per gepaisą gali išsiimti informaciją, jeigu gepaisą raportuoja. Gal pagal ataskaitas gali išsiimti. Tai mūsų konkrečiu atveju aš paimčiau kaip, kaip pavyzdį. Mes labai daug pernaudojam klientų galinės įrangos, tai yra modemai, routeriai ir visi kiti įrenginiai, kurie yra pas mūsų klientus namuose, tam, kad veiktų mūsų paslaugos. Ir jeigu klientas, tas įrenginys yra geras, pavyzdžiui, klientas perina į kitą vietą ir panašiai mums gražina tą įrenginį, nes tai yra mūsų turtas, mes tą įrenginį atnaujinam ir, ir jis keliauja į kitus namus. Iš to mes ir uždirbame kaip įmonė, nes nereikia pirkti naujos įrangos ir iš to mums na, yra ta nauda, kad tas įrenginys tarnauja ilgiau. Tai kai klausim, ką įmonė gali padaryti, tai aš sakyčiau, reikia galvoti apie tai, ko ar ta įranga, na, kaip pavyzdys per įrangos prizmę, ar ta įranga jau reikia ją išmesti, ar ją galima panaudoti dar kartą, arba kažką sutaisyti galbūt.
11: Idealiu atveju visos iniciatyvos ateina iš vadovybės, ar ne, ir nuleidžiama. Tačiau kartais ateina iniciatyvos iš paprastų žmonių, jūsų darbuotojų. Kaip tokiais atvejais, jeigu kyla iniciatyva, kaip padaryt, kad tai nebūtų vieno žmogaus kažkoks tai entuziazmo, na, iššūkis, protrukis ar ne, o iš tikrųjų realus pokytis. Turi tokių pavyzdžių? Dirbat su tuo?
9: Tikrai taip, turim tų pavyzdžių. Tai sakyčiau, kad pirmiausia, svarbu, kad būtų pasitikėjimas ir kad žmonės nebijotų tas savo idėjas sakyti. Ir
11: kaip jūs patina tai?
9: Tai galų galia esu, aš žmonės man parašo, yra idėjos, kurias mes įgyvendinam, yra idėjų, kurių mes neįgyvendinam, bet galėjimas padiskutuoti, išklausyti žmogui yra svarbu, kad jisai yra išgirstas ir galų galia išgirsti priežastis, kodėl, tarkim, kažkokie sprendimai negali būti padaryti, tai realiai tai yra bendravimas, kooperacija, ryšio palaikymas ir bet kokiu atveju mūsų įmonėje yra tikslas, kad žmonės nebijotų dalinti savo idėjom, nes mūsų tikslas yra inovacijos ir norėti daryti geriau, efektyviau. Tai šiuo atveju, kaip pavyzdį, galiu pasakyti irgi kolegė visakydavo, va, mes čia mokomės, kaip būti saugiais internete, bet vat, mūsų tėvai lygiai taip pat ir keliauja ir perka internetu ir su tom pačiom rizikom susiduria, bet va, kaip jiem išvengti tų dalykų. Ir iš to gimė idėja, kad net ne ta pati mergina, bet visai kitas departamentas sakė, nu, graži idėja, darom mokymus darbuotojų tėveliam apie saugumą internete. Ir iš to išsivystė graži iniciatyva, kurią mes kartuojam kiekvienais metais. Tai čia nais turbūt irgi svarbu yra palaikymas, tikėjimas, kad galim padaryti ir noras. Tai jeigu turim gebėjimą, juo pasinaudoti.
11: Aurelia, duosim jums pabaigai apibendrinti pokalbį ir na, duoti galbūt vieną paskutinį praktinį patarimą. Kokį galbūt sprendimą įmonės vadovas gali priimti jau rytoj, kad tvarumas taptų ne verslo praktika, taps ne praktika, o ne vien tik tai pažadu?
10: Tai vienos piliulės išgydyti visas problemas ir ligas nėra, bet aš čia duosiu tokį kitą pasiūlymą vadovui. Paklausti savo, nežinau, vadovų komandos, darbuotojų, kokią problemą mes turime. Jeigu, na, pradėkim nuo problemos, nes jeigu kalbam bendrai apie tvarumą, tai platis, na, tema yra ir socialinė atsakomybė, aplinkosaugos valdysena, kokią mes turime problemą ir kokia yra didžiausia mūsų problema, kurią reikia išspręsti. Kai sužinosime problemą, sužinosime, kodėl mums ją reikia spręsti, tada turėsime aišku KPI-ą, paskirtą žmogų atsakingą už tai ir galėsime trekinti progresą. Tai ką vadovas gali padaryti, tai užsiduoti klausimą, kokią problemą mes turime, kurią norim išspręsti.
11: Taip.
9: Aš gal papildyčiau irgi labai sutinku su to, ką Aurelija sako, bet dar vienas aspektas, kad tą tvarumą reikia įsivaizduoti ne kaip atskirą kažkokią tais skyrių, dalį įmonėje, bet kad tai yra integruota mūsų verslo procesuose, kad darant kiekvieną sprendimą įsivertinti, kad ar šitoje vietoje tas sprendimas turės ilgalaikį poveikį, neigiamą, teigiamą žmonėm aplinkai ir tai jau bus teigiamas pokytis.
11: Na ką, tikiuosi, klausytojai išgirdo nemažai praktinių patarimų ir jau rytoj gali pradėti taikyti, na, bent jau patraukti tas šiukšliadėžes ar ne po stalu ir jau bus mažiau tų atliekų arba tinkamai jos išrušiuotos. Ačiū labai už pokalbį, primenu, kad šiandien aš kalbinau technologijų įmonės Oxylabs tvarumo vadovę Urtę Karklienę ir Telia Lietuva tvarumo vadovę Aurelė Žekienė. Ačiū, kad atvykote į studiją.
10: Ačiū.
9: Dėkui.
11: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
6: Sumanaus verslo sprendimai.
7: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymų įsipareigojimus.
1: Reklama.
12: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
13: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą pirmąją į lobyną.
14: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mes gi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom, kad...
2: subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
1: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
2: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės? Dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
1: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
2: Akimis žiūriu į save, nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
1: Taip.
2: Tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už...
1: geriausia.
2: Už laiminčią komandą.
1: Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
2: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, kažkoks ten guminis labai tai.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Jūs klausotės žinių radijo.
8: Sveiki visi, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas. Šiandien kalbėsime, na, kaip nebūtų keista, apie pinigus ir apie savo išlaidas, apie pinigų valdymą ir situaciją pasaulyje, kuri dedasi. Tai ačiū, Aleksandrai, kad atvykai.
9: Neruška, ačiū už kvietimą.
8: Norėjau pradėti ir kodėl pakviečiau į laidą, tai yra man užkliuvo paties straipsnis apie tai, kur dėlioji mintis apie G7 susitarimą dėl dyzelio ir kūro atsargų išlaisvinimą, na, jeigu galima sakyti, išlaisvinimą ir pateikimą į rinką. Tai šioje vietoje turėsime mes tą kainos sumažėjimą, kurio šitaip visi laukia, ir tarsi tai to kažkokios sidabrinės kulkos, kuri išspręstų tas visas problemas?
9: Aš manau, kad mes turėsime kainų kritimą, bet tas kainų kritimas bus gana techninis ir jeigu naftos kaina padidėtų keliais procentais, ta aukštesnė naftos kaina, jinai praktiškai nužudytų visą šitą teigiamą efektą iš svarbų atlaisvinimo ir paleidimo į rinką. Tai vis tiek realybė yra ta, kad europietiška dizelių rinka yra stipriai suvaržyta. Europa lieka labai priklausoma nuo dizelino importo. Viena iš tų priklausomybių lieka JAV, kuri patenkina dabar apie 14% viso europietiško importo ir nuo karo metu ta priklausomybė labai stipriai pakilo. Ir aišku, kita priklausomybė lieka artimųjų rytų valstybės, kur tarsi kaip ir pagamina tą dizelinį kurą, bet dabar ganėtinai sunkiai gali jį eksportuoti. Tai aš sakyčiau, kad tas rezervo paleidimas turės įtakos. Mes skaičiuojame, kad dizelino kaina vidutiniškai Europoje nukris apie 3%. Bet jeigu nafta kitą dieną pakils apie 3%, tai iš esmės tas efektas bus labai ribotas. Rezervų bus išteista pakankamai nemažai, tai aš visgi manau, kad tai yra toks labiau politinis žingsnis, kurio tikslas iš esmės yra atsižvelgti į Jungtinių Amerikos valstijų administracijos norus ir užmojus, bet jis neturės labai didelės įtakos rinkai.
8: Tai kitaip sakant, tai nėra ilgalaikis sprendimas, tai yra nutaikyta tikriausiai lapkričio 3 dieną vyksiančios vidurės kadencijos rinkimus, tai kas iš to, ta prasme, tiesiog bus trumpalaikis atleidimas atsargų ir paskui baigsis šio sprendimo vykdymas, ar kaip?
9: Aš manau, kad taip, jis kažkai labai daug kas priklausys nuo vidutinio termino rinkimo rezultatų. Aš galiu pasidalinti savo tokiam vidiniam prognozėm, tai aš manau, kad pirmą respublikonai tikėtina pralaimės ir senatą ir kongresą, kas taip žmogui, kuris gal nesidomi šitą politiką, atrodo, kad tarsi viskas respublikonai pralaimėjo, demokratai laimėjo, bet aš manau, kad respublikonai pralaimės gerokai silpniau ir mažiau negu šiuo metu tikisi rinka, ta pasme, triuškinančio tokio pralaimėjimo, aš manau, kad nebus. Atitinkamai iš to galime daryti išvadas, kas bus toliau. Aš įsivaizduoju, kad iki vidutinio termino rinkimo situacija yra ne ir tas konfliktas yra ne bus pakankamai stabilus. Ta pasme, eskalacijos ten bus, nors tos kaina kainos tiek, kaip kainuoja šiuo metu, apie 100-105. Bet įsivaizduoju, kad iš karto po vidutinio termino rinkimo mūsų laukia dar viena eskalacija. Ant to naftos kaina metų gale gali dar pakilti į viršų ir kartu su ta aukštesnė naftos kaina gali pabrangti ir dizelis ir benzinas.
8: Naftos kaina minima kaip viena iš komponenčių, kuri įtakoja produktų kainas. Bet lygiai grečiai dažnai yra kalbama apie tai, kad perdirbimas yra didesnis klausimas negu pačio naftos kaina ir pasiūla. Kiek čia yra pagrindo tokiams kalboms?
9: Aš gal sakyčiau, ne tik perdirbimas, bet ir naftos išvežimas, nes jeigu pasižiūrėtume naujausią statistiką artimų rytų naftos gavybos, tai jinai praktiškai visose valstybėse ganėtinai gražiai įsigauna. Ir tarsi tas pirminis efektas nuo karo yra ne pradžios, kai artimų rytų valstybių naftos gavybo pasuo buvo suvaržyta, tas efektas iš esmės yra iš dalies išspręstas. Problema yra ta, kad tą naftą išvežti iš artimų rytų lieka ganėtinai sudėtinga. Aš manau, kad ilgainiui Urmūzo sąsiaurio problema bus išspręsta, bet tai yra 2-3 metų klausimas. O šią minutę realybė yra ta, kad Urmūzo sąsiaurio apeiti yra neįmanoma. Saudo Arabija ganėtinai sėkmingai gali tą padaryti vasarą, bet eksportuodavo naftą vamzdynės, kurie šiuo metu yra kiekvieną savaitę atakuojami kučių. Tai problema de facto lieka ir ta problema labai paveikia Europą, kuri dizelino kontekste yra gana stipriai priklausoma būtent nuo dizelino importo iš artimų rytų valstybių. Tai kaip dizelio tarsi kaip ir yra, fiziškai jo trūkumo galbūt ir nėra, problema yra ta, kad jį labai sunku išvežti.
8: Tai vėlgi grįžtam prie pasiūlos didinimo dizelino, tai reiškia tik tai, na, tai vis tik tai yra politika daugiau negu kažkoks ekonominis veiksnys, nes kitų atveju ilgalaikio kažkokios tai efekto turbūt neturime šitą vietą.
9: Aš sutinku, bet manau, kad labai daug kas priklausys nuo konfliktų yra netrukmės ir aš nuolat stebiu kiekvieną dieną ką rinkos dalyvių prognozuoja ir mano apie konflikto yra nepabaigę, bet gal patiksinsiu, ką mes sakome. Mes sakome tikimybę, kad laivybos apimtis Urmuzo sąsiauriu grįž į įprastas vėžes. Tai rinka yra neįtikėtinai pesimistiškai nusteikusi. Tai tarkime tikimybė, kad laivų judėjimus Urmuzo sąsiauriu bus atnaujintas iki šių metų, iki kitų metų sausio pirmos, šiuo metu siekia tik apie 13%. Ir akivaizdu, kad reikia nusiteikti tam, kad tas konfliktas bus pakankamai ilgas ir aš manau, kad jis tikrai tęsis bent iki kitų metų pavasario. Ir atitinkamai mes ir šios metus, ir kitus metus pradėsim ir užbaigsim su naftos kaina, kuri bus labai artima $100 už barelį.
8: Mes paskutinį kartą kalbėjomės, pasižiūrėjau lygiai prieš 2 mėnesius. Ir tada laidoje, juokaudami, kalbėjom apie tai, kad dyzelio kaina gali pasiekti 3 eurus. Dabar, vartant žiniasklaidą su puslapius internetinius ar popierinius ar kokie jie bebūtų, na, neatrodo, kad kalbama su jumoru apie 3 eurus. Paties prognozijos, 3 eurai. Reali kaina ar ne?
9: Manau, kad jinai tikrai
8: Lietuvoje be abejo kalbų.
9: Taip, aš manau, kad gal tas grinai 3 eurų tarifą gal nebus pasiekta, bet jeigu mūsų laukia dar viena eskalacija yra ne, po vidutinio termino rinkimų, tai iš esmės grubiai lapkritį gruodį. Tokiu atveju be abejo, kad vidutinio naftos kaina, kuri kainuoja 105, atrodys per maža. Ir aš tikrai labai tikiu tos scenarijumi, kad mūsų laukia dar vieną ganėtinį didelį eskalaciją su lėktuvnešiais, bombonešiais, bombom ir taip toliau. Ir atitinkamai, aš manau, kad mes tikrai galim būti ganėtinai arti 3 eurų už litrą. Ar ta riba bus pasiekta, nežinau, bet aš manau, kad galimai jinai bus labai netoli šitos ribos.
8: Be abejo, nėra jokios informacijos, galime tik tai spėti. Galima eskalacija. Iš kurios pusės ir ar tai turėtų būti iki rinkimų ar po rinkimų?
9: Ne, aš manau, kad po rinkimų. Aš manau, kad iki rinkimų Trumpo administracija nenorės rizikuoti, kadangi pas juos viduj dizelino kaina yra labai aukšta ir tai bus viena iš priežasčių, kodėl respublikonai šiek tiek nukraujos, kalbant apie jų poziciją Senate ir Kongrese. Tai aš manau, kad logiškai mąstant, vis tiek net ir politikai mąsto logiškai, manau, kad eskalacijos tikrai iki vidutinio termino rinkimų nebus, plius jai reikia ruoštis. Tai šiaip vieši šaltiniai, kuriuos mes sakom, sako, kad Amerika dabar kaip ir transportuoja dar vieną lėktuvnešį link artimų rytų rinko, bet jis užtruks dar porą savaičių, kol jau kita netulauks. Tai kaip tik vidutinio termino rinkimai, kaip tik bus už kelių savaičių. Tai aš įsivaizduoju, kad iki to eskalacijos nebus ir dėl politikos, ir dėl logistikos ir pasiruošimo, bet lapkričio vidury arba pabaigoje aš visai laukčiau dar vienos didelės atakos ir tolimo prieš Iraną.
8: Šioje vietoje turime padaryti pietus pertrauką, ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas, kalbamės apie dyzelio 3 eurų kainos ribas ir kaip gali modeliuoti šiandieninę situaciją. Tai iki greito susiklausimo.

0: Žinių radijas. Likite su mumis. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ekonomiką, kainas ir aktualijas kalbasi Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas. Baigėme kalbėti apie tai, kad netgi po rinkimų, po lapkričio 3 dienos, galimos eskalacijos dar Hormūzo sąsiaurį ir tai gali šokdinti vis tik tai kainas į viršų, kelti riziką. Na, dar vienas toksai klausimas, kurio iš tikrųjų paskutiniu metu daug kas bijojo kaip galimo sprendimo, bet toks vaizdas, kad jau pradedam pamiršti apie tai, kad Trumpas grasino uždrausti eksportuoti naftos produktus iš Jungtinių Amerikos valstijų. Paties nuomonė, tai galimas sprendimas toksai?
2: Aš vis dar pasilieko prie savo nuomonės, kad tas sprendimas yra įmanomas. Vėlgi, aš manau, kad esminė priežastis, kodėl draudimas taip ir nebuvo įvestas iš dalies, yra susiję tiesiog su politika ir su netinkamu laiku, nes trumpu laikotarpiu tai gal ir sumažės kainą, bet tai įmonės prie to turės prisitaikyti, įmonės, kurios iš dalies remia tos pačius respublikonus. Bet aš tikrai neatsisakau savo nuomonės, aš manau, kad kaip ir karo yra ne eskalacijos atveju, aš manau, kad jinai bus taip ir Amerikos valdžios sprendimas drausti dizelino eksportą, aš manau, kad irgi bus įgyvendintas ir tikėtina, kad labai gali būti, kad iki metų pabaigos, 2 ar 3 savaitėmis jis techniškai dėl politinių priežasčių bus tikrai įgyvendintas ir įvestas.
1: Gerai, tada dar matome trečią susitarimą, tai yra bent apie jį paskelta, nevel nežino, kaip jisai bus realizuotas, tai yra Rusijos suvaržymų atlaisvinimas, kad jinai galėtų eksportuoti arba įvežti, sakykime, atplukdyti, vėlgi klausimas su kuo ir kaip, atplukdyti dizeliną iš savo saugyklų į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai turime tokius 3 vektorius, JAF eksportas, Rusijos eksportas, Irano ir JAF konfliktas. Kuris iš šių faktorių pačiam atrodo pats svarbiausias, ar jie visi 3 turi tą patį poveikį?
2: Ne, aš galiu pasakyti, kuris gal atrodo ne pats svarbiausias, o pats mažiausiai reikšmingas, tai yra Rusijos korta. Mes skaičiavome, aišku, tų duomenų gal ne per daugiausiai yra, bet mes pamanėm paskaičiuoti, kokį efektą tai turės Amerikos dizelino vartojimui. Tai pagal tos viešus duomenis, kurie yra pateikti, visą 4 metų ketvirtį, Rusija kiekvieną dieną patenkins tik 4% nuo dieninio Amerikos degalų retailų, tai yra pardavimų. Tai ta suma yra tikrai nedidelė. Tai manau, kad iš esmės visų pirma, ta suma nedidelė, tas procentukas. Visą antrą klausimas, Rusija galės netgi tokį kiekį pateikti, kadangi nepamirškime, kad jų pačių naftos infrastruktūra yra pakankamai stipriai pažįsta. Jie turi viduj problemas, kurios nuolat atsiranda dėl benzino dizelino trūkumo, netgi sostinė. Ir klausimas, ar Rusija iš tiesų fiziškai galės tokį kiekį pateikti. Tai manau, kad Rusijos, tas, sakykime, bet tema jinai yra tokia labiau politinė. O kalbant apie paklausą ir pasiūlą, tai

0: Sakyčiau, kad didžiausia problema yra būtent perdirbimo klausimas. Ir ta problema artimiausiu metu tikrai niekur nedings.
1: Gerai, tada judam toliau. Visi šitie procesai įtakoja infliaciją. Mes kalbamės ketvirtadienio ryte ir ketvirtadienį, tai yra trečiadienį, buvo pasiekė mumis žinia apie tai, kad infliacija Jungtinėse Amerikos valstijose pakilo aukščiau, negu buvo tikėtasi, 3,7%. Ir dabar tikimasi, kad didesnių palūkanų galime susilaukti dėl to, kad ta infliacija susijusi su energetika juda į priekį. Kiek didinimų dar mes galime tikėtis Jungtinėse Amerikos valstijose, kas liečia palūkanas?
0: Aš įsivaizduoju, kad šiais metais tikėtinas dar vienas padidinimas, kurio laukčiau metų gale, bet manau, kad ir kitų metų pradžioje gali būti vienas padidinimas ir priežastis yra tokia pakankamai pragmatiška. Mes matuojame irgi darom savo vidinius indeksus, kurie seka Amerikos ekonomikos ciklą ir jie visi rodo, kad ekonomika šiek tiek akceleravusi nuo vasaros vidurio, vasaros pabaigos ir ekonomikos ciklas lieka gerokai stipresnis negu prieš pat COVID-ą. Tai jinai, aišku, apsisukinėja lėčiau negu iš karto tas paskovidinis pikas, bet vis tiek ekonomikos ciklas yra labai stiprus ir tos dirbtinio intelekto investicijos jos labai stipriai tempia ekonomiką viršą. Ir tiesa yra ta, kad infliacija Amerikoje turi visiškai kitokį paveikslą negu Europoje. Europoje infliacija tempia iš esmės tik energetiką, Amerikoje infliacija tempia daugybę kitų segmentų, tai yra, mes matome tos vadinamus antrinius efektus, kai didesnė, brangesnė energetika tempia viršų įvairius kitus segmentus, kurie ir susiję, ir netaip stipriai susiję su energetika to pačiu metu. Tai aš manau, kad iš tos situacijos akivaizdu, kad Amerikos centrinis bankas gali toliau kelti bazines palūkanas ir atitinkamai ekonomika tikrai pakankamai nesunkiai gali dabartinę palūkanų naštą pakelti, nepaisant to, kad ten bazines palūkanas yra tikrai pakankamai didelis.
1: Iš to, ką girdžiu, šiaip žiniasklaidoje viskas yra pateikiama kaip rizikos ir baimės. Na, tarkime, aukštos palūkanos, sulėtėjusi ekonomika, artėjanti krizė, aukštos kainos už kurą ir panašiai. Bet jūsų modeliai, jeigu iš teisingai girdžiu, jūsų modeliai rodo, kad palūkanų bent jau priežastis yra atvirkščiai, tai yra per stipri ekonomika, kuri yra už Atlantą.
0: Taip. Taip, kalbate apie Ameriką, tai akivaizdu, kad ekonomikos ciklas lieka ganėtinis stiprus ir ekonomika gali pareikšti didesnės palūkanas. Beje, tas pats yra ir Europos Sąjungoje. Aišku, jeigu lygintume ekonomikos ciklą Amerikoje ir Eurozonoje, tai tikrai Eurozona atrodo pakankamai silpnai, bet nepaisant to, mes visuose Europos pagrindiniuose valstybėse matome atsigavimą išskyrus vieną, tai yra Prancūzija. Prancūzijoje mes atsigavimą nematome. Bet, tarkime, Vokietijos ekonomika gana stipriai sportuoja viršų ir ją veda pramonė, kuri ilgą laiką stagnavo ir buvo pakankamai gilioje recesijoje, dabar pramonė atsigauna. Manau, kad ten labai didelis įtakos turi gynybos finansavimo aspektai. Labai mums patinka Skandinavija ir mes matome, kad Skandinavijos šalių ekonomikos ciklas dabar lenkia tų didžiųjų Europos Sąjungos šalių ekonomikos ciklas labiausiai nuo 2007 metų. Skandinavijos ekonomikos pakankamai stipriai atsigauna, tai kitaip sakant, ir pati eurozona, na ir šiaip taip visa Europos Sąjunga, irgi kol kas visai neblogai atlaiko aukštesnių palūkanų spaudimą.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas, kalbėjomės daug apie Jungtinių Amerikos valstijų ekonomiką, perėjome į Europą, manau, kad čia ir pratęsime po pertraukos. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietus. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
4: kad... subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
3: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
4: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės? Dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, jie noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
3: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai. Myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
4: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
3: Taip.
4: Aš daug, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
3: geriausia.
4: Už laiminčią komandą.
3: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausiam, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
4: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
3: toksai,
4: kažkoks ten guminis labai tai.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi apie ekonominius procesus kalbasi Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas. Baigėme kalbėti ties tai, kad Vokietijos ekonomika atsigauna, Skandinavijos ekonomikos juda į priekį. Tai kaip bebūtų, tai yra mūsų pagrindinės eksporto rinkos. Ar tai reiškia, kad ir Lietuva yra tam cikle, kuris yra stiprėjantis ir tikėtina, kad kitais metais turėsime dar stipresnį ciklą?
2: Ne, dėl kitų metų stipresnio ciklo, tai sakyčiau, kad ne. Aš manau, kad ekonomikos augimas šiek tiek sulėtės, bet bendrai Lietuvos ekonomikos, sakykime, ta ciklas ir jo fazė, jinai yra tikrai labai stipri. Tai mes manome, kad šios metus ekonomika užbaigs su vidutiniu 2,9% augimo per visus metus, ta prasme. Kitais metais mes manome, kad augimas bus 2,2%. Bet tai yra vis tiek super geras rezultatas. Mes šių metų augimą iš dalies tempia vadinamojo pensijų reformą. Mes manome, kad iš tų 2,9% 0,8% sugeneravo pensijų reformą. Tai kitaip sakant, jeigu mes atmestume tą vienkartinį vonapinį efektą, tai kitais metais ekonomikos ciklas ir ekonomikos augimas bus lygiai toks pat stiprus kaip ir šiais metais. Ir tam yra daugybė priežasčių. Tai visų pirma, ta pati gynybos, tas pat gynybos finansavimas, nes bendrai pramonė kiekvieną mėnesį mušo rekordus gamybos atmetus kainų efektą, bet labai stipriai pastaruoju metu to pramonė tempia būtent tie sektoriai, kurie susijęs su gynyba. Antras momentas, aš gal laikiausi tos nuomonės, kad dabartinė infliacija netgi su brangesniu šildymu nenužudys Lietuvos vartojimą. Aš manau, kad infliacija turi pasiekti stipriai dviženklį skaičiuką, kad mes tikrai pradėtume nerimauti, kad aukštesnė brangesnė energetika, kad brangesnis šildymas žudo vartojimą, aš manau, kad iki to nedarys. Tai sakyčiau, kad yra daug aspektų, kurie gali tam ekonomikai viršų ir tikrai nenustebčiau, jeigu kitais metais įsigaus ir tie sektoriai, kurie paskutinius porą metų gal šiek tiek stagnuoja, tai yra tas pats transportas, kuris gal atrodo šiek tiek sunkiau negu sakykime, ekonomiko vidutiniškai. Bet aišku, tam yra ir tom priklausom yra ir rizika. Aš manau, kad didžiausia rizika yra susijusi su europiečių dujų kaina ir galimu Europos ir eurozonos ekonomikos sulėtėjimu. Nes Europa išeina iš vasaros ir eina į šildymo sezoną su dujų saugiklių lygiu, kuris yra mažiausias per visą istoriją tuo metu. Ir nedaug dieve bus šalta žema. Tokiu atveju, manau, kad nuo dabartinės dujų kainos prisiekė apie 80 eurų už megavatvalandę, dujų kaina kitų metų pirmą ketvirtį gali pakilti apie 20%. Ir Europa gali tikrai susidurti su labai rimtais iššūkiais kitų metų pirmą ketvirtį. Aišku, labai sunku pasakyti, kad kol kas vidurkis yra toks, kad iki gruodžio pabaigos žiema bus neįprastai šilta, bet sausis vasaris kovas bus labai šaltai. Tai gali būti, kad žiema bus panašiai praeitų metų žiemą ir tokiu atveju Europa tikrai turės reikalus su dujų kainomis kitų metų pirmą ketvirtį.
1: Na gerai, tai Lietuvoje vis tik tai mes turime pakankamai gerą situaciją. Jūs minėjot, kad didelį dviženklį skaičių. Apie ką mes kalbam, ta prasme, 12%, 20%, kiek turi būti infliacija, kad tikrai jau sustotų Lietuvos ekonomikos garvežys?
2: Na tai COVID metu ir po COVID energetikos krizės numeris vienas vidury infliacija Lietuvoje buvo labai artima 20%. Ir tuo metu mes jau kaip ir matėme ženklus, kad Lietuvos vartojimas pradeda stabuoti ir stagnuoti. Tai tikėtina, kad mes visgi kalbame, kad infliacija turi pasiekti apie 15-20%, kad būtų galima jau, sakykime, skelbti pavojų, bet jeigu infliacija sieks, kaip mes tarkim dabar prognozuojame, kitiem metam apie 4%, tai yra tikrai stipriai per mažai, kad vartojimas kažkaip fundamentaliai nukentėtų nuo brangesnės energetikos ir apskaitai nuo didesnio kainų.
1: 4 procentai prognozuojamas augimas kitiems metams kainų. Tai yra vis tik augimas. Tai yra nepaisant to, kad lėtėja infliacija, bet augimas išsitęsia. Kur matote paslaugas ar...

0: įmonėje šitą kainą augimą?
1: Na, vienas iš augimo šaltinių, aišku, yra šildymas. Mes skaičiuojame, mes turim tris variantus, kiek pasiekia šildymo kainos. Aš manau, kad geriausia variantų plus 20%, realių variantų plus 30%, blogiausia variantų plus 40%. Ir aišku, kitas aspektas, kylantis atlyginimai, tikėtina, kad didėsinti minimali alga ir paslaugų visas segmentas, kuris labai priklauso nuo atlyginimų. Tai tas tikrai prisidės ir prie infliacijos. Sakyčiau, kad gera naujiena šiuo metu, kalbant apie infliaciją Lietuvoje, yra tai, kad mes nematome, beveik nematome požymio, kad karas yra nepradeda veikti ne energetikos, o kitus segmentus. Ten galbūt iškyrus keletas statybinių medžiagų momentų. Bendrai kol kas didelį dalyvį Lietuvoje infliacija kelia labiausiai energetikos aspektas ir, aišku, atlyginimų augimas tai yra paslaugos, bet tai yra mažai susijęs su karu Irane.
0: Pasigirdo biudžeto nuotrupos informacijos apie tai, kad ekonomika turėtų supti su stipriai deficitiniu biudžetu arba stipriau deficitiniu negu buvo manyta. Vertinot šios skaičius, kaip jie turėtų atsiliepti?
1: Na, tai čia taip sutapo įdomiai, kad kaip tik Citadelės kolegos paprašė mūsų padaryti viso ES šalių fiskalinius modelius ir pamatuoti fiskalinę riziką visos ES valstybėse, bet čia visiškai sutapimas. Ir po kelių dienų Lietuva paskelbė tą didesnį biudžeto deficitą. Tai aš galiu sakyti, ką rodo mūsų indeksas, kurį mes padarėme viduje, jis ten susidaro iš 11 komponentų. Tai Lietuvos fiskalinė rizika šiuo metu, lyginant su Prancūzija, kuri pagal mūsų reitingą pirmauja, jinai yra netgi žemesnė negu ES vidurkis. Tai tarsi kaip ir all good. Bet mūsų modeliai rodo, kad Lietuvos fiskalinės rizikos augimo tempas, tarkim, 25-27 metais, jis yra vienas iš didžiausių Europoje. Tai kaip sakant, šiuo metu ar situacija yra bloga, nu nelabai, ar situacija blogėja taip ir jinai blogėja labai stipriai. Aš tik tai pabrėšiu, kad mes savo prognozes darėme dar besiremdami Europos komisijos prognozėm, kurios buvo pateiktos gegužę ir jos bus atnaujintos lapkričio 17 dieną. Bet akivaizdu, kad su tom visom naujienom apie biudžeto deficitą, kuris sieks 3,8%, faktas, kad mūsų fiskalinė rizika ir Lietuvos fiskalinės rizikos tas indeksas, kurį mes skaičiuojame, jis dar labai stipriai pakils.
0: Gerai. Kokie būtų rizikos faktoriai, pavyzdžiui, žmogus galėtų artėjant kitiems metams užsirašyti, sakyčiau, kas būtų tos stipriosios naujienos, kurios sujauktų visiškai tą, sakyčiau, potencialiai gerą paveikslėlį žiūrint į priekį. Kitaip sakant, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir pasakyti, kad va čia yra rimta, iš to bent ką žinome šiandien, nes aišku, gali atsirasti dar naujų faktorių, kurių tikrai negirdėjome.
1: Na, tai pragmatiškai žiūrint, aš galiu pasakyti, ką mes darysim vėlgi viduj, tai mūsų dėmesio centre nuo šių metų pabaigos ir kitų metų pirmą ketvirtį bus dujų saugyklų lygis Europoje. Aš tikrai neatmetu variantų, kad dujų kaina kitų metų pirmą ketvirtį gali labai stipriai pakilti, o su dujų kaina pakils ir tas pats šildymas ir elektros kainos. Tai ir aišku, jau kalbant apie rizikas, tai rizika yra ta, kad jeigu žiema bus neįprastai šalta, Europoje gali tų dujų šiek tiek pritrūkti pirmą ketvirčio gale ir tada gali prisidėti dujų vartojimo ribojimas pramonėje. Bet pabrėšiu, kad čia yra pats radikaliausias variantas ir tai tikrai nėra mūsų bazinis scenarius. Antra rizika yra dar labiau stipriai užsitęsęs karas Irane. Ir manau, kad rizika yra ta, kad jeigu iki kitų metų vasaros konfliktas nebus išspręstas, mes galime turėti problemėlių su naftos atsargom pasaulyje ir tokiu atveju degalų kainą dalį verta pakilti. Kita rizika yra Europos centrinio banko ir šiaip gal pasitiksinsiu visų pasaulinių didžiųjų centrinio banko politiką, nes tarsi pasauliniai centriniai bankai, skaitant ir Europos centrinį banką, dabar dėmesį skiria tik infliacijai ir tarsi ekonomikos ciklo problema yra, na gal nesakysiu, kad pamiršta, bet jinai taip kažkur sukasi antram plane. Bet jeigu palūkanos eurozonoje toliau didės, anksčiau ir vėliau jos nužudys ekonomikos ciklą. Ir rizika yra ta, kad Europos centrinis bankas tuo momentu nepagaus, nes duomenys visada visai tėloja. Ir tu šiandien lyriniai palūkanas, ne visai žinodamas, kaip ir to atrodys ekonomikos ciklas. Aš sakyčiau, kad tokie trys aspektai, na ir gal paskutinis yra Prancūzijos fiskalinė krizė. Aš nemanau, kad jinai dar labiau sustiprės, bet kadangi klausimas buvo apie rizikas, tai Prancūzijos vyriausybės pozicija, kuri iš esmės yra gana sunki, kad jiems sunkiai sekasi karpyti išlaidas, gali lemti, kad rinka dar labiau stresuos dėl Prancūzijos fiskalinės situacijos ir tokiu atveju galime turėti problemą visą eurozoną įsiskolinimosi kainą ir tada Europos centrinis bankas turės įsikišti rinkas, spausdinti pinigus, kas sugeneruos dar vieną infliacijos bangą.
0: Berods tris kartus Prancūzija buvo paminėta, aš net pasižymėjau, ne taip dažnai mes matome naujienų apie Prancūziją. Kas su jais yra negerai? Kame yra problemos, kurias jie papuola? Ir gal galit paaiškinti, nes tikrai, na, galim įsivaizduoti, kas tai yra, bet tokių, kaip minėjau, daug apie Prancūziją Lietuvoje nėra kalbama.
1: Ir labai gaila, nes tai tikrai yra ta tokia džokerio korta, kuri gali labai stipriai pakengti eurozonos ekonomikai ir tai pačiai infliacijai. Problema yra ta, kad Prancūzija istoriškai čia gal sakysiu nuo COVID-o, jinai turėjo labai prastą biudžeto ir skolos situaciją. Tai biudžeto deficitas šiais metais sieks apie 6%, 5,6 pagal prognozes. Prancūzijos skola sieks 120%. Prancūzijos specifiškai problema yra ta, kad jų mokesčių santykis su BVP yra vienas iš aukščiausių Europoje, kas reiškia, kad tu negali paprastai paimti, padidinti PVM ir sakyti, kad mano fiskalinė krizė yra išspręsta, nes mokesčiai ir taip yra dideli. Problema numeris 2 yra ta, kad Prancūzija yra viena iš lyderių Europoje pagal nelankščių išlaidų dalį nuo visų biudžeto išlaidų. Nu, tai yra socialinės išmokos, pensijos, palūkanų mokėjimų, kurių tu tiesiog negali atkarpyti. Ir rinka ilgą laiką tą situaciją daugiau arba mažiau toleravo, bet kai Prancūzijos ekonomika pradėjo neaukti lyginant su Vokietija ir kai Prancūzija pradėjo neatitikti savo biudžetų visokiausių pajamų tikslų, rinkoje atsirado stresas, kad tas deficitas gali būti dar didesnis. Ir tai iš esmės ir sutapo su Prancūzijos fiskalinės krizės pradžia. Aš manau, kad yra ir kitas aspektas. Jis gal toks yra tėlesnis. Iš esmės, tas matas, kad Amerikos vyriausybės obligacijų palūkanos irgi kyla, iš esmės tempia kapitalą iš tos pačios Europos į Ameriką, nes tu gali už 5% investuoti į Amerikos 10 metų obligacijų palūkanas, kas yra realiai risk-free. Ir tu gali už 5% investuoti į Prancūziją. Tai kokią valstybę tu pasirinksi? Tikėtina, kad tai bus jas. Ir tas kapitalo atitraukimas iš Europos irgi prisidėjo prie to, kad Prancūzijos obligacijų palūkanas rinkose labai stipriai šovė virš.
0: Jeigu jau palietėm palūkanas ir obligacijas, vis dažniau būna pranešimų, kad visame šitame konkurse tarp valstybių, Jungtinių Amerikos valstybių ir visų likusių dalyvauja ne ką mažesnė apimtimi dirbtinio intelekto kompanijos. Jūsų vertinimu, tai yra rizikos šaltinė?
1: Aš visai sutikčiau, nes iš tiesų dirbtinio intelekto, vėlgi aš galiu iš praktinės pusės pasakyti, kad iš vienos pusės dirbtinio intelekto ta adopcija vyksta pakankamai greitai, bet jis startuoja nuo labai žemo taško. Ir manau, kad dirbtinio intelekto įmonės bus tikrai priverstos ir toliau pakankamai stipriai skolintis dėl to, kad paklausos augimas labai stipriai viršio pasiūlą įvairių ten čipų ir ten duomenų centrų. Ir tas iš dalies tikrai aš sutikčiau, kad yra aspektas, nes tos įmonės fiziškai skolinasi labai didelio sumas ir tai tikrai kiek tiek iškėpė rinką ir rinkos dalyvė dalį pinigų parkoja būtent dirbtinio intelekto įmonių obligacijos.
0: Šiandien dieną mes matome, kad ši rinka yra išsipūtusi dirbtinio intelekto. Jie yra burbulė ar ne?
1: Aš sakyčiau, kad ne. Aš sakyčiau, kad Na, rinka labai dažnai juda nuo vieno ekstremumo iki kito. Tai prieš porą metų, kiekvieną kartą, kai kokia nors Amerikos įmonė savo finansų ataskaitose ketvirtiniuose minėdavo dirbtinį intelektą, jos akcijų kaina šaudavo virš. Dabar mes matome kitą ekstremumą, ne, kad tas dirbtinis intelektas tarsi tampa toks raudona vėliava buliai. Bet aš manau, kad visada tiesa yra kažkur per vidurį. Ta tiesa yra ta, kad mes, kalbant apie dirbtinio intelekto adapciją, kaip mes, tai yra visas pasaulis, ne, esame pačiam starte. Tai modeliai labai stipriai tobulėja. Įmonės atranda vis daugiau ir daugiau galimybę adaptuoti dirbtinį intelektą. Tai manau, kad tikrai tai nėra burbulas. Aš įsivaizduoju, kad iš rinkos gali pasitraukti neefektyvios įmonės, kurios siūlo dirbtinio intelekto sprendimus, kurie neturi nieko bendro su realia paklausa. Ten tikrai gali būti problemų. Bet kalbant apie tos didžiosius žaidėjus, manau, kad ten iki burbulo yra pakankamai toli.
0: Gerai, mūsų laida juda link pabaigos, apibendrinant, sakyčiau. Klausimas toks ganėtinai paprastas ir labai sudėtingas to pačiu. Kokius metus jūs matote Lietuvai čia?
1: Aš manau, kad tie metai bus tokie pat nestabilus kaip ir šie metai. Manau, kad geopolitika, infliacija, palūkanos, Iranas, Amerika tikrai iš radarų nedings. Tai manau, kad metai bus pakankamai geri, nes Lietuvos ekonomika turi tokį, nežinau, čia stebuklingą vazdelį tikriausiai, nes mes iš visų viražų išeiname kaip sausiai iš vandens. Manau, kad tas tą kortą ir toliau padės mums augti, bet manau, kad faktas, kad kiti metai bus tokie pat nestabilus kaip ir šitie metai.
0: Ačiū, Aleksandrai. Ekonominiai pietus laida, bet jau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ekonomikos viražus bei subtilybės ir netgi Prancūziją kalbėjo Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausiasis ekonomistas. Iki greito susiklausimo.
2: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas saldus miegas su fitomelatoninu. Jūsų kokybiško poilsio formulė lengvesniam užmigimui. Ieškokite akonitum.lt.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
3: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
5: Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes keliausime toliau Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, Išėjimo knyga. Šį vakarą toliau žvelgsime iš šios knygos 16 skyrių, kurio tema Izraelio vaikai atkeliauja į Sino dykumą, jie murma, kad neturi duonos, Dievas atsiunčia putpelės ir maną, mana neturi būti renkama šabo dieną ir vienas omeras manos atidedamas kitai dienai. Po maldos mes su jumis laidą pradėsime, nagrinėdami temos dalį Izraeliui liepiama laikytis šabo. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonę galime šį vakarą atidėję visus pasaulio rūpesčius, vargus, netgi džiaugsmus, būti tavo akivaizdoje pasiruošusiems išgirsti tą pamokymą, kurį tu esi šį vakarą mums numatęs. Todėl prašom, kad palaimintum savo žodį ir palaimintum kiekvieną, kuris pasiryžęs ne tik išgirsti jį, bet priimti ir juo vadovauti savo gyvenime. Dėkojame Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Izraeliui liepiama laikyti šabo. Mozė tarė, valgykite jį šiandien, nes šiandien Viešpatie šabas. Šiandien ant žemės jo nerasite. Kitas 6 dienas jo rinksitės, bet 7 dieną, kuri yra šabas, ant žemės jo nebus. Išėjimo knygos 16 skyriaus 25-26 eilutės. Dievas įsakė izraelitams laikyti šabo dar prieš tai, kai jiems buvo oficialiai paskelbtas įstatymas. Izraelio namai pavadino tą duoną mana. Ji buvo panaši į koriandro sėklą ir balta, o skonis panašus į meduolių skonį. Išėjimo knygos 16 skyriaus 31 eilutė. Kaip galima būtų apibūdinti maną? Sunku tai padaryti. Mana buvo nuostabus maistas, turintis visko, ko tik reikėjo Izraeliui. Jos skonis, manau, galėjo jiems priminti daug ką. Tai buvo labai puikus maistas, tačiau svetimšaliai ėmė juo skūstis. Skaičių knygos 11 skyriaus 4-5 eilutėse užrašytas atsitikimas, kuris padeda mums geriau suprasti, kokia gi buvo ta mana. Tarp jų buvę valkatos, Kosto Burbulio sudarytame Biblijos vertimų rinkinyje svetimšaliai buvo apimti gaudaus alkio. Ir izraelitai vėl ėmė verkti ir kalbėti, kas duos mums mėsos pavalgyti. Atsimename žuvis, kurias Egipte dykai valgydavome – agurkus, melionus, porus, svogūnus ir česnakus. Štai kokia liaujant dykumą trūko tiems svetimšaliams, kurie išėjo iš Egipto kartu su izraelitais. Jie pasilgo daržovių, prieskoninių augalų neturinčių didelės maistinės vertės – agurkų, melionų, porų, svogūnų ir česnakų. Mylėjai, valgydami visą tai nebūsite labai patrauklus. Kažkas yra pasakęs, obuolys per dieną, daktaro ne vieno. Kągi, o svogūnas per dieną, aplinkui ne vieno. Visą tai valgo pasauliečiai. Šis maistas nepasotina, nes tai tik prieskoniniai augalai. Svetimšaliai prisiminė, ką valgė Egipte ir ilgėjosi to. Skaičių knygos 11 skyriaus 6 eilutėje jie skundžiasi. Mūsų stemplės susitraukė, visiškai nieko nėra. Vien maną te mato mūsų akys. Jie skundėsi, kad priversti valgyti tik maną ir negauna nieko kito. Toliau to paties skyriaus 7 eilutėje skaitome. Mana buvo panašiai į koriandro sieklą ir jos spalva buvo tarsi bdelio sakų. Lyg Dievas sakytų, šie žmonės niekina mano maistą, nors jos skonis kaip kepto viščiuko ledų bei angeliško skonio pyragaičių kartu paėmus. Mana nebuvo monotoniškas maistas, bet svetimšaliams jį nepatiko. Dar toliau skaičių knygos 11 skyriaus 8 eilutėje sakoma, žmonės vaikščiodavo po apylinkę, rinkdavo ją, maldavo girnomis ar trindavo grūstuve, virdavo puodę ir darydavo plokštainius. Jos skonis buvo panašus į plokštainių su aliejumi. Mana galima buvo paruošti įvairiai. Izraelitai galėjo ją malti, trinti, virti ir troškinti. Galbūt jie net išleido knygą 1001 patiekalas iš manos. Ir visgi Izraelio vaikai niekino Dievo siųstą dangiškai į maistą ir skundėsi, kad turi jį valgyti. Jiems nusibodo mana ir jie ėmė ilgėtis mėsos puodų, kuriuos paliko Egipte. Izraelitai norėjo grįžti prie to, iš ko buvo išvaduoti. Manau, kad šiandien lygiai taip pat yra ir daugeliu žmonių, kuriuos Dievas atvertė ir išgelbėjo iš dvasinio Egipto. Kartais jie vis iškrypsta iš kelių ir sugrįžta pasmaguriauti porų, svogūnų ir česnakų. Šiandien yra daug tokių krikščionių, kurie dar galutinai nepaliko savo senojo gyvenimo. Mano drauge, jūs negalite gyventi kaip pasaulis, mėgautis Egipto tariamais malonumais ir būti naudingas Dievui, bei turėti savo širdyje jo ramybę. Privalote palikti Egiptą. Mes turime gyventi tikrąją maną, ateinančią iš dangaus, Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Mozė tarė, štai Viešpaties įsakymas, tebūna vienas jos omeras laikomas per kartų kartas, įdančios galėtų pamatyti duoną, kurią aš maitinau jūs dykumoje, kai išvedžiau iš Egipto žemės. Mozė tarė Aaronui, paimk indą, supilk jį omerą manos ir padėk Viešpaties akivaizdoje, kad būtų laikoma per kartų kartas. Išėjimo knygos 16 skyriaus 32-33 eilutės. Indas su mana buvo įdėtas į sandoros skrynę, kuri smulkiau aprašoma paskutinėje išėjimo knygos dalyje. Skrynioje buvo trys dalykai – pražydusi Aarono lazda, indas su mana ir 10 dievų įsakymų. Joje esantis įstatymas simbolizuoja tai, kad Kristus vienintelis jį įvykdė. Jis įvykdė įstatymą už mus. Mana nurodo į Kristaus mirtį. Jis yra mūsų dvasinis maistas. Pražydusi Aarono lazda simbolizuoja Viešpaties prisikėlimą. Virš šios skrynios kaip dangtis buvo uždėtas malonės sostas, kuris būdavo šlakstomas krauju. Kristus vienintelis galėjo atitikti Dievo reikalavimus. Jis vienintelis pajėgus mus išgelbėti ir gali padaryti tai, nes pralėjo savo kraują. Todėl Dievas gali suteikti nuodėmingam žmogui malonę. Izraelitai valgė maną 40 metų, kol atėjo į sėslų kraštą prie Kanaano krašto ribos. Omeras yra 10 Efos dalis. Išėjimo knygos 16 skyriaus 35-36 eilutės. Šiuose dviejose eilutėse pasakoma, kad izraelitai valgė maną 40 metų bei nurodoma jų dienos porcija. Kai jie galiausiai atėjo į pažadėtąją žemę, Dievas nebedavė jiems manos ir jie vėl maitinosi įprastu krašto derliumi. Bet jie ir tuo maistu ėmė skūstis. Izraelitai suprato, kad visgi mana buvo puikus maistas. Palyginus su grūzdintais grūdais, jis buvo tiesiog egzotiškas. Įdomu tai, kad daugelis žmonių po to, kai Dievas juos išgelbsti, gyvena patyrimais. Jie ateina prie kryžiaus, kuris kalba apie viešpatės Jėzaus Kristaus mirtį. Tačiau to jau pat ima kalbėti apie savo patyrimus. Liudydami jie taip pat dalyjasi tik patyrimais. Tokiems žmonėms nepatinka studijuoti Bibliją, nes tai jiems tarsi įprasti grūzdinti grūdai. Bet viešpats nori, kad mes maitintumės Dievo žodžiu. Jei dar nesate paragavę tikrojo mano skonio, siūlau jums ateiti pas Kristų ir paragauti. 34 psalmės 9 eilutėje rašoma: išbandykite ir patirkite patys, koks geras viešpats. Laimingas žmogus, kuris randa pas jį užuovėje. Bet o viešpats Jėzus sako: aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Rašoma Jono Evangelijos 6 skyriaus 51 eilutėje. Išėjimo knygos 17 skyrius. Tema: Izraelis vėl murma, šį kartą refidimuose jie reikalauja gerti. Dievas siunčia Mozę prie Horebo, kad jis suduotų į uolą ir pagirdytų žmonės. Aaronas ir Hūras laiko iškeltas Mozės rankas ir Izraelis nugali Amaleką. Mozė pastato aukurą, kurį pavadina Jehova Nissi arba Viešpats mano vėliava. Izraelio vaikai paliko Egiptą ir dabar keliauja dykumą link Sinajaus kalno. Pakeliui Izraelis susidūrė su 7 išgyvenimais, kurie simbolizuoja krikščionio gyvenimo patyrimus. Atsimenate, visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Rašoma pirmame laiške Korintiečiams 10 skyriuje 11 eilutėje. Visiems krikščionims derėtų išmokti šias pamokas. Nors jos pateikiamos mums simboliškai, jų prasmė aiški. Mozė suduoda į uolą ir iš jos išteka vanduo. Bekeliaudami dykumą, Izraelio vaikai ima trokšti ir vėl pradeda murmėti. Iš Sino dykumos visa izraelitų bendryje keliavo sustodami, kaip viešpats vedė. Jie apsistojo refidimuose, bet čia nebuvo vandens žmonėms atsigerti. Žmonės barėsi ant Mozės ir sakė: duok mums vandens atsigerti. Mozė atsakė jiems: ko mane barate? Kamgi mėginate viešpatį? Bet čia žmonės troško be vandens ir murmėjo prieš Mozę sakydami: nejau išvedei iš Egipto troškulių nužudyti mus, mūsų vaikus ir mūsų galvijus. Išėjimo knygos 17 skyriaus 1-3 eilutės. Izraelio vaikai buvo visuomet nepatenkinti. Atsiradus poreikiu, jie to jau pat imdavo skūstis. Dievas maloningai patenkindavo jų poreikį. Tuomet dar kas nors atsitikdavo ir jie vėl imdavo verkšlenti, skūstis ir ieškoti kaltų. Daugelis bažnyčių šiandien yra panašios dvasinės būklės, nors taip ir negalvoja. Mozė šaukėsi viešpaties ir sakė: ką turiu daryti su šia tauta? Dar truputį ir jie ims mane akmenimis mušti. Išėjimo knygos 17 skyriaus 4 eilutė. Mozė tikriausiai mielai perleistų savo misiją kam nors kitam, jei tik galėtų. Juk Izraelis labiausiai murma ant jo. Bet klausykite, kaip Dievas pasirūpina Izraeliu. O Viešpats tarė Mozei, eik ir atsistok prie žmonės. Pasiimk su savimi keletą Izraelio seniūnų, laikyk rankoje lazdą, kurią sudavei į Nilą, ir eik. Išėjimo knygos 17 skyriaus 5 eilutė. Čia Dievas kalba apie lazdą, kurią Mozė atsinešė su savimi į Egiptą. Ji turėjo būti jo valdžios ir galios ženklas. Sakau tau, aš stovėsiu ten priešais tave ant uolos prie Horebo. Suduok į uolą,

paaiškina mums tai. Pirmo laiško korintiečiams 10 skyriaus 1-4 eilutėse, kur sakoma. Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai laikėsi po debesiu ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje. Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Duona, kurią valgė Izraelis, buvo mana simbolizuojanti Kristų, gyvybės duona. Kristus dar yra ir gyvybės vanduo. Uola taip pat simbolizuoja jį. Šioje vietoje žmonių netikėjimas, mat izraelitai abejojo dievu, supriešinamas su tvirta uola. Izraelio ramstis buvo voratinkliai ir palūžusios nendrės. Abejonių debesis slėpė nuo jų dievų veidą. Uola yra nuostabus viešpatės Jėzaus Kristaus paveikslas. 61 psalmės 3 eilutėje sakoma: Iš žemės pakraščio šaukiuosi tavęs, mano širdžiai alpstantu, užkeli mane ant uolos aukštesnės už mane. Čia kalbama apie Kristų. Kitur psalmių autorius ir vėl sako: Tik kai Dievas juos nubausdavo, jie ieškodavo pas jį užuovėjos, atgailaudavo ir nuoširdžiai ieškodavo Dievo atmindami, kad Dievas jų uola, kad Dievas aukščiausiasis jų atpirkėjas. Rašoma 78 psalmės 34-35 eilutėse. Apaštalas Petras taip pat rašo: Todėl rašte pasakyta, štai dedu Sione kertinį akmenį, brangų rinktinį akmenį, kas tik jį nebus sugėdintas, tad jums tikintiesiems atiteks šlovė, o netikintiesiems. Tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. Rašoma 1 Petro laiške 2 skyriuje 6-8 eilutėse. Ir pagaliau 1 laiško korintiečiams 3 skyriaus 11 eilutėje apaštalas Paulius sako mums štai ką. Juk niekas negali dėti kito pamato kaip tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus. Kaip sakoma vienoje giesmėje, viešpats Jėzus yra uola nualintame krašte. Ir nors uola yra nuostabus Kristaus, kaip pamato, į kurį galime atsiremti ir ant kurio pastatyta bažnyčia paveikslas, iš jos mes mažiausiai tikimės gauti vandens. Nenoriu pasirodyti juokingas, bet iš uolos net kieto vandens neišspausit. Tai tas pats, kas bandyti iš ropės išgauti kraują ar iš durų rankenos apelsinų sultis. Tiesiog stebina uolos tvirtumas ir ilgalaikiškumas. Yra ko mums iš jos pasimokyti. Mes galime tyrinėti uolienos sandarą ir daryti su ja įvairius bandymus, tačiau geriamo vandens iš jos neišgausime. Jėzus yra uola, bet jo nuostabus gyvenimas ir tvirtumas jūsų neišgelbės. Jo pamokymai neatpirks jūsų sielos. Jėzaus gyvenimas ir pamokymai yra kaip dailiai nupoliruotas ir išgraviruotas marmuras ir jokie juvelyro įrankiai nepadės jums pritaikyti jūs savo gyvenime taip, kad taptumėte išgelbėtas. Viešpaties Jėzaus mokytų principų taikymas gal kiek ir apšlifuos jūs, bet jis vis viena yra tas akmuo, į kurį nusimušite kojas. Jūs galite parpulti ant uolos Kristaus Jėzaus ir prašyti išgelbėjimo, bet jokios žmogiškos pastangos nepadės išgauti iš šios uolos vandens. Tik tuomet, kai į uolą buvo suduota, iš jos ištryško gyvybę teikiantis vanduo. Jėzus buvo nukryžiuotas, ir jūs išgelbės tik tikėjimas, kad jis mirė vietoj jūsų ir ant kryžiaus užnešė jūsų kaltes. Uola ir tai, kad Mozė į ją sudavė, simbolizuoja Jėzaus Kristaus mirtį. Skaičių knygoje pasakojama, kad Izraelio vaikai ir antrą kartą skundėsi, jog neturi vandens. Kai pirmą kartą Izraelis murmėjo iš troškulio, Dievas liepė Mozei suduoti į uolą ir iš jos ištryško vanduo.

0: Tačiau skaičių knygoje Dievas duoda Mozei kitokius nurodymus. Jis sako, imk lazdą, abu su Aaronu surinkite žmonės ir jų akise kalbėkite uolai, o jį duos vandens. Tu išgausi jiems vandens iš uolos ir atsiger žmonės bei jų galvijai. Rašoma skaičių knygos 20 skyriaus 8 eilutėje. Mozė turėjo kalbėti uolai, nes ją jau buvo suduota. Kristus buvo nukryžiuotas prieš 2000 metų ir, kai kabėdamas ant kryžiaus jis pasakė atlikta, tai viskas iš tikrųjų buvo atlikta. Daugiau Kristaus kryžiuoti nebereikia. Dievą visiškai patenkina tai, ką Jėzus už jūs padarė. Bet klausimas, ar jūs patenkina darbas, kurį Kristus už jūs atliko ant kryžiaus? Jis mirė, kad išgelbėtų jūs. Visa, ko Dievas prašo, tai tikėti jo sūnumi. Iš tos uolos Kristaus Jėzaus šiandien ateina dvasiniai palaiminimai. Iš jos trykšta palaiminimo vandenys atgaivinantys sukepusias lūpas. Laiško Efeziečiams 1:3 eilutė mums kalba. Garbė Dievui, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopą dvasinę palaimą danguje. Į uolą buvo suduota vieną kartą ir iš jos gausiai plūsta vanduo. Šaltinis sklidinas, vanduo liejasi per kraštus, pasaulis negali jo sutalpinti. Bet nežiūrint to, yra daugybė žmonių, kurių sielos susitraukusios, o liežuviai išdžiuvę. Milijonai žmonių miršta trokšdami dvasinio gėrimo. Kanalas, kuriuo turi tekėti vanduo, užblokuotas, užkimštas abejonėmis, užrūdijęs dėl nuodėmės ir izoliuotas dėl abejingumo. Be to, jį dar užtvenkia tie, kurie sakosi esą Jėzaus Kristaus, bet iš tikrųjų jo nepažįsta. Mėlėjai, kai aš žvelgiu į mus supantį pasaulį, man darosi neramu ir liūdna. Pasaulis trokšta. Noriu paklausti jūsų asmeniškai ir labai konkrečiai. Ar buvote atėjęs prie tos uolos, į kurią buvo suduota dėl jūsų? Ar gėrėte iš jos trykštančio gyvojo vandens? Dievas sako, jei gersite to vandens, daugiau niekuomet nebetrokšite. To linkėdamas visiems jums šios dienos laidą ir baigsiu. Iki malonaus greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti!

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsiu su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir pašėlusiomis idėjomis. Trumpai tariant, talentai po priedanga, o prie mikrofono Nikodemas Kairys. Surfinti Baltijos jūroje, rengti banglenčių čempionatus Lietuvoje. Taip, viskas ir visa tai vyksta pas mus Lietuvoj. Jeigu kas nors dar nežinojot ir negirdėjot, tai priešais mane Girmantas Neniškis. Daugiau nei 30 metų vandenyje, vienas pirmųjų banglenčių kultūros pradininkų Lietuvoje ir surf camp mokyklos ir bendruomenės įkūrėjas.
3: Sveiki visi.
2: Sveiki, labas Girmantai. Tai žinok, nors ir atrodo, man iš karto kyla klausimas ir norėčiau tavęs paklausti, kaip vasara, gi čia bangų sezonas, bet nepradėsiu. Tikrai šiandien dar pakalbėsim, tau šiandien skyriau daug laiko pokalbį, nes labai daug turim ką aptarti čia studijoje. Tai žinok, iš karto pradėsim nuo pradžių. O pradžia kada būna, kai prasideda mūsų gyvenimas, tai labai noriu nusinerti į tavo vaikystę, į tavo jaunystę ir prisimink dabar tas pirmas dienas, kai tik tai viskas prasidėjo. Kaip atrodė tavo gyvenimas, iš viso kaip tu atrandai tas banglentės ir supratai, kad vis dėlto nori, kad būtų jas tavo gyvenimo dalimi, dar Lietuvoj?
3: Čia tokį turiu vieną prisiminimą, toks šeimos anekdotas, vadinkim, kai pirmą kartą prie jūros nubėgau pasimaudę dar be banglentės.
2: Kelinti čia metai buvo?
3: Nepasakysiu, bet man turbūt 4-5 metai buvo. Ir bėgau šitą į tą vandenį ir užpylę bangą ant galvos. Ir tada bėgau pas mamą ir sakau, mama, aš buvau bangos viduj. Tai ta pirma pažintis su jūra buvo reiškia, aš buvau vandens viduje, atsiprašau, reiškia. Tai ta pirma pažintis su jūra, su bangomis ir buvo tokia, kad buvau vandens viduje ir iš tikro gana sunkiai išmokau plaukti. Nebuvo tai lengvas procesas, kažkaip man nebuvau tas, kuris labai jaučia nuo vaikystės tik tais vandenyje ir viskas. Ten mokantis visko buvo, esu ir kirvuku nėrės tiesiai, ten skendės į dugną ir panašiai. Atsimenu tą vaizdą, kaip ešeriukai aplinkui plaukė, ten šokai iš paskos, tik tempė mane į viršų ir toliau. Tai tų tokių patirčių visokių yra buvę, bet kažkur vat, kokiais, nežinau, 92, 93, dabar jau taip tiksliai irgi net nepasakysiu, pagalvau tą savo pirmą bangą. Ir visi, kas yra pagavę tą pirmą bangą, žino, kad tada nori dar. Tada jau klausimų jokių nekyla. Čia ne pasirinkimas, ar aš čia renkuosi tą daryti, ar nesirenku tą daryti. Tai jeigu žinai, ką reiškia slysti banga, tai tikėtina, kad norėsi tą jausmą atkartoti ir taip ir įsivėlė visam gyvenimui.
2: Bet dabar šitam momente, žinai, man labai įdomu, vat atrodo, tik viskas labai paprasta. Paimi ir slidai ir padarei. Tai aišku, čia aš nepradėsiu analizuot, žinai, kaip atrodė visas procesas per daug giliai, bet labai įdomu šiaip, nu tuo metu Lietuvoje, tai čia iš viso buvo nu egzotiškas dalykas. Ta prasme, kad...
3: Ir šiandien tai yra egzotiškas
2: ir
3: dalykas.
2: Bet jau šiandien žmonės va dabar klauso ir jau supranta, ir jau bent jau kažkiek, nors ne visi, man atrodo, šitos laidos paklausys ir galvos, ką čia dar galima.
3: Tai, nu, surf campas kaip projektas, jisai prasidėjo kaip festivalis būtent tam, kad parodyti žmonėms, kad čia galima plaukyti su banglente. Ir pirmus 10 metų labai atkakliai su tuo dirbom. Ir jau tada atrodo po 10 metų jau ten kažkur Vilniaus bare antrą nakties kažkas šalies pristoja ir ten pradeda pasakot, kaip vasarą surfino ir kad čia Baltijoje bangų būna ir dar kažką. Ir tada taip stoja ir klausia ir galvoja, okei, jau žmonės žino, kad tai vyksta ir kad tai yra įmanoma, bet tada praeina dar 10 metų ir lygiai taip pat čia šįmet man kažkas sakė, kad taip, o ką čia Lietuvoje plaukot banglentę galima čia, tai vis dar žmonės nežino kažkodėl, tai atrodo, kad ir kiek čia apie tą šneki, rodai, augini, vis tiek yra daugybė žmonių, kurie su tuo kažkaip nėra susidūrę, yra to išvengę sėkmingai, tai... O tuo metu, tai vėlgi čia galbūt tokie keli pjūviai yra. Vienas, kai tu esi vaikas, tai viskas yra žaidimas. Tu eini ir darai dalykus, tu negalvoji, neprojektuoji kažko tais į ateitį, kad ar aš čia kažką pasieksiu, ar aš kažką darysiu. Nes tas toksai neadekvačių lūkesčių, tokių kelimas, projektavimas sau, tai yra... Nu, turbūt tiesus kelias į kažkokią tais nelaimingą ir vaikystę ir tokį užsiknisusį gyvenimą, kur turbūt žymiai svarbiau yra procesas, kaip tu, jeigu tu mėgaujiesi tuo pačiu procesu, jeigu tu darai tai, ką darai dėl to, kad tu nori tą daryti, tai visą laiką pasieksi žymiai daugiau.
4: Nesusimaščiau. Tai žiūrėk, dabar kalbant apie visus tavo 30 metų, apie vandenį, tai man toks įdomus dalykas, žinai, kur tikrai jau pagavai ne vieną bangą, jau tikrai žiūrėjau.
3: Keletą.
4: Jau keletą tikrai esi pagavęs tų bangų, bet žinai, tikrai kaip ir bangose lendi į gylį ir, žinai, tu tobulėjai ir panašiai, tai vat aš irgi šitą laidą noriu kažkaip irgi iškapstyti tavo tokius kažkokius gilesnius dalykus ir vis tiek jau patirtis yra didelė, tu vandenė praleidai daug, tai man labai įdomu šiaip, vat iš tos, žinai, pajutimo pusės, ką tu pajutai per tos 30 metų ant tos lentos ir gal vat pats vat turi vat vieną ar kelis momentus, kur tu pagavai tokias bangas, kur tu net nežinau, gal net sunku nupasakoti, kokie jausmai tuo metu buvo užplūdę. Tai čia visiškai, žinai, laisvė tau ir daug tų tikriausiai bangų ir buvo, bet vat ką tu pats norėtum vat iškomunikuoti, ką tu vat jutai ir kokios tas bangos buvo, gal net vietą prisiminti.
3: Tai visų pirma, tai aš manau, kad žmonės bangose yra lygiai tokie patys, kokie jie yra gyvenime. Jeigu kažkas yra atsipalaidavęs, ramus ir besimėgaujantis aplinką, tai jisai toksai pats bus ir išsyręs į vandenyną. Ir lygiai taip pat, kai jeigu bus žmogus piktas ant viso pasaulio, signalins kiekvienam pravažiuojančiam kamštyje ir ant visų šauks, rėks ir taip toliau, tai jisai lygiai toksai pats bus ir išsyręs į vandenį. Čia turbūt šitie dalykai jie... nesiskiria ir tai vėlgi reiškia, kad kiekvienas žmogus praeina per labai skirtingus savo gyvenimo etapus ir tau, taip sakant, jeigu tavo šiandien nuotaika yra vienokia ar kitokia, tai nereiškia, kad tu esi toksai žmogus, tiesiog šiandien taip yra. Tai ir tų tokių sesijų bangose būna labai, labai visokių ir visada ir net nežinau, iš tikrųjų, tų sesijų, tokių kažkokių išskirtinių, tikrai esu turėjęs ir tikrai jų yra buvę daug. Yra kelios kažkokios tokios labiau įsimintinos, bet ar jos yra kažkuo geresnės, svarbesnės negu visos kitos, tai absoliučiai ne, nes kiekvienas tas išsirimas į vandenį, jisai tave kažkur tais veda ir čia tas irgi galbūt yra svarbus aspektas, tą mėgavimosi procesu, kad jeigu tu labai vat susifokusuoji vien tik tais į, reiškia, ten kažkokią tai sesiją, kur aš čia bangą kažkokią pagavau ar dar kažką, bet galbūt tu toj sesijoje, kur ne vienos bangos nepagavai, tu išmokai žymiai daugiau ar pamatėjai gražesnį saulėlydį ar dar kažkas atsitiko, tai tikrai sunku yra kažką čia taip labai išskirti, bet kadangi reikia užduotis tokia.
4: Ir viskas niekur nepabėgsi, žinau.
3: Tai galvat ir reikia kalbėti apie tas 30-mečio bangas, tai iš tikrųjų šią vasarą, Liepos mėnesį, Baltijos jūroje turėjome labai unikalias sąlygas. Taip susiklostė, kad per visą Baltijos jūrą slinko didelė audra ir tokia, kaip įsivaizduojam, jeigu įsivaizduojat uraganą, tai uraganas turi viduryje akį, kur yra ramybė, aplinkui jau viskas jaučia. Tai ta audra, jinai nesiekia uragano dydžio ir charakteristikų, bet pagal formą tai buvo toksai didelis sukūrys keliaujantis per Baltijos jūrą. Ir vienai dviem maždaug valandom ta akis užslinko virš mūsų ir mes turėjom fantastiškas sąlygas, nes bangos buvo labai didelės, labai stiprios, bet visiškai nebuvo vėjo, kas yra retenybė Baltijoje. Mums virš galvos švietė saulė ir tas vėjas net ir nuo kranto dvelkė, kas pagerina bangos formą. Ir tai tikrai buvo vienas įspūdingiausių, nu tikrai ne vienas, čia pačios įspūdingiausios bangos, kokias aš esu matęs Baltijos jūroje per visą tą laiką, kurį esu čia praleidęs. Bet lygiai taip pat tu sesijų ir vandenynuose būna kiekvieną kartą, kiekvieną kelionę. Aš manau, kad irgi žmonės čia taip kelia savo kažkokius tikslus, lūkesčius. Čia reikia ten ar 10 bangų pagauti per sesiją, ar per valandą, ar per dar kažką. Aš manau, kad jeigu tu turi vieną gerą bangą, kurią prisimeni iš kažkokios kelionės, ten ar savaitę, ar dviem savaitėm išvažiavęs, jeigu tu kažkokią vieną gerą bangą turi, tai to užtenka. Tai yra tie tos, kaip sakant, mažas detalės, iš kurių susideda tos gyvenimiškos patirtis.
4: Tai dabar iš karto noriu eiti ir į tą pusę, kad dabar taip gražiai jau nupasakai, žinai, bet yra irgi kita pusė, kur irgi per tiek metų, man atrodo, tikrai buvo ir gal irgi, kaip ir sakai, ne viena situacija, kur irgi net buvo toks momentas, kad net su nerimai, tarkim, dėl savo gyvybės ir panašiai, vis tiek tai yra, žinai, tos sąlygos, kur tu gali pasitikėti savi, bet kartais ne visada, tarkim, ten su tiek jūra, tiek vandenynu gali pakovoti. Tai vat buvo kažkoks toks momentas, kur vat irgi, žinai, jau esi vandenyje ir tikrai, žinai, didelė metų patirtis, tu savimi tikrai turėtum pasitikėti vandenyje ir panašiai, nu, bet ne visada, žinai, tu gali viską suvaldyti ir kontroliuoti. Tai vat ar būdo tokių situacijų, kaip galvoji, kad gal nesukontroliuosi, kas dedasi tada galvoje tą akimirką?
3: Šiaip ne. Dabar vat irgi taip galvoju, kad tikrai kažkokių tokių didelių pavojingų situacijų, kur aš pats kaip pasakyti, kur pats jausčiau kažkokį tais pavojų sau, tai aš tikrai neatsimenu. Ir tai vėlgi ateina didelė dalim iš to, kad nu, vis dėlto visą gyvenimą praleidau vandenyje bangose, daug plaukiau su burlente, su jėgos aitvarais, net ir mokinęs porą metų visam pasauly, ir Meksikoje, ir Brazilijoje, ir su banglentėm plaukiau, ir visa kita, ir tai natūralu, kad tu ten tų tokių situacijų visokių visokiausių turi, bet net ir Meksikoje, atsimenu, ten kažkada nurimo vėjas, aš 2 kilometrai nuo kranto, ir aš ten turiu parsirti krantą, man ten tuo metu petys išnirinėdavo ir taip toliau. Bet net ir toj situacijai, nu, aš neturiu kažkokio tais jausmo, kad aš čia negrįšiu į krantą ar kažkas čia blogo vyksta. Nu, tiesiog taip yra. Taip yra. Susirinki šmutkės ir kapliuoji ten išnyro. Nerys, petys, nu, tai atsistatai į vietą ir toliau kapliuoji. Dar kartą išnyro, nu, dar kartą atsistatai ir toliau kapliuoji. Nu, niekam yra neįdomu, ar tu čia blogai, reiškia, jautiesi dėl to, ar tu čia gerai jautiesi dėl to. Arba tu išlipi, arba tu neišlipi, tai aš renkuosi išlipti visą laiką. Jeigu kažkas kažkur, reiškia, ir nuneša ne ten, kur aš noriu būti, nu, tai tiesiog priimi sprendimus, kokius reikia priimti ir judi į priekį. Bet aš atsimenu tokį vieną momentą, vieną etapą prieš 5 metus, kai turėjau tam tikrų sveikatos problemų ir tada dar net apie tai nežinojau, bet aš turėjau tą jausmą viduj, kur aš stoviu, reiškia, su banglinte po pažastim prie vandenyno kranto, ir man kūnas sako ne, reiškia, ir man tai yra nauja, ir nes, nu, tai ką reiškia, ne, geros bangos, visą laiką nei vandenį, nei geros bangos, kas tau daros, jo, ir tam momente tu net ir nesupranti, ir paskui tam praėjus, kiekvien pusėj metų dar kažką pažiūrėjau, nu, kaip ir logiškai, reiškia, jeigu tavo kūnas visiškai, reiškia, jau feilina ir nebesupranti, kas darosi, tai tada natūralu, kad tą signalą kažkokį jisai siunčia, kad gal tau geriau būtų, reiškia, ar likti krante, ar dar kažką tais daryti. Tai faktas, kad tie tokie iššūkiai, jie iš vienos pusės jų yra labai daug ir kaip pasakyti, banglentės yra tokia sporto šaka. Pats irgi pabandėjai pasigauti vieną kitą bangą ir žinai, kiek reikia įdėti darbo, kad tą bangą pagautum. Ir tas toksai klaidų priėmimas, leidimas sau klysti, mokytis, reiškia, neužstrikti kažkur, tai o, čia man kažkas nesigavo, tai viskas nebenorėsiu. Tai turi aiškią motivaciją, eini į priekį ir darai visą laiką iki galo. Tai tas irgi galbūt šiek tiek užgrūdina, nes žinoma, yra įmanoma įsivelti į labai pavojingas situacijas, kurios yra absoliučiai ne tavo lygi. Jeigu per greitai paskubiai kažkokias ten sąlygas išsiirti, ar ten su kokios srovė išneša tave į labai didelės bangas, kur tu neturėjai atsirasti. Bet čia banglentės irgi tuo ir žavi, kad vis dėlto tam, kad tu pasiektum tą bangą, nu tu turi iki jos nuirkluoti. Tu turi kažkiek bangų pranerti, tu turi kažkaip sunaviguoti srovėjai, tu turi pats iki tos bangos nuplaukti. Tai man atrodo, kad tam tikrą prasme tai ir užgrūdina. Visa ta patirtis užgrūdina iki to, kur tu atsiduri, ir tu atsiduri tose ten kažkokiose ar didelėse bangose, ar stipresnėse, pavojingesnėse bangose, tada, kai tu jauti, kad tu iki jų gali nuplaukti. Žinoma, tu, sakau, čia aišku, gali iš laivo iššokti ir ant pačių pasaulio didžiausių bangų ten pabandyti, reiškia kažką pasigauti, bet nu, čia yra tai tiesiog savižudybė, tai nu, nežinau, ar verta tą net ir analizuoti. Tada.
4: Ne, gal geriau net nereikia, nes paskui kažkas paklausys, žinai, ir kai būna jau, paskui kažkas ir sumastys.
3: Yra pavyzdys, vat, iš tikrųjų, vat, reiškia, nenoriu įvardinti kas, bet tiesiog, reiškia, viena mergina, ne lietuvė, bet jinai, reiškia, vat, sugalvojo, kad jinai bus didelių bangų, reiškia, tau surferė. Ir aišku, kai žmogus neturi jo absoliučiai jokios patirties, nei bangose, nei su banglente, ir ten jau ten pirmą patį sezoną baisiausiai ten susiskalbė milžiniškose bangose, ir tada su pasididžiavimu jinai kelia Reels į Instagramą, kaip čia mane išgelbėjo tose bangose, ir kokia aš čia su šaunuolė, kad aš išgyvenau, ir tai yra tokia tuštybė, mhm. Tai yra ant tiek atvirkščias procesas ir suvokimo lygis, kažkas rizikuoja savo gyvybę dėl tavo durnumo. Dėl to, kad tu nesugebi susitvarkyti pats, kažkas kitas turi rizikuoti savo gyvybę, atplaukti tave iš tenais ištraukti, ir tu tą pristatai kaip čia savo kažkokią tais pergalę. Tai čia toksai, vat, man atrodo, banglentėse ir šiaip vandenyje, jūroje, vandenyne yra labai svarbu gebėti prisimti atsakomybę už save. Ir žmonės iš tikrųjų labai vengia tos atsakomybės, tokios tikros atsakomybės. Visą laiką atrodo, kodėl žmonės eina maudytis, jeigu iškelta raudona vėliau. Nu tai gelbėtai ištrauks. O bent vienas bandėt savo kūno svorio žmogų ištraukti iš vandens, nors kartą. Vieną kartą pabandytų, nebeitų į vandenį, kai iškelta raudona vėliava. Tai tas va toksai atsakomybės prisiėmimas ir suvokimas, kad aš esu bangose atsakingas pats už save. Ir, taip sakant, nesvarbu, kas vyksta aplinkui, bet jeigu kažkas atsitiko, nu, tai aš turiu save iš ten ištraukti. Aš manau, kad čia yra esminis dalykas, ir galbūt ta tokia, gal net ir filosofija, kuri man vat, susiformavo per visą tą laiką, kiek aš leidžiu bangose.
4: Man atrodo, labai gera mintis pagalvoti dabar klausytojams šitą momentą. Ir mes pasidarysim trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
1: Talentai po priedanga.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtu į pokalbį su Girmantu Neniškiu, daugiau nei 30 metų vandenyje, vienas pirmųjų banglenčių kultūros pradininkų Lietuvoje ir Surf Camp mokyklos ir bendruomenės įkūrėjas. Tai jau daug pasikalbėjom apie bangas tiek Lietuvoj, tiek bendrai apie tavo išgyvenimus ir visus procesus, kas vyko per visus tuos vat, 30 metų. Tai dabar man vienas toks įdomus dalykas, tikriausiai, o tikrai ne vienoj šaly jau gaudė bangas, bet vis dėlto, vat, kiek domėjausi ir žiūrinėjau, tai kad pasirinkai tą savo pagrindinę šalį Meksiką. Ir tikriausiai man nesumeluosiu, kad daugiausiai ten laiko ir praleidi žiemomis, kai vasarą atbūni Baltijos jūroje, o kai šalta keliau į Meksiką. Tai man labai vat įdomu tas pirmas momentas, pirmą kartą, kada nukeliavai į Meksiką ir kodėl vis dėlto po to pirmo karto pasirinkai, kad ten leisi savo žiemas.
3: Tai taip grįžtant truputį atgal, dar prieš Meksiką, man iš tikrųjų buvo žymiai turbūt artimesnė ir įdomesnė, patrauklesnė Brazilijos kultūra. Aš šiek tiek ir portugalų kalbą buvau mokęsis, ir muzika man braziliška, bosanova ir panašiai, man tai labai, labai, reiškia, tam tikram gyvenimo etape buvo didelė dalis. Ir kažkaip tuo metu, tai mes šnekam čia tokie 2005, 6, 7, 8, turbūt, kad Meksika buvo labai piešiama kaip labai nesaugi ir pavojinga kryptis, kad ten vien tik tais narkotikai tas anas taip toliau ir iš vienos pusės kaip ir nu, mūsų tas suvokimas apie pasaulį, nu, jisai atsiriamė į tą informaciją, kuri mus pasiekia. Tai jeigu mes gyvenam toj, vadinkim, vakarų politikos įtakos sferoje, tai jeigu vakarų politikoje problema numeris vienas yra narkotikai ir Meksika yra dėl to kalta, nu, tu natūraliai kažkokį tokį, reiškia, įvaizdį gali susikurti. Ir tada 2008 metais išvažiavau į Čilę ir turėjom tikrai įspūdingą kelionę su porą draugų, tada daugiau su burlente plaukiau. Bet Čilėje dieną, kai turėjom išskristi, atėjo geros bangos, pasilikau dar savaitėj, draugai išskrido, aš likau vienas ir aš ten vienas savaitę laiko plaukiau geriausiose savo gyvenimo sąlygose ir man tik tais toks vienas klausimas sukosi galvoj, kokio velnio man čia grįžinėti tą Lietuvą. Jeigu mes grįžtam į 2008 metus, tai susisiekimas iš Lietuvos, nežinau, ten buvo turbūt vienas skrydis į Paryžių, vienas skrydis į Frankfurtą ir nežinau, ar Aineiras kažkur jau skraidė ar dar ne. Gal ten porą skrydžių kažkokių į Londoną buvo tiem tuometiniam imigrantam. Bet tada, reiškia, visus metus laiko po tos kelionės į Čilį aš nusprendžiau, kad viskas, aš tada dar aišku turėjau ir sportinių ambicijų, tai čia man buvo 22-23 metai, tai vadinkim tas toks fizinė forma pike, dar tikrai turėjau kažkokių ambicijų, gal kažkur pasivaržyti pasaulyje burlentėse, būtent bangose, bet tam, kad tą daryti, nu, tai reiškia, reikėjo kažkur važiuoti, kur galėtum minimum 200-300 dienų per metus plaukti, ne? Nes jeigu tu esi Lietuvoje vasarą 100 dienų, iš to 100 dienų plauki 15 ar 20, nu, nieko tu nepasieksi. Tai taip susidėliojo, kad visus metus tada dirbau, taupiau ir ieškojau, kur čia pasiduoti ir netikėtai atsirado galimybė važiuoti dirbti būtent į Meksiką. Ir 2009 rudenį išskridau ir taip sutapo, kad čia buvo mano tobulas krizės įveikimo planas. Nes kai taip sakant, po mėnesio nuo mano išvykimo ten pasipylė visa ta recesija per visus galus, Tai niekas ten nei darbų, nei pinigų nieko neišlaikė. Man taip susidėliojau, kad turėjau šiek tiek santaupų metam dviem į priekį ir turėjau darbo vietą Meksikoje. Ir pirmą sezoną kažkaip atidirbau, labai labai patiko ir tikrai su, kaip pasakyti, labai susiradau daug gerų draugų ir ta tokia kultūra, jinai man pasirodė pakankamai artima, nes, kaip ir sakau, mes tokiai užaugę tarsi vakarietiškoj kultūroj, bet to pačiu mes ir matę tuos laukinius kapitalizmo laikus 90-ųjų. Mhm. Ir Meksika tam tikrą prasme jinai irgi yra kažkur ten tam tarpe. Kur čia šalia yra Amerika, tai tarkim aptarnavimo standartai yra aukštesni, servisas, dar kažkas taip toliau. Bet to pačiu dalykai vyksta ir po stalu. Mhm. Ir žmonėm, reiškia, kurie yra užaugę tik vakarietiškai kultūroje, jie to nesuvokia. Jiems yra sunku tą perkrasti, suprasti. Ir tada jų negerbė vietiniai. Bet jeigu tu supranti, kas ir kaip ir kodėl vyksta, tada ir tu labai greitai tą ryšį su vietiniais sukuri ir panašiai. Tai iš tikrųjų Meksikoje pradirbau ten gal 4-5 mėnesius, tada skridau iki Kanados, pas vieną iš savo kaitų mokinių įsigijau miniveną, su tuo minivenu vėl pravažiavau visą vakarų pakrantę atgal iki Meksikos, ten per tą laiką ieškojau, kur čia važiuoti, kas kaip, ten buvo galimybė į Ekvadorą skristi dirbti. Ekvadore ten nei vėjo nebuvo, nei darbo nebuvo ir tada atsirado galimybė vadovauti burlenčių centrui į Braziliją. Ir nuskridau į Braziliją ir man toks toks buvo irgi taip. Brazilija, vat, reiškia, kažkaip vat, gyvenimas atvedė ir aš labai greitai pajaučiau, kad, nu šiaip tai ne.
4: Kodėl?
3: Pirmas dalykas saugumas. Tas pats saugumas, kur tu visą laiką gyveni už grotų, už ten ant tvorų šūkės, visa kita, taip toliau eini, kad ir mažiausiam kaime, bet visą laiką žiūri per petį. Žmonės, aišku, tas regionas, galbūt, kur aš buvau, jis toksai skurdesnis, bet tu neturi su kuo apie ką pasišnekėti, nes tiesiog ta problematika, jinai vat, yra to kaimo dydžio problematika. Ir kažkaip po tų pusės metų Brazilijoje aš turėjau galimybę, reiškia, nu gerai, arba skrendu į Lietuvą, lapkričio gruodžio mėnesis, ačiū ne, arba grįžtu į Meksiką ir aš grįžau į Meksiką ir kaip šiandien atsimenu tą momentą, kai mane pasiėmė iš oro uosto ir mes ten per tokį kalną pervažiuojam ir tokia Laventanos įlanka, reiškia, atsiveria tas vaizdas ir aš pasižiūriu ir toks, tipo, nu, feels like home. Va čia yra tas namų jausmas, kur ir žmonės, ir maistas, ir kultūra, ir viskas, ir jau 17 metų grįžinėjau į Meksiką. Tai tikrai mano antrieji namai, ir per šitą laiką aš ten turbūt laikosi labai panašiai praleidęs kaip ir Lietuvoje. Iš vienos pusės tai irgi galbūt atrodo, čia vat, norėtųsi daugiau kažkur pakeliauti į vairovės, dar kažko taip toliau. Bet iš kitos pusės, kai irgi susikuri tą savo rutiną, tam tikrą komfortą, tai kartais yra ir paprasčiau. Ypač dabar, kai pavyzdžiui, aš keliauju su šuniu savo visur, jau 8 metai, tai natūralu, kad man ta logistika turi būti patogi ir paprasta abiems. Negali būti, kad tai čia aš sugalvojau ir varom į džiunglės, kur ten jam galbūt nebūtinai faina bus. O Meksikoje ten daug keliaujam automobiliu, ten Baja Kalifornija, ten pusiasalyje, ten didžiulės dykumos, daugybė bangų, fantastiškų pasaulinio lygio bangų, tik tais turėk pakankamai žinių ir gebėjimų išnaudoti viską, ką ten gali gauti. Tai va tas toksai kažkaip patyrus savo kailių, savo akim pamačius, savo rankom pačiupinėjus, ta Meksikos kultūra, jinai man pasirodė žymiai artimesnė ir kur kas įdomesnė ir taip pat ir pasilikau.
4: Jo, nu šiaip crazy, žinai, kai tiek metų pagalvoju, žinai, kiti sako, o čia aš 2 metus pabuvau ten ir čia mano antrieji namai, o čia, žinai, nu tas skaičius, kai tu sakai, nu tikrai labai daug, čia yra labai daug.
3: Žmonės dar nebuvo gimę, čia mes juokiamės, vat Monika pernai metais, praeitą savaitę tapo čempionę. Tai mes čia su mama jos juokiamės, kad kai aš išskridinėjau į Meksiką savo pirmai kelioniai, tai Monika tik tais gimė, reiškia, ten dienų skirtumas buvo. Tai Tai čia irgi galbūt toks tai svarbus vat, momentas pasižiūrėti dar iš kitos tos perspektyvos, nes šiandien žmonėms atrodo, tai čia gyventi, keliauti, dirbti, tai čiagi everyday.
4: Jo, bet grįžkim 17 metų atgal.
3: Grįžtam į 2008, nebuvo ne vieno žmogaus, kuris man sakė, jo, varyk, visi sakė, tu durnas, ką tu čia darai, ką tu galvoji, kaip tu ten išgyvensi, kur tu, taigi čia ir saugumas, ir pinigai, ir tas, jo. Ir tenas, ir visa kita, ten susisiekimo jokio nebuvo.
4: Nes Europa,
3: ten
4: nieko. Europa, bet
3: dar
4: žinai,
3: Europa, čia... dar, jo. Taip, o čia varyt kažkur į Meksiką, ten ką. Tai ten tų tokių žmonių, vat mano tokiam išplėstiniam, vadinkim, pažįstamų rate, nu, pavieniai buvo kokie 2-3, kurie vat tokiam ilgesniam laikui buvo kažkur išvažiavę užsienyje, nu, ne į ūkus padirbti, o kažkur tais pagyventi labiau egzotiškai. Tai ta tokia kelionė, jinai turėjo šiek tiek kitokį svorį, negu kad tu čia šiandien, reiškia, įsimėti į laptopą, nulėkė į Balį, geri mačią ir augini savo AI startuolį. tai ta truputį tas toks gyvenimas, jis šiek tiek kitoks buvo, bet tai irgi čia reikia tik tai žiaugtis, kad tų galimybių šiandien yra daugiau.
4: Nu tai kągi, tai ačiū, kad atskleidėjai savo tuos visus metus ir visiškai pilnai galėjom susipažinti dabar su tavimi. Tai man atrodo labai gražiai praėjom tą laiką ir šiaip tavo mąstymą. Tai pirmąją laidos dalį baigiam. Tai noriu priminti, kad studiją savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Girmantas Neniškis ir laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Girmantai, jau užsukai į svečius ir iki pasimatymo antrojoje laidos dalyje, kur išgirsite jau kitą savaitę.
3: Ačiū.
1: Talentai po priedanga.
0: Čia Žinių radijas. World is

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Čia Žinių radijas.